0: bi ci kër gi tek ah leg soxna ci ba jeenam ñew du xam num koy def mu tegg fa bu jox ko mu tambule sa kanadi leg leg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambule sa kanadi yoyu tabarakallah yonenti bi mi ngi jangale walu economie muy bu len len boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala bepp li fek bo joko du xoor du la raxet du am ay gnor li fek bo joko ndax yalla da ko wodde wenn der wi nga xamne wi ni sok ak der wi ni boj ak and lo gi ñu and lu lepp day tax du neub du forox du yaqku loko denc lim yag yag mën lan kon fa ma hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolter fazaruhu bayilan ku fi zumbulihi tagwa illa qalilan lu dun tuti mimma taakuluna ta la ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju da di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñim fukk ak juroom ñaar mu ne suma ginaaw seen at yoy ya ki dana ñew mim ba'd zalika ginaaw lu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yu tartamit du ngeen ñor le dara dara dara at yoy nak ya'kul ne ñoy lek ma qaddamtum la ngeen dencion lehun na ngir at yi seen juroom ñaari at yu bax yele juroom ñaari at yu baxut yi mo koy lek motax yunus yalla sulayman ci raba nga xamne ni wax nak xoronom nga dafa bok ci lajjem ko lajjem ne ko waaw yeen lan ngeen di lek par at ci pep xorondom mo ne ko ñaari pep pep wu nek 6 mois lañ koy lek mu jël xorondom ba duggal ci barab boole ko fak ñaari pep ba weer wa dem su ci dewen sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp defe benn pepp mu ne ko buluma jambal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak nii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo te maadaama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiw yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkeelu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi saalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaafu nnaasu li ñuy xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ca at moomu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dajalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Yusufa wax te Yusufa ca kasutu ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante bi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituuni bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu réyee nii borom dëgg gu réyee nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom waaye ñaar la wax na léegi itoo nii bii dana ko waxaat
1: ndax bi jakarlo guñu biñ jakarlo gu def ni rek itoni bi waye bo demé ci aya jurum fuk ak ñent ba mu ne itoni bi def ca tek astakhlifu li nafsi motax alquran karim lu doy war la kenn ku nek ci nit ñi bind bi nga xamne ci la yusuf tollu ak bur bi bind la bu am ngeen modi ci amna xam xam sel na te sori na mune itoni bi andil len mako waji da dem falamma jaahu ba nga xamé ni dikkel nako ar rasul ndawla diko setti qala muneko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma balu niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nya nga xamne qata'na ño daggon ay dilehu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginaaw yakam ci won na bané waji fatali ma bur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lool dal ko tay ndax ak yakam ci khuliqal insan min ajal dama dama def yakam ci tay nak bugut yakam ci xam na ni bir mi ñor na suñu borom tabaraku taala dina ko gënë ak su mun nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik ne ko waw jigen ñoo ñi nga xam ni ñoo daggon seen loxo ci rab bu ma gënne ñom luy seen mbir inna rabbi sama borom de bi kaydihim na ci seen pexe ya alim ku ko xam la yalla xam ne pexe ya ma jigen ñe la lon bu duggal ma kasso tay bur bi nak momu xamagu ko te genn fi ci kasso bi defé baat bobu ñuma koy xolé duma genn dama bëgg ba set wecc do rek genn luko moy kuma seené wa di day moy kay fi tujoon ak sangam ndax da defoon nangam ci nangam lolé nak la bëgg rax bam set ah bur ba daari dajé dajalé jigen ña jigen ñoo ñu nekkon kërëm ñepp nga xamni ñoo doon joxalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di wo ñom ñepp daal leen di laaj moom bur bi qala mun le ma qatbu kunna lan moy seen biir ñu ko mbir la mu ni iz kara ba nga xamé ne rawatunna yusufa yena sakku won yusufa an nafsi ci bopam lan moy seen biir bur bi it fi waaw lu ko xamal ni ñom ñoo defoon murawa daba té lutax kéro réaction bamu defoon woné wutul lolu modi li nga xamoon na né lam waxoon soxnaam sa da ca xootuton rek ndax mutrifoon yi leg leg yoyu duñ ko bayyi xel tabarkal mu laaj jigéen ñi waaw yeen lu ngeen xew la kéro ba ngeen di sakku waajoo ñi wax yusufa xol na jigéen ñi daal di ànd ne ko haasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko haasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkk woon njuba diga li nag jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkk woon yusufa dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na haasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set ñu daan ne maa alimna alayhi xamuñ ci moom min su ci benn tànk bu dëng xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng waaw ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daat ne ku fi musta dugg kër jaamur yaa ko yeen di woo jigéen ñeepp nag ñu wër leen kuñ jox taax bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daal di dugg ci làng di ñëw téye sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paaka bi dem toog keneen ñëw tabaxikal nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendee guñu ko lu am solo la di ko ne it ci une ville gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñëpp tëj seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imraatul azizi jabari buur ba alaana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min alsaadiqin mi ngi bokk ci ñu dugg ji léegi xas-xas feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min alsaadiqin ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ tëj ko xaso lépp ci man la Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne valise bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku dama koy def yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axunhu waruma ko woon bil xaybi ci kumpa ci soxnaam wa ann allahata li ma mën a waat mooy yàlla laa yex ji di jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka wa taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko Yusufa wax loolu wa maa ubarriu du ma miimal nag Yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illaa ludut maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bëri yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu a nafs muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk ma am ci benn muy an nafsul amaara bi suu bii wala an nafsul lawaama bële wala ba ci mujj muy an nafsul mutmainna damaa dama yépp ñu ngi départ ci nafsul amaara bi suu bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar nga mun a jógal bu la kenn dàq fecc bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent bu ñu ne xóloo ba mu ne acc bu ñu ne jubati ga mu ne acc boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tëdd jot ngay bëgg a tëdd li nga yendoon lépp mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey lu tax nga def nangam tey bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la lu yàlla lay santaane da koy neex lu muy tere du ko neex moo tax yaa ayatuha nafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppee nag fa duxuli fi ibadi set nga wecc mu ne waawaaw nekk nga mutuma inna mu ne waaw mu ne duggal fi ibadi sama biir jaami dugg nga mu ne waaw mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal Yusufa kon wax ne fii wax jo am solo mu ne du ma bàkku bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi damaa bëgg a won buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan kum fa gugula bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee du ma ko war ci ay yëfam. Wa xaala daal di wax almaliku buur ba ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege astaxlifu li nafsi ma tànnal ko sama bopp. Mu jege ko lool mu ne ajcaluhu min xaasati wa xulasaayi na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñoom waaw. Buur bi waxtaan ak moom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax du leer moo tax falamma kallamahu ba mu waxeeg moom ba wax ji leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii alyowma bis naka tey makiin amin ladayna innaka alyowma ladayna makinun amin tey jii nekk nga koo xam ne makin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si tey amin kuy wuulu ngay doon kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbateeka def yooyu dañ lay bàyyi rek yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. Qaala yusufa ne ijcal ni féetale ma ala qadaa'in al ardi ci li jëm ci wàllu suuf ci li jëm ci wàllu suuf inni man mii xafiis aliim xafiis ku mën a denc laa loolu laa jàng aliim ku xam affaire suivre la fii itam ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makin amin yusuf ne ko xafiis aliim makin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk mu ne ko waaw ndax xafiis la mu ne ko amin ku ñuy wuulu ngay doon mu ne ko waaw ndaxte aliim la allahu akbar. Mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam. waaye bu ñu demee ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man ndax baykat la ca àll ba la dëkk ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture rek nangam ak ijëm ci yooyu tabarakallah lu am solo la. Wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ca misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci misra xaysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam xaysu yashaa'u fu ko neex dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba xaysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam tey kenn du ko wax yemal fii kenn du ko wax tëddal ci lal fii kenn du ko wax sàngool lii léegi xaysu yashaa'u fu ko neex foofu lay wàcc. añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onk wolof daana wax mbëtt du joy day onk moo tax pax ma muy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foor yi gunóor moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala yàlla mu ne musibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex wala nu duu du ñu sànq mukk nag ajral muxsin na pay rafetalkat yi kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko moo xam xamuñu ko moo xam mu siiw moo xam siiwut lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa waaye kat ba nee na lu rafet kenn du ko góob ludul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam ëlëk mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf de lim am neexna tadi falu khat buru isit yalla neex xamul la neex wala ajrul akhirati watna ne fay gën koy fay alakhir khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhirati ginnane fay gën ko nara fay ëlëk ci alakhir khayrun mo gën lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur dugg kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek kay yalla wala ajrul akhirah khair lol nak lillazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan maytu gem yalla tidan maytu tabbi ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram yusufa nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fu ci atak ñaar manam digënté bañ ko sané ci ten ba fofu mat na ñaar fu ci atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nan ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom guddé beccëk mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko so doom je fatu guddé mom dé mom mang koy xam légui nak duggu nañ ci nawel yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñëw ba égypte fa lañuy jëm fiéti légui luñuy lek sen bay dal len di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dal jënde nekké fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur légui togué ganga nayga di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jënde ci fekk bur bobé folikuna kën san won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ña nga xamni ñoo nek ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wa jaa'a dik ikhwatu yusufa mbok yusufa ya ñiko san won ci ten fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa'arafahum yusuf khamlen wahum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fil jubb wa bayna dukhulihi ma'alayhi 22 sanatan fali hadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawihil jilalayn jukim ñaaral ba xatum ñaar timir ñen fuka juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak égypte fas yene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawal yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak égypte ci ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc denc bu mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu dali waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu ne dañuy ñew pour liñ am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy sét ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk señ bay moy yaqub nabiyullah muna yaqub amna yenen doom ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gonuna tuti ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gënuna bëgg ñu nak mu leen ha ko gënu tudon ñu ne yusuf la tudon waye mom bu ba yag la faat won mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoo ñi na nga leen teral bu baaxa baax nak wax ji may wax tafsirul jalalayni jukim ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñen fukk juroom ñent ci la ñew añu ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu tok ba ngon nak ñu natal leen ci réserve bi liñu pep miñ dencion ñu natal leen ci defaleen seen saxu
0: walamma ba nga xamé ne jahazakum waajal na leen bi jihadihim ci seen waaj ga takal na leen seeri saxu qala neena leen ituni andil leen ma bu ngeen di ñewaat bi akhir lakum ci seen ben rak min abikum bu ngeen bokal bayyi ala tarawna xana gisulen ni anni man mi ufil kayla mangi matal nat wa anate man khayrul munzilina ma fi gëna man gan gis ngeen ni mu mëna gan añ ngeen tey ba suur na ngeen lu sedd ataya ngeen nangam nangam wa ana khayrul munzilina man ma fi gëna man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax bur mom kenn dakh ko man gan bur tabarakallah bur mom man gan rek ci bur lay gaay ne baxna legi daari xolanti mu ne xam nga lu leen deg fa illam ta'tuni bihi bu ngeen mako andilut fala kayla lakum kend len nakal fu ngeen del ci lu ngeen xif xif du ngeen fi jele fep fala kayla lakum kend len nakal indi fi man wala taqrabun tibulan ma jage itna lol dal la len jegal dal ne dugu neegam tej gañu xamne buñu delu fi te andi wuñ ko duñu len natal te ñakum pepp amna ci rew ma xalu ñene ak kon sanu rawidu dañu fexé sanu rawidu dañu yoot moy li ngeen di tudde rek am lal sam pexé sanu qadi'uhu wa nahtalu fi intifa'ihi min jadi dañu lalum pexé anhu ci bay anhu ci mom abahu bayam way na te ñun la fa'ilu dañu ko def xamna ni ñom ñu man lal ay pexé lañ ndax pexé yi mel non lañ dal non yusuf motax ñu né wa inna la fa'ilun wa qala wa khum yusuf li fidyatihi ñel gonem ya ij'alu def len bida'atuhum sen bagasi wala sen ñeug gi liñ jënde won na ngeen ko dugala fi rihalihim ci sen bir sago yi na ngeen fa xalis bi liñ jënde won pep ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pep mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunahaa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalaboo bu ñu delloo ilaa ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjiuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañu indiwaat xale bi yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yi ba mu fees delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma raja'u ba ñu delloo ilaa abihim ca seen bàyyi qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi ñun de mu neex min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukkut jéema natt dara seen bàyyi naa ñu naa waaw waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maanaa yebal mu ànd ak ñun axaanaa suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maanaa axaanaa soo ko yebalee mu ànd ak ñun natal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool natal ak natal
2: suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nekk li kon xew-xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoot leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxuñu ne dañuy dagg loxo ba
3: te jaay la lu ko neex def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage si maanaam tekkee bu ñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbal lee seel mu magu leen nag fa bada'a mutambilee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wi'aahi axiihi lu jiitu saakob rakam ji maanaam ndab luy baat bi tudd foofu waaye ndab luy def boobee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako muy gën a jële waaw mu tàmbalee ca nag yi gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi ñu leen ah defe ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm xale bu ndaw bi ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yépp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wi'aahi axiihi ci saakob rakka ja mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam na ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal di dellu ginnaaw ub seen gémmiñ kenn ku na ñun de buñ xamoon ne buñ ko indee fii mu fàtti duñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kid naa la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illaa an yasha allah lu jul mu neex yàlla pexe mii mu lal daal jàngal la bu ko yàlla jàngal ilham la bu ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati darajaatim ay daraja man nasaaw ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin alim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ku bu la ku la ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin alim waaye bu ñu si joxalante woon nag ba àgg ca tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaalu xalee daal ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo nekki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg nday xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jël yëfi jaamur mi ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dul ko andi ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mun lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fi toog léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy fayee fi nekk nii buura ko moom ci seen waxin buur daa gi ne yóbbu leen xale bi ci biir ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir maa ngi ci sourate Yusuf aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar xaaloo ñu ne yaa ayuha al azizu ee yow ku tedd ci ee yow buur bi aziz misra nisan xale bañ sanni won ca teen ba naan ko sa suñu baay def la tànnal suñ kaw xoolate liñ ko woowe ya ayuhal azizu tey ndomba tànk jii la am alquran it bokk na ci yéemeem defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne firaaw na ndax booba égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak yusuf firaawn waaye alquran moom aziz la koy tuddee ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul égypte ji jamono yi Moussa aziz xew yi firaaw na xew bi aziz xewee firaaw na xew ci la Moussa ñëw bi Yusuf ñëw aziz moo xew firaaw na xewagul alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi firaaw na ci diggante Yusuf ak aziz misra ku fa falu rek tudd aziz ba Yusuf ñëwee ka ko jëndoon moo nekkoon aziz misra soxnaam sa tudd imraatul aziz tey jii nag moom moo tooge barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële allahu akbar tey moo nekk aziz misra ñee ko sànni woon ca kenn ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz allahu akbar sama borom moom rek ka jara jox sa bopp moom rek ka jara àndal moom rek ka jara wéeru ndax laa ilaha illa allah tabarkal inna lahu ñu ne aziz misra muy Yusuf inna lahu xale bii dafa am aban baay joo xam ne cheyxan am màggat la kabiiran màggat muy mu kumur dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis te it am luñ siqoo nag moom bañ fay jógee loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi léegi dañoo am benn proposition buñ lay defal ñu mu ne leen lu mu doon ñu ne faqus jëlal axadana kenn ci ñun koo jël rek makaanahu mu ñëw place am maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw innaa ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey min al muhsinina yaa ngi bokk ci rafetalkat yi kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yu baale xale bi ñun juróom-ñeenti ñibbi te yu baale xale bi xaala bóor bi ne maasa allah yàlla ñu yàlla musul ci loolu ñu ngi muslu ci yàlla an naaqusa ñuy tiye illa man wajat naa lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye waaye sañu ñuy tiye keneen innaa su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun kon ay tooñkat lañ waaw léegi daal dem leen ngeen ñibbi tabayi ko fi ah falamastayasu bañu naagoo jalog muta falamastayasu bañu naagoo minhu ci Yusuf ne du duñu jot xalasu beru nañu najiya di déeyante falamastayasu min ijaabati talabihim yasan taam wa arafu an laa jadwa min alraja ictazalu janiban an innaas yatanaajawna wa yatashaawaru waaw wax la ju am solo ci tënkinu alquran xalasu najiya ba ñu naagoo ñoom ñëpp dañoo daal di beru fee daal def asréñoo soo xam ne si su doy waar la alqaadi iyaad ci tiram bu ñuy wax alshafa nee na benn arab yi dafa jégg benn waaye muy jàng aay ji falamma stayasu minhu qalasu najiya mom dane watna ci yalla li xale bi wax mbindefuko ni watna ci yalla li xale bi wax mbindef deguko waxuko mune ndaxte aya ji ni mu tudde beru gañi ak wetu bi ni wetu xalaal yi ñuy joxante walbati bi ni walbati ak xalaat bi ñu teural ak ni ñu ñewante lenn lu nekk ëmb na ko ci walu qissa ba dem ci ñu wax ci tabu shafa bahsu ijaz alquran da ci fekk wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago minhu ci xale ba xamne mun ca jot qalasu ñepp nañu na jiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne jox sa xalaat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen magbi mag ja nga xamne mom mo jité won yoon wa te mo la jël ben yamin ban jox ko qala kabiruhum sen mag jene yeen alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulenni anna abakum sen bay qad akhasa alaykum jilun nakiyen mawthiqan ak wat minallahi gudduke ci yalla wa xana yeen fatliku len da ngeena waton ci sen kanam papa ne ko dañu ni indi yusufa ma ñun ñepp de keneen yekati loxom ca reñu na len wa min qablu ca bu yagg ma farrabtum am lu len rëccoon ñumte fi yusufa ci yusuf sen mag na len xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi falan ufariqa arda misra hatta yasmah li abi bil khuruj minha wallahi falan abraha duma takali kok al arda misra hatta ya'zan li abi lu dul sama baye def ma jox ndigulu man nga ñew way duma fi ci mukk nax beut bu rasul tej lolu olaf di wax la jëm nañ ko yusuf dem mu def ci all ba ni la ci benyamin tay mu nar def ci all bi mu ne mom duñu bi fi lay de ku am jëm la aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attel ma wa huwa yalla khayrul hakimin mo gën atte kat yi mo le dakk atte xam ngeen lo xew ne ko ha mu ni irji'u ila abikum delu len ci sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam di ñubul saraqa fatina betinan ko bu ngeen dem wax ko lol tay ni ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam ja yobu nañ ko ba misra xamuñu won ne fatch la waye saraqa fatch wa ma shahidna sayda wuñu nak illa bima alimna ludul liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lolu am solo la ci seeda ñoko xam ilmal yaqin tim gañ ñu dindé pot bi ci biir ak saakom wa ma kunna nekkunu nak hafizin lil ghaib di wattu kumpo nak suñu xamoon kumpo da ñu xamne bu démé misra dina sacc té comme su boba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep mo ñu gënal yobbu ko mu sacc fa bañ tiyeko wa ma kunna nekkunu hafizina lil ghaib di wattu kum ba xamuñu won ne mos do jël def jamur nekkon fofé lan koy bay legi nak soñu gëmul was'alil qaryata la jël dekk ba allati dekk ba nga xamne kunna fiha ci lañu nekkon was'alil qaryata fofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati manam was'al ahl misr an haqiqati ma hadatha al-baydawi mune arsil ila ahliha was'alhum an al-qissati tafsir al-baydawi khatum ñaar témèr ak juroom ben fuk ak juroom waw la jël wa dekk ba mune was'al al-qaryati allati dekk ba nga xamne kunna fiha calañu nekkon bañu gemme pat ba ci sako dan wala 'ira allati la jalit ndëgguma allati ndëgg ma nga xamne aqbalna fiha ñom lañu jakkaralon andak ñom demu tukki ñaar wa inna la sadiqun bay wat nañ ne wax nañ deug fi day bokku te kera bañu demé ca ten ba sanni fu yusuf ba nopi ñew ni sen papa doñu gëm wala kunna sadiqin même suñu waxon deug tay nak wax nañ deug mom wax waxon ñu deug ci da sacc waye wax nañu deug ci nab li ñu ko jël ci biir ab saakom te ñom ñu ci tek sen bal qala sen bay tontu len tontu lu kero gam la bal yi fi nek kay sama dom ji saccu de waya sawalat lakum daf len rafetalal anfusukum sen bakkan amram bil kero sen bakkan bop ko toralon tay bakkanu magama ko toral fa sabrun jamil mun gofal lay mun asallahu khayna yalla عسى الله خير يلا أن يأتيني مؤندل ما بهم تنيام جميعا يوم يب واو بني دقو وهم بهم جميعا مادي يوسف مانغفا بنيامين مانغفا قلب مكبا مانغفا موتاق من بهم جميعا يوم يب ما هنجل نيان يلا مؤندل ملين يوم يب ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه هو يلا هو العليم موي أجي خمدي بني متر الموقتر الحكيم موي أجي خرن جنغ خمدي بجوم وتولى مدمو يقلي ومدمو ينض عنهم تخلي تعالي اللي وان جناو تعالي مير نحن أم أجنجبور ñu roñ sa doom yi ndank ndank di roñ ben par ben kenn kum nekkone dina la metti am sa doom it jup jup gi nga jup mu jubajo ni kuko am ku nekk dina la metti motax mu fasiru ne yi am ci ñi wax ne doomi ben doomi yaqubi ay yunus lañ ñeneen ñeneen duñu ay yunus ndax jikko yu mel ni ay yunus du ko mel fukki nit ak ben fo ñoo ñu té ronkat kenn ci xalé yi ñëk ronkat yusuf sen ci ten té ñu yobbu ci ñoo ak loxay nan sen bay xol bi tang jër wata walla anhum muddumo yi wan len ginaaw wa qala mun ya asafa ala yusuf way way ma am lu ma naqal ya lahfi wa ya hasrati wa husni ala yusuf way man na mu yusuf way wa biyaddat mu wax aynahu ñaari betam min al husni ngir mer min shiddati al bukai husnan ala waladayhi mufassirin nak wala ulama yi ñi dañu ne yusuf joy rek la ñi ne dedet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bare tektalone alqahu ala wajhi fartab basira من يعقوب فقد بصره من شدة حزنه على يوسف وبقي لا يبصر ست سنوات حتى كشف الله عنه الضر بقميص يوسف وتدل بقوله ألقاه على وجهه فارتد بصيرا دي وقع أي وقع يباري باركي والوو وعي القرآن ممثم يمرك موي وبيض مويخ عيناه ناربتم من الحزن كي مرمى wa huwa kazim waye teewul ma nga neub merma nga deggu alquran wa yabda alaynahu min alhusn ba nopi nu fa huwa kazim kon su nebuton merni ñu day war lol qalu ñu ne ko tallahi yow ginnu ci allah taftahu do dañ mukk tazkur yusufa di fatliku yusuf di fatliku yusufa hatta takuna ba nga bok ba nga nek haradan ci sukra aw takun min halikina halikina ba nga fat ko defé mbokk ñi déglu diñu top ak sinan ci ay juroom ñett fukk ak juroom ci suratu yusuf di ñaan yalla mu defal ñu dégg ak top te defal len ko di jéglu doomi soxna yi nga xamné nak ñom ñoo bokku tafsir bi té ma togal len ci juroom ko jotli té leg leg xayna ñu dégg baat bu nak sa du nona yalla yalla defal ñu tawfiq te defal len ko leg leg ben mak tabarakallah xayna mëna ubbi radioom diko déglu mu yagg aw fitam rek fekk né ngor ci rek tabarakallah mo nek ci mbiri di lifantoko djem yalla yalla def tawfiq defal ñuko defal lan ko
4: wassalatu wassalamu ala man unzila alayhi alquran Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu ñi ngi won ci sourate Yusuf day wara nek suñu juroom bennelu dajje taxawon ci juroomelu dajje bi ci ayat juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé waxi doomi yaqub ya ca seen bay قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

ناسو بلن ناغنك من روح الله تير من دي الله لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه وتنفيذه بلن ناغمك من روح الله تير من دي الله إنه لمؤورم لا ييأس دناغ من روح الله تير من دي الله إلا القوم الكافرون لجل نيت نيغا خامن دي نيو دي الله نو آدم بوم ناغمك تير من دي الله ndax rahmatullahi wala rahmatullahi nit munul xam fan la tambule waye nit munul xam fan la yam nit munul xam yaatu way bi nit munul xamit ñu wara dugg ci rahmatullahi ak ñi ci wara ta dugg lolu doom adama mun ko xam doom adama mun ta xol doom adama le ko yow ñi yalla dula yeeram lolu kenn du ko wax kenn mun ko xam ndax netti nañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sampa aw xelam daldi wuti sawara di daw xel yo xamni kenn musu ko gis malaaka yi daldi deg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fu mu jëm malaaka yi kar ko ne ko wayo fu jëm mu ne digal lañ ma jox ni na dem sawara waaw ñu ne ko su borom ne na xana yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xamna ko de ñu ne ko su xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moma yobbe tay ji ñu war ma duggal sawar ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggal rek ma gaaw def ko moma tax ma samp sama xel yi fasiyene dem sawar yalla tabaaraku ta'ala ne yeerum nako allahu akbar kenen ci yalla ne ko kay nga dem sawar mu ni dimut taxaw fim taxaw ñu wax wax mu ni lu dem fen malaakee ne wa yow lu la te dem sawar xana yegul sa borom mo diggle mu ni ahakay muné ko lula té dem nak muné damay xaar fi bu yermande yalla rahmani jeexé ma xaar ba rahimi jeex yépp ti awma ci benn kër su ko défé nak nga dem sawar légui damay xaar rek dana dem sawar way damay xaar ba ñaar yoy jeex yalla ni lena suma rahmani rahim mom du jeex dal di koy yërem mu dem aljanna kon nak la yahsu min rawhillahi illa alqawmul kafirun yermande yalla nit ki nga xamné mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabaaraku ta'ala xamni mom rek ka man kudul mom mun mom rek ka am kudul am amul kudul mom amul mom rek moy al hayy mom rek moy al qayyum moy alimul ghaib wa shahada moy ar rahmanur rahim lolé suñu borom tabaaraku ta'ala koku bu nagul ci yermandem ku meuna am ci yermandem la yermande yalla kenn du ci nagu illa al qawmul kafirun waxi waxi yoonte la nak muy yoonte yalla yaqub alayhi salam munalen kon la yay asu ak ay lifa ngi fofu go xamne dañ ko yenn liñ ko yenn muy niru ab maska ben sifru wala bok zero ci tubab lolo tax lif gogu des ko jangalé waye yeb su day ci sangli lifa hamsa gi ci kanam bok gi ñu bok baat ñu sof ki ne ko yow man nga noppul mom nga jang ci wala ana do wax wala ana abidu ma abtum da nga wax wala ana mbir momu nek na fofé ci teunk yu gatt ci walu wowo sun borom tabaaraku ta'ala moy diñu netti falamma dakhalu ba nga xamé ni duggu nañu alayhi ta yusuf ag nañ misra duggu nañ ta yusuf ci xamu ñu ne ki ñu duggu tay moy yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seeti yusuf ñu aksi dal di duggu falamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu

kenn xamul kañ nga fi xey mbaa kañ nga fi gont. Yàlla ne na xul waxal yow yonent bi alayhi salatu wasalam huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom, huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom, laa ilaha illaa huwa amul benn yàlla ku dul moom, man de mooy sama borom, laa ilaha illaa huwa amul benn yàlla ku dul moom. Rabbi mooy sama borom. Alquran ni muy jëfandikoo rabbi bëriwul ci biir toll ni mu koy jëfandikoo ci ilahi mooy sama yàlla. boo defee loolu alquran rabbi ni muy jëfandikoo sama borom bokkuti na wax ilahi mooy sama yàlla. qul huwa ilahi qul huwa rabbi. rabbi sama borom dalay moom ñaari moom moom la doon junj léegi, moom goo xam ne takwin yi la te mooy moom la ba lu ne sañ na ko def ci yow te defin woowee doo ko sañ a bañ. maanaam ni mu la moomee ci bu nelaw jotee nga nelaw, bu màgg jotee nga màgg, bu feebar ñëwee nga feebar. moom jim la moom foofu bukkut ak moom jim la moom ci tashriiya rububiya tashriiya. moom jim la moom ci tashriiya mooy da lay rëddal, bi mu la rëddalee nag sañ ngaa jaar ci rëdd wa am nga kattanam, waaye am nga kattanag ñàkk caa jaar, waaye boo ci ñàkkee jaar nag da lay duma. moo tax tey bi mu ne dem leen ngeen julli ji ajjuma yaa yoo lasina aamanu isa nuudiya lissalaati min yowmi aljumaa fasaw ila zikrillah. am na ñooñ ba ñu déggee nodd ga mbaa bañ koy lekk dégg sangu nan sal seen yu weex defaru ba jekk dem ca jumaa ja. am na ñoo xam ne ñii taxuleen a bàyyi ñoom la ñu nekkoon, taxuleen a bàyyi la ñu nekkoon ci bu la bu fekkoon nag daf koo neex mu moomee la ci takwin ya nga xam ne boo gë boo gëmmeentoo nelaw su boobaa kon ñëppay ànd dem ci jàkka ji ndax doo mën a sañ a bañ. waaye mu tëral ñaar yëpp ne la moom naa la fii moom naa la fii, ni ma la moomee fii nag moo lay jàngal na ma la moomee fee. yàlla rek a yàlla. yàlla mu ne yonent bi xam ne alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, tawakkaltu laa wéeru, alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, wa ilayhi ci yàlla it maab mooy sama delluwaay, ci moom laay dellu, wa maabi ilayhi ci moom laay dellu, ci moom laa wéeru, ci moom laay dellu. yàlla mooy wéeruwaayu ku bëgg a wéeru. wa man yatawakkal ala allahi ku wéeru ci yàlla fa huwa xasbuhu. ab julit daa wax di wax ne daa war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah, amantu billah tawakkaltu ala allah, gëm naa yàlla wéeru naa ci yàlla subhanahu wa taala. mu ñëw nag tànk ñi ne woon law laa unzila alayhi ayatu min rabbi, mu di suratu ra'd aaya fanweer ak benn, aaya fanweer ak benn. mu ne walaw anna quraanan, bu fekkoon ne alquran gii siirat bihi aljibaal dañ cee dox loo doj yi, kon nga xam ne alquran for. tontu yu mel nii alquran da koy xasaf. bi mu waxee ba noppi waxul la nga xam ne moom la law ëmb taqdir ba. ñeneen ñi ne la aamanu wax loolu, ñeneen ña wax leneen. maanaam daal jawaabu law maxsuuf ulama yi nag wax ci. waaye dañoo laaj alayhi salaatu wasalaam lu tee woon yàlla wàccee ci yow mandarga muy wane ne moo la leen ni. yàlla wax ba ak ci nag di ko tontu ne leen walaw anna quraan, bu fekkoon alquran di siyaat bihil jibaal dañ cee dox loo doj yi, bu fekkoon dañoo fekk aw dëj alquran ñu wàcce ko ngir ñu jàngal ko doj ñuy dox, kon wen doj jur taxaw fi nga nekk. bu fekkoon dañoo wàcce alquran ngir jàngal ko doj yi ndax doj yi di dox, kon da ngay seen doj yépp di dox. aw quti'at bihi al ardu, aw wala boo quti'at ñu dagg ci bihi ci alquran al ardu suuf si, bu fekkoon dañ ko wàcce woon ngir daggate suuf si it nga gis suuf sépp day def ay morso. aw kullima bihi al mawta, wala ñu wax loo ci ñi dee alquran, bu fekkoon daa ñëw ngir bëgg a wax loo ñi dee, kon ku ñu tiim ku nekk jàng ci alquran ngir bëgg nga wax, nee na kon ñëw yépp ñooy dekki di wax, waaye yooyu taxul alquran jóg. alquran jógul ngir dox loo doj yi, alquran jógul ngir daggate suuf si, alquran jógul ngir wax loo néew yi. ndax ñett yi yépp bu ci amoon du jib doomu aadama. bu doj yi doon dox da nga gis ba tay kuy werante kër gii sama kër, sa morom naa la du sa kër, tee ngaa tee woon sa kër.

bu dagg la won suuf si suuf si bu dagg too woon xam ngeen ne léeg-léeg ngeen dégg benn tremblement boo xam ne ay seconde yu néew lay def rek tabarkàlla ngeen ne nangam mi ngi ci defaat. waxuma la nag moom bu néew yi doon wax bu fekkoon léeg-léeg benn néew ne waa kër gam jóge woon asalaamualeykum ñu ne ko alu mu leen fii ma nekk nangam ak nangam laa fi nekke dama ne kon da nga gis ba tey nit ku néew nuyu moom mu nekkub néew ca bis ba waaye nag kumpaa fa nekk loola yàlla nee na taxul alquran jóg wax loo néew yeeg yooyu ndax bu néew yi waxoon bu moytuwul lu bari dana xew. bal li fi nekk daal al amru mbir mi jamiyan lépp lillahi yàllaa ko moom mbir mi lépp lépp lépp yàllaa ko moom mboolem lu fi nekk yàlla moo moom yonent moom nitam ñi moom kiyamtaan yonent bu nekk xam na ndax war nañoo wàcce booyalaak kiyamtaan wala déet xeer wu nekk xam na ndax war nañoo am kiyamtaan wala déet loola moom suñu boroom tabaraka wa taala moom moom mbir yépp huwa al maliku li jamici al umor wal failu li ma yacha waaw moom moom moom lépp mooy def lu ko neex waaw min xayri an yakuna li ahadin alayhi tahakkumun aw iqtiraax kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte mbaa nga tëral ci kawam proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom moom moom yépp waaw yàlla neen afa lam yey as xanaa naagu wut xam bu wóor mooy xanaa naagu wut allasina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yachaau llahu bu neexoon yàlla lahadan naasa mu jubal nit ñi jamiian ñoom ñëpp. yàlla ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf da nga jub. law yachaau llahu bu neexoon yàlla lahadan naasa dana jubal nit ñi jamiian nit ñëpp loolu waaw ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññi ngóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk jaamu gi nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla waaye yàlla jaamu gi ñu koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu ñaar yooyoo yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlalu ko may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loolaa yem képp képp ca moomeelam nga moom jàll jëlalu ko wa azza kamaalu loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub gaa yem fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara kon dal ñuy mooñ mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub bi maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka yi laa yasunullah ma amarahu benn ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fi leen ne du ma fi nokkee bu defoon sa xol bi sa xol bi mu mel ni julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ci bu neexoon yàlla lahadan naasa dana jubal nit ñi jamiian.

0: قيامة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أكو يفلا بجوغ سين برام ورحمة قيامة فمن يعتدى كجل قتلك بعد ذلك جناولون منم واجرين أستاذ mbokki oustaz ak ay soxnam baal ko ben way jogu fi rek ni ki day fonk suñu oustaz yum ray dem ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokki oustaz baalu ni oustaz rek yalla mu ne dafa war ayo waye benen way jog nak dali mel koy oustaz ni ko balay rek nga dem ray nga ray ray ga lay yow mi ray ga lay da lay ray waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jal gate بعد ذلك جناو بن بالي واجي بجم دمباي كوكا فلوه ديام عذاب بوغل اليم غو متي تي موي نين كو راي واو ناخ لوكو موي رين دي باري ياري سما استاذ ماريل تي لي نيو نيوا ياري سما كو مايل دي رين رك واو واي بو نكو راي تي واي تي ساس رك فلي دادي يم تبارك الله الحمد لله ولكم ام لين حياه دندو جوك في القصاص ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dundu gu jup fi qisas ci fayu yalla na bu ñen day fayu rek dundu gu jup neex bu ñe ku ray ngeen ray ko ray neew lu ñu tuté yaay ndam na ray walakum fi qisas bu de ku jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu dé bo jëmé bi lay dañuy japp yow jëm la ah do jëm ci parce que bo reugul yalla yi dara ka ta té nak xam nga jëm bi nga jëm waji ñu ko bëkk saxata waye ñu lay xolé ñu wuur ñu dé lay jax do jëm kenn do jëm kenn wallahi ndaysan walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu gu neex ya ulul albabiyyin borom xel yi لعلكم قيل اسجن ترلي كوري نين ريكو تتقون نين ام مويتو ري تتقون نين مويتو ري تبارك الله اتا يالي موي جور جام واو كوري ني ريكو كو بيرال ني دوماكو بو امي جبار بو نبي بيرال لا تي ني ريكو اي خير لنج كاي سد بام دي جام ني نوي واو كو في اند خالي بو جيغن بورو سا جبار ني دور لا جورم ني تفكي كو jurom ñu tuf ki malagul ku naan sangara jurom ñu tuf ko 80 ku ku ñew ni gis na diw muy ndaro te amo sédé jurom ñu tuf ko waaw 80 ku légui société bi la ciot ñepp la ciot waaw parce que nit yar la xam omrul qatar na bu yar bi soré togn bari waaw omar na bu yar bi soré togn bari wallahi acha mu ñew ci benn até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikkelate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci de dikkelati nga xamne ñu ngi ci sokrat ay fanam yu mujju intaraka khayran subayi alal faratan lan ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale waxe bi nak bokut ak la mirage bop deglu tasma bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom bëgëte né ni say ramay ci say mbokk képp ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folliko ndax bi boba mirage ñewugo waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam hadji ibrahima niass dal yalla yok ko leer rek la fi problème bu am solo ci mirage ci ay gi moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw miré ta bi juru ko kon do am ci bis bi li yeglu lo mu dem xaru hadji ibrahima mu ne bu kenn wax ci lo comme waji alalam bu de 3 millions mo won ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ne kenn la waye bokku timirat mune lu leer ko defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xaf pa bi waaw afa ki bu am solo ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala man na ci ay lu bare bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarakallah ak ngone da doy wa ngeen bal dig in taraka subay khayran ala al wasiya lil walidayn ñaari wayur sama ko waye bi mi ra xey ba jox ñaari wayur yoonte bi dafa dal wax ne la wasiyata li warithin la wasiyata li warithin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn dula defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabin ak mbokk yi bil ma'ruf ci ñek li na haqqan dafa nek lu war ala muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rubbi li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def fa man badalahu ko ko sapar ci waji di ñu defal leen ma li mu de ñu na ah waxin de kay turum ya ko ca tay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def بعدما سمعه جنبهم كدقي جنبهم فإنما لفنك اسمه بكار على الذين من غيرات نيغا خامني يبدلونه نيوكو سفارج إن الله يالنا سميع كدق لك يا رب واجد التستما بي عليم كو خام لا لام سانتاني بو نكو دوخالي ام جامو بو نكو ديفول ام بكار بو ما جافلين وقتو جان دي فمن خاف كو راغال من موسم سي دنكاني gana fan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé million bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ñi ñi gënal pa bi dañ ah
1: 1 million ci oustaz
0: lolu ëpp na waji xamné bu joxé oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 700000 ñu no 700000 pa ci xana 100000 yalla ne rek koku fo wax bu jibo fi gay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante ba mer amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni bal ci yeram ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tass ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul lazina amanu ayyun yigam kon su boba ñi gëm yalla la yalla sant ko limuy tek moy kon koor ah assalamu alaykum ayyun yigam kon su boba ku duggu rek jox ñu la yeni gam kutiba alaykum faratal nci yeen asiyamu ko kama kutiba nin ko faratal won ala alladheena ta nga xamne min qablikum ñoleen fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla lo ay jikko faratal nci yeen koor nin ko faratal ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara aman nañ ay koor waye kenn ku rek ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewon yoodi dañu wor musaf ñu ñi def ku febar yok fukki fan jël way ci ñoom da febar daali wiisal ne suwele dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënu ci ko ñu lako fa ñuk waaw nasaraani bi ñewé wor mu dis ñu jëlé ko fimu nek yobbu ko mois de février xawma mars de ko fofé yok ko ñëwit fukk dañ na xayna yalla dina contane ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu len dal na nga nawal ragal yalla te fimu nek lu mu tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yor ñi fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yor rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame lolu la baax bu tekki waye sa sene mom wer wal faman kana minkum ku nek ci yeen maridan di febar awwal bok febar way ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nek ci ñom fa iddatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yeenen fan ko ko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu tol noné ni ngay wañi julli def ñaar rakka non la la yalla balé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dar ba neex indi ki ba sour dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mo manam setané fugal wala setané baské wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke dañ la yoni sababu ba yoni la ngay doxalu ful wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ji jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal amma tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy li aji wo ci ku tukki di wor yeen tibax ci ben hadith mu ne bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr as-sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam wa ala alladhina warat ni nga xamne yutiqunahu man nagn ko waye ci kawak lot lañ koy def man nagnu wor waye dañ cey lot wala teli nagn ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu upp mba ku ëmb ñew ci doole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ku jot ñu nat seen loxo ni ba fess del ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskin mudd ñu lere am nañ ko nat nak diko def xaaliss seen daxam wala tu ceeb lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngon ku jot ñu gënne loolu ak nangam ak nangam fa ban ta tawa ak ku ciobare wu ci wer ko ngon jot mudd wëru la waye nga genn ciep joxe te te waru la khayran muy lu bax fo wo lolu khayrun lahu lu bax la ci mom manam da na wor ba ngon mu dooru ci yow waye yalla def na ciobare wu genn ciep jox ak fatir wal miskin yalla neena fo wo khayrun la lolu lu bax la ci mom waye la sesul ko lu farata wa anta sawmu ngir wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmu ngir wor khairun lakum mo gën ci yeen ba bi magat ba mu nta wor jema gën ci mom jigen ji nampal jema gën ci mom jigen ji ëmb jema gën ci mom mom ñu ñepp jema wor gën ci ñom suñu ta lotté nak mu wacc len in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal na ci koor شهر رمضان وير كور الذي موي وير ليغا خامني انزل فيه القران تي لا نوجي القران وير وي تي لا القران واتي واتي گم جك واتي nga xamne da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lol lepp ci wéru koor la waye wacc gogum mu doon wacc fofu di ñew ci suufi ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor lañu wacc alquran lool rek doyna teranga ci wér wi tabarakallah téré bu reuy bi dal mu ñoo nekk ñëpp lin naasi ngir ñu ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudan lin naas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin lin naas la wax wa bayinatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jëg ci njub wal furqaan alquran wi day taxale dëgg ak jaaxal day taxale dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqaan waay waay fa man shahida képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wi falyasumu na ko woor waay waay fa man shahida képp ku fekke képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wi falyasumu na ko woor ku fekke weeru ci yéen yéen julit yi na nga ko woor lalay tee woor na nekk feebar bu wér lalay tee woor na nekk am tukki soo ne jigéen lalay tee woor na nekk ngant bu dul yii na nga ko woor mu dellu si waat ne wa man kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun na jàpp idda min ayamin oxar ba ci yeneen fan yuridullahu yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen yàlla lu yomb rek la bëgg ci yéen moo tax ku tukki mën a dogal ku feebar mën a dogal jigéen si gis baax mën a dogal bëgg ci yéen yombal rek bu ko neexoon day wax ne loo màggat màggat woor loo feebar feebar woor loo tukki tukki woor day su boobaa day métti rek te duñ càm pexe koy fee mu ne sama raag ni rek woor mbaa dugg ci noo def woor waaye ku bëri yërmandal moom suñu borom tabaraka taala waaw gis nga tubaab bi lu manqué mu yokk ko waaye yàlla koor gi ba mu ko tàmbalee ba léegi mosu koo yokk waaw doo retraité mu ko mën a la wooral wooral 40 nga daan liggéey 30 léegi bi nga retraité 40 yàlla du wax loolu subhanahu wa taala fi mu ko teg rek la koy teg te nag tey gëm cay fay la mu la cay fay rek tabarakalla te xam ngeen ñun ñi nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba waaw buñ ñu fay ñun ñëpp aljann ay suñu koor moo gën neex koor Tamba foofu dàq beneen koor gu Louga ak yu demee ni ko yooyu yàlla yuridu llahu yàlla dafa namu bikum ci yéen al yusra yombal wala yuridu bëggul nag al usra jafeñal bikum ci yéen yàlla bëggul ci yéen ak jafeñal yombal rek moo tax lu jafeñu l'islam loo yëkkati mu diis jafe boo seetloo rek xamal ne affaire a ci wali tukmilu ak it dafa bëgg ngeen matal al idda limba daa bëgg ngeen matal fanweer yi ko defee ña cay tukkee ña cay son nag ña cay lott ak ñëpp ñu mën a matal fanweer yi soo lebee ñett suñu waree dafa bi woor ñett yooye def ca waaw waaye léeg-léeg nga dégg jigéen ñi naan man duma leblante ak yàlla man duma leblante yàlla wari rek di lekk ba diwen duñ fay koor mukk loolu baaxut boo fayul koor sa koor gaa ngi fii di xaar fenn la du dem bu déwee ne te fayuloo nga naroo fay ñu delloo ko ne la signature yi baaxut sa këyit yi signature yi baaxut wali tukabbirullah ak ngeen màggal yàlla ngeen réyul ko wali tukabbirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale ba tax ci korite ñu bëgg ñuy màggal yàlla dëkk bi yépp di réel allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la yàlla bëgg bu dee ba ci weeru korite ba bis ba ñuy war ñëpp di kabar bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar buñ àggi di kabar ba iliman ñëw buñ fa jóge di kabar def ko ba wuñ ñett fan rawatina bu dee ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la ñu war a def ci fan yooyu wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa laalakum xayna it tashkuruuna ngeen sant yàlla xayna it ngeen sant yàlla ndax ku seet koor ni mu lay dimbalee ci sa bakkan ni mu lay bindalee ci dimbalee say rëcc rëcc war ngaa sant yàlla bu fekke li la koor di jangal jangalo jangalo bo def tuk kat ni la koor di dimbele ci nga bayyi tuk bu wéru jeexé war nga sant yalla way bo musul nak do bayyi bo dé ku min ñetti norm so ané bana fi rek fuk lool fuk deuxième so amé so am léle ngay dem ci gaay di rogo jéru yow jéru gaay nan la soalé wuñ la ciap ciapal bant yalla neen wa isa sa'alaka bulallaji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi ken ci sama jami ani ana yalla fini naka man qareeb ku jegela buñu mala laaje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaane nañ ma wara ñaane kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaane ma nangul ma so ma ñaane nu ma wara ñaane nak ya xam ni wara ñaane yalla moy bo beugé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bul ci sol yiri bu haram manam yiri bo taf tafal rek xam nga bari na legi yeen bal ma jigen ñi legi jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko defa yeguñ lekki khatum bu ñewé nga na ba wér dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yiri bobu boko solé di ñaan yalla du nangu ba bëcëk fu ko am dagal na bu fekké bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu ne nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi légui lé nga fekk jaay katu jinn nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bo ko solé na yaar rabbi yalla lé demul suñu ko te ñew bo bëgg yama nangal demul suñu ko te ñew naka nonu lekk gi tibi ngay lekk buma lekk ci taf taf wala da nga bañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lekk lu lew sol lu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tije nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tije wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tije la bo tije buntu te dugugo boko tijaate yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu tuti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tije allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap bu ko bu ko yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraku taala lay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu mbugoon 41 na li wax de la am di ñaan yalla may ñaxul or ñeen fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñeen fukkel ba ñaar do ra am jaxla waye nak am nako Allahu akbar yoon ci mu ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorma ci cindi ah ñaan bay ñaan xorma ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'an yoon ci bi neena bu ngeen di gis lu bon su ngeen ko téré bu ngeen ñaan nak bu ngeen di gis lu baax te ñu ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di ter lu baax mba su ngeen ñaan du nang feeg ngeen baam ko fokk ngeen di diglé lu baax di ter lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang nu la de alhamdulillah seydani mo jaar fi legui alhamdulillah dugal señ bi lolou ci roxam bala ko ndaw ko nday gaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëm ni na len nangul la'allahum khayna yarshuduna tere ko fofu la'allahum khayna yarshuduna ñu jubal len kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk ku ma sa wor su ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naana bo fi nelaw do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fex ak bo xadi xama bo ndogo bu nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër ko ru jeex wa du ngeen bokkalal manam loli di xew di fatam waye yalla tabaraka taala bu mu teeli li mu yeg yeg ni mbir mu jafé na lool la doon dindal wa mu dal dindi ko dané o hilla lakum daga naral nañ len legi laylat as-siyami guddig wéru koor ar-rafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mu ne legi jige soxna ci jox ko ayam dagan na waaw hunna ñoom jigeen ñi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahunna yin seeni yere goor ñi jigeen ñi seeni yere manam seen sutura yeen tam yene sutura jigeen motax sa bu motale jaay ji ne ko fi seen amugul jabar mi ngi melni ko solugul yere ko fi seen amugul jëkkeer mi ngi melni ko solugul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amugul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigen ñu ko amagul ci goor ñi jëkkeer amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yërum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasu yere moy sutru bo ñew ci nit la ngay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sal ko fu ñew te nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokoy foot dang koy yërem bokoy passé bu féré tangé nga xale boko tégué mu lak nga tek ko fenn bam sedd nga do ko tek ci yere bi nun nga yere mi yere bi bur bañ ma lak nun nga war yere mi soxna si waye soxna si kat nun la war yere mi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du foot ci yeen sa bis mu jangan ko legui tay nga ñak dang koy yok nang ci ndox mi fete fete ko yi rawati na bu ma kate wa hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jitt bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamné ay yereem jitt na mo ni tang fa la ci kaw kaw kaw tabarakallah jitt sen légui so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do na war da day set ku yereem jitt lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali gol yi sul falata ci mbedd wala falata ci kër gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lolou la bëgg wax
1: suñu borom ci sawtu sad ay jurom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi am indakum qada'in rahmat rabbika al-aziz al-wahhab mu laj ben laj mune am wala bok ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax indakum dafa nek ci ñom dañu mom qada'in rahmat rabbika den ci yermande sen borom ghazainu denchukayu rahmati rabbika sayyir manay borom ndax ñi wedd yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ño yor ciabi ya yalla denc yermande ba tax bu jole yonent na yonni nako ñune waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabarak wa taala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan ko ko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelo asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelo asman wal ard ak suuf manam ñoom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digënté bi ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñu mëna yégué fekk sima fi ma nek manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñoom mom nguuru asman mom nguuru suuf nañu wut luñu yégué dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ca fal yartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxna jamburi di ray doomi jamburi di ray jeukeri jamburi fal yartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman nguru suuf rek na jup wut lu mi yeg ci asman fi yeg bu deme li nit ñi ne daf leena nakari té suñu borom seen borom diko def ñan ñoy yalla nañu dem fofé yalla nga woné né nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexé la koy défé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna né sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daal di yemalé mu nangu waaw kon nak fal yartaqu fil asbab mune bu fekke ne yaakar nañu ne dal amna kon kenn ko nek bur fa asman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab bam ko wax ak legi nak gisinu guñ kenn ku tek ak esel ñu seen muy yek ñu ne fum jëm ñu ne yalla rayu setam sallaw da fay dem nele pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al ahzab te bok ci couleur couleur ya ben soné ma hunalika mahzum moy ñi fi dal ku fi yegon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax nit ko suuf ñep buñ andon boole seeni doole fa si yeneel ñoñe batay mahzum min al azab ñu dakk leen yalla dal lam yor kum ci mosulul joxul ci do ci jot do ci jot ñu ne ma hum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yawalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon ma bi ta'kid la day degeural mune ñoom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yéfer lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na leen dakk ñu woné ginaaw mune yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fakk rek ñi wax mu ne wa mu ne ko kay kel zabad wedd won qablakum lu leen jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu leen jitu weddi won ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nañ yàlla. Wa aad ñooñu doon tuddee aadit ñooñu iddey weddi woon nañ yàlla. Wa firaawnu firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ñi kooku yi day weddi woon na yonent yi surat Saad aya fukk ak ñaar. Wa Samud Samuda it weddi woon nañ yonent yi ci ñoom la ñoon ni woon Saleh. Wa qawmu Lut niti Lut ñi it weddi woon nañ yonent yi niti Lut ñi mooy ñu daan def mbirum góor jigéen. Wa ashabu layka wala wa ashabul ayka ñooñu it weddi woon nañ yàlla. Ashabul ayka nag ñooy waa garab ya waa gol ba loolu lañ koy wax waa gol ba wa shajara al kasir al multaf moom la olof jox gol. Ashabul ayka waa gol ba gol mooy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ. Bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ ko wax bogo bogo. Waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool guy nekk ca daqaar nekk ca dibutoon nekk ca new nekk ca alom ak yu demee ni yooyu dañ koy tuddee rek gol. Waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo. Léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am. Nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax. Léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese. Léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaarakallah ak yu demee niki yooyu. Waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo. Ñii nag di ashabul ayka ñoom ñooy waa bogo ba dañ leen tudde it waa kër Shuaib ya xawmu Shuaib. Ulaika mboolem ñii ñu filim Nooh Aad wala niti Nooh ya Aad Firaawn Samud xawmu Lut ashabul ayka ñii ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole ci fas yéenee weddi yàlla. In kullun illa kazzaba rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba rusul weddi na yonent ya ñoom ñëpp kenn ku ci ñenn ñu ci nekk xawmu Nooh weddi na yonent ya Aad weddi na yonent ya Firaawn sul awtaad weddi na yonent yi Samud weddi na yonent yi xawmu Lut noonu wa ashabul ayka ñi ñëpp weddi woon nañ yonent yi. Sàllaaw bu yàlla yóbboo ba ñu dem alxaqatu malxaqa da nga ci gis lu gën a leer ñu weddi woon yonent yi nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage in kullun illa kazzaba rusul. Weddi yonent kon nu mu jur mooy alku rek fa xaqa iqaab fa xaqa mu daal di sax wàcc ci ñoom iqaabi sama mbugal man yàlla. Yàlla mu ne mbugalam daal di wàcc ca ñoom waaw fa xaqa iqaabi iqaabi la woon wa xusifati lyaau moraaat li ruusi l ayaati waaw ñu asaf yaa ngi iqaabi ndax sàmmonte ko jeexentalu aay yi ndax alquran fii ñu toll ay baalay jeexe wala boog xarfu qalqala ni qul auzu bi rabbil falaq di jeexe nun lay jeexe mbaa mbaa qaaf mbaa yu demee niki yooyu wala daal tabarakallah mu ngeen ko seetloo moos aayi noonu la def moo tax fii di wax iqaabi di ko xëcc mu ne iqaab muraaatun li ruusi l ayaati suratu Saad aya fukk ak ñett. Wa maa yanzuru xaarut haawilaahi ñii di weddi yàlla illa ludul say atan waaxida genn yuuxu maa lahaa min fawaaq amul lu ko mën a fekk maa lahaa min fawaaq ay maa lahaa min rujuuc dara mënu koo fekk. Tafsiru Tabari lañ ko fiyee noonu mu fassiru ne it ñu ne anna haasi sayxa ida jaat laa tastaaxiru wala fatra qasira miqdaar fawaaq naaqa wa hiya almasaafa bayn al xulbatayni li annaha tajiu fi mawciidiha almuxaddad alladi laa yataqaddam wala yataaxar. Asamasari mu ne yuridu annaha nafqa waaxida mu waaw kon ñii di yéefar yi xaar ñu illa sayxa waaxida maa laha min fawaaq lo rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuuti te it amul bamtu wa xaalu ñu ne rabbana yow suñu borom ajjil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawañu xippana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lool day ñaawal yonent bi tax ñu wax loolu ne yàlla ñoo ñu ñaan li nga ñu nar a mbugali al akhirah ginnaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fii bala ñoo faatu ajjil lana qittana qabla yawmil hisab waaw di ko wax loolu xam nga sooy wax koo xam ne kii daf laa wax ne su al akhirah yàlla mbugal la nga ñëw ne ko su fekkee noonu la na mbugal mi ñëw tey ah te moom wax dëgg yàlla mbugal mi du loo xam ne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñëwal mu ñëw yàlla nekk koo xam ne kii it doo jëkki rek daal ne ko demal ca sama kii sama noonu la demal ci moom mu dem ca loolu soo ko dee wax day métti moo tax bi mu méttee wax yi bari lool kenn ku nekk noonu ah moom de moo ne woon ku ko weddi alku moom de moo ne woon ku ko weddi dee moom de nangam wax ji bari lool suñu borom daal di ñëw nag tontu wasbir ala ma yaquulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ah wax ngo wax ndax wax dafa mën a yàq mën a defar waaye soo ci jubloo yàq li mën a yàq dafa bari salaalaahu alayhi wa sallam ci tuxu gim tuxu jógee màkka dem madina bokk na ca la ko sabab wax ndax waxkat yi dañ koo wax a wax a wax a wax ba mënutu la dëkk biir màkk maanaam médiati sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootuñu xool ne kee mooy Mohammed wala kee mooy rasulullah ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jëlal say bagage nga tuxu dem feneen ba lañ la faa mën a wax nga mën faa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulun muñal mu ne ko sooy muñ nag kaay mënati li la waskur abdana daoud nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax daoud zal aidi kay borom kàttan ci diine te amul physique zal aidi maanaam zal quwati fi diin wal quwa fi lbadan dafa amoon ñaari force moom daoud benn bi mooy bu diine jëf mooy ku amoon physique la ku sawaral la ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram da ngay alteeru yaram wi yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor loolu day waral sa yaram wi day tal yaramu daawuda nuul la meloon bu ngeen seetloo baax tabarkàlla ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati ak a teg ñaare fo leen gis seen përëg yi day jàpp loolu tabarkàlla ndax yëkkati bi ñu yëkkati mbir yooyu daawuda it noonu la doon def ay barre de fer yu mag yim daan yëkkati ay martu yim daan xàcc di ko dóor tax na daawuda nekkoon zal aidi di borom kàttan di borom physique innahu ñaareel ba it daawuda awaab ku mënoon a tuub la ku mënoon a dellu ci borom la moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gënloon yàlla ci koor yi mooy kooru daawuda yasoomu yowman wa yaftiru yowman wa kaana yaqumu nisfa alleyli waaw daawuda alayhi salaam moom ku amoon kàttan la ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna loolu it am diine ci àdduna am diine ci wala am kàttan ci diine am kàttan ci àdduna loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir waaw maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero waa ji xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla du jóg ci julli du jóg ci woor waaye mbirum àdduna munu ci dara tabarkàlla munta liggéey munta lu bari daal munu ko ci àdduna loola it du noonu nag wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci waaye bu ñu indi woon ak néew teg ko ne ko doxal ñu julli mu ne seet leen keneen bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam ne man de mbir mi moom bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral mu ne ah demal joxi imaam yooyu itam bëggiwuñ ko noonu dañoo bëgg koo xam ne zal aidi al quwatu fi diin wal quwatu fi lbadan loolu lañ bëgg tabarkàlla innahu awaab suratu saad ay fukk ak juróom ñaar inna sakharna aljibala ma'a yalla mune da fay bëgg netti li yonenti bi wax jiñu wax daoud ak wax jiñ ko wax mom mune ko muñel wasbir ala ma yaqulun lepp li la wax rek wax nañ daoud lu ko raw muy indi nak muy présenter daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla nangone ne mom jaamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana delu ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna aljibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyyi wal ishraq bil ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam do ci montagne bu daoud dan zikkar ci ngone di jang terem ba do ci dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def do ci andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wattayr waaw yo yeb daoud dako amul nga xamne su ngone buy zikkar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarkal daoud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarkal wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew maj mu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daoud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbalé ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turji'u bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma'a pitti mu masanaw rombo ko rek budé jang zabur da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba melni waye pitti ñu la di and fofé dal di taxaw ñom tam ngir diko deñ wa shadadna mulkahu muni ñu dëgeeralal ko nguuram ga benen mayango wa shadadna mulkahu ñu dëgeeral nguuram ga mom daoud alayhis salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud alayhis salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko ib discours manam dafa nekkon ko xamni kep ku mu waxal rek lim wax leer la kep ku mu waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mën nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yënal ni nax qissa kali dañu ne daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy uraya ñu ne wax kadi ci koy denc bokku ci soldar si ñu ne daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal daoud yalla mune yunus bi alayhi salatu wassalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yunus bu tol ni ni mu tol mune amune ko yawit kon suñ la waxe na la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci daoud rek lolé dana dang ko mëna muñ lolu muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daoud nangam waye yunus bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daoud alayhi salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tollu ni mom noné kon suñu borom tabaaraku ta'ala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali sallatu wasallam ne ko it na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonent mom dal moy wallu wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daawuda do aksi ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu fad ngeen tek seen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مباك عليون سال اندك تي والو خارلوي سن مباكو سو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون تي سوره صاد amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci xissab yunent yalla daawuda ali salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasmi istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yunent bi sallallahu alaihi wasallam

waxoon ko ko ca suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin. Mudi jàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngale yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonente bu ñu doon wax Daouda, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne waxal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yiñ ko tegoon, kàddu yiñ teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yiñ teg ci këram te mu dib yonent. Waxal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk. Daouda mi ngi ci mihraab bi. Mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi iliman di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu aleykum, dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tudde barab boobu xeexukaayu cheytaane. Foofu nag la Daouda daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi. Mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte, te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca la lay nattoo. Ah, mu am bis yoo xam ne daaw ci nag recevoir kenn, tey nag ñii am jaaxle bu métti daal di dikkal seen bopp. Isdaxalu ali ala Daouda, ndax dañoo daal di dugg rek ca Daouda, fa fasia minhum mu daal di tiit. Ndax ñii suñ jaaroon fa ñu war a jaar duñ agsi, ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur, moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm, fa fasia minhum mu daal di tiit. Xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit, laa taxaf bul tiit, ndax yonente du tiit, yonente du ragal. Ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg, addu kalpe la taxu ñoo jóg, dal ci sa kaw taxu ñoo jóg, ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg, mu bokkut ak li nga ci xalaat. Ah, mu daal dalal xelam ne lan toog leen, lu xew? Gaa yi ne ko xasmaani, ñun ñaar ñuy xuloo lañ, dañoo jote. Baga baaduna ala baad, am na ci ñun ku tooñ. Baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad, ci keneen ki. Ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ, xuloo nañu te am na ku tooñ. Ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ, te yow la fi yàlla taaj, ku tooñ yaa ko war a atte. Faxkum baynana bilxaq, na nga atte suñu diggante bilxaq te teg ko ci dëgg. Ki am dëgg na nga ko jox dëgg, wala tusdit bul jàdd, bul jàng fenn, bul indi ak tooñ ci atte bi. Wahdina ila sawaa'i siraat, teg ñu ci digg yoon wi. Suratu Saad aaya ñaar fukk ak ñaar. Wahdina ila sawaa'i siraat, teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi. Daouda leen waaw, dégg naa kon seen wax, kenn ki daal di tàmbali
wax li nga xam ne.

0: mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daawud ne ko yowalay deglu mu ne ko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pas pas bokk ci walu dekk ci rew mi bokk ci walu geño yoy yep ay mbokk lañ ci mak mom mu ne ko waaw mu ne ko lehu dafa am 99 najja juroom ñeen fukk ak juroom ñeent ci ay gatt ay xar wali man miima am najja waahida benn gatt moom am na juroom ñeen fukk ak juroom ñeent ci ay gatt man ma am benn gatt fa qaala mu ne ma ak fil niha fetale mako fetale ma sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xisabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala ségg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daoud muy ay qisas israïliyat yo xamne deppowut ak al aqida deppowut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
1: kon mune hal kuntu illa bashara qana niku mune legi nit rek rasulan li feek yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko doon wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teeralin wi ñaar lañu doxal bo fi nekke ab serigne melni nit ñi pour nit ñi doof serigne bo fi nekke ab serigne melni nit ñi pour nit ñi doof serigne da ngay nekkul serigne do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakhalen ay auto dakhalen kër dakhalen lijeenti lu ko may nit ñi duñ nangu ne ab serigne yi ñu santone sallallahu alaihi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarakallah wala fi daanu ñu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do barilé ci jamono yi tay motax yoonte bi ne len xul yalla ne ko xul ne len subhana rabbi selign yalla sama borom lol tam batu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhana rabbi ñaare gison nga mat ñi bu ñeuk su ben xale ma san def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay molu way ñu tay sabbal sen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi batu subuhun mala dindi batu tuk dindi batu nangam dañ ca def nak yenen bat yo xamne legi bat la yoy taxu ko rafet warte genn ci lamine te gonu ko deg mën ca dengé qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len luddul mbindef akub yonent kon fofu day wone rek ne yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan denc ay soxna ñom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ka ñew tabarakallah yoy yep dañ ko don def ñom yonenti alayhi wassalatu wassalam la len di dul dal dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sante wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu mëna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'an nas darratirul nit ñi ay yu'minu ñu gem is jaahum bam len dikale al huda njug illa an qalu ludul ñune ab'atha allah munakh yalla mo yoni basharan am bindef rasulan munekub yonent manam lol def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu wasallam li len teegum yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'atha allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëggee ku ko waxal dafay bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit bo wala ab nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom moy wa ma mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu tab'atha Allah basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa boko beugé wéssalé ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko beugé wéssalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax ni mënuñu ko roy lég lég nga du tuddu menn mak ligéy ba mu ligéy reey mu bëggoon ñu ko roy ci ligéy ba dooma dama yi tax ba kenn du ko royati ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tek tara na kon ñun ñi nit mënuñu melni mom fekk na yalla neena ko dul man mënes na melni yow kudul man yalla neena kudul man manes na melni yow motax mune roy len ali sallatu wasallam jima melni mom su ngeen munte melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñitam liñuy jappone moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax jujub ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit legi lo waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamni ci jeexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay juroom ñen fuku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bunekon ci sufsi malaikatu ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina tedal lanazzalna alayhim dañ wacce ci ñom minas samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nek sen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindef ci kaw suuf motax ma yebal mbindef mu nek sen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nek sen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek sen mbindef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox sen digeunte teet xam ngeen ne malaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yonni won malaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaka ñewun Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far biye kum fek nga waddu lu gatt mu ne sol jot nga far biye gone ko gor gum fek nga lettu mu ne la ayo ci letti nak nga far biye kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far biye nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacce ab malaka yurenti bi alayhi salatu wasalam du malaka yurenti duñu won ay malaka yalla du wacce malaka ci kaw suuf ci ba tax muy ñaka lek di ñaka naan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka naan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len yek di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yunni yunnati ali musallatu wasalam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci yunnati ñu nité fuko lool tam du non yunnati ali musallatu wasalam duñu ay malaka ba caage ak ma lo wax ab yunnati ñu defuko bon yonent bi da fakastalu ñu ne fakastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaka nga doob yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak seen digeunte innahu yalla kana yagna nek ba legi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ku ci dañ kum ba basira di ku len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xam na la nga nekke xam na la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naqari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagasam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagasam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir li nit ñi doxal doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay rukoo kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yaq yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi doon yekuti kaddu di yaq ani yaq fay ñi doon yekuti kaddu defar fay defar سبحانه وتعالى جل جلاله وعز كمال نيوم سورة الإسراء آية جروم نين فوك اك جروم نيار يالا نين ومن يهد الله كو يالا جبل فهو المهتدي موم ريك جوب ومن يضلل كو يالا سانك فلن تجد لهم دنيو اماتي دو فك ني اماتي اولياء ني فيتو سين مبير بامن لين جبل من دونه كودو يالا آية جي ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñëk bi ñu doon tuddé xaju pass pass xaju pass pass bi muy wax nak moy al qada' wal qadar muy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak ñub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci aya lañu wessu won ci aya fuk ak jurom yalla mo nga fay wax manistada kujub fa inma yahtadi li nafsi bopam la jubal waman dalle ku sanku fa inma yadullu alaiha bopam la sank so jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye aya fuk ak jurom manistada kujub yalla ngi wer njub ga nit ka waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka lolou nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nante bi sanni jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay savano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wute ak alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo werul bukhari dafa wer muslim wer ñaari teer yi gëna wer ci l'islam qabla alquranil karim la kon so ci fekk ak di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wama yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoyu yep da fa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandutem moy wax tax mu ne ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandutem tax so amé sa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la luñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñepp doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may timir su mako xañun timir du tal dekk bi waye may gi ko may timir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoy muy wax tax na ba yunitu bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba Musa ak Adama ñoo ci doon xëccoo kenn ku ne wax sa morom yi wala bok Musa nan Adama ya ñu génné aljanna fa hadith ba jéxé moy Musa Adama gagné ko lolé it soko déggul da nga daldi wax né suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñu iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ci risalat shaqlaini biñu ubbi won di wax ci li Israa'i umbu da nañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla né na wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi koka rek jub motax ñu nan ko ihdina as-sirata al-mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliyaa ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangalen yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan tetakh ma'waahum sen mujuway jahannam nek sawraw jahannam yalla nti Allah subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zibnahum ñu dolilel sa'ira tak takal mu gëna te metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gëm ndax lay tooro ci seen yaram diw nga xamne moy suus di xawa fay talba su fekke man nako fay loolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dalileen sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaa'uhum moy senu pay lutax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax buñu nekké izaman ayyah wa rufatan tifunukh a inna mu ndax ñun lamab'usun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagg jaaxal ñu weddi yalla la de nek ay yah funukh ba nopi ñi bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañu wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen yagg jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy deki neena limu fayé ñi weddi di wax ne buñu dekké buñu déxé ba nek ay yah mu funukh ndax daan ñu dekkalat khalqan jadida neena lolu motax mu fayé leen sawara te kullama khabat zidnahum za'ira yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ni anna allah yalla mi nga xamne alladhi moy nga xamne khalaqa as-samawati mo bind juroom ñaari asman wal arda ak suusi yalla mom xana xamuñu ne qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithlahum mu bind lu melni ñoom fiñu tollu moy suñu fanwere lu isib bañu joge baqara ak tay tabarakallah nek ci suratu isra'i aya juroom ñen fuk ak juroom ñent awalam yaraw qana gisni anallahu yalla allazi moy nga xamne khalaqa samawati mo bind juroom ñaari asman wal arda bin sufi qana xamna yalla mom qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithlahum mo bind ñu melni ñom akay katan gi yalla am ba bind asman katan gi yalla am ba bind suuf katan gi yalla am ba bind doom adamay ñi dox ci kaw suuf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tolye bi la noddantil sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba mel na melon lu ko yomb la mom tolye bobu doyu ko ñaari xey tabarkal yalla mi bind doom adam bindat ko jefewuko motax lolu lu ko man la ku ko man la wa ja'alhum tay defal len ñom nit ñi ajalan app bo xamne la rayba fihi amul sikki sakane kumu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu app bejeul suwate dekki jot nga dekki waye fa aba day da bañ azalimuna togn kadi illa kufura lujul ak weddi togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lumu leer leer leer dañu daldi bañ rek ñum dal juhud wa tamadi fil kufri wad dalal nu rek mo seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkon yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasaina denchu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko moomal isan kon day la amsaktum da ngeen nëpp ngeen tiye lañ leen jox khashiyatal infaq ngir ragal dépense. Yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen mbinde fii. Mu ne kon day la am sa tum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense. Waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe. Lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott. Ibnu Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuura ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa alwasf bi suxi alxaaya allati laa yabluxuha al wahm tafsiru lkabir jukkib ñaar fekk benn xatum juróom benn fukk ak juróom. Mu ne fii day li fi yàlla wax ci wàllu ak bëgge ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool. Dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxe nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyatal infaq ngir ragal dépense. Moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi loolu aw xas la ci góor. Góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma wecca di weeg nangam ikki nangam loolu baaxul ci góor. Tabarkalla ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def. Yàlla nee na walaqad aataina joxoon nañu Moussa njàmme tisaa aayaatin juróom ñeenti màndarga yuy wane ne yàlla am na bayinaatin yu leer nañ. Moussa yàlla joxoon na ko juróom ñeenti màndarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na. Joxoon na ko yet wa su ko sànnee mu nekk jaan. Joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll. Ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp. Joxoon na ko aljaraada te mooy njéeréer ya moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla. Foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla tooñ goo xam ne ji ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg ko. Wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya. Am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ góor ñeeg jigéen ñeeg looy bëgg a lekk mu teeñ sa yére teeñ. Suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Waddafadia ak mbott ya dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la. Da nga ñëw salal bëgg a tëdd fi ngay tëdd nekk ay mbott nga tëdd mbott yi war la te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. Waddama ak deret ja deret ji mooy géej gaag dex gaag sa sax néeg filis der baag ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahar ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon wa sinina ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñee. Kon juróom ñeenti aaya bayyi na la suñu borom tabaraka taala tudd foofu xamsun minha fi suratil araf fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wal dafadia wal dama ayati mufassalatin yeneen yaa suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen barab. Yàlla nen fasal laajal bani israila banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat fa qaala lahu firaawnu firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa Moussa yow Moussa masxuuraa ngay ku ñu njabar. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaawna nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fett taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. Firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la ndax damaa def dañ laa njabar dangaa nekk masxuur dañ laa njabar te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi waaye boo doon nitu kese rek dooma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta xam nga bu wóor ma anzala wacceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabbu samawaati lu dul ki moom juróom ñaari asamaan wal ard ak juróom ñaari suuf basaira mu nekk ay xam-xam mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow Firaawna yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa dañ koy tontu nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa Firaawnu yow Firaawna masbuura ngay ko alku. Moom def ne ko dañ laa jabar mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow da ngaa alku yow. Wax na dëgg nag Firaawna tigu ca dara mu daal di alku. Moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme nituk yàlla da daan ñeme dëgg yunent musta lox yunent du ragal li Firaawna yi am doole Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg du négocier ak moom du ànd ak moom du ko làqal la mu koy làqal daf koy wax ñëpp di ko dégg moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa Firaawna masbuura tabarkalla Firaawna daa di mer fa araada an yastafizahum mu bëgg leen a baaje minal ard ci suuf jàngoon nañ ca roog fële ca iblis wastafzif man istataata minhum gis nga ko noonu la def fii fa araada an yastafizahum mu bëgg leen a baaje minal ard ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnaahu ñu labal ko moom Firaawna wa man maahu ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia ñoom ñëpp. Moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe wa man maahu jamia. Moo di Firaawna ndëngte ga mu nekkoon ñi ko waroon nekk ay kàngam nekk ay fóore wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee ñooña tax na ba yàllay alak Firaawna da leen caa alagaale jëmi an ñoom ñëpp. Moo tax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ su tooñ bi ñëwee bañ a ak sa ceew waaye bokkuma ci moom l'islam moom du doxale noonu moo tax wa ma maahu jamia te tooñ nga Firaawna doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ ànd ak moom ca tooñ nga tabarkalla suñu borom subhanahu wa taala bool leen ci yàlla nee na surat Isra aya téeméer ak ñeent waxul naa ñu wax te ñu wax min baadihi ginnaaw Firaawna li bani israila ci banu israil ñu ne leen uskunu l arda dëkkee leen suuf si léegi ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba Firaawna dee na yéen nag léegi uskunu l arda fa isa jaa saa bu jotee nag waadu l axirati randiwu bu mujj ba waadu l axirati dig bu mujj ba jinaa bi kum ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu boroom subhanahu wa taala mu ne alquran ji wa bilxaq ci fulla ansalnaahu lan ko wàcce wa bilxaq ci fulla hib nasala la wàcce wa bilxaq ansalnaahu wa bilxaq nasal alquran fulla ko wàcce te ci fulla la wàcce moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran kuy fo bàyyi fi alquran kuy way say way bàyyi fi alquran kuy taaxuraan bàyyi fi alquran kuy musique da nga fi bàyyi alquran ndax alquran wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nasal fulla ko tax a wàcc faydaa ko tax a wàcc jàngalee ko tax a wàcc waaye nag fu nu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim yàlla nee na wa ma arsalnaaka yëbaluñ la yow yonent bi salallahu alai wa sallam illa mubashiran lu dul ngay dégle nga nekk kuy dégle dégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljànn ñoom ñëpp wa nazira nga nekk yu xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi nga ci jaaxaan mu bàyyi ko moo tax ma arsalnaaka yaa muhammad illa mubashiran bil janna li man ataa wa munziran bin naari li man asa ku topp ñi ne ko aljànn ku jàddu topp nag ñu yóbbu ko ca gënoon kër ga wa quranan agit alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow farraqnaahu taqale nañ ko muy wàcc partout yi ba muy ñaar fukki at ak ñett farraqnaahu lu tax li taqra'hu ala nnaasi ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala muksim cigtee yi nga mën koo jàngal nit ñi ala muksim cigtee yi bi maana quranan nazalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tuudin wala tuududin wa mahalin li yakuna xifsuhu ashal wal wuquufu ala daqaaiqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcce ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnahu, ñu wàcce ko alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. Loolu mooy mu najjam. Yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwali wal masaleh, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aminu bi ji gëm leen alquran aw la tuminu, wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam. Inna allazina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam. Min qabli ji, lu jiitu alquran di wàcc, ñoo ni day isa yutla alayhim, buñ ko jàngee ci ñoom, yaxiruuna lil azqan, dañuy daal di rot, sëgal seen i doq, sëgal seen i bopp, sujjadan, di wuy sujjóot, sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am na yu ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taaharu fa qaru sajidina lillahi rabbil alamin waljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tuminuu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aclam. Alisaabo nii ca tafsiram ba ca jukkib juróom ñaar, moom tamit ca xëtum juróom ñaar fukk ak juróom ñett, da cay wax ne alquran jii ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab, suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol, ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy, su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñi ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjootee nag wa yaquluna, ñu naan subhana rabbina, sell ñeel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wadu rabbina, digub suñu borom la mafuula, di lu ñuy def.
2: Wa anzirhum, yàlla mu ne yonte bi waaram nit ñi, fupp leen, fàttali leen yowman azifati, bis bu jege ba, yowman azifati, bis bu jege ba. Maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege, kera bañ yónnee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ñu ne woon bis bi daanaka agsi na. Li ci def rek ñuy mel ni tàkkusaan li dox diggante tàkkusaan ak jant bi sab, nee na loolu moo ci def. Mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay yi, ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yonte bi ak fi aduna tukkee noonu la toll. Waaye ñun nag daa yàgg ci ñun, waaw, ndax doomu aadama lañu, suñu na tukkaay moo ci mëtun. waaye tabaarakalla moonu taamel ci ñun, soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko. ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan, waaw, ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddee fan lool am fi ñetti fan, te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd, nam fi ba fer, màgg fi, dugg fi école, jeexal primaire, dem seconde, dem université, njàng ma jeex moom weñ. ñu daal di koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ, takk fi ay soxna, am fii doom, lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu. waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool, ñun nag ci ñun du dara. noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala. wa anzirhum yowman azifa, bis bi nga xam ne jege na. ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege, dégg nga ci alquran ñu naan azifatil asifatu. Ibnu Kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatil asifa, lu jege la jege na, lu jege la jege na. Ibnu Kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent. Is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi al xonjur, maanaam wanaasukaay foofu muy nekk. Nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu, case nee nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat. waaw, dañuy fees dool ak njàqare ممتلئين غما وحسرة شأن المكروب إخلا تيتاني لولو تعالى بك أن نكون سخل لين ملي نيو دي لتسدي ستبجي يقول وانا سمي دالو نحن يقرى نياري بدا لينيت ولا أك داخل لول دف كوي دالو دنا يخمو دالي شور بير بي أموتي ينبتو لين لسخبو ميتون يبركو تيوانو أكي دمينيك يوم القيامة ليا الله يوخي ودما تتسهيل من معنى الآية أن القلوب قد سعدت من الصدور لشدة القوف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة القوف والحنجر في الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير نيات بني وتدني غير تيتاني بعد ci puti ngir titane dara mën na nek nak haqiqa mën na nek majaz lu deug lol wala lu ñu nakale waye dal lu muy tekki rek moy ñakana na am titange dana am yawman azifatu fil qulub lad al hanajiri kazimina yalla mune ma ni zalimina min halim ton kan bu am ben xarit ma ni zalimina ton kan bu am من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من أم بين قريب بوخامن دلن من أمل من منجري كيف كتون باقس فوفير ما للظالمين من حميم تنك بن أم كلن بلق متخ كيف نسيف لك ني بن كي لق تنك بن كي نانل تنك بن كي جفل تنك أجيس بنين كي نانل تنك نقم مجد تنك من دعا لظالم فهو ظالم ما للظالمين من حميم ولا شفيع بن أم كلن برم يطلع لمن قطب نحو رملا يعني التونك دي لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن اسمه كده جانب بن يوتي أي بات رم جلوه جسمي رم أم وهي يعني دفكو teural teural li mu am solo programmé ko tabarakallah ba mu jaar ci yoon lool ndax léegi na dem fenn mooy la kenn du ram lu dul nangam nangam teural ci ay champ teural ci ay teralin yooya dalay wax ne kon yowmul qiyamati ram am na waaye nii lay amé ak nii ak nii surtout ghafiri ay fukk ak juróom ñett kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na خائنة الأعين بتي واقعي بدي واق يلا يعلم خمنا خائنة الأعين بدي واق وما تخفي الصدور قمنا إب يدمي دنب ما قمنا إب يدمي دنب يلا وعلا بدينا خمنا بتو وارلا di sacc di xool di jëme ci lu araam boobee bu di yàlla xam na ko ibnu abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan maa annas fa tamurru almaratu fa yusaariquhum annazar ilayha mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur jigéen romb fa donte day wax ni colug jigéen ñi baaxu nit ñel baaxu waaye nee na mu sacc bëtam xool ñooñee yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi waaye man yàlla خمنا سخول بي نخال خمنا خائمة الأعين وما تخفي السدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمان والله يقضي بالحق ما ذلك يأتي ما تخ كل دي ورش سيبت دي ورش سلم من كلنا تسبت ووتر لنا سلم من لنا تسبت ووتر لنا كسدن يفيوي بين بيشنك في برمنا خمناكو te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonente bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawara ay guddita ñu génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax na mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك wala seena ñinga xamne yad'una dañuy jaam min dunihi lenen lu dug yalla la yaqbuna bi shay ñom duñu acca dara wallazina ya'budunahum min dunillahi min al-awthan wal asnam لا يقضون بشيء لا حكم لهم اصلا فكيف يكونون شركاء لله نانا لپ لو خامن دي يالا نيكاي جام لولا دو ام سان سانو اتي دوكا مان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي گيس سين مير تي خام كو موم سونو برام تبارك وتعالى سورة غافري آية نافق سورة غافري آية نافق يلنا مين يتوي ديم باقتي بغبغ في باي يلا جيب جيم تبرنا أولم يسيروا في الأرض نخدم يوم مستطوكي فينظرون من أخوال كيف كان نقلي مكة نقلي مجي عاقبة الذين نجحت الغاية خمي كانوا من قبلهم يولن جيتون يعني أنا بلا كن ديكو يم بلا كن ديكو مي ورنا خال نل جيتون من ملن يا من قطكي دم تنعم سيدلين فيدكون أكن من ملن تدن ميسن برام تبارك وتعالى قال ينغلون يالا تي أكن يكو غانتلون تي ñen ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dukkuwaay mu ne kon awalam yasiru fi lard xanaa waa quraysi tukkiwuñu xanaa mushrikuna yi tukkiwuñu fi lard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu allazina kaanu min qablihim ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñoo ñooy ñen kaanu hum ashadd minhum quwa ñoo ëpp doole ñu may tooñ tey kanu nekkon nañ hum ñoom ñu jitu woon ashadda minhum quwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis ne saan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jógut pënd jógut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kanu hum ashadda minhum quwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa aasaaran fi l ardu ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldaas am doole it ñii tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam ndax dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul sëñëri bi nga doon falit moom biir na yow jën nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunet yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk biir na génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam jaala ñoom nee na yéen nañu bàyyi dafa am benn bis ci nit yi bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàlla gay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ñu ko gaañ di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gay ni demé rek mu nat ndomba gi mu yam ci mag ni rek mu japp ni ki mom legi man nako deug dal di nakal non nak ne ko man nek ma fi di fess ay yef ak yom ci yoy bi gay ni demé rubbi dal di ñew andi bukki bu gëna reuy bi ci kër gi fuuf dal di koy akki rek tek ko ci kanam dal di dem di fumé ko bi ma xé lako defar ko tabarkallah ñaar degulen yimi tekki moy daf ko won ne ko yow mi ci kër gi ki ma ray mo la upp fouf kon yi war nga ci jang waye jang ma ci bukki jang ci walu yeb am solo gi mu am solo taxna ni suñu borom wax ni ni may togn am na ñu leen uppon doole uppon leen nuñ defon ci kaw fouf fa aqasahumullahu yalla japp leen bi sunu bi ñu ci seeni bakkar wa ma kan lahum amun minallahi ci yalla min waq ci kenn ko meuna dox seen digënté ak seen borom tabaaraku ta'ala borom tabaaraku ta'ala mune ñu ko doon togn bi mu leen jappé wa ma kan lahum minallahi min waq amun kenn ko leen meuna fegal duma yeleen suñu borom tabaaraku ta'ala dugg duma amun kenn wa ma kan lahum minallahi min waq ndax suñu borom bu bëggee duma fukk am na pexem duma tay tabarkalla su bëggee duma mën naa am ñam bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma ban jàll mu door a dekkal ñam bëgg duma dekkal leen duma leen xam nga fim ne tabarkalla yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal leen surtout xaafiri aaye ñaar fukk ak benn walika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi yépp fa aqasahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba dima ci suratu bu ñuy wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla innahu yàlla qawiyun ko am kàttan yàlla shadidu liciqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaa nit a génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni nga koy denc ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la àlgan nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi innallah innahu yalla qawiyun ka am kattan la shaddu li iqaab ku tërmbugal la suratu ghafiri aaye ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firaawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Firaawna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaye ñaar fukk ak ñett ba ci aaye ñun fukk ak juróom benn yàlla ne wa laqad arsalna yeboloon nañ Moussa yonent ba ñuy wax njàmme bi ayatina ci suñu aaya wa sultanin mubin joxale ko it layu leer addala'il alwadihat wa bil barahin albayyina adh-dhahira muy mu'jizul yadi wal 'asa ak ci tegoo yooyu yépp wa laqad arsalna musa yebaloon na njàmme bi ayatina boole ko suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultanin mubin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànnee yeg ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daal di jaaxal banu israel fan lañ yónni woon musa ila firawna ca firawn wa hamana ak haman wa qaruna ak qarun ci ñett ñii la yàlla yónni woon musa firawna hamana qaruna ñett ñii firawnu taxiyal jabbar firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma hamana nekkoon ministërem bi jiitu ministre yépp xaaruna nekkoon borom alal ja waa borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeram mu ne wa qassa qaaruna wa haamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai firawna boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàlla ngi yónni Moussa ca firawna ca hamana ca qaruna firawna nag cara ba mu faloo ca misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog misra foofa tudd firawna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk firawna la tudd hamana it ndomba tànk la fa woon qaruna it borom alal la woon moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Moussa mi saahirun jabarkat la kaddaab waxkat lu dul dëgg la lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kaddaab loolu la ñuy wax Moussa ne ko yow saahir jabarkat nga ndax seet bi ñu ngay sànni muy nekk jaan sa loxo bi ñu ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye mënoo dara jabarkat rek nga kazaab nag alkas muy wax junul dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib yemoo ci kazib da nga koo weesu kazaab maanaam moom daal dafa jéggi dayoo ci wax lu dul dëgg noonu lañ ko waxe ñoom wasiqatu kazaab lil mubalaga waaw ñun daal saahir kazaab suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñeent falamma jaahum ba mu leen andilee bilxaq ci dëgg ñun indina dëgg gu jóge fi ñun yàlla mu leer ñépp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la jóge ah lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ qaalu ñu ne uqtulu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moomu lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abnaa alladina amanu maa képp ko gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëlal ñoom ñëpp rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji ku weddi Moussa nag ànd ak firawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daa di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbali nan lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Moussa ànd ak Moussa ñu gëm yàlla ànd ak Moussa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Moussa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da nga bëgg ànd ci loo dëkk bi àndut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñàpp def yaramu neen jigen ji tok kërëm di bayal yaay ma ko fobéré ñu ne ko bokko ci jigen ñi li ñu bëgg dal moy jigen ji and ak ñamuy andal di dem fu nekk tabarakallah lako moy bokko to ci xel bi uqtulu abna alladhina amanu ma tabarakallah jigen ñi li ñu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and ak ñom di solo li ñuy solo waye deg na sax legi ci dëkk yu wax ni ñi ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tardé jigen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni ray doomu jigen yi wastahyu nisaakum di fi baye jigen faaw na teural ne de len ray xale yu goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu faaw na teural ndax japp na ne buñu de ray xale yu goor yi di fi baye xale jigen yi mom du folliku mukk motax

الناس لو واستبقوا الإناث للقدم للقدم ولا للقدمة دلن ري غورني نخ اي دومي دوباريتي دلن باي جيجن ني نخ ني لن دي جفانيكو ما دما تي تفسير الساوي حاسب الساوي تجوك بنيان تلبا خاتم جروم بن من ري جي بوكتك ري غندكك nak fir'auna ginaw bi musa juddo bayyi won ray ay xale yu goor bañu yonne musa mu lott ci na galankor li musa di def politique fir'auna politique musa man ko ci na fir'auna dello ci wat ray gi nak nak mu meuna ay nit ñi al iman ak itam ñi gëm musa buñu yakku ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñooy ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu nag Firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeññam leen yónnee woon lu mel ni deretjam leen yónnee woon lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon ba yëf yëm métti ba métti ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put loolu noonu la ko aasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekk li kon Firaw na dafa demoon ba lort ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi booba mooy gu njëkk gi lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa waaye bu Moussa juddoo bërëc rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haha wala haha alqatlu gayru lawal bokk te gu njëkk ga kon ñaari rey rey la wa tabarakallah yàlla na yàlla rëbb Firaw na ak képp ko am pexe mel ni pexem Firaw na wama kaydul kafirina fexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal lu dul tig cànkute lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem cànkute la doonte ma def na koo layal wutal ko ay paq wutal ko ay càbb wutal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirina illa fi dalaal al kaydu fexe mu jug mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw biñ ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek wama kaydul kafirina illa fi dalaal suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom ba yëf yemetee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa Firaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu metti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek wa qaala mu Firaw daa di wax benn bis ci assemblé ba ne leen zaru nii aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa zaru nii bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma reyal leen ko waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko waliyunaadi rabbahu xata yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbale ko abu xiyaan mu ne Firaw na mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne Moussa nabiyu la Firaw na mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kéntaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur dere tax na loolu du dara ci moom ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu métti naka lay amee yërmande ci yu mel nii loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent moom moo doon wax wax jooju ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci réew mi la bokk Moussa kat
dafa am parti bu jooy

0: li muy tek ci moy ki fas lo xamni gisiwuko fen ndax nenañu sahaba yi di baab di wacce fatir samawati ñu togu dir rek ben bis ben way ñu fa sol tengade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy roj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana lak hadha fo jël li mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu mbokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla ñu yàlla may ba ñu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñuy dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahmani rahim loolu jumla la ji yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmani rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmani rahim muy ci turu yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmani rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ ci bismillahi rahmani rahim loolee du am barke kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahi rahmani rahim fa huwa abtar bismillahi rahmani rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir ñetti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daal di yàqu ñu indil ko tëlee lu tëlee wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo dell ko dal neexut su accident amee ba tey benn waaye bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal ni alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàlla ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàll mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mille tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa néew bi tabarakallah sonn nañ ci ngir bañu mu gën a àdduna yenn ñi ci nekk ci yooyu kon masaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firimu yi alhamdulillah da koy firimu am solo ndax nee na bi muy wax ne yonent bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski yu dugg nga dajee ak moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël tabarakallah ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albayda wii day firi fatiri samawati l ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba demee ci alxamus almuhit maddatu booba ca la nekk mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñu fepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jema def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy top ndaw yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisufi won lu jitu asaman suufi gisufi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fekk ñi ngi liggey wa sa'id bayna allah wa anbiya'ihi li tabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mun yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ibn al-jawzi tazadul masir jukib juroom ben non la ko waxe xatum ñen temer ak juroom ñaar ko ñet mu ne kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defé ya'rujuna biha ila as-sama'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñom du ngi leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni sofor di ragale police bi koy gis ba bu dan dawal xel wu for morom soforam dajé ak mom ta lampe ya ne ko gaayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yégué mbir mom ba tax lay walbati wala nga ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak tak ni ngay téggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel nun lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabarak wa taala ndax fi nekk jant bi ñu tim ab caméra la bu mag buy filmé mbolam lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nekk ci biir neeg yeek fu nekk yow leeray gi dina la yegal ne jant ba ngi filmé walé fi nga nekk nga am ñaari malaaka yo xamni bi mi ngi sa ndey jor yor bindu kay ak kayit bi nekk sa chamoon yor bindu kay ak kayit war bindu nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaari malaaka yoyu su alakhira ñoy ñewat te gat film nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu tegal sa film motax malaaka yi kon tabarakallah ñi xamne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon lu leen yomb motax ñu bari lol nak yalla def leen ñuy ay rusul lu ne nak sañ nañ ko fu leen dañ fa dugg lu neek ko lendeum lendeum fo dugg fu nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaaka kenn du leen laaj pièce tabarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du leen laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey te waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaka am ñoom ni ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaikati moy ki def malaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñet ñet wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil qalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga mayeshaw lu ko neex nam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil qalqi mayesha kayfa yasha min dakhamati al ajsam wa tafawut al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nuko neex moy malaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benni timiri laafam digënté laaf mu ne mi ngi tane digënté penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud as-sabaqsiri mu ne ra'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benni timiri laaf yasidu fil khalq ma yasha kon modi bu don ci nit ñi beut yi rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xorom lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demene ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ko meuna bagn lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewale malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah lin-nas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken munuko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jamm yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéeti xéewal yi amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kam ko jëmele fala mumsika laha wa ma yumsiku lu mu tiyé nak bañ ko joxe lu mu tiyé ne du ag ca kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken munu ta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul kenn ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nang ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala muy ko kenn kenn amul katanu def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بامسر الله li yalla nara nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolu la yoonte bi daan wax bu sul malan allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle banapi daana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere bu wer ba allahumma la mani'a lima a'tayta ko jox kenn mu ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xagn ken mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cer num ceru ceru ceru soko cerul munta ceru munta jarino ci cer ba lolou kon mom moy firi bi yonntu yan fi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki al hakim moy ku xereñ ki kon suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbino wo xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci saar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak ne mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisoo ko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lol fa la fi ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci suratu fatiha ayeb ñaaral bi di and ak wala xarlu yi seen mbokk ablay jaxate ci def seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim non nañu ci suratu fatiha ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم وعبرتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نيان بباخ أكا رفض لبباخ نيغا خمني تبارك الله نيغا بسين تيري دي عندك سيلة فمسان رجوكي تفسير القرآن الكريم بفي أم تبارك الله يعني يعلم من نسو نقار من نقل لنسان قار في برام بمو أدي فار بيكي مقل نمتل ونمو بند أسمان أكسوف ونمو بند ملائكة دفلن أي لاف ني نيار لاف ني نيت لاف ني نيانت am yeen malaka yum doli lu upp sax lolou da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbi nit kenn munu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn munu ko ubbilat yeen tibbi alayhi salatu wassalam bu masana julli ba selmal lolou la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd أخرجه مسلم في صحيحه إذا رأيت فتلي بي الله فتلي بولم دم آدمي نكو قم أت نكو قم نجي غور أت نجي غور نجي نو أت نجي خم نجي مك تعلم نانا يا أيها الناس أيين نتني كم كنت كنه دون بسي بير وخ جوجي كنت ودنك وخطك يوم nitewul kone yalla neena waxut ak yow ya ayyun nas ayyun nit ñi ko fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumaa ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatlikul xewal yim la defal ba de borom keur fatlikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ñim ko nek bode njaatige fatilikul xewl yal defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatigeem opploko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige
1: bo defé nda nek njit fatelikul xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñi nga jité amna ño xamni bu deew jang amna ñi waraw barkalla bu deew doole amna ñu ko ëppalé ak bi demé ko yoon kon xewal yalla moy tek ku ne fam tay
2: di yaay
1: xewal yalla moy tax ñi nokki nokki ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun bu ko saf xewal yalla motax barkal nga tedd am jam yew jog dox say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di nit dépense ñew ëndiwale ku ëndiwale bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen benn bind kat bu leen bind ghayrullahi kudd yalla dedet am ni kenn kuy bind kudd yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ni benn khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayrullah al khaliqiyya benn xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lefi nak la khaliq ghayruhu ta'ala motax lan mudul mom do khaliq yalla yarsakum mo len di wursugal min as samaa'i wursugu joge asman wal ardi ak wursugu joge suuf wursugu joge asman moy lu melni taw wursugu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nima ko waxon ci bind ba la yesu dafa suñu wursug fune suñu ci geej ji wursug tabarakalla suñu ci suuf ci wursug suñu ci asaman ci wursug suñu ci bir suuf sax wursug fenn fune ñu tan dafa nek bay fa bopam ngir am ba wursug jëna ay ñi jo xamne wursugam yalla nga ko def ci ab bit ñi bind rek jam wursug nga xamne mom signé lay liggéey dooyay ni bo xamne wursug dama ci bopam day yenu ay saako ñukoy jox lañu am dooyay ni bo xamne wursug mom barkalla ci yeneen xet lay nek motax yarsukku min as-samaa'i wal ard motax lu tere bayiko gën lu mu dig la rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kudul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidul ahad kudul mom bo yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyo wo ku la jaamu bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li muy jaamu xerem diko jaamu muy jaamu leneen diko jaamu di way bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale ibnu kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati lah fa kama annahu al mustaqil bil qalq wa rifq fa kadhalika yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi ghayruhu min al asnami wal awthan مختصر ابن كثير جوكيو نيتال خاتم تيمير اك فانوير اك جوروم نيت نانا واخ دي يالا واخ في فاي جوبنت نيت ني دي وان اي تكتال يي وناني يالا مون لا ني ورا ويتال نيب كو ورا ويتال داختي غيناو موم دام مو بيند تي موي ورسغالي تي لا اله الا هو نانا كون كينن كو ني ديفال اك عباده مديب جالو defal nañ ko lum yoyowul waaw xam nga lolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale barkal la ba noppi ne ñu war koo jaamu
0: boko fi baye nak di jamu lenen ba kenen ba fenen su baba momi nak wax deug yalla amna sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañna dag sama wërse ci yow sañna dag sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ngir bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxawé ko nga lang ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxawé ko du julli gi rek du wor gi rek du asaka rek du atmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye dëgg dëgg ibada té moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jamm suuf yaatu ñepp nekk ci jamm ak xewal loolu yalla sank doom adam yépp buñ ko defu nagul nak sa bu wax ak ñom rek ne len kala lama yaqdi ma amara du fegulal lima len sant suratu fatiri aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baxul yalla neena de lañ def nangam ñu weddi la bu mu la naqari faqad kuzziba bi yagg ñu weddi rusulun ay yonent min qablikum li jitu ñu jitu ngay ñew weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumu jumu la yonni ci ay yonent ñun bu mu ma seen rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu ma sa yonni la lay weddi moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa buñu la wedde wajj nañ ay yunus yi la jitu kon nak falak bihim uswa wala budd an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u li ñuy dello al umur bir yeb wa ila allah turja'u al umur bir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñi la gëm yeen ñepp ci yalla ngeen di dellu subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayu annas ma waxat leen ya ayu annas ey yeen nit ñi nité inna wa'dallahi li wur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la yalla digge ne yeen ñepp da ngeen faatu deug la de yeen ñepp da ngeen becci yeen ñepp dañu len fay lolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen ni waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen ni waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen ni waxu suuf giñ ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqum deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugu gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugu gatt gi dundugu gatt gi aduna nga xamne do fi am téméré at ak fan wer mukk do ko fi am téméré at ak fan wer ba wagne ñu ko am day ci baram ko wagne bila duna woré nak nga yend ci bisu dej fatte sa dej nga yend ci bisu dej fatte sa dej and ci mu rob fatte sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatte ko sa bisu bobé lola day wor la fala taqurrannakum alhayatu dunya dum ko aduna gi da mëna woré so ci nekké tabarakallah dara metiw la nga nek ci jaxlé wo da nga di mujj defena yow do fi jog aduna rek nak nga di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بم لن ور الغرور وركب بإبليس بالله تعالى بلن إبليس ور
1: ndax iblis leg mu ñëw ne nit gis nga la yàlla lay digg muy àllaaxira amul nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñii ñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam wax a wax a wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a lëggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àllaaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad barkàlla miim aadam dellu miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di war te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaawul te fekk garaaw na tabarkàlla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon kenn ci aarifana billahi dafa daane jàng aaya ji mu ne yaa ajaban liman asal muhsin baada maarifatihi bi ihsanihi wa ataaca allaciina baada maarifatihi bi adawatihi kenn ci aarifana billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu di allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom kon nag inna cheytaana cheytaane nekkuma

0: فلم وعيد خلق الأرض في يومين كيه فقد سبع السماوات في يومين يومين جلم ويومين جيرك تبارك الله والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها معها ومرعاها جميعا كتا سار بجسوف يعلمون وأوحى موحي في كل سماء في أسمان سنة جرم ياريوية أمرها مرمى مرادف asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam asamaanu ñaareel yaa war a def nangam asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne moy netti rañanuk yoonte bi alayhi salatu wassalam asaman su nek kam fa fek wala ñam fa fek banam ag ci asaman su mujju sallallahu alayhi wasallam wa sayyana as-samaa'a nirafat al-asman ad-dunya su jege si bi masabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddé jant lamp bu ñuy tuddé wer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw bi masabiha wa hirra asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw wa hirra ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaikatil aala yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaul aala di fa déglu fay xew ndax foofa dafa am ak assemblée boo xam bi fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal al malaul aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaane léegi bi loola daggee nag moo tax léegi la nga dem ci ab gisaanekat mu wax la loo xam ne li mu lay wax ak li nekk léegi-léeg dafay wuute ذلك لينك تقدير موي نطلب العزيز العليم كتد كي تخم ذلك لغي بي مو دون واخ لغي ذلك ني يالا تيرل لي وا سوف ورا دوندي اك نيم دوي تقدير العزيز العليم ني لا يالا نتي تي كات تبارك الله بو في دوجي بن مبير دي توكي با باغي واتي اوتو يي ساخ رك تاكسيمان ياك يويو دا نغي دوي بلان ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne loolu di ak tooñ la ndax man maay al aziz maay al alim kon nag tabarakallah loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf nanu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li màcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko da nga xam ne tabarakallah wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi risquha looloy ñaar lu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasilat xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem borom xam-xam yi xam nga suñu ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam du ngeen di génn ngàbbaleen li muur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mutuwaay mënta yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam tabarakallah ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sëmm mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu
1: amna xam xam yo xamne sax kenn duko wax waye dañuy xamne li des koy nangu
0: waaw
1: fim nek dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun duko def te amul ben loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangale ñunti ya ali musallatu wassalam légi nak bu ben way ñu wone la bu terrasse bi jeexé deppal nga nak duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da nga daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangale ñunti ya ali musallatu wassalam luñu na bayyi len ko bayyi rek bu luñu na def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman uppilen suuf suuf uppilen suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf uppe ba ñun ñepp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër uppina la juroom yoon ba fukki yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom faqul nang leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di kup mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqatu 'adin wa thamud lu melni xatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangale ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaaraku ta'ala dikkel ñu ci netri ñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar rusul yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta seen kanam wa min khalfihim ak ci seen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub de ngeen nako yun ci yalla nox don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lunen wax na len ko conférence publique kozey muhayyam koloni len mu ne nohul mo ci jitu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence ne beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñun bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurub yalla li la len yunti wax ñom nak luñu wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunekhon suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu la nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayil li ñu nek dañu leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndumbi yeek pomi la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi yi ñu leen yëni kafiruna ñun ñëpp ñoo and lañ ko ko bañ ko duñ leen topp tey duñ leen topp ëllëg Allahu akbar yi la ñi waxoon seen yonent bu yàlla bëggoon ñu bàyyi po ay malaaka lañ yónni li ñu leen yónni li ngeen ñoom lañ leen yónni nag ñun yedd nañ lépp duñ ci gëm dara loolu lañ waxoon yonent ya loolu lañ waxoon borom xam-xam ya tabaarakallahu ar-rusulu wal anbiyaaw jangale ba noppi nit ñi ne leen jangale ni duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg ñi ngi ci lu nekk tabarakalla moo tax waaraate lu bari bari bari it tont yi du ci mën a ñàkk law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun lu tax ndax ñuy waaraatee ngay waar jaar na le, waaye ñay fo ngay jaar jaar na le. Te ñay fo nag ñooy ëpp saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo, ñooy ëpp ay partenaire, ñooy ëpp ay àndandoo. Te pomi kat da ngay dem da gibbee door a mën a fo. Góor gi Ibou Sakho radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg bii toog ci biir, nee na fii rek nga koy gise. Waaye nee na tabarkàlla ak yeewoo dikku rek lay tekki. Suratu Fussilat ay fukk ak ñeen. Yàlla nag indil ñu ñooñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad mu njëkkee Aad. Fa amma Aadum ñooñu Aad fastakbaru dañoo réeréelu ba leen yonent yee woohe fil ard ci suuf si bi xayri lxaq te amuñ ca benn sañ-sañ amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel nit ñoo bind suuf yemuñ ca de wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashaddu minna quwa ku ñu ëpp kàntan. Jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lan jàpp. Waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allaha allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashaddu minhum quwa moo leen ëpp kàntan. Waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah alladi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gone seeni bàyyi gone ci moom ak ñoom kon nag waa Aad weddi gi ñu weddi yàlla tax na mën leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéemawal bëti alfaqru razi mu ne innahum kaanu yaarifuna annaha xaqu walakinahum jahadu kama yajhadu lmoodiu alwadia atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénka koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mu ne dénku moon dara noonu ñu ko weddee lañu ko weddee lan la leen yàlla añale surtout fasilat aaya fukk ak juróom-benn fa arsalna alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayami naxisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghas yi mbëgalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg ñi ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk lañuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al ghas yi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gécci gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy gécci nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boxam du ci dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar bi izal azul wal hawan ilayhim ba tey tafsirul kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al ghas yi mooy nit ku sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom jéccal ko bañ ko toppatoowati bàyyi ko ki mbiram mu dem ak boppam. wala azabul axira mbugal mën a raxew al axira de axa moo gën a mën a jéccil waxum te ñoom bu leen yàlla y dóor laa yun saroona kenn du leen dimbale. waaw bu leen yàlla y dóor kenn du leen dimbale, ku yàlla nar a dóor ku ne noonu lay def, bu lay dóor kenn du la mën a dimbale fu ma laa yun saroon wala boog waxum laa yun saroon. ndax fi ne bu ñu demee yomal xiyaam bu yàlla naree dóor kam bëgg a dóor ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko, yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo, ba dekkal kim bëgg a dóor ba duma ko ba noppi door na nga yee ka nga xam ne moom bu yeew woon fekk ko mu des na ko rus tabarakalla. bu ko defee boo ñëwee ne ko ah mu ne la mbaa defuñu la dara, nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg a dóor waxum laa yun saroon ak kenn du la mën a dimbale, yàlla ñu ci yàlla musal. ñooñu ñooy niso aat fii lañ jaar ak suñu borom, suñu borom jaar ak ñoom fii, ndax yonent yi la ñoom weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añale leen nii. wa amma samud, waa samud nag fa hadaynahum dañ leen a jubaloon yónnee leen ab yonent bi ñu dikkee mu wan leen njub gi ñu gis jubati gi. fastahabu lxama ala lhuda, fastahabu ñu tànn alxama ngumb ala lhuda cig njàccaar. waaw yonente ba wan na leen li di ak njub, wan leen li di ak mbaax, ñoom toppuñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daa di nekk ca njubati ga, loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg. fa axazathum jàpp leen zaiqatul azab yuuxuk mbugal ga, yuuxuk mbugal ga alhuun mbugal gu doyee diga, mbugal goo xam ne dafa doye day doyadal nit te it boo gisee ki ñu koy mbugal nga defe ne dara jotu ko, fekk ne tabaarakallahu mi ngi bëgg al ko. bi ma kaanu yagsibuun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi ak ak caay-caay. jëm nu kasir may baasa allahu alayhim sayxa wa rajfa wa zullan wa hawaanan wa azaaban wa nakaala bi taksibihim saalix wa aqrihim wala wa uqrihim naaqa. loolu noonu la ko al muxtasar fie ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent. yàlla daa yónni ci ñoom xaacu jibril foofu ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak gëlëm nga xam ne moom lañu cor mas nañ cee jaar ca nettali booba ci biir alquran. suratu fusilat aaya fukk ak juróom ñaar. wa najjayna ñu muccal allazina aamanu ñu gëm wa kaanu te nekkoon yattaquuna di moytu yi tere. wa najjayna ñu muccal allazina ña nga xam ne aamanu gëm nañ wa kaanu ñu nekkoon yattaquuna di am jom di moytu ya yàlla y tere. waaw ndax alquran foo fi gis taqwa rek am jom dong lay tekki. waaw muttaquuna di mooy ñi am jom rek tabarakalla. kon suñu borom nekk nañu xissa Baad, nekk nañu xissa Samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbee te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunti alayhimu salaatu wasalaam. ah mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi tàmbale ci aaya fukk ak juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati, xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragal la bob tiglu na lool. jamono yële ñu weesu ak ne ñu génn am na as ngone su fi ñëwoon su jóge woon bitim réew tabarakàlla te ñëw bu woon ko stade bële stade Iba Mar te rajo yeeg télévision yépp dem wëy woon ko kero bi fi ngone su ñëwee jàngoon na aaya jii, aaya jii jàngoon na ko surtout fësilat aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak juróom xale si jàngoon na ko kero. lan la aaya ji wax? wa yowma yuxcharu cey bis ba ñuy dajale wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale a'da'ullahi noni yalla yi
0: yalla am nay non
1: waaw bari na ko lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fasiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paaka di jël yefi jambur di nax ay nit di yaq xel nit ñoo ñoy a'da'ullahi

fofum ñoom yusauna ña nga leen rungu, ña nga leen rungu. Rungu mooy jiital ñoo xam ne ci leen jiitalal ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggu te dem, loolu mooy rungu. Gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkuteg suñu wuttee bay wàcc ba ñibbisi. Bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la, waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ. Sa war a ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal, waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool. Gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu, munkër ak nakiir. Kii dafa soxor ba xamul kenn, kii soxor ba kenn xamu ko. Waaw, foofu ñu yusaun ñu rungu leen. Al-Faqr Razi moom tam wala boog Ibnu Kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu. Azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara, ngeen koy jàng ci suratul alaq. Falyadcu naadiya sanadcu zabaniya, ñooña ñu leen di dajale, di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo, ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara. Surtu Fusilat aya fukak juróom ñeent. Xata iza ma jaauha ba ñu àgg, xata iza ma jaauha ba ñu àgg. Maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak iza ak ma jaauha, dala bëgg woon rek soriwaay ga xata jaau, xata iza ma jaauha, dala bëgg woon soriwaay ga. Te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen, mooy day yokk yoon wi métti. Waaw, jëm foo sawar day yokk yoon wi métti. Bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla. Moo kuy tëdd ñu roof la, ñu jox la benn convocation ñooyam, guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi, tabarkàlla. Waaye it xata iza ma jaauha ba ñu agsi, ñu ne leen ñëw ngeen, ñu ne waaw. Ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def. Shahida alayhim sam'uhum, seen nopp ya tàmbalee seede. Nga gis ku bëgg nëbb yàlla lam doon def ay noppam di seede. Wa absaaruhum, seen bët ya di seede. Gis ku bëgg nëbb yàlla lam doon def ay bëtam di seede, ne yàlla maa xooloon nangam, man mii maa seetaanoon nangam, nopp yene man de maa déggoon nangam. Wajuluduhum, ak seen der yi, seen der yi. Bi maa kaanu yaamaluna, ci lañ daan def ci àdduna, lépp luñ daan def rek tabarkàlla. Nataqat jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam. Hadis ba mu ne fa yuqtamu ala fihi suma yuqalu li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayn al-kalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil. Barakalla, ab hadis la boo xam ne bi bu gudd la, akhrajahu Muslim. Loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtal ni cëri yowmal xiyaamati dañuy wax. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bi mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi, cër yi tàmbalee wax, loxo yi tàmbalee wax, ak bët yeeg der yi. Nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga al ko, yow lu ma mësa sonn yaa tax, yéeg moo mësa jënd yaa tax, su ma mësaan jënd ab saabu yaa tax, su ma mësaan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax, ngeen baal ma, mooy der bi ne ci biir tuba yi, boobu mooy wax. Waaw, boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ci biir pénc ma, tabarkàlla coow lu bari moo fay am. Waaw, ñu dem ba yowmal xiyaamati

0: suñu gemmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah, moo tax ba ñu waxee waxaalu li julutihim, ñu daal leen di xool ni leen waaw li ma shahidtum alayna, lu tax ngeen seedañu. Waaw, kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waa yow lu tax nga seede ma, li ma shahidtum alayna, lu tax nga ñu atte ñàkkal seen der yooye. Xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay, antaqana waxloo nañu allahu yàlla, alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in, lépp lu wax, kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkallah. Kon ne nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nag oto yaa ngi wax, oto yaa ngi wax, ay appareil yu tuuti ngay ngab appareil yaa ngi wax, dig yaa ngi wax, lenn lu ne ngi wax. Léegi bu ñëwee foofa it tabarkallah, ah loolu it daa di wax. Nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax, ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo. Daal di tàmmal nag di xas nit ñi, waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii awwala marra, ca njëlbeen nga, wa ilayhi turjauna, te war ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat, war ngeen xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd, dugg école, jàng, njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan. War ngeen xam ne affaire bi yombiwut noonu, surtout fusilat aaya 21. Yéen wa ma kuntum tastatiruuna, nekkuleen woon di nëbbutu, wa ma kuntum nekkuleen woon tastatiruuna di nëbbutu, waaw di ñàkk sóoraale, di nëbbutu an yashhada alaykum, ci mu bañ leen a seede samaakum seeni napp, kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut, wala absaarukum, kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut, wala junoodukum, kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut. Musu leen ko mën walakin, waaye yéen zanantum, da ngeen a yaakaaroon ne ann allaha yàlla laa yaalamu, xamut kasiira mima taamaluun, nu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko. War ngeen xam ne yàlla xam na lépp, waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. Am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, yaakaaroon ne yàlla xamu ko. Ndeke ñun nopp, ñun bët, ñun tubay, yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñuy nag, waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey ne tey ñu bind suñu rapport. Wa zalikum, seen loolu nag zannukum, mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum, bi ngeen jortoon ci seen borom. Yéen ni ngeen jortee woon seen borom, da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis, loolu ngeen yaakaaroon. Loolu nag ardaakum, mooy leen alag, loolu ardaakum mooy li leen alag nag. Fa asbaxtum, ngeen xëy tey min al xaasirina, bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu, bokk ci ñi nga xam ne perte nañu. Yàlla nee na fa in yasbiru, ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswan lahum, mooy seen dëkkuwaay. Surtout fasilat aaya 24. Fa in yas inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha, yàlla nee na lépp li nekk ci kaw suuf, suuf laa ko rafetalal mu nekk ab taaram. Wax ji nag moom la suratu kas bi di jàngale, inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha, yàlla mu ne def naa li ne ci kaw suuf yépp muy taaru kaw suuf. Zinatan laha, muy taaru kaw suuf, buñ demee ci biir da nga gis ne mudaaf ak mudaaf ilayhi la ñuy idaafal moomoom lañ idaaf ca moom.
1: zinatan laha étage bo fi seen borom étage ba kagn nan yamum étage bi mom ko auto bo fi seen ñu nan doomum auto bi mom ko mbub mo fi seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko kër go fi seen bañ nan kër dil ju mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkon suñu mudir bu bax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reey la ci mom mudi lu su nek lu nek kenn momuko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abul tour ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit joge ñu nangu touram ba tuddu ko ab neew mu ne wax do day tabarakallah seex ne ci xolam lool lool lu am solo la mu di nit day dëgg jangal ñu suñu borom li ci kaw suuf suufako mom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko léeg ñu jël sa turu bàjjoon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalaam wala turu sahaaba wala turu keneen abal la turu woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba bis bi del si nga am ko ñu tuddee la Suleyman ndaw wala ab lay ndaw nga toog sa turu woowu ñi ba ma ta dugg école ñu yokkal la turu tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la turu gën laa jay ne la étudiant nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jay di yokk rek ba benn bis nag tabarakallah malaaka mi jël si sa ruu gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew rek ngay tudd yan la abal ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas àndandoo yi mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk a dégg zinatan laha taar bi nga xam ne àdduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suufa tabarakallah borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha def na li ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna loo fi gis àddunaa ko moom xaalis bii àddunaa ko moom suñu rafetaay yi àddunaa ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah àddunaa ko moom suñu oto yi zinatan laha àddunaa ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee àdduna sa kër gi fi nga ko fekk wallaahi ndeysaan booy dem fi mu koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne ma lañ ko defaree fi nga ko fekk booy dem fi ngay bàcc bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii nu lañ ko tappee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarakallah barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex ba mu yàgg nelaw fukk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xëy na jeexal na mu tibb ca xaalis ba nga xam ne moo ne ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibb ca ba mu génnee wa ne ko muy fanweer dërëm ak ñaar te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu toll ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am ku ko waxoon tey ak ndaw ku ndaa te fekk jamono naku ko te fekk temps naku ko wax dëgg yàlla ni war a def mooy dem ba ca 2000 la di ci tibb di génne xanaa moos bu suqee mbubum ñaari yoon lu gàtt gàtt dinaa am ñaari million jonn wala yooyu waaye mbokk yi waa ji daal fanweeri dina mu ñaar la fa ame àdduna it noonu la ñu ngi fii ci kaw àdduna fi nekk moomuñu fi dara moomuñu fi dara kenn ku ne saral bi nga tëdd sax moomu ko ndax fi nga ko fekkoon booy dem fi nga koy bàyyi bo waccé xalal bi tay bi dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lacc ko lañ yo xamné ji moy lacc liñ bëgg na naqari Dakar ñu ko wax ñu bé mom lañ lay jëndal waye lacc lañ yu baax sax lepp kenn du ko jënd rawté bi nga xamné né gaay légui lacc lañ jël légui dañ koy défar bo nopi duggal ci touti lo xamné luñ ci dé bisab bu xongo jaxass wat ko ci far nga xamni neewi legi amatu ñu vrai lacc lañ bu xonku bubu ndaysan lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lool rek nga jël ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay na nga yeb te kat yalla tok ci mune wa inna ki ñun nak la ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban dal yalla neen yi fi nek ngeen koy etage bi rafet yi karolé ko bu mu rafet légui dañuy karolé sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karolé aduna fofu fu lañu karolé won ak ya ci pré tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karol yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen kër yek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko maasel yéne fi yoni ben 4 plan bo xamné riyal ge mënu suko man ndaxal len lum sangu daanel la mu daanel li fi nek yeb ndesan xamna ko ko fekkon bu kero ge da nga bari xaliss lol waye lu do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan durusa ñu digënt ñaar yoy nak so len xamé rek tela nopp ñu fi nek suufa ko mom te lolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci du gan ñu la gor gor lu tabarakallah mam cheikh hadj malik digënté ñaari yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono yi bless djay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax nga dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yërm ñu ko ha mu ne xana dëgg ni jangut ci surut kess ci ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo défar aduna fi agna tambil nako yak muna muni yeen ngeen bako defal muna jar ngeena ñaana jar ngeena yeur waye fim nek bo genné ci rew mi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ni nam melon ci at yele bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci ter mu yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balansoon pintir ko ba mu rafet bu amee ab diir tàmbale yàqu waxuma la yooyu waaye yow ci sa bopp sa dentité bi bu amee fukki at daal di yàqu sa photo sa kanam gi bu amee fukki at du mel du doon yow mii keneen nit ngay doon fii fukki at yow mii di déglu tey keneen nit ngay doon kon li fi nekkoon der boobu yàlla dindi ko sa bëñ yi mu am yim ci foq nga tàmbalee kumur duutoo mën a saqar ni daal di néew doole lëwal duut neex ci yow yàpp duutoo ko man kaani gi nga mii noon nga daal di koy bàyyi jóg ni bëri duutoo ko man luñ wax nga ni ah man de nangam nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala mu ngay tàmbalee nangu ya nga xam ne moom la moom moo tax tabarakallah ba ñu ne maam borom tuba irkan mu ne xaalu leer kan li abwaabi salaatini taus jawaa'iba tuxni kullama xiini ba ci biir biir mu leen cee wax ne su fekkee ne sama ayib mooy gedd li aduna moom mu ne sama ayib jooji de kon ayib jiis mën a bàkkoo la moo di su fekkee ne li aduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabarakallah kon mbokk yi inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha ak wa inna la jaaluna ma aliha za'idan jurusa diggante ñaar yi nga xam ne yàlla nee na lu fi nekk suufa ko moom te lu suuf moom lépp danaa ko maasale ma ne kon su boobaa ko xamoon yii alal du la tax a xëccoo am du la tax a xëccoo ak kër du la tax a dugg ci loo xamut oto du la tax a dugg ci loo xamut da ngay fexe ba li fi aduna moom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex ndax maa indakum yan fadu wa maa indillahi baax léegi nag yàlla ne la nag kaa ñu ànd nag ci biir saar bi man nekk li la ñu gëm ne aduna moom li fi nekk te it gëm nañ ni li fi nekk danaa itam Khadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha yi fi suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaaluna ma aliha sa'idan jurusa yi fi nekk danaa ko maasale nga ne ah mu ni waaw yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëmagul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambalé ko ci ashabul kahf am hazibta an ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba mu ne am hazibta wala da nga yaakar ne an ashabul kahf wa kuntuma al kahf moy kamb go xamne dafa ne ci ab jangi jangi moy ben souf bu koy wala souf su koy ci deugur nek montagne am pax ne ci bir day lay mën ta deug ak jig yak jalle lolu moy kaf ngeen ko wax len caserne yalla mu ne ndax da nga yaakar ne ashabul kaf war raqim ak alwa gi nga xamne tablo buñu bind sen tour ak numero ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yému ci limam namul ko amna yeneen yu gëna yému yoyu waye nak yoyu yému la ashabul kahfi mufassiruna neenañ dina bi nga xamé né al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ci len jitalon ci jamono yu nek shaul dan dem ci iblis bi fi nga xamné fi lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso ba ñu tej ramay ñom fofu la gënon metté sa demé ci neurum kenn la ci ñom ñu ngi faatu atum juroom benn fuk ak ñent ci jubbu isa alayhi salam ma demé ci tradan ñu ngi faatu atum témer ak juroom benn raisius ñaari témer ak juroom fuk ak benn daqyanus ñaari témer ak juroom ñett fuk waye ñent ñi ñep kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama ray xar wala nak wala leneen sànge ko derba jël der boobe ak nit ko ci biir jibbal ko gaynde yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan sa deme ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbabu ashabi kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm isa alayhi salaam nangu woo muy jëm boobee da lay rey def la lu metti tabarkàlla bu fitna ji yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fuk ak juróom ñaar xale yooyu daa di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daa di yun néew wooleen xale yi daa di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñépp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn yii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax bu ñu fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waaye di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la bañu agge ca alkes muy xuntima bur ba yonne na ngir tapalen biñu ak señu ñet gañu tiit ngir ñaka ñene dugg ci xuntimi ñu daldi wut nak ay taxaf wut ay dëj baare guntu ba kenn lu mëna jënn ñu na ndax buñu fi xiifé ba dee fi marju ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daal leen biyee ñoom bi ñu yewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu ngi dem nag ñu ne bu la waa dëkk bi jot na nga nëbbatu ñoom nag yëgaguñ ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine bi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo jóom luy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génne xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ngi mel ni tey ku fi génn woon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee nii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko dee def xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti seekle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leneen ñun kat jamono dàqiyaanuus lañ fi jógoon ñu ne ko dàqiyaanuus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu baree bari tabarakalla mu leen kon nag kaalal ñu dem ñu siyaar gi ña nekk ca xuntima waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub xuntimi mu leen xaaraleen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nett ne leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen loxo seen borom daal na yàlla léegi kon mën ngaa jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere la moo di am iman dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu sedd guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas yàlla ni ne ñii ñoo xam ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaalna ma aliha saidan jurusa tabarakalla yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew is awaa cara ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xale ya ilal kas fi ca xuntima fa qaaloo xale ya dagg rabbana yow suñu borom aatinaa yal na nga ñu may min lagum ka fi yow rahmatan yërmande wa ayih lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def waaye doo ne yàgg ci kay ñaan Cheikh Tidiane nee na tabarakalla ci conférence bi am solo yooyu ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar ndax si ne boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw du am ku waaxu ba sa ne fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii olof da doon wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëléem waaye dagg xaatim ba noppi dem Casamance am gëléem di la daal di jëfe ndax gëléem bëriwul Casamance tabarakalla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naar ya kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan loolu du sotti waa ji dafa ñëw naan yàlla may ma junni ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni mu daal di génn ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi ma la doon ñaan dégg nga ko ma ngi la ñaan car bu rëy bii timm nga faq ko ci sama kaw. car ba daal di faqwut si ko mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay dindi. waaye déedéet moom moo jóge noonu ndax ñun fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni yàlla may ko junni waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmat junni yëpp la. kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbaar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay dañu daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyirna min abrina rachada yàlla ne na fa darabna ñu daal di sadd ala aasanihim ca seen nopp ya filka si coxunti ma siniina ay at adadan ci ab lim ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne fu ma baasnaahum ginnaaw ga ñuy yeeleen ñuy yeeleen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag lu tax yàlla yeeleen mu ne li na alama ngir ñu xam ayul xisbayni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsa mu gën a mën a takk li ma labisu ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay yàlla ngeen bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale bi ñu fi jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne jëmbaliñ fi ñëwoon damaa dem il su foyee ak ndawam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka baada almawti umurun saani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw adduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw fi ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la du victoire damaa dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bàkkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foofu fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moom ku jàmbaar nga kon nax li naalama ayul xisbayni axfa ñima la gisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fay yàgg-yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filisidaire ñoom seen yooyu mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqusu alayka nabahum bil haq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu si ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëllu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def. ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu alkaf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp ziinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemmem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp zinatun laha adduna ko moom yéen moomaleen ko ci ñun ko fekkon bu ngeen dem ñun koy bayyi te loolu lu mu bari bari yalla ne dana ko def sa'idan juruza mu lay nekk nak ñenn ci ñi nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf loolu ci lañu jaaroon kérok waye war ko doora tay ci bop xessa du muy am hasibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashabul kahf wa quntima war raqimi ak alli wa diñu bindu seen turiya def cey numéro ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yéme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahf mbam raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nek ci aduna ziratun laha iz awa kera ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juroom fukki at ak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamne sa doole tambale guti neew xana mi ngi yok ta sag mag taxawagul budé gor ñu ne fatan budé jigen ñu ne fatatun budé mbolé ñu ne al fidyatu moy al futuwatu bi arabu tudé al quwwatu moy ko defé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex ñu door ñew na yalla ñu legi ñongi tabarakallah ñi ngi defé katan bayyi li nga xamne moy di ay tiaxan soko defé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg shaytan nan la da nga gok leg leg shaytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy ñut defé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi leen lañu def ñom lañu dañ bañ day tabarakallah batay ñing koy netti is awal fidyatu el kahf ci khuntima khunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ta dugge fa qalu ñu dal di ñaan dal ni rabbana ay sunu borom atina yalna nga ñu may min ladun kafi yaw rahmatan yirmane wa ayyana yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyana yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi ñu jop rasadan njub tabarakallah yalla nangul leen seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ñom ñep genn dekk ba dugg ci khuntima ñok sam ba nga andal ak xajju sam ba bañu accé ba ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yomb tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim te seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndeuk fonctionner ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leg leg muy deug ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg li def ni biir yi di yëngutu bañu defé ni nit ñang koy yëg fa darabna ala adanihim ba tax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey la nelaw yu reey ya seen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir khuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñett ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya deug rek diko nelaw ñett ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya te diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tedd na ñett ci meeri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañu leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yéne li nga xam ngir ñu xam ayul hisbayn kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waaj

0: nit bu doon iliman léegi limuy nañu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allahu akbar asalaamaaleykum. Déedéet nit day am métier, mu ne sa mu ne yonent yàlla Daoud dafa amoon métier, yonent yàlla Suleyman amoon métier, yonent yàlla Mouhamad salallahu sallam amoon métier, kenn ku nekk ci ñoom am métier. Si métier yi ñu amoon kat ay métier yi ñu xeeb la. Salallahu sallam métier mooy métier di sàmm, moom ci métier moom dafa nekk nii am nañu ko xeeb. Yonent yàlla Daoud métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg, moom ci métier moom am nañu ko xeeb. Yonent yàlla tabarakallah yonent yàlla Daoud kon mu di métier, mu métier di loolu tëgg. Yonent yàlla Idriss di métier moo xam ne ma yonent boo xam ne bi métier mooy ëw ci der yi nekk wuute. Yonent yàlla Nuh nekk koo xam ne kii ci dénk lay liggéey, mu nekk ministre. Waaye kon yow ministre bi yëgal ne am na yonent bu daan liggéey li ngay liggéey. Tabarakallah loo mën a mën a liggéey mënul liggéey gaal gu doon ni gaalam ga. Ba léegi gaal ga ñoo ngi koy fàttaliku. Góorgóorlu kon ci sa bant yooyu, ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax. Yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam li nga nekk la nekkoon. Yoroon métier fonk gum fonkoon métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may. Nekk noonu yonent yàlla Mouhamad salallahu alayhi salaam métier moo daan sàmm. Kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu. Kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi ngi ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu borom tabaraka wa taala may la ca la nga xam ne mooy teranga, ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la. Surtout saba aya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li Suleymaana Suleymaan ar riixa ngelaw la. Suleymaan yàlla moomit beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw. Xudduwuha xëyu ngelaw li cëhrun weer la. Maanaam lu nit doon tukki war ko fas mbaa gëléem dox ko ci lu mat fan weeri fan, ngelaw li su xëyee rek daa di koy jeexal. Su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko. Warawaaxuha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li cëhrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko. Suleymaan daan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñu bëgg ñu dem, kenn ku nekk tor ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom, ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom. Mu fasiroo ñu ne saxara allahu lahu riix taqtau bihi almusafati shaaiha fi saaatin maadudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد. نون لكم فسروني واحد تقول لفه كون لي قمنا ني خونا نيروغ لول يني وار ليك مي أفيون يير جدم تكوا كنيو نخ نيرونا لينغ خمني تلني لك. Kon teg leen seen baaram ci aaya fukk ak benn
1: di ne leen dee leen aw Daouda nooyalal ko li nga xam ne mooy feer, ne ko nag Daouda nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu de lëggéey mbu bi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di jëf jëf ju baax yéen waa kër Daouda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi. Wax la jaam solo mu leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koo xam laa. War a doore tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali Suleymaan ar riix. Suleymaan nga xam ne moom mooy doomi Daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey bàyyi, ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki. Mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi. Suleymaan dir di liggéey ginaaw im déggee wax suñ borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon doc yi di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaju liggéey yi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu aw yi bii maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida a nicma alsaabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaar liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman ar riixa ngelaw la, xuduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Wa rawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lu masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasirone yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafat alshashat shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطو به مسيرة الشهرين في نهار واحد. نون لكم فسروني واحد من يالا دفكو تاغتال نجلولي مو دوختي مام ديغنت بو سرينا كي اي وقت يو خامني يو نيولا مو تي اندك سولدارس di jóge ci réew di dem ci réew, su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi si dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ko ci benn bëccëg. Barkàlla bi avion ñëwee indi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko ayn al xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal bëtu beteex. Beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudee ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara bi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tuli bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñew nak masale ko ak benen weñ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fay ñaari weñ rek tan ko ja sorti kon bayam da don ñaw mbub yu weñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak su rewul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu dañuy liggéey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane lay daw mu ci tanka di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamum lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinn yoy jinn nak dama adama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seen mbir mënu ñu suñu mbir alam biñu nak bokku ta alam biñu nak amma ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarkal ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko togn sax boko nexe bolla ci ñaar wala ñet ñom ga ñooñu nak muy jinne yi ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessé lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci jikko yu bare mom bu len gisee du ko ñi dara buñ na wax ak mom du ko ñi dara tabarakallah motax yunitiy ali sallallahu alaihi wasallam melno lolu aw tollu way la gis lolu nit société lol jiw lol ci bax amna fa bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jubadi day xeyñ ku jub yalla mu ne jinn yoy nak wa man yazigh minhum ko jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag nga grew wa man yasikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinn yi gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey daw ñu noplu daw ñu jang sonnon nan ci lol ñum jinn yi yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal ye jinn yi daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu dananu ko liggeyal ma yasha'u lepp lu ko neex te mbeug ñu liggeyal ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etage ay taxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al qusur al shabiqa maharib moy ay etage yu kawe ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay leñge ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fépp tabarkàlla aj ak mool ci kaw di leen jaaxal te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tul jinne yi war nañ koo mën ñu ne kon maayesaaw mim maxaariiba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay ay taaxi kaw moom la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tey. Wa tamaasila ñu di ko liggéey lit ay timsaal, timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument. Wa tamaasila la ajiba min annuxaas wa zujaaj. Alxasan mu ne wa lam yakun yowma isin muxarama wa qad xurrimat fi shariicatina saddan lissariica li an laa tuubada min duunillah. Monument yo ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit, dana yor jëmmi bàyyi ma, dana yor jëmmi yooyu, booba shariica ñëwagul kenn xaraamul ko. Amaa fi mu nekk nii nag monument moom shariica daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul. Cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi, loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn benn monument bu jëmmal seen jëmm. Xata film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullah naan la kii mooy yonent bi, wala ñu naan la kii mooy Aboubacar, wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluna lahu ma yashaa'u min mahaariba ci ay étage wa tamaasila ak ay ay ay jëmm nga ne kon ay monument. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkala ruq boo wiire giste benn yi nekk ay nit, yi nekk ay bàyyima, yi nekk ay jàmbaar, yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar, yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari. Yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet, dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam, te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll, wa jifaanin ak ay këll. Këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu, këll ak leket ñoo fi nekkoon. Bu ñu yekk cere yekk ko ci këll, bu ñu yekk laax yekk ko ci leket. Léegi nag këll moom la bool jël palaasam, moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll, laaxu lekkatit bokkut ak laaxu palaat wala laaxu këll, laaxu bool. Moo tax benn ndaw kunda taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk, tubaarkàlla muy rawele këll yi tey sànni palaat ci biir lakk gi. Bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd. Waaw mu ne ñoom boo ci lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari. Amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd, day sa ndaw kunda bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sowe. Moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam. Raxasu sa loxo tiim këll bi, barkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf. Jël kuddu tiim laax ci palaat, ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara, bokkuñu fuñ jóge. Amma laax loxo këll, waaw foofu la mbir mi nekk. Ngeen baal mu ngeen ndaw kunda yi parce que da ngeen a woor. Mu ne wa jifaanin ak ay këll, këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka, këll yu rëy ba mel ni mbalka. Ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleymaan yilifoon, buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti. Suleymaan la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll, ci ay bool kon ak i palaat du sotti. Moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom. Ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi, ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cay waay kii su amoon jifaan ay këll. Ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi, séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door a dajal, wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal. Waaye Suleymaan dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xudd këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka. Nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk, kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll. Loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañuy koy daal di mën a jëfandikoo. Mu ne wa tamaasila wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin yu kowe, cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha. waaw fi mu nekk daal dafa samp rek. Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal khuduru rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izamiha. Mukhtasar Ibnu Kasir jukib ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak ciñ yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko sétlo fi ne jigen ñi mom lañu jema dello ci waat bu ñamem xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga lay doon bo xamné buñ ci défé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari yoyu la suñu borom tabarakallah defaloon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax

boko timé boko fekké ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekk ci tolo buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko fekk dé mëna lek gaay nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug surga si kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te su gosu bar lañu won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakallah lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dina gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërëm lol di xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feulñe dawli nak ñom seen yeb dal di koy defal ba mbax non lañ dan def ñom Suleyman mihib tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ne i'malu ligeelen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran ngeen sante ko yalla ginnaw daawuda wutal na liñ fu ngeen dëkk wutal lu ngeen di lek yi ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mooy léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu ala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tudul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen aala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dirti liggéey moo ci des ne waxul naa lahum ushkuru ya aala daawuda rabbakum ala hadhi ni'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibaadiya ci sama jaami alshakour shakour surtu saba yi aaya fukk ak ñett yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir waaye bëriwuma shakour waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri la wun shukour wa qalilun min ibadiya shakour shakour mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu métti métti métti su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réerlee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakour shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne cell kooku mooy shakir kooku nag ñoom bari nañu ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah waaye shakour nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk moo ko mbëtt ñooyam mbëtt moom du jàmbat mukk barkal suratu as-saba yi aaya fukk ak ñett yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi ba ñu dogalee ca moom Suleyman almawta faatu maa dallahum tegtalu leen ala mawtihi ca faatoom ga illa lu dul daabatul ardi du kët-këtu suuf du kët-këtu suuf moom la olof di wax max daabatul ardi moom la olof di wax max olof kii di ko wax al aradatu arab ni lii mën a yëgal ne daawuda faatu Suleyman max ga taakule min saatahu dafa lekk dokk ba mi ngabb benn dokk max gi di lekk dokk bi di lekk dokk bi

lekk dokk bi ba dokk bi ne kënd jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dokk bi daan ñu dooro yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinne xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaibi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinne xam na li tambale fi ba duna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nan falamma qarra bamu daanu mom sulayman tabayyanatil jinn leer na jinne yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azab al-muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumpa mos ni buon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني ني ني نان واخ خامنا نيو غايبو سليمان دي جولي سوكاندكو تا دوكبا بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورا ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xës boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng suñ borom tabaraka taala nettalee Daoud ak Sulayman mi ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaye fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawma saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Sulayman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom
washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax li mu leen defal ci seen ñaari tool yi jàmm na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gi ñu ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaaral bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ asaka mayuñ ca faqir ya

0: yalla mu ne ndox na yow ya doxul wala nak nak nak mbir nga na amul solo yalla mu ne ëpp na xépp yi ma la defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yeb di jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna tinun yalla idha asaqna summa masal al insani nit rahmatan yarmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa inna al insana kafur nit daal di sul def wal tax yalla ne lu ñu daal suñu loxo ñu ko def modi aduna yalla mo ñu wufluy alak nit bimu ko defare ba nopi yalla defu suñuy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yi ñi joxe feba tabarkalla yeeg daanu beek mëkkante beek yow yëpp nit a koy def bi nit daan dox di tukki bu accident masaana am kennay dee ndegam dana am bi nit defaree welo bu ñaar di war bu accident amee ñaar mën naa dee mbaa kenn bi nit defaree sareet fukki di ca war mu këpp amee mën naa am ñaar gaañu wala ñett bi nit defaree 7 place gis nga mu tàmbale yokk mu defar 14 place mu defar gis nga nu mu yokkoo rek ba ni mu defaree avion tabarkàlla xam nga ni avion bu accidenté këpp daanu suuf moom la cay génn ci àdduna daanaka kenn du facc waaw ak kéemtaanu yàlla lañ naan nit bokk na ci accident wu avion te moo facc kon nag nit yàlla nit maa xaddamat ay diñ li ëpp ci li leen di dal ñoom ñoo koy def surat shura aay ñin fukk ak juróom-ñett yàlla indi wax jo am solo ci wàllu kattanam lillahi yàlla moom mulku samawaati wal ardi ak suuf yàlla moom moom nguuruk asamaan yàlla moom moom nguuruk suuf pouvoir bi na ci asamaan ak bi ci suuf yàlla mu ne maa ko moom lillahi li tax mu jidal lillahi mooy daf ko bukkut ak kenn ne kon mulku samawaati wal ardi lillahi boo waxoon loolu wax ja jibde waaye lillahi ñu ne waaw mu ne mulku samawaati wal ard yàlla moo moom nguuruk asamaan moo moom nguuruk suuf waaw yàlla al maliku lil kawni kullihi ulwihi wa suflihi wal mutasarifu fihi bil xalq wal ijaad kayfa ma yashaa yàlla moo moom nguuruk asamaan moomeel ga moomam nguuruk suuf moomeel goo xam ne gi bëgg ko kenn lam ci bëgg tëral na ciy tëral lum ca bëggut a tëral kenn munta fexe ba loola tëdd ca moo tax yaxluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def damaan ne suñu borom takk naa soxna waaye doom ji góor laa bëgg takk naa soxna waaye ñaari doom yu góor laa bëgg takk naa soxna waaye doom bu jigéen laa bëgg amul damaan amul benn secrétariat bu ñu yóbbu damaan yi ngir am ay doom yu góor wala ay doom yu jigéen mukk lillahi mulku samawaati wal ard yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex mooy bind lu ko neex nga ne ko waaw mooy daa la ko teqantalal benn par benn ci li nga xam ne may bind li nga xam ne moo ma neex yàlla mu ne lillahi mulku samawaati wal ard surtu shura aay ñin fukk ak juróom-ñeent yàlla moo moom nguuruk asamaan moo moom nguuruk suuf yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex kenn du ñëw ne ko bindeel nii lii mayal diw doom ji góor wala diw doom ji jigéen wala mayal diw doom yooyu du kenn du ko ko wax amul fa it tabarkàlla ñoo xam ne da nga fay jaar ca ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal leen ñu génneel la fa dara déedéet yaxluqu ma yashaa nga ne ko waaw mu ne yahabu mooy may li man yashaaw ci ku ko neex inaasan ay doom yu góor kese day fekk benn nit mu may ko ay doom yu góor kese doo am benn doom ay doomu jigéen kon doo am benn doom bu góor inaasan rek ngay am ay doomu jigéen mel ni yoon ci yàlla Shuaib waaw ñu may jot lii tabarkàlla am na ci ñun xam na loolu mën naa nekk seen cas doomu jigéen kese yahabu li man yashaaw inaasa mu may ku ko neex ay doom yu jigéen nga taawlu muy jigéen la ca tegi di jigéen la ca tegi di jigéen la di jigéen rek tabarkàlla
1: yahabu liman yasha'u inatha tabarkal moy may kuko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi ndeysan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def len taw ci kër gi sokal seen yi bu mu sok wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom lu ci yalla ci boy jul yalla wayahabu moy may limane saw ci ko neex az-zukur dom yu gor kesse day fekk ben nit mu may ko dom yu gor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam dom yu gor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lool tam man la indil jafen jafen waye dal ñaari gi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kesse té loolo ko neex fekk benit may ko domi goor kesse te lolo ko neex awwal bok yuzawwijuhum mujahasalen zukuranan wa inatha mujahasalen zukuranan wa inatha aw goor akou jigen waw aw goor akou jigen non de nako def gis ko xamni ci da am ay domi goor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñetti domi goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarkal wayaj'alu moy defit man yasha'u kuko neex aqima mujazir du am dom leg nak ñen ci ka yeb man ki ne ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kene mu ne ko yow mom du am dom yow mom du am dom ko xir leg leg mu jog di faju tabarkal dugg ay barab bu fekkene yalla daf ko boole ca ñurul am doom bukkuta su febaré léne nit ci febar bukkuta mu nekk aqim manam jazir nit mëna febar fekk ay sir dana ci moom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demé yoyu loola docteur yi mënañ ko opéré yaatal ko defar ko ba mu baax loola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jazir moy mom bax sax la dul gis bax jigen sax do ko gis lay tax am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wacc wala am innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi loola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum def nga jazir ba do am doomi mu loola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la lene nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn doom mu di ca gor gor lu di ñaan ba tawlu genn ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yalla mu ne leen leen ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leen leen ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leen leen gis ci xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox doom ci goor acca lutax dooma jox doom ci goor te nek doom ci goor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ca la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ ci da ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxaso mam lu tekki ñaar ñi and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ca dara ku goor ki munu ca dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab ligéyam la mom jall jalalu wa azzaka malu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukoy wax biiru jigen bu fekke ni matière la jëna fa rek légui dañ koy bayé ak mom mom nak moy ki nga xamné mokoy doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour bu xoti ba jël yoy lol lepp du am ci bir atile suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa jëg karang karang do deug ñu courant coupé nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna sidina ndax lu fa dugg bu gene satiko waye forcé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen mo tax jigen warto na nek ku ñene yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meena nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci men mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi mi beug wax yalla do wax ak du wax ak kenn ludul sart yi mi beug wax momat ci mom moyen ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feul nga nek feul du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wa ma kana li basharin an yukallimahu allah illa wahy yalla du wax kenn ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo dem ci tashil day wax ni bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayati ni wax gi muy wax ngine fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewant bu ñaal bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailat al isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dem ci tafsir bu ñu tuddé tafsir li ulum tanzil jukit ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mu ne ñetti waxin yi rek mo ci am ben bi moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mu ne ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dem ca asawi mu ne وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لكن الهام دينا دال تي لودول اي انبياء دال دال سي اولياء واي ان الهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيه الساوي على الجلالين جوك نينتل خاتم نين فوك ا نيار نانا الهام bis nako defal ko dul yonent manam defal ko walu yeek yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi nak ñom ma'sumuna motax geewantu tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wahyu setan munu ci duggal lam ci bëgg duggal fa yuhi bi ismihi ma yasha
2: innahu yala aliyun ku kawe la hakim ku xereñ la surat shura ay jurum fuk ak ben wa kadhalika nama yonne won yonenti wa kadhalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lan la wahyu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'as ya isa awhayna ilayka non lan la wahyu munako lan la wahyu mun ruhan min amrina alquran lañ ci defi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ab dundam soppiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarelu ruh ruh gi don tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquran alkarim dugg ko ruhan min amrina wa sama ruhan lian fihi hayatun nufusi min maut aljahl wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahli alquran ma za zara alquran fi qulubikum fa inna alquran rabi'u alqulub kama anna alqayfa rabi'u alard tafsir alqurtubi jukim fuk djuram ben katum djuram fuk ak djuram da nga gis nit ko xamni nit la mi ngi nek di nan di dundu di andak nit ñi dem ak ñew tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yah bi rek ba benn bis nak mu yeg ni li bis ko wara dund mom alquran li mi tere dañ ko wara bayyi li mi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi li mi tere ku ko gis nak daal di yeg ni ki kon ñi ci gënal dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daaw deug legi bayyi nako bu daan xébaati legi bayyi nako bu daan jël yefi jambur legi bayyi nako mu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayyi nako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wasalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad ta'rifu qabl alwahyi ma huwa alquran lu jitu yalla dila wahyi muna munako xamo won lan moy alquran walam iman xamlo won lan moy gem walakin waya ñun yalla ja'alnahu ño def iman nuran moy leer go xamne nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nasha'u kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquranul karim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bihi ñi cey jubale man nasha'u kep ku ñu neex min ibadina sun jami mo xam goor la mo xam jigen yalla ñu yalla boole ca ñaka xamni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa diyan nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayawka la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tekni ci yoon wujub wa innaka tayawka la tahdi man nga tekkale ila siratin mustaqim ba tekni ci yoon wujub degon ngeen ci alquran mu yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu tarib bi sukrat te yunus bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illa allah door gene aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaya bali ak hidaya bi ñoo bokku jenn way li dafa nek ci dëkk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek bi ñu fi ñu gëlé it nak so waxo nit ci loolu ba nopi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé bu ñu fi nak yalla moko def loolay njariñul warate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum jangale loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu warate tabarakallah suratu shura ay jurum fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al ard momom li ci suuf lepp waaw lool di ko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juroom ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jëm ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax mu def ca téléphone am waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan seeg suuf kenn xëccoowu ko moom waaye du tey it fu mu toll rek di ñu fàttali ni moom moo ko moom car sa grif bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi allazi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ila llahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umor mbuy yépp ala xanaa xamoo ne ila llahi tasiru al umor waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah cheikh alhaji malik moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbiini bi zikri l baani tabarakallah ca nuunu yam boobee ala xana xamoo ne ila llahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri soo xamee ne mbiri ca yàlla lay mujj am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aaya juróom fukk ak ñett foofu la sar biyam ba ñu nekk ca dara ji doon ko jàng ba tey ji tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee danga dekki sar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónni yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. Ñaaru tomb bi sar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askan la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. Saa bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne la ngeen woowaatee lenn rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha. Ñeenteel ba saa bi daal di tuxu waxtaane ñi doon weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jërëm ñu ko yàkkamti. Juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna si nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yowmun laa marad lahu min allah. Juróom benneelu tomb bi di saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tëdde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal juluji ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax manhaju shura manhaj la bo xamne bi manhaj bu mad la wa amru mushura baynahum fofu la suratu shurayam ci katanu suñu borom tabaaraku taala buñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma gi ñu inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne moñu may katan ak wir ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi ci ñi ngi wacc makka nek juroom ñatt fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko az-zukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digeunte di yak seen dundu di yak seen digeunte ak seen borom te ñak solo lol mom zukhruf zukhruf moy rek yi ñi taral le kri dinañ nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay ñukoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy cendu ko jefaliko la nga dem ci neegu ben jigen lan fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demenik yoy lam ca yor lepp bu ko jaayon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn walu biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamne fan wéri montre juroom dang ko fa fekk fekk fa ñu karale ko ci suuf tappi ko ba noppi lal cay basan lalaat ca ay sajaada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nañu dako ko ba léeg-léeg nit ñëw kabar xelam day li ci taar baak ya ca nekk ak yooyu yu mel noonu mooy zukhruf zukhruf nag lum bari bari bari bari bo demee fa yàlla tabaraka taala janaahu baawda rek la fay tekki laafu yoo moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi yitteel ko ci jumaa yi yitteel ko ci nit ñi ñu jaamam yi du caaji ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag yéen ko cay defal ci yooyu loolu tax li ñu tuddee zukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi waaye dina ko jox al fujjaar kàccoon yi loolu lay xamal ne amul solo lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar naka noonu al axyaar wal ashraar ñu baax ñeeg ñu baaxul ñi lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi ama al axira nag moom fa laa yamnaxuha allahu illa li ibaadihi almuttaqin al axira daal yàlla du ko may kenn ku dul koo xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggale fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa ki dàqa solu ci ñun ki ci dàqa solu ci ñun tabarkàlla bu génnee àdduna moog ci gën a tëlee solu ci ñun ñoo bokk lu ñu dugg ci xabru mën ngaa fekk ku wéré di ba ay mbokkam génni ko du sol mbubbu du sol yére du sol dara nga fekk koo xam ne ki dafa amoon lépp jeexalul dara ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji leen jullee bo ñëwee doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci ki yor méccet weeg ci ko yorul loolu mooy zukhruf moo tax xëccoo koog ñoo dent ci ak yooyu jarul mu ñu yàqal moom la ñu tudde saar bii di surtu zukhruf màkka la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi ñooy cosaanam usulul iman mooy nit ki su gëmee ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku faatu ku ne da nga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat saar bi dina tàmbalee waxtaane ay tomb yu ñu ngi ni di bëgg ñëw tombam mu njëkk bi day waxtaane wàllu alwaxyu daal di saxal génnuwaayu waxyu ak dëggug alquranul karim ji nga xam ne yàlla tabaraka taala mi ngi ko wàcc ci annabiyul ummiyi yonent boo xam ne génneewul ci école yii génneewul ci université yi daara mooy xaaru xara wala xaaru
3: mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni ci jahannama, ci biir sawaru jahannama ba noppi. Maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku, dàkk la yërmand yàlla bi ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka wa taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaru jahannama, maluuman madxuura. Mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diway doom. Yàlla ne na suratu israa'i aaya 4 afa asfaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor wattaxasa moom nag mu féete woo inaasan ay doom yu jigéen min al malaaykati ci jëw ci malaaka yi. Yàlla daa laaj am laaj, mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla, mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féete woo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. Innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima wax ju rëy, yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu. Yàlla lam yelit, yàlla lam juulat, yàlla jurul kenn, yàlla juréef ko. Ñun waxuma la loolu, waaye kilifa sax kenn du wax ngéntal diw, waaw kilifa sax kenn du wax ngéntal diw. Waxuma laa ñu naan juru tabaraka allah, loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla neen walaqad sarrafna walbati nañu, yeccaxndiku nañu, leeral nañu, settantal nañu fi hada alquran, ci alquran bii yazakkaru ngir ñu waaw, waaye wama yasiduhum alquran du leen dolli illa nufura, lu dul gën a dawre. Bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek, ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. Booy waarate yàlla mën nañuy daw waarate. Xul nee leen déglu leen bu baax alquran, law kaana su nekkoon maahu ànd ak yàlla aalihatun yeneen yàlla, su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk, yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw kama yaquulun ni ngi koy waxe naan yàlla am na yeneen yàlla, isan su keroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi ca kab moom arash sabilan aw yoon. Maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee, bu fekkoon ne ay yàlla dafa am, yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële. Ndax xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko, su am ne ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. Bu dee ci àdduna bu nit nekkee njiitum réew, yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñëpp dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew, ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti, bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte, bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa. Yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi, su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi, yàlla nee na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila zil arsi sabila, dañu sàkk aw yoonu jëm ci man. Waaye nee na moom yàlla parti unique la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na amma yaquulun li ñu koy wax, sori na ko uluwan kabira, sori bu réeri sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. Yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko. Tusabbihu lahu moom lay bakk, tusabbihu lahu moom lay sàbbal, tusabbihu lahu moom lay sant. Asamaawaatu juróom ñaar, asamaawaatu asamaani asabu yi nekk juróom ñaar, wal ardu ak suuf yi yu nekk juróom ñaar, wa man fiihinna ak ñépp li nekk suuf. Maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu wa assamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. Yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbal, moom lay bakk, ma as-samawati asmani tusabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u nek jurum ñaar wal ardu aksusi wa man akep ko xamne fi hinna ñi ngi ci ñom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lo daj lu mën di nek ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahun yeen du yeen xam tasbihuhum innal noni la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent sayyid qutb radiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kull hasa wa kull hajar kull hab wa kull waraq kull zahra wa kull samra kull nabt wa kull shajar kull hasha wa kull za'ifa kull haywan kull insan كل دابة على الأرض وكل صابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد من بريرة بدأي وعرب ويته ونخول خنير يسوي dof yu reuy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bàyyi mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ci ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir secret yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaafiru ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne kii ku bari yeen mandala yalla ñeeram te bal ni ko yalla ñen wa isa qara'ta sabo xamene jang nga alquran tere bi ñu wax alquran ja'alna def nañu bang koy jang baynaka sa digeunte wa baynal ladhina ak digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gemuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alquran ak ñoñe hijaban mastura kiray loo xam ne kiray luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran jurit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مفتورا سابو جانجا القرآن لولا يكو نوكو غن جانجا لولا دي غن دي يكو تبارك الله نغي غن دي سري لولا نغا خمنا موي ني غمت الآخرة متخشى خاتم با بكم بك يا جانجا نغا دي غن ني نيان نيان غمالون وجعلنا تدفن على قلوبهم تسيان خليا نيوم ني غمت القرآن akin natan muray yalla mur xolu yi nga xamne gemuñu alakhira def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran motax mu wa ja'alna ala qulubihim def nañu jexen xol ya akin natan muray an yaqahu ci ni bañe dégg alquran am nañu xamne alquran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñer muy dégg lay neex ci nopi ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom
4: waye kum fa neex ci yow alquran day nakar ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tul moolem ko alquran ñu ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal loolu ko ko yitt ci sa bop bu yow ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddelé bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran adif wala waqran atkh mu nga mur xol ya ba nopi daldi def ci nopp ya atkh ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay jafé mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defuko ci kaw rek ne ma len upp dole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof soja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ki sab xol la nga ci xalaat moy lu jubba di kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol naka lu ay nopp bu fekk leen mu porek la cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sab nopp say nopp dal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla neex way fa zakarte bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabborom wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam di jang tay jemele ko ci alquran rek da len dadi naqari ni la jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko degge su tuxo di dadi yek ne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mun nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mu ne ñun ñoo xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ñu deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bëruwana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom buggu ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laajat rek ba ba nga koy wax mom nam ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su ba ba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degge mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol ku ko deg nak ci neexu la dañu nga dem faju ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa if ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ñu ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax if lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tunka di dañ nan in tattabi'una tuqulin yen ñi tapu yonent bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolu la yeufari di wax ñu ne ko top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko feñu muy wax yi ñu wax lolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadde noni su mu ba ko ñu yegg ne kon ki jinné saddu ko ndax bu fekke ne dañ ko jabar te moom ñu jabar mu gëna wër ñu jabarut kon su ba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu jabar waye mom té na jabar xal nak ñu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamni doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamni di fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wakirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo di jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bari lol ay nen ñew ba ci digënté ñeenti tal yi fuñu tax fuñu tafé dal fay taxaw dal di wo jenn way fekk ben way non la bo tejenen bekk ay mbiram yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nan la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy legi nin yi ñu tekk ay fondeus la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom lepp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi deug la nen yi du ay nan yu am solo du nen deugantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tal yi ni ngui koy toge toge yak sen xaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki diram loola da naka do yene ak añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena umzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal qol li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munut ñu dok yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar kuko top top ku njabar ku njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom domu mo fi yoru ñub ko fi baye di seeti ñub du top gëte mako mako tabarakallah yalla ñaan wa qalu tanenañu ñam ñu wéb yalla a iza kunna mundax ñu nekk izaman bi ayyah ci ñu soole su ci lek ci ñu yapi lek la ñu sangé won lek suñu kawal ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayyah wa rufatan nekk lu funux rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funux nek ayyah yah ya funux yah bu funux moy yah bo xane bi boko yëkëti won ci suuf suuf ci day fatéku mu daldi moko ñoo tabarakallah lam sallallahu ñom nenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ayyah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funux a inna mundax ñun la mab'uusuna dañi dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañi bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la na xam ñu ku yalla bu doon doom adam akuy jëm nga ne waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'l fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kull shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yaf funu dañu dékkalat

hijaratan soppuli ko len ay doj kunu soppuli ko len hijaratan ay doj manam new buñ ko won mu dadi nek aw xair xair dunu aw wala hadidan aw fer wala ay feray manam ñu buñul kokk deugal kan mer yi len ñi passé ñu sool new bi mu soppu ko lolu yalla mu ni bu ngeen nekkone hijarata aw hadidan yi na xam aw wala sax xal xan genen bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dund lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak wëñ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dekk mu ngeen soppaliku nag na leen wóor na mun leen a mucc ci dëgg xam nga tey gerte boo ko jiwee sotti ci ndox lu fekk mi ngi nekk gerte day dëcc soo si xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëcc yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teema dekkal leen dama dama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomu bis penc da ngeen ca dem allahu akbar li feeg mun leen a fomu bis penc da ngeen ca dem bu ngeen fexe woon nag ba programme bis penc fomu moom mëggam ni du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem fa sa yaqulu rida'u la laaj man yu'iduna kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ni leen allazi fatarakum ka leen jundoon awwala marratin ca yoon wu njëkk wa koo kaa leen di dekkal mu jeex takk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na suñu borom tabaraka taala tonto mi ñi tabarakalla tont lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daa jafewut boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloowaat ko ko tabarkàlla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéey def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekku suur léegi bu ñu deyee bañ suul ñu ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolaa ko gën a yomb tabarkàlla ñu ngi ci suratul israa yi aaya juróom fukk ak benn fa sa yunxiduuna danañu sëgal danañ yëngal ilayka jëme ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ru'usakum seen bopp yi maanaam boo waxee ne yàlla ma leen dundoon moo leen dekkal dañuy yëngal seen bopp yi yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la géej ñoom bi yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmee kaw ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki wa yaquluuna ñuy laaj ne mataahu wa dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la qul nee leen asaa xëy na dekki googu ngeen di laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki fi balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yowma yadcuukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñëpp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñëpp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñëpp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illaa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde taqaleel ko ay seconde

0: ba mu nek ay minute takalal ko ay minute ba mu nek ay waxtu takalal ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñu yent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am ci ay bes ay bes bu fi amé ñent dal ci am aw wèr wèr bu ci amé fukk ak ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am ci sék waye lu yag yag rek ne yépp ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla lo xamné ni wala dundu nga fi ci aduna ci témèr at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal ban fi témèr at tak ci soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fa suñu borom tabaraku taala so calculer sa dund fofu ay 20 secondes 25 yeen say 15 yalla mi ñuko jangal ci ñun lañ yi dekk ak ñun lañ wu gudd fan lol lol lol moy fekke suba leg leg lañ yi dañu jiddu tay mag fi tay dugg fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi ndabot am fi sekk ba na fi def mom yeug yi ci 24 yi te kat fonu gudd la am tabarakallah mom yeug ñu ci gëna gudd fan ci ñun tam bo calculer sa dund fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ne ginnaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at yi ñu bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mas a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla na yàlla may ñu bañu àgg ca insha allah ñu jëm ko fa leer kon yowma yaduukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko ter la bés bañ ciy tukki ifil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani ku dee sa aduna tukki waaye bu ñëpp dee aduna ji mag jama daal tukki wa tasunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci aduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg lu fi waay yàgg yàgg yàgg bu taxaw ci sabarab day mel nekkul fi woon mi la rodee ba noppi mu gën faa doy waar te buñ ànde ci borom ba noppi ndey saan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñëwaat yow lañu indi boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow lañuy dëj te doo ci xam dara moo tax defar sa programme xaat balaa dëj bee ñëw moo gën a wóor booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñii jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw lañuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram ñeen tudd ci suuf yàlla ne ma baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mi lañuy jooy kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaami waxal ak sama jaami yaqulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne iy ahsan moo gën a rafet képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet yaqulu fi muxaatabaatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna ali saabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka taala nee na nag tan na la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su weesoo ku ko wax yàq na nga koy wax su dundoo rek nga yàq mbooloo moo toog benn waaye di bëgg a wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi ginnaaw wóoru cee wax wala mu ne li ma doon bëgg a wax sax de Suleyman wax na ko ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy wax mu ne ah man de owma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy làkki français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi bu fekkee ay wolof lañu wax mu ne samay wolof leer wala déggu ma wolof daa war a noppi yii yëpp day yàq wax bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg ajitam di bañ a tudd ay ayib bi kese wax ci boppam dafa am benn waay joo xam ne dafa jëwant ba ñu yëpp tuuru mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jëwant gi daf maa jaaxal ndax dama jëwant sama bañ yëpp tuuru waa ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujj faat loolu nga xari ko mu rey borom xam-xam daal dem ci beneen borom xam-xam laajat ko jëwant gi kooku ne ko ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujj faat koka rek mu dal rek koku muy ñaari borom xam xam ñett lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax te xam li wax bi mu ñewé ñett rek ko munuko waaw lu degg yoonte ko bax la yow de sa mbokk yi ya ci gëna gudd fan munuko waaw kay yow ya am xam xam dal fay may xaj bari ñu don dañu timéri ci ni balu ko waye lim wax ak lañ ñew wax ñoo bok lim wax ak lañ ñew wax ñoo bok waye waxi ñing ko waxe wooy waxe mu baax yow day sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontaan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujjë faatu
1: loolu ko na xari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañi wax le gëna rafet buñu dé wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naqti inna shaytana shaytane de mom ci waxin yansakhu lay khajale baynahum sen digeunte ñom ñay wax sa bo gisee digeunte sore sa bo gisee digeunte ñaawo sa bo gisee digeunte am riro la koy waral moy ca waxin fala shaytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureufelem mo setlu nga nangamam suñu de sam wax di lu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytan du meuna takal digeunte bi lutax inna shaytana naqta shaytan kanu nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
2: inda rabbihim fasen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ci dara yalla ne qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak njegal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yelwa yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxe ba nopi qas ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akum njegal khayrun mo gën manam njegal gi moy bayyi waji mu dem khayrun mo gën min sadaqatin ci sarax bo xamne yatba'uha di day top azan ay qaste sonna rek waji bu ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la su ko nekhon ñepp omal halim kulabir la su ko nekhon ñepp omal waye bu ñepp omalé adul da lu neex do lo tax yermande yalla mo tax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi do ñu daatay denk oustad yi do ñu jangalé am nit waw wallahi deesal bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jaay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama bop ya ayu lasina amanu ay yeen digam waye la tubtilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bu len saraxe ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqaste ismin koku kallasi mi mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas di ko njestale nit ñi wala yu'minu billahi te gemu ne yalla man nako fay wal yawm al akhir gemu ci al akhir kam ngeen ki fa mathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xob bi ci kaw buñu fa defone ay kaw ni ni masalo moy kek doc mu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu ri fatarako hum bay ko salda murtax ban nal waaw manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leele mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñi bi nak mu taw nga jek ba ngon nak nga yegg de mu ñoo jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak lo fay fek fatarakahu saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mimma kasabu chalen sa benjom do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxati yalla tax nak dengalam ci waxon ben fep jurom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul latina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngirim yalla wa tadbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ñi lay joxe kama sali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gulu ji won récolter ñaar fa illam yusibha gufadalut wabilun taw neena xur wo sax fa talun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw soyay soso nga xamne bu ko tawé ñaar du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy yemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngeerumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa pos motax bu la joxe khalis ba la ngi ko def sa pos da ngay wax tasbitan taflu ko ci duggal ci sa pos bu ko def moy xëc ci yeneen khalis yu ñew inshallah ci mom def gaaw jige day barkel wala nga bind ci tasbitan tasbitan def ni tomb yi ñeem seen yépp waaw tasbitan gisoon ñu ko bind non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy lé mo def sa poste inshallah bu di ñaar ko dina am rak ba man ko waxe li ci ha tasbitan tabarakallah Allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxu ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tol min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agarabi rashan tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lehu amna mom wa joju fiya ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññi da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legey ha ñi ngi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen ak mu yaakar tol bi récolté ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daal ci tol ba nak li asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi ni nak cial mer la narun sawara fahta ak tol ba ne boyon tal tak lepp ndessa tol bi tok rek rejin garabu tangarma jeex yi tol bi meñ lol ta bi nak magga ne kon suma récolté tol bi da la war mat 17 millions mu yobbo ko ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def ci yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بجين داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات كل يلو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لي نين فاب كوي جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ايت سي لي نين غينيل من الارض سوسي لو نين جوخي موي مبي مي wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban minhu ca mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum tanikul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël laa akbar yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay pousso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi lutul da ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man di ali la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro la 50000 mu ne ma dedet man ko 100 mu ne dedet mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dedet man ko loyo mu gene keuy man ko merci yoro nga seeti menen ali way mi du ko jël mu ne man ko tuddu ali lu wax tam xam xam te neena ya tuddu ali ti ay jangal ci man ko waaw bu fekke ni alo bu ko jox ay kay ñetti marsu kay yalla koy doye nit ñi di jënd ay paquet kay di maye ci kër ga ma jënd ñat manako jël la defa mu jigi nak mu def koy retane defa manako jënd nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da koy yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne ma di wax nga dëgg de manako doxal rek waye yalla leena wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël billa an tuhmidu fihi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko omal la bu ko neexon ñepp omal hamid ku sant la kon nak jappal len ñu omalul ñu omal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum def len di dig al faqa ñak shaytané bo joxé dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi nar ko sarax lu la shaytané wax waaw joxé ñi jakk ji mu né jakkay dakar yi bu ngeen won tabax waji néna ordonnance lay wut mu né mëno faj malade yépp lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mu di len digal njamutef boy def ci tay tay mu né defal ba nga xam yaay kan defal ban xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétane ko waaw kay légui sér amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zéro la légui nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi len dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi amba ne ko serigne bi amal mam bam mu ne waji demal jox ko mam mam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi daal na serigne bi mbam yi day melne ko fi muné ko jox ko naaru goor wi yalla jox ko muné ak da jom ngonk ma ngi ni muné ko bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah mo so waye yalla mo yaatalé yalla yalla wasi'un yalla alim wala ilaha yalla yuti moy jox al hikmata joxin man yi saw ko neex waaw systemu joxe yalla koy jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jax muko wa ben way ñu di faraxé fé fé ba ben jigen ñokay boxande ba doomam dé lool du hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi di ñag fofu waye kala fa nga joxle boko demé filé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lool du hikma batay bo ñewon na ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jammat quran wala sax amul dégg jammat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30,000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër ga jox ben xalé bind ci ne nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakk ji bo ne ko am yalla jox la munay saway dama ci morom waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax ñu jàngé ay ji daf ci teural economie daf ci teural economie banque la te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko nan merci da ne boole lepp ne cheikh puy loy def mune jangale ko arab la am nga école mune dede am nga nan mune dede nga boole lepp xep ko mu tambule jangale mu diwene mu tambule jox azaka way yow lo doon mune man ministre la am ngay denk dede ñu dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule gaaji gaay bu deewene mu joxass waaw waye ko joxe ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben kel sokal ñu jël ko 400 waman yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlé khilafa gi ci l'islam li la taxalon mu jëna ci la arab yi tambalé di joxe fi azatay waaw 79 la yaq 79 la ko arab zay yaq bo demé rek yobu sew kayit nara nahnu fi iqamat mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris unzur talamis bi sayfata min senior nari ya sheikh tadi wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etage nari nak muccu di ñew di set ay na etage waaw 79 la yaxu legi kenn mënu fa am su wala tay nga sonn wala ñu indi matéré bi tabaxal la waaw ñew jël sa kër tabax dali auto def yeb nan oustaz bi su ba nangam nari mu jina he ayna al etas etas ma fi agar baya ko waaw lool la amul ñu abdoulaye ci doxalon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu jekke wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñoy waru fi li fi yalla wax ñoy waru ñi am xel moy wax deug yalla mi wax ci azaka suñ ko doxalon legi tay azaka daldi dindi ak ñak ci afrique waye buñ ko doxalon lu yag yag yag ak dem dem men di dara waaw wa sang di buñ bolen sen afrique tay jox mako man mi na dalé suñu classe bi téra ci ko yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui tay xalé jang tabarkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwal bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ku joxe lo joxe xamna ku amul ci nisar la nga nisar xamna tey bi yalla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way nisar joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar toñ kat nabi am ko len dimbele muko wa yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla neena sarahi ñepp yi gis muna muné baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñew mu ne ko li nga andi deul diw nangam da gis gaay ñu di def ay saf yalla neena bu baax saabe dañ ko def leg leg ñu lal malan da ne ci ñew leen mu ma dem le in te budo bu ngeen feñale as sadaqat sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fa huwa joxin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mune jox be baax na mune amune bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara ku dul julit ku dul julit duñ la sara de julit rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudakum seenu ñub ولكن الله هو يالا يهدي موي جوبل ما يشاء كوكو نيه وما تنفقوا لو نين جخي اك نين كو مانا جخ من خير تي لو باخ فلي انفسكم سين بوب نين كو ديفال كون بولين تان ني نين جخ تي گيسنا لي گاي ني سيات ني جخ سراخ كو گومبا ولا سراخ كو بلال ما سراخ كو ايت لو ني تان لغي يالا مني واخوما لولو waxuma lol wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wa ma tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulen ko illa lidu tibtiqa wajhi llah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len togn diko wagn waaw ku yalla ku ñu jox munalil fuqara il fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla waxul masakin de tay fuqara mbollem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbollem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir nga tambule ci xam loy am su wer de kuy faqir moy ku amul lu ko doy للفقراء الذين فقراء ييغا خامني اخسروا دنيونا تي في سبيل الله تيون يالا دنيونا تيون يالا با مونو نيو جوك دي داف لا غاي داف وا مونو نيو جاي كيتخ مونو نيو جاي نيبي ماسب لوتاخ باسكو دنيونا تيون يالا لا يستطيعون منتو نيو دربان توكي في الارض سوف منتو نيو توكي yahsabuhum dalen bi yaakaare sax aljahil ku xamul seeni mbir akhniya ñu jeexlu dara waaw ki leen xamul day yaakaar ñu jeexluñ wallahi benn waay daa ñëw sama kër indil ma këram kayitu këram ne ma léegi dama bëgg ku ma abal 1,500,000 ma ne ko sama xel bi lay muru seenu jooy tey ji kon nga xam la ilaha illa wa deg oustad sal radi dunya oustad sal rek mu fax andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rousa rousa rousa ndeysaan xaw ma laxte wallahi ndeysaan yaxsabuhum aljahilu aghniya min ataafufi ndaxug feru taarifuhum dana leen di xàmmee bi siimaahum ci seeni mandarga mandarga ne mu muti li maat yooyu rek ngay xam ni kii tabarakallah yorul dara moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum bu mu muti li mee nga gis mu ni nii ah yorul dépense nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay motax ñu def ni assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg nanen ni nan waaw xala ki leen la mom dem li la fi solan tay leg leg leg cheete tet ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa doy soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khayrin fil ba fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ci lola allatheena ñinga xam la yunfiqon day joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak beccet sirran ci secret wa alaniyatan aqlubir falahum amnañu ajrum senu pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ci dalñ ci Allah bolé ak sinañu dé kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جيل السلام عليكم ورحمة الله نيغي وون ديمو تي سورة البقرة آية نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك نينت عليكم السلام في سيني برام دون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرم نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا non la re riba moy intérêt wote na tout nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw souf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nafi'a ak riba fadila riba nafi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba fadila moy ngay wéccok nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé bu né ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xéet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax né bu kenn lebal tek ci intérêt bu kenn denk denkane ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci jënd ak jaay nak riba am ci day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yunitibi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juróomu jigéen alayhi salatu wasalaam. Moom ribaa rek nga gis yàlla déclaré guerre ki koy lekk ak kuy tooñ xaritam maanaam waliyu.

0: gudd ak gudd
1: man nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al insara ila yawmi yub'atsu an la yamuta. Lu tax? Li anna al ba'tha la mawta ba'dahu. Moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bëri xam wala boog mu bëggoon a jalog suñ borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko du ma la may ba yowmi yub'atsu fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ci ñuy xaare, waaye ilaa yowmil waqti bëccëg bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis su ma yub'ats nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deehe ñu dekkal leen. Su demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'atsun an la yamut li anna al ba'tha la mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al khalaiq fa yamut iblis summa yub'ats. Iblis de ñu dekkal ko kam ñep, waye ñu mbokk yi Iblis mom deegul, waxuma la deegul, waye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom Iblis, ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllankooru nit ba di leen teree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk. Bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoola mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow. Ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li nga ko santoon moo lànk bët bu set yaa nga ca sujjoot yaa ko rokoo ya. Waaye lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far ji ma dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amul, boo doon def bat tey amul, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën, damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina siraat al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan xam ne am na fa nuwa gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bi maa awoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bi maa awoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suratu jinne ñoom ñi ñu ñoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu si bopp. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. Seytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waay ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla may na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal Iblis laxin woowu yow wax moom yàlla ne ko sujjuutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal daan ne yàlla yaa ma bewal waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjuut may malaaka yi force sujjuut may leen doole yi bañ a sujjuut ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujjuutal yàlla ak doole yi bañ a sujjuutal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa ma bewal waaye dal yàlla xam nga ni la uzayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf wala ugwiyannahum danaa leen bewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ci biir aljana ji mu daan ko jëli bu set wecc dóor ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la dóor ñett ci dara ñetti bii ci dara lekkloo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awra nu 3-0 lekkloo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di dóor yéen ñëpp la uzayinan lahum fil ard am na ñoo xam ne fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne dóor na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy teer la ñuy lekk tabarakallah te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla dafay tere te ñëpp xam ko Iblis waat na ne la uzayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala ugwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay bewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woowu nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 dañu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi ak si ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka wa taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah incha allah yoon woowu xam ne ca nga yaarlu yow yàlla kon ñuy déglu ci fii Dakar ci 89 ñuy déglu ci Thiès 90.6 ak si ne fi nga xam ne war a taxawal ci kattanu tabaraka wa taala di ñaan yi nga xam ne moo ñu yàlla ñu fi yàgg dajal ñaan yi nga xam ne yéen a ngi rajo bi yàlla na ko ba mu gën a yaatu ba fulu di ko am incha allah allah ci daje daan wan nga xam ne Iblis tax nañu ko ci rëbb ko yàlla rëbbu ndax ñu mën ko yëpp mën a di fas yéen suñu ngem su yéene song ci sun ci ay fajar ak juróomeent incha allah
0: man rahim rabbi ihdini wa yassir amri waxlul uqdatani yafqahu qawli mbokk asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh seen mbokk Aliou Sall

bimaana day xexe ba teggu turu bi dong dox sax bo lay ci lay gëna xefe ci nit ñi bo rahman waye xexe ba ba do kenn ko bu mu ko nango do waye alquran mu ci ko non mo ko def ben programme tu gën ko la doon ko dafa am fukki jikko at yo xal yalla neena ko mel awaka la shaytan illa ibadak man yalla wax inna ibadak ki jikko yoy ak ni ci manke ben amulo ko wala amul buñu nadul la la wourne jille te ci tan don te dille ko ko yoy ba dem ci sura quran ay jurum bet ñaar ko jurum ñaar te mo yaq sori bokale moy njaalo bay tu mu wax lu duru deug nang lu ci yalla ta jikko ni ak ñett yalla na ay ibado ñoo ñu ko waxan insha allah ci salu saxale ni ala ci fukki fan ak ba dawal ci yoy mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannam jahannam lailuhum moy sen ko dajje ay dina mbolem pan dina gawina ci gawuna mo ñoo seeni wax fekk lenn ak ndigulu al do ci fekk lenn ak ndigulu sunna la nga ci fekk moy wala ya dina mbolem ko pan ak shaytan ak ay njabotam surgam yag ñom ñep na jahannam wahiduhum ajma su degon ngeen ci kër babé ci fiñum buré ba mu xet te moy ba muy ko tiré da ba campagne bi mu shaytan yalla ne sawara wa walaha am nasab abwad jurum buntu neena ñu ay wa anhu ma wajha neena an tabaqun dañu te buntu ben ci kaw ben ci kaw wan suuf ben suuf ben ci suuf li ko di babir bu nek amna min hu yi dug sawara jaf qaj tum bu sedde ibn kathir kullun yadkhulu nadin bi hasabihi taqirru fi daraj bi qadarihi tafsir ibn kathir jukib ñaare xatum ci témir ak fukka na buñu démé ñen ñu né dugg ci na seen jall ci djuba ji buntu bañé xam ñu fi ci aduna ci dugg sétan ay am ko bi ñu du bokk

am nañu danañ dëgg bi waaye fa ñuy dem tabaarakallah du am solo. Dama ko gisit ci cinéma, ñëy na ca ginnaaw, ñooñu ñooy gën a seeri paas, ñu ne ca kanam, ndax ñoom dañu féetu wuuteen rek lay sànn, te fa ñuy toog am na ci cinéma yu daan nekk ay bang yu woowoo tabaarakallah du neex lool. Sawara it nag noonu la, moo di ki gënoon a jubadi ci nit ñi bu demee mooy gën a méttile fu muy nekk. Yàlla nañ ci yàlla musal. Yàlla tabaraka wa taala bi mu tuddee kon ñooñu nga xam ne mooy xaalal ashqiya, mbiru way texeet yi, ñu ngi ñëw nag indi mbiru suada yi, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a texe su ëllëgee. Yàlla nañ ca bokk. Su ca nappee danañ ci tegal xisab Lot, ginnaaw bi mu tuddee xisab Ibrahim, tuddal ñu xista Shuaib ak Saleh bu ci nekk mu tënke ko, wane ko alayhi salatu wasalaam ne ko amoon nga fi ay mappandoo yu fi jaaroon yoo xam ne ay yonent lañu woon di dégg, déggoon nañu lu mel ni ñii nga dégg. Yàlla nee na innal muttaqina, ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla, fi jannatin, bu alaxira dañuy nekk ci ay aljanna, wa uyun, ak ay bëti ndox. Fi jannatin wa uyun, ñi nga xam ne nag mooy muttaquna mooy ñi nga xam ne alfawahish, lu ñaaw lépp dañ ko bàyyi woon, ashirk, bokkaale yàlla dañ ko bàyyi woon, lépp loo xam ne ni yàlla da koy tere ñu bàyyi ko, lépp lu mu digle nag ñu def ca lañ man, ñoo ñaay muttaqu ni. Te xam ngeen ne alquran baqara ba naa si du dara la lu programme nan la nit di amee taqwa, ndax ku amul taqwa du dugg aljanna. Ca bopp baqara déggoon ngeen ca mu ne zalika alkitabu la rayba fihi teg ca ni hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqina nag topp ko ba suratu nnaasi muy programme ñi nga xam ne mooy ñu taqu muttaquna yi, te mooy ñi bu yàlla digle ñu def ba tere ñu bàyyi. Yàlla nañ ca bokk. Bu ñu demee yowmal xiyam ñuy dugg aljanna, yàlla ne leen udxuluha, dugg leen ko, udxuluha, dugg leen ko, bi salaamin, ci jàmm, aaminin, ngeen di way wóolu, ngeen di way wóolu, ngeen ànd ak al amnu, aaminina min al mawti, ngeen wóolu ne duutu leen dee, aaminina it min sawaalin haada naim, ngeen wóolu le seen xéwal duutu jeex. Waaw, bu ñu duggee aljanna loola lañ fay am, muy benn teranga, ñaari teranga kon, udxuluha bi salaamin aaminin, wa nazana ñu nocci maa fi sudurihim, la nekk ci seen dëmmee ñoom ñu dugg aljanna, mu nekk leen ci mbañante. Mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna dañ koy dindi ci seen xol yi, ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi, waaye fokk nag am ku la gënal. Alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi. Ndax mën ngaa jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp, waaye foog nga nit diwa ma gënal. Loolu ngay wax ne diwa ma gënal sax, la tax nga mën ne diwa ma gënal, bu yomal xayaamee dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diwa ma gënal, ñëpp toll ci yow. Suñ ko doxaloon àdduna nag àdduna da dul neex, ndax looy àdduna tëddee pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay mën ne diwa ma gënal diw, donte doo ko manifesté, ndax loola su boobaa dootul dagan. Ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna, na la wóor ne am na ko ca gënal, ku yor ñaar na la wóor ne am na ko ca gënal, ku yor ñeentit noonu. Waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal, foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la. Yowmal qiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabaarakallah. Su ko defee nag ixwaanan, ñëpp nekk ay mbokk, ixwaanan, ñëpp daal di nekk ay mbokk. Dootu amati léegi kii ndaw la sant, man Fall laa sant, kee ma nga sant Diop, yooyu dootu ñu ko amati léegi. Lu tax? Ndax rinne du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am, loolu la ñuy dindi. Tabaarakallah, suñu maam imaam laay dafa daan wax ne li ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam, su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun. tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jeextaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan. Yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala su

0: turin ci kawilal mutaqabilina jakarlo nek ci kawlami mutaqabilina jakarlo wajhan li wajhin mujahid muné la yansubu ba'duhum ila qafa ba'din ziyadatan fil uns wal ikram zadul masir ca jukib ñentel ba xatum juroom témer ak wala ba ñent témer ak ñent muné yamal xiyam ci ranga yi taxna kenn du xol sa test ni morom kenn du xol sa ginnaw morom jakarlo moy am ndax ñi am te baña am mutaqabilin dañuy jakarlo lu way di def sa morom diko gis teranga ya yep ko ne di ca nek al janna neex la nga xamni buñu fa duggé la yamassuhum dulen lal fiha ci al janna ji nasabun choono yalla fi di wax ne duñu sonn day wax ni choono dulen lal nak sonn ak choona lal la du ben choona lal la xam nga fi nek añ ci bu jeen liko ndaw ku nday di bëgg bëgg dinañ ci sonn ndax dem marché choona la ngabu siwo choona la was jeen yi choona la dugg ci wañu ñak choona la di rosé ko def yef choona la hatta tib di sax sax choona la yalla neenal choona yu ndaw ndaw yi nga xamni do ko yek sax al janna buñu fa duggé lola duñu ko mos la yamassuhum dulen lal fiha ci bir al janna jan nasabun as choono wama hum deb ñamit bi mukhrajin ñu dileen genné minha ci al janna Allahu akbar buñu duggé al janna kenn du len genné la yutraduna minha na xam nga ci aduna ku ne sa kër dañ la ko mësa genné ñun ñëpp nak kenn ku nak ñun yaangi sa kër dañu la ko mësa genné leg leg nga jënn sa kër xéef la genné leg leg nga jënn sa kër jaaxlé la genné leg leg nga té ku xëy sa kër fu nekk ni ñu ëpp ci nit ñi français fa mo leen genné ne la gennal kër gi wala soxna ci kër gi mo la genné mba xalé yi lutax ñu genn la moy dañ la yebal ngir nga wutul loolim yépp ci biir kër gi ak ben mu am benen genn bo xamné bi bu metti la lay san moy genn gi nga xamné bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk ndey san yobbu la ca morgo ba nuyel la fa benn bes 12 heures de temps wala ay 6 heures de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seeni ceb lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin kenn lañu genné ay gi may bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ré tabarakallah kontan mune leen atdahakuna وبين أيديكم الجنة والنار فشق ذلك عليهم فنزلت الآية فلكي ميري ريجي كاري من الواو دجين دير ري تصورا نت سين كنم الجنة نت سين كنم لولا دار لن دي ميت لول سين يرم دو لول من النم ننغو تنو ري أفيد نب ميت يالا تبارك وتعالى ديواني ري ak joy mbir yi deugul fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañ leen bay xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mune yoonte bi ali sallatu wasalam nabbi qamal al-ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ko anni man yalla ana al ghafur man may bal kat bi ar rahim man may yereme kat bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al ghafur may bal kat bi ar rahim may yereme kat bi wa anna azabi tanan ngeen xamne sama mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla du dom adama bi mu ne ana al ghafur kon day wax
1: yalla neena wa fatilikul izibta la kera ba nga xamé né natou wonna ibrahima ibrahim kuko natou rabbuhu borom lolu ñu tudé taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il yalla mo natou kum natou ibrahima kon complément bi mo war na muccu way yalla waxé ko ni ndax wax ji da am fulla wax ji da am fulla wa izibta la natou wonna da def natou ba tek ibrahima nak na door wax ci ko natou kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natou daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnas mu wote ben concours mom yalla kenn admi wut bam def ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonentu yeb walu yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dali koy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahim admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman linnas ibrahim da dug ci salle bi gaay duko ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéfer lañ ibrahim ne ko d'accord na dal jël ay bagage sam dem yalla nako 5 bobu mom adna nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ku bandite rew waxante ak yalla ibrahima ngi top ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufsi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla ibrahim ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mënumako mu ne ko yalla ay raya ka dekkal na mu rus ne lo rek la man lo rek la man daal japp ben way cior baat ba ne rayuma mu ne akay mu japp keneen ne ko yow dana la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori muné ko jere jeuf yalla muné ko busba 7h28 na muné ko moy andi jant mu jogé fi comme yow nak wujum nga busba ba la ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ni ibrahima muné mu labé ko muné ko 5 ibrahima laf 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahima gëm yalla ci rewuma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal li yak ji taal ka bam yañ ni taxaw ibrahima ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawara wi seddal waye nak bul galasse na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la dara gal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahim jog di faxat sikima di yeleb ay yere yalla ne ko 5 waaw ñaata 15 bu ñentel bi yalla ne ko dama bëgg kuma sañcal makka ndax yoonte bi muy mujjé yoni fa lay fégné kon nak demal nga sañti ko ibrahima takki bagagam xey fa soxna sim doona bëgg soxna muy ñaarel bi seed bi te seed baangi am doom ju bess mu boole seed baangi yépp yop makka def ko may mu ne ko yalla da takke bratu ñib yalla nako senk ñaata e mu neex de mom dal e prof yeb ñu la ko japp benen bi ibrahim bu ma amé dom ismaeil yalla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amé dom rek seigne mourtala day wax ne ko am dom def nan ye di wax dof yalla gis lolu tane ki bëgg na dom de mba dom ci jël sama place way ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko ya ko yagal daas pa ka tek ci mat ba yalla nako senk kana amé na 25 sur 25 wala bok bu doon kan nga na 20 sur 20 ha yalla nak ne ko xaaral bo gisee mu duggal ci salle bi ci concours bi dama bëggoon ni imam lin nas mata qala mu ne ko inni man yalla bes naka te ja'iluka defna la lin nas ngir nit ñep imam man nga nek seen iliban tay mu ne mu ne ko defna la ko légi nak kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture am dali proposer yalla ben affaire xala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am dom ji mu am nga def ko imaman linnas yalla nak nga ne ibrahima la wax mu ne dama bëgg dom ji mu am sëb bu ma am nga def ko imaman linnas qala yalla ne ko la yanalu du am ahdi sama ndomba tank aw zalimi na togn kat yi duma fal koy togn ha duma fal koy togn de fi nga jaar dal ku fi jaar ak man ma jaar ak mom fi ma jaar ak yow waye man yalla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sa nekkartu dal bu ñepp sa ne ma fal la rek mu jax duma négocier ngor ha fi ñi jangal xaan war nañ ko jang baax tay bu ngeen amone ben mbotay tek ma ci kanam may lek xaaliss bu ngeen bëgge folli day am ñu jog ne yalla ko fi tek Allah ko fi tega ha ñu lay muñ bok bam folli ko yalla na du folli ko muko tegu mako fi yina ko fi tek la alam di wax yalla ko fi tek wa ko fi tegon fi rawna yalla Musa ndax bu togon yalla ko fi tek rek fi rawon dara daanu muko da dem songo labal ko ci bayu xalsu la am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla natoog jaamam pour yéegee ko kenn ku nekk wi noonu la lay natoog koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ne jaalna al bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayib na ngeen jàppe ñu maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem làkk ci yéen bu tawaafee ba noppi na fa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha ak kafirun rakka ñaar bi fatiha ak ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim daj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am nañu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikhul islam haaji ibrahima ñas moo tee ñu dindi ko suñu cheikh ibrahima ñas mii tabarkaala ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale at yi weesu bëggoon nañu a maasale baqiya ta defar plan ba nopi xaw mu nag bàyyi nañ koom dégg parce que démb la naar yi deful muy dara parce que nee nañ yépp ay shirk laa ci bidaa démb te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey te boo xamul tey defar ëllëg jafe la fàtte sa démb day tax doo xam tey ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la loolu mooy liñ tuddee changement tabarkal ma dem de waaidna kólërante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam di ñuy wax ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama nég bi man yàlla li taifina ngir ñu koy tawaaf wala aakifina ak ñi fiy dëkk warukaai ak ñi fiy ruko assujud tey sujud na ngeen defar kaalug ba mu set ngir ñi fiy tawaaf si ñi fiy dëkk si ñi fiy julli si kon looloo tax ñu koy def moomit moo tax jàkka ba muy doxor loolam ab julli daawul dem di jëli hôtel da ngay julli gee rek fas sa bagage gi danoo nelaw ko asraatu xawmin na mi nga jóg doxe say soxla ba jàkkay jàkka loolu moo am al aakifin ñëw fanaan ci jàkk bi tëdd fee gars yi tëdd fee ñii tëdd fee asalaatu xawmin naam nga jóg jàkk julli ba noppi doxe say soxla bu ngoo ne nga ñibbi siwaat taa yi koy reer yi te amoo koo yóbbaale yóbbu kenn booy reer yi yóbbu kenn sëñ bi kaañu reer yi kii ne kaañ kenn ku ne jël kenn ndax ku jëli yëpp al ko jële ñëpp di bax ci yow wa is qaala ibrahimu fàttalikul keroba ibrahima waxee rabbi yow sama borom di jaxal maa ngi lay ñaan yàlla na nga def haza dëkk bii baladan amina muy dëkk bu am sécurité ismaila mooy ibrahima mooy ñaan war suq yàlla na nga wër sëgal ëhlahu ñi dëkk bi mine tamarati ci may njit ismaila naan amin ñaara boobu yàlla na dëkk bi am sécurité yàlla na am wër sëg gis nga ñaar yooyu mooy facteur développement waaw al bu'd al iqtisadi mooy ñaar yooyu rek al amnu wa risq mooy loo mën a liggéey bu amul sécurité doo liggéey su père yi tey ji bi fi yenoo benn xale tey seen liggéey xaw naa yàqu dóor nañ leen i xeer ba ñii teggi jaar lasana ñii teggi jaar burgi ba ñii teggi jaar yi feneen yow mi nga xam ne dangay sàmm ka di boo fi amoon am xar tey jënd ko 75000 yeew ko guddi moor ko jëñëw ne ko coppet kay ngay am liggéey ba weer dee nga def ko sa poos di indi kër gi pour jënd ndogu benn waaye ne nii sa poos ca biir ki ba nekk lañ sa xotee ne ko coppet nga ñëw ca kër ak li yamu neen kañ ngay am waaw kañ ngay am baax na nag parce que buñ la ko defee dëgg ñu la ko def c'est bon man de man ma ko defee walaay ndeysaan duutuñu ma ko def waaye nag saxoon na lool de parce que falaa miiri ba ci kër gi waaw ndeysaan sama góor yu baax yi ñoomeen commissaire di léeg-léeg benn waaye buux ma dara ba ma am lu ëpp lan jëloon waaye daal ah xam naa danañ ma jëlalaat de waaye danañ yeex de waaye yooyu su dee am kenn li économie bi du dox wala nga liggéey dara ba mu ne coob benn waaye ñëw lekk ko te du fay moo tax gis nga Ibrahim baladan aminan war su ko xelew bo demee màkka loo fa réerle boo gisul rek dana ko jël boo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarkàlla kon baladan aminan wal suqaa lahu min athamarat Ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gëm ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gëm al-akhirah dal nang ko wërse gëm xaal yalla nako duma def lool Ibrahim propose nga ma kërok ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def ah man dal may wërsegal damay wërsegal ku gëm bo man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufër loxo julit fa lay nek tabarkal naka nonu neexitu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attarruhu malorko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar wa bi'sal masir mujgu naqare mo non yalla ci yalla musal way fatali kul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim wa ibrahim al qawa'id fiya moli moli kaaba ga min al bayt ci kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñëwé da ko tabaxat bi ñu tib ñëwé tabaxat ko mom mi ngi tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ngi nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de ko ci ñaan al-alim ya xam le gën ci ñun rabbana ay suñu borom waj'alna yalna ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalna ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wu la wamatu wa arina yalla yalna ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yalna ñu ba innaka nafsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajere mi di yalla ñu yalla balte yeerum ñu rabbana ay suñu borom wa ba'ath min lay ñaan yalla nga yoni fiim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakallah da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakallah rabbana ya suñu borom wa bahas yalna nga yonni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamoro deugante mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top mukk wallahi ndeesan ha wala mu yoni fu yoni yoni tok Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabarakal yalla du nit yadlu alayhim mumman leena jangal ayatika sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi motax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk dawlo nit ñi tek moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal ba lay ñëk dawlo nit ñi moy muray ba waaw parce que nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom jo gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak wa sallallahu wa ma arsalna min rasul illa bi lisan qawmihi jël aya la ñew ci li tabarakallah ويعلمهم نون لا ديف ويعلمهم مودلن جانغال الكتاب تيري بي دالين دي جانغال اي يالله ديلن جانغال القران موي كون القران اك سنه والحكمه مو جانغال لن فقه متا سا باي نيب جانغ فقه تي جانغ لخبار نيب جا دغ فقه تي جانغ رساله ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam way zakiyim mudilan tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñeen sa ngi ni way alimu yatlu alaihim ayatika way yuallimuhum alkitaba wal hikmata way zakiyim ñeen ci xam xam ngi ni xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tata wax mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yëndi yaang ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah akuna ki mum mi rek la am sheytan la mom rek la am de parce que semaine bi mo la yëndi yang ci zero bobu yembul lilay jangal lu nak rukki ko ci sa bir bi saniko lolou moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim la akbar innaka yaw yalla anta al aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte wa man yarghab kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bopam ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahima ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala alistafaynahu tananin ko ibrahim fi dunya ci aduna وإنه واثنى لإبراهيم في الآخرة بالآخرة لمن الصالحين من يبقى تجي باخنا بي غارانتي كان منو كان بودل موم تبارك الله ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين بالآخرة فني باخني جوغي ريك بو خولي سنت إبراهيم نغن لوكماي من يس نخت لوكماي قال له دكو واخون ربه برام أسلم أمت قال منك أسلم دو أمتنا يالا نينا لي موكو ماي يالا منك أمت منك أمتنا لما سنتا نيو نيه منك ليب نيه نما واو أسلمت أمتنا لرب العالمين غير برام بنيف لا ليس ووصى بها mu denkaane ko ibrahimu ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy faatu be ibrahimay faatu baat bi la len denkon waaw wa yaqubu yaqubi bamuy faatu baat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo di de ci mbir sa dom nek ca lo am solo la mo tax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gi gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam ma nga ni allah akbar sallam jotli c'est bon waya ka jafé ak ka jafé ni nga bëgg sa doom mel ko doomu jaamuro koy mel ñaare wala bako wax ma tax oustad nday ndaysan ci ties mu ne gañi dakaleen xalé ci jakka ji mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñala jappale ya ko ba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len dine islam fala tamutun bulen de mukk illa ludd wa antum fek na yen muslimuna ummatu ngel jale yalla santane la akbar li ma lay xamal ne yunt yeb islam lañ doon wote yunt yeb islam lañ doon wote waye etap bu mu taw nak ak nam fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ha bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek baba muy mat suma té nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarkallah ha bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diiné islamique bam joggé ci no bi ñew namay tuddu rek baba muy axé bin afay ci ali sallallahu alaihi wasallam tuddu al islam nigmat na legi sallallahu alaihi wasallam inna allah astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa ludd wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisa yalla mune am kuntum wala da ngeena nekkon shuhada fekke izhara ki rabba nga xamene teewalna yaquba yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dindi ci lal bi dadi wo domi ana yusuf ne magi ni ana benyamin magi ni ana rubil magi ni wal ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuratu de wara din ka ne kaddom yi muccu waxul amna ca bank ba li waxul amna keur castor waxul ma ngi ñetti auto mukk iskero dal def etero dal xala def na le xala def wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma de sama ginaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel mba du ngeen nek ay faqma
0: kañ la koy rek yuma koy xef yoy yep taxul ma wolen dama ngi ko bëgg yëgal ndax ko xamne boko taggod la aya yëgal ko duñu da lu am solo leg nak khayya sawaytuhu suma ko yemalé wa nafakhtu fihi ma afja min ruhi ci sama ruh faqahu lahu sajidin nañan rot su jotal ko yeen ñet mune lolou malaka yi suma ko defee yeen ñet na ngeen ko sujooda al-qurtubi mune hadha sujoodu tahiyya la sujoodu ibada mune lolou nak sujootu nuyo la mune waya du won sujootu ak jaamu tafsir qurtubi la ko wax jukki fukki juroom xatum ñaari temer ak ñaar fukko ak juroom ñaar fa sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin ah daane lan man ngeena yewiko malaka yo yewiko da di tassaro suñu borom nek ci projet bi wara bind suñu mam adam ali salam ci misal ak waxin ba nga xamé né nopi na bañu yamalé ko wal ci mom ruh fa sajadal malaikatu malaikay sujud kulluhum ajma'un kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep wa kulluhum ak ajma'un li tawkid ñom ñep dal kenn def ni yalla waxe nak kulluhum ajma'un day tax su indi ci sujudu rek ñu yar nañ wa fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un sune kulluhum dal na ajma'un su genné ci sujudu rek ñepp seen ko manam dañ ko nara wer mom iblis wer giñ ko nara wer la alquran indi kulluhum ak ajma'un legi nak illa iblis bamu def ku ku kutus ka wala fa lu lay wax kutus ndax iblis né nañu tuddu ton iblis ndax ablasa dafa am lu muy tek ci arab mublis ak al mublisuna kon mom benen tour la amone bimu lanke nak ñak sujud lamu jamu won yalla yep ñak gam ko ñak nga xamne du jotti lolu moy kutuf nga xamne ñak na lam jamu won sonnon ca te itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reereelu istakbara wa kana min alkafirin iblis istakbara an ta'ati llahi wa aba sujuda li adam fa sara min alkafirin ibn kathir mun intafala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kana min aljin lol moy wax bi nga xamne wax bu wër la ci iblis ci jinne yi la bok waye bokuton ci malaakai الحسن البصري داي واخنا لم يكن ابليس من الملائكه طرفه عين ابليس مستنك ملائكه موك واو ابليس مستنك ملائكه موك ياخو القران داف نه كان من الجن ففسق عن امر ربه فدما كتاب يخيت النبوه والانبياء الدكتور علي صابوني بندكو با دما تا جوكي بو نك با ختم تيمر اك نيار فك اك djuroom ñet wax na ko lu yaato yaatu ngir netali loolu nga xamni moy xissa bi aji tan netali yuy wone ni iblis kaana min al jinni ci jinni la bokkum nga xamni ne malaaka du moy la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngi tekki moy bokku ci won li tax ñu wax leen ba nopi ni illa iblis istisna munqati la manam liñ ci sété daf ca bokul mel ni nga né ñepp taxu nañ bam def ben auto bi nga né ñepp taxu nañ ay nit ñoo taxu nga né bam def ben auto auto bi bokut ak nit ñi waaw bo né won lepp taxu na nak su baba légui da nga bolé mbir yi gis né lég lég apprenté chauffeur yi manam ñi nekk super yi di woté lég lég bu ñuy wut ay client duñ wax kuy dem dañ wax luy dem ñak deg wolof motax duñ wax kuy dem ndax kuy laacc ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waral bi suñu borom ne sajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay tati wa kana min alkafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laacc قال منك يا ابليس سورة الصاد اي جرم يعرفك اك جرم يا ابليس ما منعك ان تسجد لن مولا تري سجود لما خلقت بيدي تي لي ما بند سي سما نياري لخو كي غا خامني ماكو بند سي سما نياري لخو سنتاني سجوتال كو لولا تي كو سجود nitey nga su jotal ko lol lako laaj xurtu bi mune ada fa qalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay
2: كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد فخاطب الناس بما يعرفونه. لكن هو في برم تبارك وتعالى دي وقت سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب تران لأي تكي سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب كم ني يوي سما نانغم لول دي تكي تران ليم لمي متقدم نكو لما خلقت بيدي لول تران لأي آدم عليه السلام من إبليس أتكبرت ndax da nga ri am kunta min al aalin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won suju al aaluna neñ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane suju ñom boole wuñu leen ci wa am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubati dafa lank rek am nañu koy tekke non al aalin manam almutakabbirun ci bagnal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wal da la bok ci aalun yi nga xamne sant ñu leen won su jodd ndax ci borom dafa am ñu mu santon su jodd te bolo wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won fune won waw dama jappone ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñeena iblis mune yalla man woor na ni bokuma ca ña nga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mune ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisee su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mune waaw fo tan ngene legi mune khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi na bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la moy gënal gi ah sawar nak du su jotal ban lol la ko wax mako gën ah ay jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor na ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisee layeni sant lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sant leen leen mu jox la sant wo xamne sa dum beex ne ana khair minhu mako gën leen leen nga jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yi nu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dund dal lay wax ne anta khayr minhu ya ko gën ndax li upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne nit bu la dekkale no sant nga joxe ko rek ñu la lay klaar wa no sant si no sant mbacke no sant naw no sant fay no sant tian manam sa bo joxe aw sant rek ci aaday rew me kerlin bi ñam fa la dekkale waaw gor gogu di sayyidina limam tabarakallah nan na yalla yok ko leer mu ne nañu gindi sant yi ba ko ne ci no sant rek mu na lay legi do ko mëna classé do ko classé fenn banam ko mala gën té bis buñ fi jëlé ana xayr min bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon Allahu akbar loolu bind la bu am solo baatu ana xayr min bu mako gën ñu ni bis bu fi mako gën dañoon rek ñun ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu ne man de nangam la sant na dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sant mu ne man de nangam la sant nga japp ni ki ci ñi wara may la bok wa ak yenen ak yenen ñun nak lay kon ñu dindi sant yépp ñun yépp rek ko wax rek mo wax la lay no sant nga ne lay yow nak no sant mu ne lay légui do classé kan ñepp da di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xaw bu ñu ko da ngay gis xalé bu jigen bo xamni bi ak cholam do mo tax na mu japp ni mo gën ké dégg ngeen fi xalé bu jigen bu morom yé xass nañ ko da nga xéñ wañ kon ñoom xale bu jigéen bi xeeñu waañ pour ñoom xale bu jigéen bi xeeñul waañ ko gën, te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ, ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon. Waaw, mu ne jabar goro, ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax fayli ba. Kon ana xayr minhu, maa ko gën lu jar a moytu la. Da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur rek ña topp ca moom, wala yu demee ni ko yooyu, ginnaaw yaa jiitu rek boo moytul seetaan ni la anta xayr minhum, yaa leen gën. Te nag ana xayr minhum, maa ko gën moo yàqaloon seetaan. Moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn, ñu ne la ana xayr minhum. Léeg-léeg nga jóg di dugg fenn, ñu ne la ana xayr minhum. Ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi. Waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk ci judd, ndax su boobaa doomu aadama léegi duutu ci am benn pexe, ndax amul kenn kuy tane sa boppu sant, wala ngay proposé, wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam, mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangu, da ngay judd rek bokk fenn. Ginnaaw nag loolu noonu la demee, yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu, kon rawante day métti. Mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawante nekk ci àdduna si, te mooy ak taqwa ak ragal yàlla, te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca. Loola tax ana xayr minhu, gis nga suñu borom di nettali xëse bi ci alquran mu bari lool, ñu ngi nii nettaliwaat ko, indiwaat lim ci nag xeetu nettalin bii, te mooy ana xayr minhu sootu saat aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn. Qaala, yàlla ne ko ah, nee nga yow yaa ko gën ba tax man la sujootal ko nga lànk, faxuruj minha, génnal aljanna, fa innaka yow iblis rajim, ku ñu dàtt nga rajim, yow matruudun min kulli xayrin wa karama. Waaw, yow dañ laa dàq, génnal aljanna, teraanga dootu ñëw ci yow, tabarakallah yiw dootu ñëw ci yow. Wa inna alayka laanati ila yawmi ddin, wa inna alayka, dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yawmi ddin, ba bis ba ñuy fay bor yi. Waaw, wa inna alayka laanati ila yawmi ddin, anta mubcidun an rahmati ila yawmi jisa, dangay sori sama yërmande ba baa bis ba ñuy fay bor yi. Sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm, dala rëbb, loolu mooy rëbbum yàlla. Moo tax am na yu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam, ku ko def yàlla rëbb la, yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla. Bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek, yonent bi nee na laana allahu lwasilata wal mustawsila, nga da dugg ci rëbbum yàlla. Saa boo solee colug góor tey jigéen, wala nga sol colug jigéen tey góor rek, laana allahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almara wal marat talbasu libsata rajul, noonu la ko lañ ko tëree. Kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la, yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax, te la tax mu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere. Danaa koy misaal, suñu duggoon ci benn train tey jógi fii jëm bitim réew te mu sori, ñuy duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali, jënd orange, jënd pomme, yafay jaay yëpp ñu jënd ko, réew muñ àgg rek jënd. Léegi nag train bi mën nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram. Benn waay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka, nga xam ne dem na fa dem ak ñëw, dem na fa dem ak ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah, dem ba jël si dikkati Hajj Al Khan. Ah, bu ma duggee ci train bi nag daal ni waaw yéen si dem jii ngeen yor nag, ñu ne ko dañ ko bëgg a yóbbaale, ñu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ. Ñu ne ha, mu ne waawaaw. Nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere, ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko. Ah, ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg, mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni ñu koy jënd daal da nga yéemu sax te dalay neexal. Nga daal di bàyyi marnis yu baax yëpp nag daal di jël yu baax yi def, dama ne soo àggee Makka da nga jóg lool. Waaye da nga gis ñoo xam da ñëw si ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ ko gëm ba ag makka ñu duma leen loolu moy yi yoonent bi ne yalla daf koy téré ba nopp nanguñ ko bayyi ak yim ne ne ko te da koy téré ba nopp ñu bayyi ko noon lay mel bo motax ñu bare bare bare wara bayyi xel ci baat yoy suratu sad ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet xala iblis dal ni rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fa lu gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anzirni dama dog nga may ma fa lu gudd muneko bakam nga bëgg muni ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi kul ma fi ray akhirni wa amhilni ila al-yawm alladhi tub'athu fihi al-qalaiq wala tab'athu fihi al-qalaiq min al-qubur dama dog nga bayima fi ba nit ñi di dekk nga dorma nga dal mu fe nga bañ mu fe jele ah abu sa'ud man arada bi zalika an yajida fusha li ighwa'ihim wa ya'khudha minhum sa'a wa yanju min al-maut bil kulliyya islama wa tab'a al-ba'd fa ajabahu Allah bi annahu ma'khil ila waqti an-nafqa al-ula tafsir abu sa'ud nana iblis ta wax fi dugalale ci ay mbir barakalale ndax dafa bëggoonu am pexam mëna dewlo nit ñi waye bëggoon ni ci biir mu muccale ci dé ndax ginnaw dé ci dé dafa am suñu borom daal di xam wax ni iblis xala mu ne ko fa innaka yawday min al munzarin da la bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñuy wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukki ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñeen fukk ak juroom ñett qala iblis nawa lul faqtal ma lul faqtal na xeb mako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la ughwi yanhum dana len dawlo ajma'in ñom ñep dana dawlo goor ñi dawlo jigen ñi sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solo lo mbubu mu lank ko solo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur boppam dana dewlo ñepp dootuñ doxu mbokk dootuñ and suñ jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadatu minhum al mukhlasin bamu def sa jaam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu mo mëngu ma len dara ah suratu sad ay juroom ñett fukk ak nekk xala yalla nako fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay gi la amla anna jahannama dana feñe dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom aduna ina ñoom ñek mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fess gis ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yoonte bi sar bi ne ko xol waxal ni ñu ngeen ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay وما انا من المتكلفين دوما لن توغ يت لو نين مون ان هو الا ذكر للعالمين القران وارث رك لا نين مندي في تيرانغ راي ابن مندي في ولا تعلمون دنجن ما خام نك نباه خبار القران بعد حين بو تكانم نين با تكانم دنجن خام لان موي القران لولو موي سوره الصاد ميغي يم سي ايه جوروم نيت فوك اك جوروم بن تم بعون الله تعالى ولله الحمد والمنة ربي اصرح لي صدري هو على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام بكي ني دغلو دلو سنة نيتي كاتنو سنة برام سبحانه وتعالى جسن تفسير القرآن الكريم بلين سيدفهم سن رجو دي اندل عجي مجيجت جي وقت وي جي كاتنو سنة برام تبارك وتعالى نيجي جي تاي suratu zumar mudi fanwerelu aya ak juroom ñent so tambule ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñet ak juroom fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokku tak nam wacc won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax

cosaanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tombo bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tambu bobu ci lay wone ni ñu digale yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julidi ñu selal diine ngir yalla tabaarak wa ta'ala ak itam lepp lu ñuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaarak wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xerem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel seen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamne tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeekam day andi tektal yo xamne yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddii ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wer yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yo yeb nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi sa gëna ci waxtane mawdu'u al haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñeexal mujrimone yi ca darul jasa dina len leer nga xamne su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te joge ca sawara li tim len li nekk ci sen doon yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënté ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mudi misal mo xamne ci la yalla sadd misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben sen xol banku telemu buñu déggé nak tawaxid ye xerem ye yoyu daldi tambalé bék lol juromélu tambu bi ayat yi dina dik di indi wote gu muy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci sen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yegg su baba buñu de tuup wala ñu yëccu ci waxtu woowu waxtu la wo xamne la yan fofu fihi tawba wala nadam kon nak bala waxtu wa ñew tuup moy la nga xamne moy la war tabarakallah mu tuje sar bi ci tuddu nafqatu zahq moy buftu biñuy wal te buñu ko walé ñi nga xamne ñoo doon dundu ñepp de ñu walaat ko waluk dekki ak yeccay aju ci ay titange ak ay jafagn jafagn ba mu ci joge mu waxtane yawmul hasr al akbar nga xamne mu taxone yi dañ leen di ummat jeme al janna zumaran mujrimone yi ñu ummat leen jeme sawara zumaran mudi bis bo xane bis bu anbiya yeb

0: di xone ak shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu tabarakallah mom la alquran di fatali motax ñu tuddé sar bi suratul zumar suñu borom tabaraku taala di ci tuddu ñoñu nga xamné ñoy zumratus suhada min ahli janna wa zumratus su'ad al asqiya min ahli nar yalla ñal musal ci ahlu nar te bolé ñu ci ahlu al janna tabarakallah su ko defé kon lolu ci teunk moy suratul zumar yalla ñal ma ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yam te jëfi li nga xamné mo ci nekk ci ay ndigal te bay yi nga xamné mo ci nekk ci ay téré bismillahir rahmanir rahim yalla neena tanzilul kitabi min allah al aziz al hakim tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran min allah amul werante na ci yalla la joge tanzilul kitabi min allah waccu téré bi ma nga bayiko ci yalla bayiko wul ci kenen bayiko wul fenen min allah ma nga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiqun yi daan wax ne alquran ji yonenti bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dede min allah ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën waye lotu gi nit lotu ci alquran buñ tuddé ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran min allah ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay te yi nga xamni niñu mosé sam ay machine def ci yéni mbir denc ci ay mbir lén lu nekk ñu def ko ci machine légui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko légui dama ne su fekkon ne alquran nit ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma dama loppu na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah ngana ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba sañu def lu ne al khadir alladhi la yughlab dafa tedd ba sañu def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarakallah def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defone rek nit dal ci ko am waye suñu borom mi koy def kenn dal ci ko am tabarakallah nit ngi ni am ku mbeug lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbeug lol suñu borom xagn ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te jaajot bu fekkon woor na ko ne dama dama ko ko xagn day jog dem ca
1: waye bu suñu borom geej mom mi nga xamne moy def yalla tabaraku taala defal ñuko ak yoon ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamni fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xam yi jokkale ay tiwa jëlé ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaraku taala mo ñuko defal mu ne wa anharan ak dex wa subulan mu ne mu defal leen ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla ndax yoon nga xamni fi da ngay jog rek xamni yoon wi mo jëm mbour jog rek xamni yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamni yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kemtani suñu borom yi tabaraku taala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko jappin yi ak xewal la motax mu ne la'allakum khayna suma len tegalé yon yi texté doona ngén mëna jup ba fu ngén jëm mën fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamné ki bokul ci yexté doona yi ndax fi ñu bëgg jaarlé té ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal len ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamné yastadilluna biha 'ala turuq kal jibali wal anhar alama di moy lolou ngeen di tudde yeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amone étage bu guddu fi kër gi dafa amone genn garab nangam nangam yoy ngay gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaraku taala yoy nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lolou ci ay kiyum tanan la bokk ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekkun ci dekk bi té lég lég ñu gëj fi suñu ñëwé ñaaré fekk fu amutone étage ñu yëkëti ko fekk fu amutone kër ñu yëkëti fa kër ñaaré loolu reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat kenn fu nekk so fa jaaré xamni fi fi la jaaroon bima jaaré barap sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñëwé barap sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa am mu ne wadun nek ni ak ci bidin ji hum ñoom ñene ci geej yeexte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barap sangam lolu nga xamne da ngay joge lu melni nar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ñinga xamne ño ni ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallahu yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu de sampu li ñu tuddé jakka wa bin nit mi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi dañu daal di teen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñeent bidiw ñi wax buñu ci kër Makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox ni wala ñi wax ñey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamne bo len xolé xam fan la penku fété wa bin najmihum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang diñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñ jaar dañ xamne fi jaar nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu déa dox man ca jaar mu ne la'allakum tahtaduna qayna yen mala jëm yalla neena afa man yakhluqu mundakh ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mundakh ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax amna ko wara mana am sañ sañ ci yow bu upp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku nekk yi nga bind yaay upp sañ sañ ci loola ka ko bindul ma tax ku dudi yalla yalla la upp sañ sañ ci ñun ñun fu nekk ni da ngay jëndam xar rek daldi indi sa kay yow am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngeenti dem japp xar ma daldi dag baat ba der di genn nga tagale der beug yap wi daldi lek sañ sañ bu nga am ci sa xar mi te yow bindoko da nga genn xaaliss dem joxe ñu jaay la ko tabaarak wa ta'ala war nga xamne amna ci yow sañ sañ bu upp sañ sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindo xar mi dang ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci kayit nga lek ba sa gerté tiaf jeex da ngay am sañ sañu kayit wu mu man di mel nga boxom ko bam noy nga dikoy sanni sañ sañ ba nga am ci kayit ba boxom ko sanni yalla amna sañ sañ bu ruy bu tol non ci yow motax dana am benn bis momit gaay laxas la bam mel nga melni gerté tiaf ñu daal lay sanni ci biirum pax da ñu togg ay ceb lek kon afa man yakhluqu kaman la yakhlu mo ndax ki bindu dana melni ki bindut mo ndax ci bind dana melni ki bindut ndax kenn ëpp mën na ëpp sañ sañ ci yalla tabaaraku ta'ala nit ñi mom mi nga xamne mo leen bind dede mo tax ba soxna fi ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna fi ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am leg leg da ngay gis nit da lay dii loxo nga ne ko duma jox jigen loxo ñu ne lutax te yaangi ci soxna da fay fekk ne ni ngay am ci sañ sañ ñi de say njabot do ko am ci sañ sañ njaboti jambul afa man yakhluqu kaman la yakhluq mo ndax ki bind dana am dana melni ki bidul afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yalla mo ne mo ndax du ngeen waru ba xamé ki bind sañ sañ ñi wara am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ sañam yeb yow mi bindul doom adam lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yeb sa njabot gi loolu ñu yilif yilif yilif sañuloo di tër di fappa kay teg ci baat yi loolu sañu ko dafa am pooy yem ak ñoom tabaraka taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ sañu tabarkàlla bu weesu sañ sañ yooyu nga ci am yàlla nee na wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi laa tuxsuha du ngeen ko mën a takk wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi mën xéewale la tuhsuha du ngeen ko mën a takk luñu bëgg bëgg bëgg wañi xéewal yàlla yi mënuñu wañi ba takk ñaata xéewal lañ yàlla tabaraka taala xéewale moo tax xéewalam googu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf xéewal gi du jeex du manqué xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk doomu aadama kay moy am tayalu genné xéewal gi waye xéewal yalla yim fi def daf né walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxukaay duko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak diko naan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di faatu lola du jeex mukk leg nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoy la doom adamit nango def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adamay da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adamay ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi way buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jall jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay deg ca law angalna muy bakku ci bir tabaarakallah نعم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بتك سبحان الله كون وإن تعدوا بنين بغونا وني نعمة الله خير يلي لا تخصوها بنينكم من وني إن الله يلا لغفور بالكات لا رحيم كبر يرمان لا كون بنين من بخم نجوم ننو كين خير يلي دا دويتو يلا ننو بنين جغلو دي مجدل لين bu ngeen yeeramtaloo ma yeeram leen waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal naa ngi ci suratu naxli aaya fukk ak juróom ñeent wallahu te yàlla nag yaalamu xam na maa tusirruuna li ngeen di nëbb wallahu te na ngeen xam ne yàlla yaalamu xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna yéen a ngi koy nëbb dama dama bu nekk ci ñun loo wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko góorgi bu saaxoo yàlla na yàlla yërëm ko bu daan firi fii ci aaya jiima toll muy suratu naxli aaya fukk juróom-ñeent ak lu mel ni moom da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc dama adama yu topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ko sàccee ñëpp di ko yuuxu waaye góorgi bu saaxoo ne ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxoon nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko allahu akbar wallahu yaalamu ma tusirruuna kon lu way di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jalla jalaluhu wa azza kamaluhu xam na ko wa ma tuulinuuna li ngeen di feeñalit xam na ko subhanahu wa taala li ñuy nëbb xam na ko li ñuy feeñal xam na ko liñ gëm di ko def xam na ko liñ gëmut te di ko def xam na ko lépp la xam mu ne wallazina ñi nga xam ne nag yaduuna yéen a ngi leen di jaamu min duunillaahi te duñ yàlla lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla allazina dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsuul la lu ngeen di jaamu te du yàlla ñu leen di tëralal di leen seetal di leen wax bàyyi leen lii def leen lii jóg leen fii fii la lii mooy doxal mbir mi lii du ko doxal yooyu yépp ñu koy tëral yàlla tabaraka wa taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna shay'an bindu dara waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna dees leen a bind bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnaam ak al awsaan moo di xërëm yaag yéen ñi daan samp yoo yàlla tabaraka wa taala di wax ne laa yaxluquuna shay'an bindu dara nda xam ngeen ne ak matt ak bant mënuñoo bind dara wuhum yuxlaquuna te dees leen a bind defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwatut waaye lii wuutu yooye nag mooy lu mel ni ay franc CFA lu mel ni ay dollar lu mel ni ay ugiya yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu ay colin ay doxin ay waxin yooyu mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam nga xam ne moom moo ko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jëmmi ci lum sol waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol bu la neexut da nga ma sol loola mooy kon laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitig bi ne nan ma jaay lu ma sol waaye tiisi bi jëndu la fayu la ne la fokk nga sol ma waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp solal ko sa bopp laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna tey it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee ay métti lañu gayru axyaa dunduñu ghayru ahya dunduy bu de ci xerem ya moy bant ya bant mom dundul ndax dafa dexe ci dimbu ga mba mu dexe ci yir ga ñu andi ko ci kër gi nga yett ko bam jek def ci diw diko jaamu lolu xam nga ni amwatun dañu de ghayru ahya dunduy waye bu don ci modi bonon junju legi wala ci xaliss ak yoy dañu de dunduñu wama yashuruna tayaguñu nak ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci seen de gogou kon suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna waye batay al abaratu bi umumil lafsi la bi khususi sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewoo ba bayyi jaamu ay bantit warna yew ba bayyi jaamu lu melni ay khalis jaamu lu melni daraja jaamu lu melni am am jaamu lu melni yu demé ni yoyu nga xamné du jeriñ dara yalla dal néna ilahukum sen yalla ilahun wahidun ben yalla la ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom فالذين تنغخمنا لا يؤمنون بالآخرة قمنا الآخرة نعم قلوبهم سين خلي منكرة دففك ميتل يالله وهم تنعم مستكبرون فوالين فك نجريرين مستكبرون فوالين فك نجريرين بمعنى متكبرون متعزمون عن قبول الحق بعدما سطحت دلائله مستكبرون ما نغخمنا دنيا نودك kepp ko xamne bu deug ñewé do ko nang rek mustakbir nga kepp ko xamne nak fo toll buñ la waxé deug ak lum reey reey nga jog nang ko yow mama mutawaji nga ko oyef nga kon reey lu da fay feñ ci jëflante ci ay wax bu fekke sa buñ la waxé nga lank te doon ci xam nga li deug la nga lank nak def na ñu lay tutal ñoo ñoy mustakbiruni dina dem nak ci dama dama diko feñal ci man nangam la tollu ci wax dina koy feñal ci kel dina koy feñal ci doxin dina koy feñal ci ay barab fi ma fara tok yoy yeb istikbar la te yalla tabaaraku ta'ala diko wax fi di wone ne ñepp ñi nga xamne mustakbirul lañ ñom buñu len la ilaha illa rek dañuy lank yastakbiru yalla mu len la jarama amul sik sak ni annallahu yalla ya'lamu khamna ma yusirruna lañuy neub ñom ñe reereelu wama yu'lanuna ak lañuy feñal ñom ñe reereelu mbolem kuy reereelu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mu ne lepp la xam te legi la waxon ya'lamu ma tusirruna wama tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mu ne ya'lamu ma yusirruna wama yu'lanun bobu mustakbiruna la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wama tu'linu waye bamu ne ma yusiruna su baba kep ku reey reey yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggaat bu fekke yeen reey ngeen ci jëd duggaat innahu yalla nak la yuhibbu mustabag al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey motax ku woyef rek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey yalla ku oyef la bëgg olaf daana wax ni buñuy roñ bagasi lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ku oyef raw gis nga bo de gas janax bo fekke janax ju reere lu ju bari titeur day xootal taxma bu ko xootal nak bo gasé ba ag ja bu tebe di genn mom bu tebe prononcé bu ga genn taxmi du ko man day daana wat ci bir su daana wat ci bir nak fekk pax ma nga don gas ca mom pax ma sakna janax ji kenn duko meuna du raw waye su fekkon dafa nek janax ji oyefal pax mi tondal ko tabarakallah bo gasse ba ngi ci mbeuk ko genn xamna bu rewuti dan la sonal tabarakallah kon reey reeylu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw neena bëggul ñi nga xamne dañuy reey reey suratul nahl aya ñaar fuk ak ñen wa itha qila lahum bil lil masana wax ñom ñu reey reeylu ak cipp ko reeylu وإذا قيل لهم بلن مسانا ماذا أنزل ربكم للا سين برماتي نيري ريلو قالوا دنيو خني أساطير الأولين نت لي نجيك يا رك نت لي نجيك يا رك ناك تي ريلو سو خامي ني بو واخي القرآن ne lii la wàcc ak lii, ñu ne ko moonte yow de lii ngay def ak lii, loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax, ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax. Gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg, ci misaal ñun ñëpp ñu def yaram yi neen kenn solul mbubu, kenn solul tubay, ngeen baal ma ci baat boobu, ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi, benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal, dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu, jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi. Lu tax? Ndax xam nañ ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñu ngi doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom, moo tax dañu koy jéem a aaye ne ko doo fi taalee lamp bi. Mustakbiruuna yi ñu réeréer ñoom it bu ñu leen ma saa anzala rabbukum, lu seen borom wàcce muy alquran, xaaloo ñu ne ah wàccewul dara, asaatiru l awalina rek la wàcc. Mooy nekk luy njëkk ya fi nekkoon, nekk luy njëkk ya fi nekkoon. Am na ñoo xam ne nun leen jàppee alquran muy mustakbiruuna yi, mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay Isaak ay Moussaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg. Déedéet alquran xissa dong tax koo jóg, waaye xissa daa am solo, am solo boo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme, programme yonent yooyu, sa programme nga def ko programme Nooh, wala nga def ko programme Shuaib, wala nga def ko programme Lot, ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono jii ngay dund, fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaan ne nga jaar ca, loola la alquran di jublu ci di ñu nettali. Waaye asaatirul awalin ñoom lañ koy teg, mooy ah nettali la woon rek gaay jaar nañ ca, weesu na. Lu tax? yaxmilu ngir ñu mën a yenu aw zaarahum seeni bakkaar kaamilatan mu mat sëkk kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba. Wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu di benn xam-xam. Doomu aadama, bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom, la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee, yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowmal qiyaama. Su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom, maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin, ndax yaa ko sànkoon ci tegoo ci xam-xam. Moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la, lu ñu war a seet la, lu ñu war a jox ñu war a wax ci xam-xam lañu. Ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax, mën ngaa sànk bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam. Bu yowmal qiyaamati nga yenu say bakkaar, yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu, te say bakkaar du wàññeeku, bakkaari gaaya du wàññeeku. Alaa damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu, baatu saa ñaaw na lay tekki, waaye yen bu diis tabaarakallah al maqsuudu bihi moo di al mubaalaqa ala saa maa yasiruuna lañuy yenu daal. Ñaaw na kon lañuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo réeral gaaya yenu seeni bakkaar, yenu waale bakkaari gaaya. Yàlla nee na qad makara laloon na pexe, qad makara laloon na pexe fa suñu yéene contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi. Qad makara laloon na pexe fa suñu yéene fay lislaam, qad makara laloon na pexe fa suñu yéene delloo ginnaaw ñi baax ñi. Ku laloon pexe allasina min qablihim, ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam, mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ba, loolu misaal la, loolu misaal la. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ya, moom la ñuy jàngale balaaxa di wax al istiaara at tamsiliya. Moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax, fondamana indi na fer, indi na ciment, fas yéemee tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk. Ba mu tabaxee ak pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk, fa atallahu bunyaanahum, yàlla dikke seen tabax ba. Fu mu ko dikke min al qawaidi, ca fondement ba la yàlla dajjiti. Nu mu def fa xarra alayhim, mu daanu ci seen kaw asaqfu teeb lan moy teeb teeb moy terrasse bi nga xamne mo lay tim ñukoy wax jimbam wala ñukoy wax teeb mo nga xamne mom mo lay tim lola ba yalla daane fondement wu tiaxan lola mo kepp ci sen kaw motax fo fek mbokk yi lal katu tiaxan bu yebo nga ne ko da ngay yennu bes ci misal da ngay nekk sa kër ben nit ñew fa nekk ab buqabaka kër gi nekk ñaari soxna nekk ci disey muy wax ak ki lu ko boole ki waye di wax ak ki lu ko boole ki bis buñu gëndelo ñoom ñaar rek da nga dal di yegg ne faqarra ali musaqfu mom teeg ba daal na dal ci koom fatahumul azab bugal ma dikkal len min haythu ci fo xamne ne la yash'uruna duñu ko yeb ndax tabaaraku ta'ala moy kep ko lal sam pexe da nga and ak pexe momay daam ci kaw suuf si borom subhanahu wa ta'ala kep ko lal sam pexe neena diko lal diinen ji ba ngay lal pexe diko lal jaamam yi ba ngay lal pexe diko lal soppem yi neena da na dikkal ben bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw pexe yep daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamne dañ ko yeb sama ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taxaway ba yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñu ci suratul nahl aya ñaar fuk ak jurum ñaar bisub taxaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fotey amul basan amul sajada tabarakallah ñeppay taxaw def bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ñinga xamni ño doon lal ay pexé yima doon tuddu légui yuxsi yi dana len geccil mom suñu borom tabaraku taala geccina moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan baña def ben intervention wa yaqulu sukara ge dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ñingeen ma daan boole di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazina ñinga xamne kuntum nekkon ngeen tushaquna doon ngarante fi jim ci ñoom wala tushaquna doon wute fi jim ci ñoom kuntum tuqasimuna wa tu'adun min ajli al-anbiya qala wa allazina utul ilma ñam xam xam ñu ne innal khizya gatti al yawma tay wa su'a at nyawtef ala al kafirina kiyfri lay wacc ala sino otul ilmu nya wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñak xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiikh la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj leg leg koy def sa dom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg naqaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisal yawma wasuha ala al kafirin jallu jallu musa ana ñu ñoy ñan allazina ñoy ñoy ñi nga xam ne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaikai balen malaakai ray ñanga len fek zalimi anfusihim ñu togn sen bop zalimi anfusihim ñu togn sen bop taqbidul malaaikatu arwaahumul qabisa hala kawnihim zalimi anfusihim bil kufr tafsirul bahr qatum jurum wala bok jukib jurum qatum ñent temer ak jurum ñet fuk ak ñent moli zalimi anfusihim togn sen bop te togn yi gi ci gëna metti moy togn gi nga togn sa bop da ci tege moy togn gi nga togn sa morom ndax ñetti togn ño am togn gi ngay togn yalla togn gi ngay togn sa bop ak togn ngay togn sa morom togn gi ngay togn yalla yalla mom balé kat la innahu huwa at-tawwabur rahim togn gi ngay togn sa bop nak ak gi ngay togn sa morom ñaar togn yoy mom tabarakallah yalla day baye rek ñi rek bilal malaaka yi ray ñanga fekk zalimi anfusihim fa alqu as-salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannay ya istaslamu wan qadu inda al-maut ala qilafi aadatihim fi ad-dunya fa alqun sanni as-salama ngannay ya bi maana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti togn katu yalla budede dañ ko ci yàlla bu dee dee fa alqu salama. léeg-léeg booy seetaan film ka booy yeeg yooyu ci télé da ngay seen jenn waaye ju ñu yëg ko ci ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf. lu tax? ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da koo ji tàllal ngànnaayam moom mu fàtte ngànnaayam moom. doomu aadama yi tooñ seen borom subhanahu wa taala bu Jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon pexe yu ñu yoroon lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf. lu ñu koy teg ma kunna na'mal min su ñun mosuñoo def lu ñaaw. ma kunna na'malu min su mosuñoo def lu ñaaw ñun mosuñoo bokkaale mosuñoo carte mosuñoo naan sànga di lim rek lenn lu nañu wax ko ni mosuñu koo def. allahu akbar. te it koo fi dégg lum am doole lu mu réeréeréeré benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñuy wax malakul mawti qaabidul arwah moom bu ñëwee ci kër googu jël waa jooju ndomba tànk bu waa ji mën a am kenn du jël yet waaw moom rek moom malakul mawti moo sañ ñëw ci kër jël fa ku ne. moo tax Baye Moussaka mu ne loo xej ji du tee dee ñëw sa kër gi sa gan te loo ko berndeel lu dut sa ruu du génn sa kër koo mën a mu ne loo xej la du tee dee ñëw sa kër gi sa gan. moo tax léeg-léeg nga dégg tabarkàllaa ñu tàjje diw nangam moo jiite woon nangam diw nangam moo nekkoon barab sangam diw moo nangam moo nekkoon soxna si diw diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw yàlla moom yooyu tabarakallahu lay def nag. waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñoon sa borom yàlla nee na dañuy fa alqaw salama daal ne ma kunna na'mal min su mosuñoo def lu ñaaw. balaa ahakay yàgg ngeen koy def inna allah yàlla alimun ko xam la bi ma kuntum la ngeen nekkoon taamaloon doon ko def lu jiitu tey. kon ñoom dañoo bëggoon a nëbb seen borom ne daaw ñu def tooñ. loolu mënees na ko nëbb doomu aadama ni yow waaye yàlla mënees ko nëbb li nga doon def ndax sa cër yaa ngi fekk li ngay def malaaka yaa ngi fekk li ngay def jant baa ngi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal mawti yooyu yeneen ak yeneen kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def. kon yàlla ne balaa kay yàgg ngaa def luy tooñ. inna allaha yàlla alimum bima kuntum taamaloon. acc fa doxulu daan leen di dugg. fa doxulu mooy dee rek daal di dugg fa doxulu daan leen di dugg léegi abwaaba jahannama bunti sawaraw jahannama xaalidina ngeen di yàgg fii xaa ci sawarawa fa la bi sa bonna fa la.

0: nga ragal ngay dem nga bay ba 6h30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga door tambalé julli waye ci baba da ngay baye xel affaire bop motax koy dukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nek mbay na lañu ajjal waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fas yi wala ci mbam yi di julli takusan bu fekke na ragal kon su boba fu djublu fo fay sa khibla bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi dora wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru julla wax fazkurullaha ni ngeen julli ndax julli day fatali yalla ni tuddi ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxon yunus ala musa aqimi salata li zikri taajjum mun isa nuri li salati min yawm al jumaa fas'u ila zikrillah zgo dem len ci julli kon fi fazkuru allah moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekul len won ta'lamun don ko xam ko defé kon bu julli jotey ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaak yoyé walazina goor ñi nga xamna yu tawfawna dañuy faatu ñu ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julli wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testama nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan di lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генني لي لن ترلون يميراس يوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علاجي لي جيل دادي نيبي legui si nak baab bi day fexeba waji su dehe bañu miras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xoma passion xoma nu ngeen ko tuddé xeer len ko bax laj ko fekk kat yi nit ko de bañu miras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi akla ju muy lek seet lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ajul ngeen fa yul kharaj ne buñu gënal le seen bop nak yow baye nga ko lum toge mu gënne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw di leen dal nga wa bayil ko fi lu fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom de ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yalle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba fi metti ci wa kër gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku meuna teural ay atté la waaw ko tam bi tabarakallah ñepp la arrangé ko de la fami bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedd na ba su ko neexun teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil muttalqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf tinjak bepp jigen buñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak itam ni ko yoy haqqan yin dur wala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ala yalla kepp ko am ala yalla yel la tek motax so fasé wu jekk bi bo soxlaté bo démé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqéti fasé yo xane boko défé so bëggaaté do jël dara wallahi ndaysan kazalika nina yubayyinu llahu li yalla leralé lakum ñeleen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel té xamni li mo baax ci yeen leneen lu teur mudul yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy woné nak ña nga xamné dañoo wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar muné alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seen kër wa hum ka ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay jinn lañu ba ñuy genn seen kër waaw li lan tax genn seen kër hazaral mawt dawde hazaral mawt dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laqo seenim xewé légui wallahi ndessal ay daw laqo fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal de ci yoon wo ñom ñepp wallahi ndessal di daw di far yalla ne de len acu ñu de ñom ñepp wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw ndax lu le nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san diiw ma nga ñuy fajj bo moy do lu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi reey yokku def yang koy dimbali yang koy dimbali waji daf ni jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal muna ñu xet waji nako cipp fofé malakul maut dañ ko waaw ki du sulayman muna akay domi maram ak bacc muna waaw muna ko xaar mu jul ñaar rak muna ko lu xaw muna ko yalla daf ne won fi la lay re te tay la wala re te xomul lu la fi indi comme ñew nga fi nek ma sante ko yalla ne jibril duñ delu jibril dafa fokk ma laaj digal ci tete ndeysa mu ne ko man tagumon ay da sax na ya xam de yalla ne la kon de ci rek taw wallahi ndeysa mutu rek ñu ne suma ayaw mu dekkalal len inna allah yalla la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu kharalen wa qatilu khayalen fi sabilillah shon yalla wa'lamu tagen khamne anna allah yalla sami'un aji kham aji degla aji deugul way alim aji xam la lu xex bi bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop ha alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wadga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal juñu mëna wajile soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lazi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar rafat fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam bu waji lebal yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent Ousmane da dem keureum dal fay jitalé ñetti timéri di len dal ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lay mayam mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tégal ñu nako demal jaay ko mu ënd ci yoonte bi alayhi salatu wasallam nako nit téme bi lim yépp lebal nako yalla ci limay leb ni Allahu akbar yoonte bi reer be fa ñappam di nafila di nafila di nafila bañ na salatu khayna nawm mu wa usman mu ñu mu nako usman mu na mu nako dama la fanane ñaanal mu no do def yalla lu ko nakari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko nakari tay lay ay ay lu waxa won ha mu nako mu no do def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te tewlu usman bu gisé ay xabar day joy dafa bok ci al asharatu al mubashara bil janna yuñ ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeysaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy komp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin bu ndaw def ci saad motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax baxna way li yi turjauna yen ñep ci yalla ne delo ñi bari le ci yalla ñi delu ñi neewle ci yalla la ñuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla waaw buñ xasse sang ba deural kala ñu la ki di wo bay do ko xam wallahi ndeysal buñ xasse tan mo te kenn waxu la ki gum da même dara wax goor lam jibe ne bi goor lam jigen ñu ne ñu goor la da ne allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jigen ñu jigen la ne allahumma ighfir laha way bu lako do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla yeex yalla mu ne alam tara ila al mala'i min bani israil nu le lolu moy geru goliath ak david mom la yalla netli david ak goliath diko netti nak ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu naqari yomi bi banu israël ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bi jox pour bëkk ko fañ lolu yalla netti alam tara khana giso ila al mala'i ta assemble ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax té tay ji mbolo mi say wax ci rew mum don moy assemblée nationale ba qala al malaw rek day dekk alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'd musa ginaabu musa demé té isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kero dañu wax ni nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xam nga général ngeen ko xawma ab général wutul ñu ko ñu lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko tax te ñaare borom ndom ba tank jikki jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ñu gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw nu khatil fi sabilillah قال داود لي خي هل حسيتم من دخ ياكار لي ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجند بنا خيخ ين نيل مي نخ ما سد نيل مي نكيما س نيل مي لا تخال ده ارد قالوا غيرك ايه وما لنا لن مو ني جوت الا نقاتل في سبيل الله بني بني خير سيون يالله واو كيسون بو داي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ دي خير تي نين ني ديف لو يار خير مي لين ديف من ما قد اخرجنا من ديارنا خاج نين ني سون كري وابنائنا قني سني دومي واي وار نيو خيخ كاي داولنا واو لي دا موم جوم دغلا لي داي جوم دغلا دغ يالا ام دال كو نيو خاج سا دك واي خاج لا ساي دوم اك وار غا جوم جوم جون ولاي ديسان سيت ميغي بل تاي ديسان ها جوم جون dali ñaan borom tabaaraku taala ne ko dekk bi yi waxani ma li wax nañ mala yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoonte bi ñew ne falamma kutiba alayhim wala ko yalla dina fi falamma kutiba alayhi bunu farata alayhi ñom alqitalu khexba nga xamne legi jonna tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ñom legi nak nga bang ko sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti budé jurom ñaari million kañ lañ wax tuté ci dess wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñeent ya daw kenn do wax tuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw na juroom ñett million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalime ci togn kat yi te ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawat ci mu alal la yalla bu yoni yoni da lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan woni ay yeb woni ay jaan bima ci lu ci bo wedde yeen ñu fay de motax mune ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonentiba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta taluta malikan mu nek sen general waaw daay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions yi xalu ñu nako daw la wax ni yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al-mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu warna taggu ñu tanal suñu bokk mais bu ñu tanal daw dañu sétet yeen yeen compliqué ak ñu waxon daw legi du ñone ko ñu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu warna bayyi ñu tal suñu bokk ah la akbar mune wana nahnu ahaqqu bil mulk ñoko ci gëna yey minhu ci mom mune ben walam yu'ta ta ken juhul talutu bi sa'atan min al maliyat way ci aral mom amuti million ay nelawum duyul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sinon waro nek njit walay ndeysan motax fini buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess ak jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke mba nga ne ko si day fess rek te kenn bu ne ko ne te kenn bu ne ko ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi baysa ay fini iliman iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni kenn du ko wax gis wallahi ndey sax ci tete ta mo tax ci jëm na imam cheikh al-hajj malik suma sana jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman moy ñew samp la ma tax mo samp ay ci ci fi ci bir sampa la ji rawan ngam ca tal han di samp rek ñu mo samp nak naka jek buñu fa sal nak affaire nan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali legi ngeen julle iman joj ñu julle fele indi ko samp ko bi nek ni jakay nan deg kenn ñu fa wax di dekkone mais su jakay leg leg dañu japp ni iman iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ولين نو متى ني داي واغ ني تي لو ام سول مي مالارسما غاني دو واخوما لا نيك اليمان واي جاك جي تبارك الله يلا داوود دي تونتو قال مني inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak physique nyaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciawate ak jitu waye alal alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñu bëgg ci alal ji di def dess lu ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yu'ti ma jox nak mulkahu nguram may sa ko neex te ki la ko jox wallahu ta'ala wasi'un kuyatul alim ko xam la ila ñu dakkuru dal legi dal kon nañ fa mu xer am na li nga xar lool nak da nga war na bay ñu tan suñu bop dal dene legi ki kon na lañ won lu lañ won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yunus ba dawud ne le in ayata mulkihi mangalaka mi wonani yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy daf len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba fi musa di joge ba ñu boole dossier yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net attabotu kesska fi gi nek na ci kess goga sakinatun addal addal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna tayit aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikai mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñeleen in kuntum mu'minina bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye ay xey ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexal bu gisee lu xam na wi def waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xara ma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñina kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawu du dugg ni gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mune waaw mune ko ak bari nafiq il faut nga sengel cete dawu ni suñu borom nga ne mune mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mune am na gis na sa 3 yi nafiq yang ci nakuru ni ngay def pour xamé dal mune am na da ngay wax ci ñom koor ben bes ci ngay xamé nafiqi kom kooru tay bi koor gi ñew gud ñu ñaap ay jinsé bi koor gi ñewé dama febar dama jabet han wallahi ndessal dama am hypertension dama am ulcer chetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetete
1: naha harruhu dafa tang ba yem ci beteex buñu tek ci tal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaliss mba ñi xelli nikel wala armuñum tangor wo muy tang ba tang jir ñam woowe di sajaratu zaqum noné lay tangé kel muhli fu melni beteex yaghli day wañax day wañax wañax moy ci lu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timi jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaaji def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghalil hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gog di wañaxé ci bir nit ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci bir fi ci aduna buñu lako waxé tabarakallah da nga ragal beul ci al-akhirah tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zakhum yalla ñu cial musul ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi ko yalla daal di joxe ndigal malaika yi ne khusuhu japp len ko wa mu wax ay malaka yo xamne ëpp na ñaar ndax arab bu wax kenn ku japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khushu moy ëpp nañu ñaar ay malaka yu bari te menn malaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yu xoo Dakar kenn du fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu menn malaka sallaw jibril day yalla ñu jall musul bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhira yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu japp len ko malaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prise ko nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy aj fuñ ko jeme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu daal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaika yob waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bab bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga walbatiku te kat suma lay muti fiha wala yahya alakhira ken du de ne kon su metti bo guin aduna dang koy fatte waye fofu ken du fatu ku fatu fi so dima fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu tallu musul wajuju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won antal aziz yaw yaay ki tedd al karim yow yaay ki yiw manam yow yaane won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunuti bi sallallahu alaihi wasallam mune yunuti bi dajjo ak abu jahl dal ne ko yalla digal na ma manala awla lak fa awla sawara ye ci yow Abu Jahlin dadi tek loxo ba ci deun ba ne ko lomay nappe yow waral na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul len ma dara Abu Jahlin wax lu yonenti bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munulul len ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax kera ba mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadi da abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal xaan ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu done mag ñe ko fiir nañ mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ca nekke nek fa ka fa nek di sa kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu suma defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jom lutax ñak ko jom gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci mbiri mom mi de demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jom innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñu wul lay don te moy al jannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bëj salum bëj gannaar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay bëti ndox ay bëti ndox ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn du ko mësa gis rafet lool yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabarak wa taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ku solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabarakallah gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ne ñun ñi di dunu de ko ci amone ben yire dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mune rawati na nga am ben yire ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo muy tul yaakarut ni da nga joge ak yire waaw da na ko soñe tabarakallah ci wal wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalis liyastanisa ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko te sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla yi defal ak itam mu teral len ci xéti teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al akhirah jigen ñu seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarkallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarkallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum solo mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoyu wayé loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigeen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarkallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon nango denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigeen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarkallah ah dañ lay teggar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay ëpp doole te itam dina am yo xamné dañ ko mën te yow do ko mën yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yep ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu alhurul hisan ndax dafa bok ci texé nit ñett modi ñuna day boole muy ndox ak natangé ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli faakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli faakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tuwar kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaal al akhirah nak bo duggé al janna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa té nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna min at-takhumi wal amrad kenn du fa lek ba feur waaw al jann dañuy lek ci furuy je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci beure man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su alakhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jele febar duñ ci jele feur duñ ci jele dara tabarakallah yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñom waye xamna ñom buñu deme dinañ ci xir waye teranga nga nonu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli faakatin aaminin surtout duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawt de illa al mawt al ula lu dul de gu ñëk ga len fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di de di tuxu aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga màggata màggata màggat ba duutoo ci bëgg dara ndax duutu neex ci yow legi nga toxu dem al-akhirah bayyi fi keur gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu keur gi neex neex neex fi ne bo fi amé jurum fukki at rek ci sa keur gi wala jurum ben fukki at tabarakallah agn bi neexon ci yow tambale naqari lewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina barina nga dal ci tambali doyal waaw buñu talé li uppé nga ni ah man kat daf may fébar ama al-akhirah nak so duggé al-janna mom la yazukhuna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa waqahum mufagallan azab al-jahimi mbugulum sawaraw jahim yalla ñu yalla mussel ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye du ngor dug njambar zalika dug aljanna nak huwa alfawzul azim moy texe gurey ga moy texe gurey ga zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala ëppul li lola lepp dal agul ci alfawzul azim zalika dug aljanna nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gurey waw sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar nani beydu mam cheikh al hadji malik begon la sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar mune bu fi kenn wax new fas la war wala mbam fi dina wax ko fi telna nani dem ba al akhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam sawfa tara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar tabarakal suratu ad-dukhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu alquran ji soko mane jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dagn ko yombal bi lisanika ci salami ni waye alquran disna wlemi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddian min qashiyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu bolé wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu bolé wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla muné fa inna ma yassarnahu bi lisanik dan ko yombal rek te ko ci salami lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa inna ma yassarnahu bi lisanik la'allahum yatazakkarun dan ko woye fal ci salami wi xayna nit ñi waru ci lol la ci yalla jublu tabaarak wa ta'ala motax mom alquran xayna nit ñi waru ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi dara dess ila an yarisa allahu al-ard wa man 'alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamni mo mujjo ci téré di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sik sak yek deng yek yune mel ak ni alquran lere ni mu tektale ni mu wiree

ak itam lam bay ginnaawam, kër yaag, tabax yaag, tool yaag, dex yaag, yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu Israël. Saar bi waxtaan na ci mushriku Quraysh, ñi nga xam ne nee nañu dekki amut, ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex. Saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abraar fu ñuy mujj, wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjaar fu ñuy mujj. Loolu mooy suratu ad-dukhan. Ñoo ngi ci suñu ñin fukkeelu saar ak juróom, muy suratu al-jaasiya, sukk. Makka la wàcc ba mu des aaya fukk ak ñeent, aaya boobu moom mak wàccul makka madina la wàcc. Mooy aaya ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun. Aaya jooju moom ma nga wàcc madina, waaye lu dul aaya jooju rek ma nga wàcc makka. Fanweeri aaya la ak juróom ñaar ginnaaw bi suratu duxaan wàccee la suratu aljaasiya wàcc. Mi ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran jii yàlla ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon, te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge, te mooy allahul azizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërmande ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yi ak mbooleem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi, tàggate ko taw yi, mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xee terale banu Israël ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko warna faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Yàlla njàll may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. bismillahi rahmani rahim. Yàlla neen xaamim, yàlla moo xam lim ci namm. Tanzilul kitaabi, wàccub téere bii min allahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Al azizi, yàlla mu tedd mi. Al xakiimi, yàlla mu xereñ mi. Feneen fu téere bi bàyyee koo woon fu dul yàlla, te tol nii mu toll, te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett, da nga ci gis ak wuute, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te benn di ko def. Mboolem doomu aadama yi taalif téere fi mu nekk, ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at, soo ko delloohee jox ko big rouge, dina ci am ay phrase yoo xam ne, ay jumla yoo xam ne dina ko ca dindi, ndax yooye bu sañoon du ca nekk. Yàlla nag téerim bii ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge, jamono jam koy wax na arabe doon.

0: lakke ak jamono jini arabiy lakke amuta wote te jamono ja alquran di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab kay tanzilul kitabi min allahi alaziz alhakim inna fis samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wanene yalla wacc alquran lil mu'minina ci ñuko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi mlen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandar go yi wanene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon ndar gog bindu yalla bindu asaman ayatun bindu yalla bindu suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun ndax xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daab yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek bët bëtoor yeek jën yeek lépp loo xam ne mi ngi dukkat loole ayatun li qawmin yuqinun wa ixtilaafi leyli wuute gi guddi gi di wuute wa nahaari ak bëccëg bi wa maa anzalallahu ak li yàllay wàcc min assamaayi mu jóge asamaan min risqin ci wërsëg fa ahyaa bihi l arda mu dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaaw ba suuf deexe wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw li yooyu idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mbokk yi fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn ni mbinde asamaan ni mbinde suuf ni mbinde nit daaba yi dukkat guddeeg bëccëg ni ñu wutee mboolem ko gis muy fay luyaas bëccëg taxut ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa cometu ci garam place yi toog fa ñuy dem yee tabarkàlla bu gaa yi defee la ñuy def defal la bu xaal ñëwee bu ñu xaree may la nga jëfandikoo ca waaye koo gis muy fay luyaas rek ñaari guddee tax kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg ñaaral ba asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo ak itam ngelaw li jékki-jékki mu tàng jër ñu jékki-jékki mu sedd guyu ci loo xam ne tabarkàllaa suñu borom tabaraka taala daf koy def te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam bu ko neexee rek temps bi tàng jër bu ko neexee mu sedd guyu xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon waaye gis ngeen tabarkàllaa ñu ne koor gaa nga nee suñu borom daan ñuy climatiseel Dakar fi mu nekk nii macha allah xëy na sax li ko wër ñoom tam ñu ngi ciy bëgg a bokk
1: julee nga ne ak passé na rek
0: noonu la yàlla tabaraka
1: dox na de waaye nga ne ak passé na rek jul nañu rek daal mel ni yow da ngaa xeeb li ci yàlla tabaraka taala def waaye bu ñu la tabaskee woon kero wala bokk ñu moom la bis ñu moomee xar yi nañu moomee xar yi du baax mukk kon nag dox na walakin ak sër naa si waaye li ëpp ci nit ñuy laaye sa kóorum duñ sant yàlla gis koo xam ne ci mu ngi ci liggéeyam léeg-léeg mu amee ca dara lam tey ami nag taxu koo am solo ngir moom waaye foo ko laaj mu naax léegi bi di jàppeeli rek dox na de walakin ak sër naa si waaye li ëpp ci nit ñuy laaye sa kóorum duñ sant yàlla loolu it tax na ba nit ñi li ñuy am ñaare day ñàkk a barkeel ndax doxin woowu benn sëriñ daa ñëw ci dëkk ne leen waaw naka nawet bi ñu ne ko nawet bi day furuñu daram mu ne leen ndax lan ñu daa dem buddi ca gerte ga gerte ga nga xam ne lan meññ ñetti doom la mu dagg doom ba di la ñaata ngeen jóo mu ne benn kemb mu ne mañi li ñu ne waaw mu ne plus ngooñ ñu ne waaw mu ne ak kon ngay doxal waaye nit ñi teewul rek ñu ne ko doxut walakin ak sër naa si la yashkuruuna loolu la fi yuusuf jaarale door na ga ñëw nag netti li leen seen géwant ga am na ko géwantoon di nal sàngara am ko géwant yenu mburu mu ne leen yaa saaxiba ya sijjine yeen sama ñaari andoy kaso yi dama leen di laaj a arbabu ndax yàlla yu bari mutafarriquuna yutaqaliko nga am jenn yàlla dëkk sàngam am jenn yàlla dëkk sàngam am jenn yàlla karci sàngam am jenn yàlla ci asamaan am jenn yàlla ci suuf arbabun ay yàlla yàlla yàlla mutafarriquuna yu bari xayrun moo gën am wala bokk allahu yàlla képp alwaxidu kii kenn alqahaaru ki ëpp doole ñëpp mën leen nat mën leen lu ci gën ku ne xam na ne jenn yàlla képp moo gën yàlla yu bare bare bare loolu boo demee ci benn kër goo xam ne gi jànq ba fay liggéeyee kër ga daa nekk célibataire muy benn waaye dong akub sinisam nga xam ne day ñëw bale yëlëb daa di wàcc nit bokkutal kuy liggéey ci kër goo xam ne gi dafa bëri ay xale yu góor yu amuli jabar ak xale yu jigéen yu amuli liggéey kenn ku nekk am sañ-sañu fompal ma sama dàll wi mi daan moom muy gën a sonn ci mi daal di dangaa bëri la gutak fompal ma dàll weeg baleel nit ji ku ne sañ ko koo wax bukkutak koo xam ne ki day xëy si rek ne ko bàyyi fi baleel fi mu dem nit benn misaal beneen moom bukki dafa am benn bés nare aw ci booru ci lmaxa mbaakoon dëkk ya wër foofi yépp nag ñu tegg ay saam ku ne dem sa kër nag ne bukki soo déggee ndëm-ndëm yi ñu tëgg ko rek na nga xam ne togg nañ ba noppi na nga ñëw lekk bukki dem ba ci milieu dëkk ya mu topp 11h00 am fa tëgg mu jóg daw ñetti jéego 11h03 am fa tëgg mu wëlbatiku woon ginnaaw foofa di dem fële 11h06 am fa tëgg mu wëlbatiku foofa di dem ca ñële 11h09 am fa tëgg ñetti minit yu nekk rek am fa tëgg bukkeeg ñoom bukkeeg ñoom bukkeeg ñoom bu bukki këx daal di dee ci diggante ba lékkul ci benn yàpp waaw bu fekkoon booba benn dëkk dong benn dëkk dong ko imité day waaxu rek dem lekk ba suur ñu bisiwaat toog yooyu ay liib la woon yu mag yi daan liibal nit ñi ngir ñu xam ne nit day am jenn yàlla képp mu lay sant ngay def mu lay tere ngay bàyyi waaye boo amee fanweeri yàlla ak ñeent du baax arbabun mutafarriquuna xayrun am illahu alwaxidu alqahaar maa yaabuduuna mu ne leen suñu mbokk yooyee jaamuñu min duunihi lu dul leneen lu dul yàlla illa lu dul asmaan ay tur wala maa taabuduuna jaamoowu leen ngeen baal ma min duunihi lu dul yàlla illa asmaan lu dul ay tur sammaytumuha yéen tudd tur yéen antum yéen wa aabaukum ak seen i bàyyi maa ansalallahu yàlla wàccewul bihaa ci loolu ngeen di jaamu min sultaanin ci wenn lay wu tax ngeen war koo jaamu in il xukmu illa lillah ak te yàlla dong na ko moom subhanahu wa taala in il xukmu kenn moomul ak te illa lillah lu dul yàlla moo war di wax lii daa xaraam lii daa dagan nii ngeen di liggéey nii ngeen di tëralee yàlla moo ko sañ tabaraka wa taala yàlla amara digal ne allah taabudu ci ngeen bañ a jàmm illa iyaahu ku dul moom zalik jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak diinul qayyim mooy diine jub ji walakin aksar annaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu ne loolu mooy diine jub ji kenn ku nekk ak fu nga jëm loolu mooy waaraate yi mu fi jaarale def ko muy occasion boo xam ne dana ko wax door a wax nit ñi yii tamit bokk na ci li tax magi réew mi daan samp li ñuy tuddee gàmm wala ndaje yi mel noonu tudd ndaje diine bu ñëpp ñëwee ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bàyyi leen kenn ku nekk dellu yaa saahibaya sijin ee yéen sama ñaari àndandooy kaso am naa ahaduhkuma kenn ci yéen ñaar mooy ci géwantoon dinnal sangarasa mu ne kooku de bala yàgg dana génn ci kaso bi ñu atte ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muuram di xamran sàngara. Mu ne am na ci yéen koo xam ne ki jëwantoon dinal sàngara si moom léegi tey ñu atte ko libéré ko moom mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sàngara di ko jox muy naan kooku day mucc. Wa amma al aakharu keneen ki nga xam ne nag dafa jëwantoon yenu mbur picci yi di lekk ca mburuma kooka moom fa yuslabu balaa yàgg daañ ko fekk fii jël ko daaj ko ci ay dénk mu dee ca dénk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lekk min raasi yi ca bopp ba. Loolu la jiwante gi tekki mu leen yéen am na ci yéen bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen amma al aakharu ama ahadukuma mooy dee kenn du ko adressé nit nangul ko wax ne ko dangay dee. Ñaare ab fajkat ku ñu tuddee docteur ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg feebar bi ne ci moom ak kañ nga war a ceeg bi ay mbokkam lay woo naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam na loolu lay wax waaye wax ko ko direct boo mujjut foofee lay yëg. Moo tax it dëggal dëggal aji malade léeg-léeg dina ko tax a wér jenn waaye daa feebar nekk ci hôpital bi nekk yoo banque bu mitte ko tax a feebar waaye ñëw daal di koy seet ne ko na nga def yaa ngi tane mu daal ne ah tuuti rek mu ne waa ji ngeen jox ko 1 million picir gi tudd 1 million rek waa ji wér ne coj ci dem sang ji ba set ñëw takk ay bagage nu lépp daal ñëw toog nag ngay sànn yor kuru sama docteur bi jaara si ne ko ah waaw nag nga def mu ne ko tabarkalla fi ne kay moom mën naa dellu kër ga daal ne ko waaw waaye joxaguma 1 million bi de maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko tax a wér xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar moo tax waa ji ñëwoon na yuusufa ne wayjur yuusufa yàqub sa doom ja tilli ga lekk na ko kéro bu yuusufa feeñe moo ñëw na ko sa doom ja feeñ na yu am solo la. Moo tax xibaar buy alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax moo tax mu ne leen amma ahadukuma te xam ne ñun jiwante giwante ji am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max ci yenu woon mbur mi waaye gis nga la ca alquran teg mooy xudiyal amru dogal nañ mbir ma ndax yonantu moom su ko sa wax su doon kaf sax dëgg lay doon xudiyal amru la si fii tastaftiyaan xudiya dogalees na al amru mbir ma allasi mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan ca ngeen ma doon laaj. Ah léegi nag balaa yàgg dina am ko génn kon wa xaala mu wax moom yusuf lillasi ca ka nga xam ne zanna yaakaar na ne annahu moom waa ji naajin dana sowe moom dañ koy atte libéré ko mu génn naajin ku sowe la minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yóbbante uzkur ni na nga ma fàttali inda rabbika fa sa buur bi ba demee ci buur bi ne ko waaw waa jo ñuy wax yusuf xanaa dañu na fàtte dossier mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bàkkaar la ci yusuf li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla hasanatun abrari sayiatul muqarrabina mbokk yi xoolal li yusuf wax fàttinil buur bi sama dossier mun lan wax kero ci ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaaciluka linnaasi imaama keroog waxoon naa la ni la ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika yalla ne fa ansa'u shaytan shaytan fatelako zikra rabbih fatliku borom fofu demiri inda rabbika day delu ci bur bi zikra rabbih ni demir bi dagn koy delo ci yalla tabaaraku ta'ala fa ansa'u shaytan zikra rabbih subu su delo ci yalla moy yusuf mo fatte su delo ci bur bi nak shaytané mo fatte lo waja far nak ñu gëna fatte do ci ñu ba nak yokkaral ko nak fi bi fi sijini fa labisa musaqat nak fi sijini te kasso ba bi de asinina nangami ak yenen da nak kasso ba jeexon na su baye won bopum ak yalla subhanahu wa ta'ala waye far amat na fa yenen ak bid'a nak ci arab bid'a moy nangam nangam moy lu upp ñett te mutul fukk nenañu moy juroom ñaar am nañu wax lu waye dal upp na ñett te mutul fukk da ngeen gis ci alquran nan ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin bid'a kon moy nangam upp na ñett te mutul fukk kon nga gis bi natu kasse bi jeexon na danaka waye wax ji wax taxat na yokkat nan ci yeneen juroom ñaare yo xamni limu na rek fat lima su borom nga gis ni yalla tabaaraku ta'ala dafa am yo xamni daf ko teel bopam yo xamni bu sañon do ko jaare fen dañ koy jaare ci mom ak yo xamni manes na ko jaare fen lepp lo xamni dañ koy soxla ci mom direct da koy tiye xam ngeen noti gi ñuy noti ak nelaw bu ñu wutul fuñ koy def ben society bu yor walu noki nga xamne bu yor de da ngay dem rang yor sa facture pour fay say noki bo moytul mbir bi du bax lolo tax yalla def ko gratuite bo nopi yor ko bopam fu way nek di noki ma ngi fi yene gi fofu ñi ñepp di noki tabarakallah mu fab nak lañuy noki nak defal ñuko ci jawu rek kenn du ci pass kenn du ci fay kenn du ci boxante kenn du ci fay ben facture yalla yalla bo leen jappale jappale leen ma ngi tawfiq may leen ko ñu tek suñu baram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusuf insha allah subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamne moñu may bañu dajé fi yalla ñu bolé defal jamm suñu mbokk mi di alhaji modou fall nek ci quartier sotiba ci dakar ñi ngi yegg bu baaxa baax yoy mu wax ci tafsir bi tabarakallah yalla yalla defal ko tawfiq defal ñuko ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall andon ci walu xarale rek seen mbokk papa dia yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir may ko mu yag ñoo jappale bañu fekk di won mok technicien yeb wa akhur da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñuy deglu seen tafsiru alquranul karim biñu baxo di deglu ci waxtu wi suñu borom tabaaraku ta'ala baaxé nañu ba dajé bi amat ñi ngi taxawon ci suratu yusuf ci aya ñen fukk ak ñaar té wara nekk suñu ñentelu dajé wara doore ci aya ñen fukk ak ñett ci aya ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti gewante gi nga xamne yusuf ali salam netti na ko ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo deme ci bor bi fatlil mako sumay mbir ba dim ne ko fatlil ko sumay mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne yusuf fofu shaytan fexena ba fatelo ko boromam mané fi bo sétlo ci bañ koy sanni ci biir ten ba amul won ben jafé jafé manam tik muñam bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër bor ba ak soxna sa bor ba fa muñ ci dugg kasse bi muñ ba tollu ci fi nak wa qala lil dhanna annahu najim minhumā uzkurnī 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fa la bis fi sijni bid'a sinina juroom ñaar yaa lo gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci natom kenn ku nekk fi nga toll fuufu la sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàggee nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir. Mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa taala loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu amaat juróom-ñaari at te kasob. Yàlla nag fi ñu bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusuf kaso baa ngi jeex, Yusuf nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàlla yi def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusuf du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba te lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxale ay mbiram. Fopp ñu jëli ko mu ñëw régle affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur tey benn waaye ci prison ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régler. Allahu akbar. Te prison ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régler. Foofu la ñuy doole tey muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra mu ne inni man araa maa ngi géwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaari nag ijaasu yu yooy. Giwant gi saabu buur bi tëddee rek giwant ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabaraka la ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye giwant gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yu woow koŋ. Waaw fee ay nag la giwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu giwant ak juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juróom-ñaari gub yu woow koŋ. Mu daan ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama giwant gi nettalil leen ma sama giwant gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba al ashraaf min rijaali wa asxaabi axbiruuni an tafsiri haasi ru'ya mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su masaana jaaxle ñoom lay woo waaye nag mu déglu leen may leen nopp ñu waxtaan ak moom. Waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko déedéet xaalu ñu ne ko adxaasu axlaamin ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg amul benn xaqiqa axlaamun kaziba rek la daxaak moo ko firee noonu. Ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la wa ma naxnu te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina di boromi xam-xam bi ta'wiili al ahlaami ci nettali giwant. Dégg nga, ay poñ-poñoori giwant la, ay njaxas la, ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. La doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu. Aduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni. Mu ne la bu talaata na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw. Bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni waaye diw laa ko jox. Moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na la wax bul ñëw. Ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko mënoon na la wax ne ah ñëkku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo. Kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam agul ci nettali ko jëwëntam gii jëwëntu gu rëy gii tusaab bu tëddee gis ko. Ci seen biir nag benn waaye ngi ca boo xam ne moo ko Yusufa nekk na jëm diir ca kaso. Yusufa waar na ko ay yooni yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dëggu la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tecc te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbool mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngar mi ngi taxaw dégg li gaay yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawiila lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi'ukum dana leen xibaar bi ta'wiilihi ci li géwant buur bii di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma. Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kaso ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma. Ba demee ci tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa li haza qaala fa arsiluun. Gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daal di delluwaat te kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëggu mu daal di agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiq ee yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati raaha fi sijn. Siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la. Omar ibnu xataab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko taggal jenn waaye mu ne ko mas ngeen a cheikhub xaalis mu ne ko déedéet mas ngeen a ànd tukki mu ne ko déedéet mu ne ko tagg ko teel na way kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te àndgu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis waaye bul tagg teenit te àndgu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis. Moom mii ni Yusufa nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf
1: bañ nekk ca kaso ba Yusuf nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon, tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon. Ba mu leen nettalee seen jëwantiyé it ne kii dañ lay rey, yow lee nga génn noonee la ame, mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiq yow ku dëggu gi. Yusuf daal di koy wuyu, mu ne ko aftinaa ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci jëwanti goo xam ne buur bi dafa jëwant, sabii baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy, yaakuluhunna ma nga leen di lekk sab'un yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy, loolu la buur bi jëwant. Wa boole na ca jëwante gi it jëwant sabiin juróom-ñaar wala wa sabii zumbulaatin juróom-ñaari gub xudurin yu tooy, wa uxara ak yeneen juróom-ñaar yaabisaatin yu wow. Lii la buur ba jëwant, laaj ko waa réew ma yépp ñu ànd tontu ko ne ko adqaafu ahlaam wa maa naxnu bi ta'wil al ahlaam bi aalimin, ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ jëwante ga yaa ñu ko firiloon. Laali xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yiñ ca nit ilan naasi ca nit ñi, laalahum xëy na su ma leen ko nettalee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuur. Kon nag jëwantu gàngoog yow Yusuf. Ba demee ci al-imam Fakhru Razi mu ne daf ne laali arjihu ila nnaas li annahu raa ajza saa'iri almuabirin an jawaabi haadihi almas'ala fa qaafa an yujiza huwa aydan anha fa li haadha asabab qaala laali. Mu ne lott gu waa réew mi yépp lott ci xam lu jëwante gi tekki, moo tax waa ji it wax si lu leer ne laali xëy na. Fakhru Razi jukkib fukk ak juróom-ñett xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett, Yusufa daal di koy nettali jiwante ko. Qaala mu ne ko tasraawna da ngeen bay yéen waa réew mi sabaa siniina juróom-ñaari nawet da aban yu tegaloo te yëppay baax, da ngeen bay juróom-ñaari nawet yoo xam ne juróom-ñaari nawet yëpp dañuy baax, siniina daa'ibiin bi jiddin wa azima, juróom-ñaar nawet lépp lu ngeen bay dana baax. Su boobaa fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob fa zaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbulihi ci gub wa, moom ngeen di wax épine, gub wi nga xam ne moo def pepp mi, moo xam mboq la, moo xam bele la, moo xam suuna, moo xam saaño, na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj illa qalila lu dul lu tuuti mimma taakuluna ci li ngeen di lekk, day leen bojj lu doy bu ngeen ko lekkee ba mu jeex ngeen bojjaat. Qudda forwaase nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat, su boobaa ndal say wax dëgg wa huwa yusufa min alkaazibina, moo bokk ci ñu waxu dëgg. Waaw olof daana wax ca ba xale bi am, saa boo fekkee soldaar ñu jam ko ci gën daroon attaqué, waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee. Lu rek mooy atté bi, moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw.
3: Waaye nag xereñ ba nga xam ne lépp lu mu def noonu la, moo tax mu tudd alxakim suratu zumar ci aaya ju njëkk ji. Yàlla nee na inna anzalna ilayka, wàccee nañu ci yow, inna ñun yàlla anzalna ilayka wàccee nañu ci yow alkitaaba téere bi bilxaqi ci fulla. Yàlla danay wax inna ñun te moo ko wàcce, anzal naa wàccee nañu te moo ma, waaye ni ma koy junjé sa su nek ku mat ku ne ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké ta jéw ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu neub sak manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ñoo def nangam dama dama bëpp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ñoo def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir mi manketu gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul njaxaf la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi gis nga kon fa abudillaha wetal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsid bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul jublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabarak wa taala mukhlishan lahu ad-din nga selalal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala فانتبهوا ايها الناس ان الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم لانه المتفرد بصفات الالوهيه المطلع على السرائر والضمائر منكن خنا خمولون يالا موموم الدين الخالص والذين مالم نيغا خمن نك تدعونه اتخذوا من دونه djel nañ leneen luddut yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal walladheena mbolam ñinga xamne attaqasu djel nañu min dunihi leneen luddut yalla awliya def leen yalla te bo leen waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jegal ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mune kana al mushrikun isa qila lahum man khalaqakum wa man khalaqa as samawati wal ard wa man rabbukum wa rabb abaikum al awwalin fayaquluna allah fayuqalu lahum fama ma'na ibadatikum al asnam fayaquluna لتقربنا الى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشيه الساوي على الجلالين تكيب نيتل خاتم نيت تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم بن نانا موم الساوي من مشركون بن لن مسان لاج كولين بن نينا يال نينو كو بن اسمان اك سوف نينا يال كوي سين بوروم نينا يال kuy sen borom maam ñu ñëk ñu ne yalla ta ñu waaw legi bi ngeen xamé ni yi yépp yalla mom lutax ñeen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñu xam nañ ne du yalla waye mën nañu wo mat nak buñu sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xërem yi ngir jatte ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jamu ñu len illa li yuqarribuna ila allah zulfa ludul ñu jégel ñu bañu ca yalla zulfa bañu sëss ci mom xéremi dal lañu bëgg ñu jégel ñu bañu sëss ca yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fima hum fihi yakhtalifun ca la nga xamné ca lañu doon wuté fima ci lepp lo xamné hum ñom yakhtalifun ña ngay wuté fihi ca lool lepp lu doom aadamay wuté su alakhira suñu borom dina ko atté yahkumu bainal khalaiq yawm alqiyam fima ikhtalafu fihi min amri ad-din fayudkhilu almu'minina aljanna walkafirina an-nar su alakhira ñepp lu way di wérante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko atté tabarakalla ay ji bañ tay ñëk di tollu ci fima mom lañ waxone ci bañ laalé la bok wa fima bañ laalé mak ñi don ko jangé dekk buñ dul laalé dom du fa joy tabarakalla nga gis fi ak ma nim xajalé koy motax bo leen bindé do fi def ya du am tombe ñaari tombe yoy moy dom ji ñaka tollo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fima bañ laalé fima faal na nga baraf sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbih mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sal len ci ay bir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna baye xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non ci jublo tontu nak mom ayaji tege ci mom te moy law arada Allahu an yattakhitha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada Allahu bi yalla namon an yattakhitha waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattakhitha su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittakhadha lay jëfëndiko law arada Allahu an yattakhitha ittakhadha nak moy fekkum jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax na ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappone ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddale te bu tolle ci sokorat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la dedit de tel le di xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may deglu ku ci amon dom tay njang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo maytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattakhitha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo nak lepp lu dul mom moy nota kon bi بريمة كي تفسير بن تسهيل من نزه تعالى نفسه من اتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية في اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمر أجرم ينفك أكبر تسهيل نانا يالا دفا داق تباقم دي جابة كن دوم تادي واني باقم نموم كن لا نحك بن بمنك بن داي واني داق غوغ مداق ليت دي دوم ndax su amone dom ñom aw xéet lañuy doon deret lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu melal bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dakh jim dakh way bokalé yé ndandi ndax yépp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doolé wala ci suuf doolé suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukib ñettel ba xatum témer ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratu zumar aya ñent yalla neena khalaqa as-samawati mom rek mo binda asman wal arda ak sufsi bil haqq ci deug khalaqa as-samawati wal arda bil haqq mo binda asman juroom ñaar ak suuf si bil haqq ci deug koku moy borom katan teyit yukawwiru layla moy mure guddigi ala nahari ci kaw becc bi duñ ko gisati wayukawwiru nahara moy mur becc bi ala layli ci guddigi duñ ko gisati dañuy murante kenn ko nak yaan fi waaw guddigaan fi fi nek ni becc baang fi waye beutik bi lañ jël moore ko guddigi motax ndax biig biñuy wax fi ci table ji table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi fi nek ni kon yi fi nek kon du fi jog waye mourante be tax beutik bi lañ moore guddigi ni bu ci kaname ñu muri beutik bi mourat fi ak guddii mourante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl té ñun kat fi nekku sa soxna di lal lal bi rek nga dégg teuf liñ ci lal karang karang ji wala teufur teufur ji avion yi buñu fi jaaré leg leg bu fekké ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu réé wër bi ni mu réé guddi gi ni mu réé ak bëcëk bi li muur lepp té xam ngeen ne bëcëk bi baas bi koy baas du baas bu ndaw guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw waye baas bu bu muy ri ri yalla dana ko muur guddi gi ba bëcëk bi du feñ wala mu muur ko bëcëk bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi an-nahara 'ala al-layli fayadhhabu zulmatuhu wa hadha manqulun 'an Qatada wa huwa ma'na qawluhu ta'ala yakhshi al-layla an-nahara wa yatlubuhu asisa ba dama ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom khatum ñaari témèr ak fanwer ak juroom ci la al-qurtubi di tekke yukawwiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl yimu jede wa shakhara as-shamsa mu taggat jant bi mu nek luy tang sa su nek di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajali musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al-aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ la ko def al-qafaru moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar ta'alamin suñu borom mune wa sakhara as-shamsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma mo ñu tagatal jant bi wal qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñom yajri ngi daw jant baangi ci liñ ko sant wer waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wer wi def kéro bañu fi ñëwé ba légui ku fi ñëw fekk leen fi ku dem bayyi leen fi su jënti bi xeyé na ca lam nek su wër bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddi ki di liggéey bëcëk ci ñun ñi nak la wax waye bo démé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñu ngi ci lenn ndax fu mu soyé fi yow rek amna ño xamni soogul fa ñom tabarkalla bo wéré fi nek gis ño xamni ñu ngi ci guddi waye nak li ajlim musamma amna ab bo xamni bi nak fofu lañ jëm nga xamni bu fa aksé rek légui ñom seeni mission daldi jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daldi am ñu bol leen ñom ñaar tabarkalla mbir ma jeex suñu borom tambalé atini ala damane xana xamone huwal aziz moy ki tedd ba saña def lu ne al ghafar moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu sawi ala jalalayn mun suddirat al jumlatu bi harfin bi harfi tanbih ala للدلاله على كمال الاعتناء بمضمونها كانه قال تنبهوا يا عبادي فاني انا الغالب على امري الستار لذنوب قلقي فاخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي احدا عائشه الشاوي جوكب نيتال ختم نيت تيمير اك جوم بن فك اك جوم بن نانا ني يالا واخا جمله جي ndiek ci jital harfu ala day woné am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog len bayi lan xel ci ñaari mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbira fete ko lepp bu ñaar may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum mo len bindi yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hiya adam wa khalaqakum mom dong mo len bindi min nafsin wahida jumla ji day tekkale wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil 'izzati wal qahr وجميع الصفات الالوهيه خلقكم من نفس واحده بودمتا جاكجا بني دا تاك اب سي ايمان بي بودي خطبه دا ناني سي دي بوله جمله جي كي ديكو جيله تا اي جا نيك تا سوره النساء خلقكم من نفس واحده وا دي وان نيت كي مام مي تاك ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak tay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kani tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mom jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko non wax du ko deg ma tax xut bu bobu ñu ci bolé khalaq kum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé zawjaha lako tolandi zawjaha lako tolandi mudi khalaqa min adam hawa liyahsul at-tajanus wat-tanasul al-ma'na khalaqakum min nafsin wahida ya'ni adam thumma khalaqa minha zawjaha ya'ni hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajib wax wax di ba dama ci tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñett khatum temir ak ñaar fuk ak ñent kala waxe waxe moowi summa ginaaw ga jaala sakna wala bo bindna minha joge ca bakkan bu ñeuk bobé té moy adam zawjaha tolentam mom la olaf di wax jabal motax baat bi zawja danañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tolenti rek loolu lay tekki kon nafs waahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lol tam gor gi koy yeb ñu waxe ko ni yone tax ba soxna simu yor mu yeg ne soxna si ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xame mune waye deung gogu nak du sik ci mom dañ ko gindé nonu mune kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxiyap te du dem farga thumma ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nek ci ci bir kër gi ku gor yegne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yegne mom mi

bëb bi leeree seen diggante rek yërmande ja mën naa dox su leeru na kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla. Kon ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga niir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngenn ko ab nawalem laa ko jox. Kocc barma daal di ñibbi ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga, mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekkee ndax kuy sa yi fekki woo sa nawale tabarkàl. Yàlla mu ne wa anzala mu wàcce ba mu bindee aadama bind xawa wa anzala lakum mu wàccee leem min al anaami ci jur gi tamaniyata aswaajin juróom ñetti xeet min al anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu mën di ko lekk te mooy gëléem nag xar ak bëy mu di juróom ñetti xeet benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataada mu ni min al ibili isnain wa min al baqar isnain wa min al daani isnain wa min al maas isnain kullu waxidin zawj. Noonu la ko tafsir al qurtubi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal ñaari gëléem gu góor ak gu jigéen ñaari nag gu góor ak gu jigéen ñaari xar ñaari bëy wala gëléem nag xar ak bëy yooyu lañ yàlla bindal samaniyata aswaajin juróom ñetti xeet juróom ñetti xeet ñaari gëléem ak ñaari nag muy ñeent ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nag mu ne wa summiyat aswaajan li ann zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam nag wi am soxnaam bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam ñuy am ndawal ci ñoom di am meew ci ñoom tabarkàlla ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafe-jafeñ foofu moo tax suñu borom xam naa moom bindi leen noonu ñu nangul ko rek bàyyee ko boppam bàyyee leen boppam tabarkàl samaniyata aswaaj. Yàlla mu ne yéen doomu aadama yi yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum ci seen biir yaay xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min baadi xalqin geneen bind ginnaaw geneen bind fi zulumaatin salaas ci ñetti lëndëm allahu akbar yaxluqukum fi butuuni ummahaatikum xalxan min baadi xalqin fi zulumaatin salaas di maana ñetti lëndëm yooyu biir bi ci boppam ruxum bi ci boppam ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi ñetti lëndëm lëndëm mbuus bi def liir bi ruxum bi mu nekk waaye biiru yaay bi mu nekk ñetti lëndëm loolu day yàlla it bëggoon ci sutura ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax moo tax jigéen ju ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekke léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ moo tax gono yi léeg-léeg ku judd rek ñeme tabarkàlla cer sa xaw a néew ak yi dem niki yooyu. Góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuuni ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii zulumaatin salaas nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant mu ne it doo fa dégg benn mart buy kékk kékki nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam nee na yërul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu mu ne déedéet yooyu yépp du fa am te itam bu nit génnee nee na yi tolloo yéppay tolloo tabarkàlla te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw su ma sawaaka raju la Seyd Khoutoub ca tafsiram bu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fii zulumaatin salaas hiya sulmatul kiis allazi yaxlufu ljanin wa zulmatu ruxum
الذي

0: يستقر فيه الجنين وظلمة البطن التي يستقر فيه الرحم. ويد الله تخلق هذه القلية الصغيرة، وعين الله ترها هذه القلية وتودعها القدرة، وتودعها القدرة على النمو، والقدرة على التطور، والقدرة على الارتقاء، كما قدر لها بارئها. جاء زلال جكب جرم نيانت ختم نتتمر أكنيت نانا نتلن نميوي مويلن نمموشجي لقمن موي مور ليرجي من جلن لندم جدي رحم بي تموي في الليل بي تد جلن لندم جنا نموي بير بي تموي في رحم بي تد من اللحول يالا نك دي بين بي تسليل بوس نو بوبي دي بين نم كو بغا بين دي بغا مو خير فوفلا بغا مو غات فوفلا بغا مو نيول فوفلا فلاي دف ييب بب جيني رك تبارك الله دو ген موك نيكو ييب فنان نانكو كلور ولا نانكو دف نانغ mene botu yalla diko sam fofé diko jox katanu yokku diko jox katanu mag diko jox katanu niru nit neena na nga xamne non la ko naté mom suñu borom tabarak wa taala zalikum ki len di defal lolu allah koku moy allah koku moy yalla zalikum ki len di defal lolu allah moy yalla rabbukum mom rek moy sen borom lahul mulku mom rek momam ngor lahu al mulku lahul mulku wat tasarruf tam fi al ijad wal i'dam lahul mulku mom rek momam ngor zalikum allah moy uluhiyya rabbukum moy rububiyya lahul mulku mom rek momam ngor malik yawmiddin motax ngoram gogu mom ay election du ko fal ay carte du ko fal du campagne mom suñu borom tabaraku taala mulku la yor motax tabarakala leel nga nek bur mu jeki jeki jël ngor ga ci yow tek ci loxol kenen tabarakala leel nga nek bur mu xey xañ la neki wala nga nek bur ngon jël mel do fi rere ak yu dama nek yoyu ndax ti mom la ilaha illa huwa kullul mom do yalla la ilaha illa huwa kullul mom do yalla la ma'budu bi haqqin illa allah ولا رب لكم سواه لا اله امل بن يلا الا هو كل المام كان دوسيام الله الا هو كل المام فانا تصرفون نكال لين دي ولباتي نك نين ديم دي توبي لنين كل المام فانا تصرفون نان لين دي ولباتي نين دي توبي لنين لود المام سني بروم تبارك وتعالى سوره زمر ايه جيروم بن يالا نانا in takfuru bu ngeen weddi won yeen ñepp dimu netale kon ñaari net li ñu yees yeb ci am salalal muy xalé duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tool lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba dénga la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne aduna li fi nekk aduna ko moom waaye moom ma mamoon tool ba dénga lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom yàlla ngi ñëw ci nettalib ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir ñoom ñëpp di nit yàlla walema yi am na ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wér ñaan ñu ne du ab yenent ñoom tam layal ko ay lay wér ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla Moussa alayhi salaam li mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fasiyéene dem ca ka ko raw loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen sax am xam-xam saa boo sampee sa daara tàmm li jàngale boo déggee ku la raw ci demuloo ci xanaa toog sa daara la say dom ngay def mooy di la sikkal lal borom daara jële ba mu jàdd yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa dëy su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow su ko defee seen dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek képp ku déggut nag liñ dégg rek ñu daan lay boole ne yow bokkoo ci jurit yi wala bokkoo ci nangam, fekk na loolu lim ko waral mooy yem ci daara dong. Moussa bi mu déggee ne am na ko waraw, daa daal di jël ay bagaasam, wut mbuusam, wal cereem, fiir aw jënam, daal ne dong bi ak ñu dem. Ànd ak moom ñoom ñett, ñoom ñaar ñu daal di ànd, fas yéene koo wëy nag. Yàlla bi ñu ko nett li mu ne wa is fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa, Moussa waxoon na li fataahu wax baanim wa li fataahu dongoom ba taalibem ba. Mu ne ko sama taalibem, man de laa abaraxu duutuma noppalu, laa abaraxu duutuma noppalooti, duutuma am jàmmati, xata abluqa nudul dama àgg majmaa albaxrayni fa ñaari géeja daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at. Moussa al-Kalim xista ñetteel bi kon ci faar bi yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliku bi Moussa waxee taalibem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azalu asiru wa utaabiu sayra xatta asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum, damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn. Ba demee noonu la ko Tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu juf ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn. Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu, maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeja daje mbaama weesu ko su fekk ci gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw, kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis. Tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam, waaye wane na foofu li xam-xam jaar, ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem, ndax coono yàlla cay dal doo ko def. Moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fekk ko, waaye it nag dafa yóbbaale taalibem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jànge fa. Ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru Ruum ak baxru Faris ca wetu penku ga, ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi maqasin muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa. Bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu, jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma laa quran wax. Bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu, jën wa dekki daal di jël aw yoon nag fil baxri si géej ga saraba daal di saraban di dox di dem moom jën wa. Jën wa daal fiiriiroon nañ ko, ñor na xam tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem. Moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax, mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekki na foofee mu dekkee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu. Mu fasiru nañu ne kaana al xuutu maswiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi l baxar wa amsaka allahu jariyat al maa ala al xuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi al baahira li Moussa alayhi salaam. Jël ñu daal ñoroon noxam, waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma, waaye daal génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi
1: fum jaar day ñu da galaté ne deug ne kek deugër kën jën way dem mu bokku ci kiyamta ni yalla tabaraku taala defal Musa ngir won ko ko nga xamné mom lay xet ñu gëm na faté fa jëm ba dem falamma jaawaza bañu jallé jall ba wala jax qala Musa mu qala mu dali wax mom Musa li fatahu wax mbane wow dongam bobu mu ne ko atina ghadaana andil ñu suñu andi and biñ defaron mayo lekh giñ defaron andiko laqad laqina dajena ñok min safarina haza ci suñu tukki bi nasaban ciono tabarakallah lolou tamay ñu dara waxna cionam neena ko dal wax deug yalla am sonuna kam xam lay wuti jaral na mako waye nak duma la ko neub sonuna nak waaw ñang mu ndi ñak ciono ñang mu ndi ñak ciono ñang xam xam bi wone yalla moy xam xam bo xamne fokk nga son xam xam bi wone aduna sax day sonalaté waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg wone aduna wone alakhirah ni xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nafaba anam ñok ciono waxul nak anam ñok taaban kete nasab baatu nasab moy sonu nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fepp ngi metti dal ciono bi dal tabarakallah foko tak wessuna té fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddi guma sekk ak xaju ba teggi xam nga sore nañ fañu fatte jëm wor té war nañu wëñu ko ba demat fa té lolu boko xajuñ fi danaka dana to xawatal digënté Dakar ak Thiès mbamu xaw ko wessu du digënté Dakar ak Thiawon bo fi doxon guddi bam jex tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtan ñaar nga dox ko bo muy tool da nga sori lol fofu nak la toon nak ne ko nañ añ mu ne ko fatte na jëm wa Dakar ñara wul ñu ko wat nak ñewat fi dola bi ne ko xala dola bi ne ko araita mu ndax gisulo ni is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahara ci dajma fa inni man satang sataybe bi nasitu al-hawta fofa la fatte jilwa fofa ñu yisoonu won dal do noppul mariyo mu ne ha mu ne ko fofé la ko fatte mu ne ko ha mu ne mu ne wama ansanihu fatlu mu ko nak illa shaytanu ludur shaytane an azkurahu ci ma fatlu ko shaytan dal mo dox sama digeunte fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatli ko mu ko ba ni ko waxe rek la sama xel dor ni ah ndek ma nga fatte jeun wa fañu togon demb ca khair wa tabarakal qala musa nako zalika ma kunna nabahi lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba mu fatte dara yow serigne bi nga yeg ne fatte geegal bu fekkone ne Musa matutu nu serigne daf koy mbej kestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gi mu fatte andi far lola gën xolal lu yemi lolou ci tambali xassa bi xaar fatte nañu aw jëm te moy seen añ digënté Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawon ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëmm Musa nak nak lolo gën zalika ma kunna nabakh lolo ñu tax jox ndekete kon yalla tabaaraku ta'ala teureulim yu muy teureul ñaka xam ñu tedde mom rek mo am waye ñu teureul mo gën sal haaji abdou aziz dal nekk li mu ne ben way da tok morom ji ñëw nak am nek te li ci yax bi tabarakallah ñepp dal di jox talibey ak yoyu moy len tok len mbek mi mo gën ci man cheete ana ko yalla yob zalika ma kunna nabakh akene delwat fartada ala atharihima fartada ñu dal di walbati ko wat ala atharihima ci seen jeexantal ya qasasan ci xeyntu qasas moy xeyntu top tank ya tank par tank wuti fa nga xamne fa lañ nekkon dem te fatte won fa jënu fartada ñu dal di delu ala atharihima ci seen jeexantal ya seen tank ya qasasan ci xeyntu ñu dal di tamul di dox nank ci xol seen jeego ya ngir bañ reer wa qasasan ay raja'an fi tariqihim allati jaa'a minhu yatatabbi'an atharahuma al-awwal li alla yukhrija 'an at-tariq ngir bañ jaddi yonde qasasan ñaari bo doxé ci ñax mu toy bo wone ko xam fi nga jaaroon bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu rut ba nopi nak day yomba jaar batu khalsan nak moy fañu don jaar dafa naqare jaar naqare gis nga jaaron lolou mo waral ñu won ñuko di topat ten tank yi ndax ndax baña reer ndax bu ñewon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu top ko baax ma ñaar xef fa wajada ñu fekk abdan ak jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mu ne abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith ci yunus bi alayhi salam ne an musa wajada al-qadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al-ard mufammala mufab yirem sangé ko bobba dadi tud ci souf ci nonu mom qadir fa qala lahu assalamu alayka nenam musa ne ko farafa rasuhu qadir dadi yekati bobba nako wa anna bi ardika salam fi nang la fi jamu di amé wax jodi bo demé ci hadith la gudda muñu tekantal tayitam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaat lool fama jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom khadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ilmu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay fonn am ko al luduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam ndax ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla muy jëf ngay jëf sa xam xam mo lay may xam xamu al lutni xam xam nga xamne tasbih nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam balé xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mi yok mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam nangam lel mu wax ko tabarakal ko defé bañ ko waxante ba nga xamné nopi na nak musa dal dikoy wax nak liko taxa jog qala lahu musa musa ne ko hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne wallimta xamal nañ la ko rusdante mu nekk njub waaw Musa wax na ko waaye wax na ko xam-xam jim bëgg kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyillahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru ne ni Musa waxe serigne bi kepp ko dem ci sa serigne ni nga wara waxtane ak mom su fekke xam xam bëgg nga bëgg ci mom waxtan wu teggina la tay am teggin ci sa kanam serigne dina tax mu yene la xam xam jangal la xam xam bambal xolal qala lahu musa musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub tabarakallah ku yaru la te jàngal na fii ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi andak man sabra muñ limay dundé limay dundé mana munako munoko muñ wa kayfa tasbiru jaxal na ma sax nak ngay muñe ala ma ci xew xew yo xamne lam tuhib bihi quba musu am xibar bu mel nonu lolu jaxal na ma ndax lu nek gan ci yow rek yem la qadir gan la wala amna gan bu ñu wax musa woor na ko ni muy dundé mom mënu ko ndax kër sëriñ ñaaré yéy leen nga dem fa xool sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la woohee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ca mën a añ kër sëriñ ñaaré léeg leen nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun boo di nitu àdduna nga fab say bagage sol say dàll ni man duma xaar kenn ci buntam mu tor dina la manam li nga nekk gan di garam dundu ca dalay jafe xaale innaka lan tastatia maaya sabra bam ni ci kër sëriñ ci ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu daa di wax dara ñu bis waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën Moussa wax na kii li mu bëgg Khadir wax lu am solo innaka lan tastatia maaya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la noo koy muñe limay def ci xamoo lan la noo koy muñe ndax limay def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk limay def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk lima def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu te man yii may def tegguma ko sama bakkan tegguma ko ci sama xel tegguma ko ci bëgg-bëgg tegguma ko ci nakale ah qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp satajud ni da nga ma fekk insha allah su neexee yàlla sabiran may muñkam wala axsi laka amra duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal jeneen wax ngoo satajud ni insha allah sabira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam da ngay muñ imam jane ne kun katiman lidurri wal buksa tanal qasdan wa ta'lu aljila ya mutaallimu da ngay muñ da ngay muñ mu ne ko satajiduni insha allahu sabira dana muñ mu ne ko waaw wala a'si laka amra doo ma jox ndigal mukk man la duma ko def loo ma digal danaa ko def loolu tam taalibe day topp ndigal sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittaba'tani boo ma toppee fala tas'alni bul ma laaj am shay'in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fàttali la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
0: amin Mohammadin ibni Abdullah salawatullahi wasalaamu alayh mbokk ñuy déglu dilu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo Dunya Sawtul Qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis Moussa it yonent la waaye ku bëgg xam-xam la tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam toppi ko moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal mu ne ko mënu dëkk ak man Moussa ne ko muñkat laa bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonteeg yow moy soma topé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nek na nga ci tey salam ni bul ma laaj da ndax ak serigne diisu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem fantalaqa hatta iza rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar and ak talibé Musa ba di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi safina de jagal ga kharaqaha mu fuk ko ñom ñaar hatta iza rakiba moy fiñu waré gal dañu fa yagg melni ko xeyon di xaar gal gali di la romb ko arité mu lank ndax si mbub yu gatt ndax serigne ba tabarakalla mbub ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yor kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbub duñu la téla rasulallah amna ño xamné mom bo leen li séti da ngay sol kos cravate ba deugur keñ sol dal yu ñool lu ko moy dogaawu dugg ñab ak alifé ci sa loxo amna ño xamné ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarakallah defé né yow am nga solo bu dé nak ab sëriñ la bo xamné da fay solo laafa daari kalaawu sol ay mbiram yoyu ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la qadir def taxaw rek ci tefef gi gal gu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek daali fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ci ngon di bëgg jot ci ko xoyon ci 8 heures ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barab sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeen len rek mag ñu tol ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeen len rek yalla jox len ah qadir ne len walen gor daadi yeek musa yeek bi nga xamé ni qadir yeek na rek dama bañu lu mat ñaar fukki metam xadir daadi jenné simu yum yoron daadi toj gal gi saqar ci denk yi di sanni ci geejgi mu yaq musa xol li xadir def xol bi mënu ko muñ qala musa ne ko wayo yow gor gi le yow serigne bi le aghraqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tokhori xa ngir nga bëgg labal ahlaha wa gal gi ayo dal ndegete ni moy sey mbir da nga bëgg fokk gal gi bu ko defé malab nga lab ñaar ñi yobale lab ak seen mbaxay gi yow dañ la yobale rek yow ci nga tok wat jën nga wacc laqad ji'ta def nga dal tay ji sey an mbir mo xamni imra mbir mu ñaaw la yow dal seen bi def nga lu ñaaw ah ben mbir nga serigne may koy bëgg jangali ne ko won lu xew bul wax gis na mu fokk gal bu dar fikut mu ne ko nak wayo yow sa yiway bi ak sa baxay bi ngay fokk gal jamur qala serigne bi ne ko alam aqul innaka lam tastati'a ma'i sabra alam aqul qana wakhuma won fi nak amut laka ndax ay mbir alam aqul qana wakhuma won ni innaka yaw waji yow talib bi lan tastati'a muno ma'i annak man sabra muñ limay def yow moto talibé yow moto gop talibé li feek li may def yang koy waxé ni moto gop talibé qadir na wax nga deug deug ndax ma la le won né lo wax lo def sama yondu ci nek kon nak qala qadir musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappé bul fayantok man bima nasiti ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yondu ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bulma toggu min amri ci sama mbir mi usran jafagnal bulma gal jafagn jafagn legi dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legi na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg na ko xadir nako ñi dem ñu daldi wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fam talaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajé qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxam baane ci seen wu tallu ci fukki at ak juroom ñaar ma fukki at ak juroom ñet taru lol tabarakalla faqata lahu qadir dali koy ray xale bu rafet xadiya daal di génn jaasim rek dagg baat ba cor mu daal di daanu. Ah Moussa daal di waaru. Xaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bakkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel xëy dem ci liggéeyam mag mu toll néew nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëddi baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la bu la waa kasu bi yëge fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaawa ñaawa ñaaw. Xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ah loolu daal di doyaal waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fuq gaal ga mu wax waaye noonu du wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fuq gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii fala tusaahibni bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp bis bu ma la laajatee dal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii fala tusaahibni bul ànd teeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaala lil qadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiy al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmikate fi kafiran la yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir xadir daal di yëkkati poqutaanu xale bi gis ñu bind fii kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

0: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dug ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni loolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale ben gu yalla nek ben diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñu ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gu mo ëpp suñu dëkke rew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gu waaw li ëpp ci ñam rawati na ñun ci yow yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkalla bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman si ak yaatu waye do ci ak degray bi jeeg yeeg dex yi ndox mi nga xamne ci asman lay joge ci ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce ren waccul won daw ñom meteo tabarkalla jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewi ni mu ñewati mba mu ñew lu ko ëpp tay luñ ji lu nek suñu borom taw ci lu tammi la koy ñor te mën na taw ba farto bu ëpp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu daal di deeq yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumbu ci kaw ndax mi gis lol ba nopi doom adama nek ci kaw yalla moko tagatal doom adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarkalla jël ci yeen geej gi naka nonu bayyi mi yi nga xamne ñoom na geleen ñoom na nak yalla tabarkalla tagatal ko nit ñi ñu ci lek di ci war yoyati bin saar bi dina ko waxtaani ci suñu ñaar lu tomb ñettel tamu bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen ba bëgguñu doom ji jigéen yëmuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàllaay seen papp daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitra mooy yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm saa bu ci jógee dina waxtaane ci tënk wooteb Ibrahima alxalil mi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree juróomeelu tamb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuuna yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caay ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñu ngi xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaw Moussa ak Firaw na ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi Firaw na jeexalul dara Moussa amul dara Firaw na defoo na ne ku yorul takkaayu adduna ku yorul suxuruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firaw na yaakaar na yow doom ñu safar yàlla wane ne Firaw naa ngi nii jeexalul dara Moussa ngi nii yorul dara la may joxe ma bàyyi Firaw na jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foole juróom ñaaral tomb bi ci saar bi tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit ci am yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ci biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbaliku ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا حاميم حروف يو دغتو يوي سني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كدي دي فيري مو تخ نيكاي فيري نون موي اي جي نك سي سوره زخرف في روايه حفص حا اك ميم يلا رك نك موكو ساني واخ ناك دول موم سو نيوون في دارني اس ne m wala ngene a ne m waxin yoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ak r ak z ak double mënu fi wax lu ñu xam wa mum kay da ngay bolé m yek r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di abrégé di wax yoyu ñi ngay waxal ñom ñep ñoo jëg bay la fa tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo ñi mëni nit ñi bonjour mu dal ni ba dañu commencé di abdi di tuddu araf yi nonu ñeppay jog yelepp seen lox ci jota bi demul ci ko fa way suñu borom bi mu ne ha limim dafa far yok nit ñi ab deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci téré bi nga xamné lu leer la té mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamné dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñep yitelu len ñi top yoonu ndëngëte way bu ñu démé récc ko wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci menn mbir rek day woné ak manké tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mu na ñun da ngay dégg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamné dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamné ñoo gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waay duñ na nga wax rek gëm na gënoo ma gëm waye su dé nak lo xamné day jur ay mbir ay tag wala yéme nek yoyu ñaar duñ ci wax naan ñun man dag lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran jo arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoy yeb ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari meluñu ko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoyu nim bari tasrif yak maske yak bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jele mom alquran soti ko ci lak yoyal lim don saf ci lak yi du ko meuna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ne sen terang la bu ngeen ko samé sam bu leen arab yi taxiluna ngeen jefandiko seen xel xamne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangé arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangé arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li taxwayni wala ftawaron diyaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiaf ko do la mëna safta lak wëli motax ñun ñi ko jëm wa sat ndiko sax ci lak wolof dañ tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le kenn ne mëna tabarkal la mudi ngir mo xamni du ngir mu yam kon la'allakum ta'qilun suratu az-zukhruf ayat 3
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca tsani tere bi man ca alawhul mahfuz fa yalla tbaraka taala fofu lako jibin don tokhale diko yeb yonenti bi alayhi salatu wassalam waye tokhal ga nak du dakoy jël dara dutu fa nek ndax tokhal ñaare moy nit ki di xol nuñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci keuy yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafalam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay tokhal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu ngi melni nga ne élève bam démé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warat kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ci yoyu akay yëneenti bi ali sallatu wassalam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin fa'iqa ibnu kasir muy wax ni ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawhul mahfuz ci yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibnu kasir jukki ñettel xatum ñaari témir ak joom ñett fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbolem ko ci deug mu ci wax lu kenn mo nta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idghami xam iqlabi xam ikhfai xam nunu sakine xam tanwin yak yoy yeb ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom ben wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegon da na daj ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ne nan ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ne mom boom la go xamne yalla nga japp ci chat ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fof nga japp ci boom gi kon nak nan ci moy bu deugar mom nul dan misali alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radiyahu suratu zukhruf ayat 9 yalla ne afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munakh dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra alquran ji safhan ci wet manam nakh dañuy na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma famuko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma famuko afa nadri bu ankum az-zikra safan an kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala نعيذكم بالقران لاجل انكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يالا من ناخ داغي نيب بغي ني باي لين دوت ني لن وار ناخ وارات ني خولين دوت ني لن فاتلي ناخ فاتلي ني خولين داغي نا ديفيني بولين فاتلي ني خول دا دوما لن فاتلي لوم لن نخاري دينا لن فاتلي nu ngeen weddi weddi weddi dinaa leen fàttali. tabarkàllaa sa doom ji ne ci kër gi ñu ne la dee ko jox nuwaakin bu siburo wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburo du metti wala du siburu. nuwaakin ku ne xam ne nu yokkul waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñim fi nekk ni moom sawarun ci. léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi. ki ngay picir xam na ni picir ni yoxut mu ndax day bañ picir bi rek nga daal di bàyyi. ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ne ni yoxut. ki ñu ne dañ lay opéré mu wóor ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba ni yoxut. waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jabet wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko. yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne neexu leen weex na xaat tàng na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fokk ma def ko ci yéen ba ña ca mën a jariñu jariñ ci bal nu zakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi alxaq. noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiré ca tafsiram ba tabarkàlla. sëriñ bu ñuy wax Qatada mu ne law anna hada alquran rufia xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim wa daaahum ilayhi 20 sana altafsir alkabir lilfaqr razi. Qatada benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàllay tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon ba ñu lankee bu ko téye woon bañ koo wàcceeti nee na ñëppay alku waaye dafa yooyu rek di leen ci woo diirub lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkàlla ba ni mel tay mel ko. wax jooju ba Ibnu Kasir di firi ba agsi ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jara settantal lool ndax yàlla tabaraka taala yërma ndem tax na su bàyyi woon bindee fa mi ca nan ko bëgge woon kon alquran du agsi ci ñu bari kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm daal di ko fay bàyyi. moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mukk da nga cay nekk rek. suratu zukhruf aya juróom yàlla nee na wa kam arsalna min nabiyin bëriwaa na bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al ambiyaayi fil umamil awalin waaye ñooñee wa maa yaati di musulana dikkal min nabiyin ci bi yonent lum nekk nekk kilifa luñ ko xam-xam-xam lum am-am xam-xam du ñëw mukk illa kaanu bihi yasta'zihun lu jël ñu di ko reetaan. yàlla mu ne yonent bu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la ñama la yónni ñaawal nañ la ñama la yónni fooye nañ la yonent yëpp nag wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun saboote ko reetaan ko yejji ko dëkkal ko fu warta dëkk len lu nekk ñu wax ko ko. moo tax asawi mu ne wa hada tasliyatun lahu sallallahu alayhi wa sallam wal maana tasalla ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqaa li rusuli qablaka ma waqaa lak. li dal yonent yi li la dal tey dalal na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon. xaasiyatu saawi al jalaalayn jukki bi ñeenteel xatum ñen fukk ak ñeent wa ma yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastahziwun yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarkàlla fooye nañ la ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal su leen ko nitti fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg. moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarkàlla duñu sawar ca la nga nekk. wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salaatu wasalaam. fa ahlak naa ñu alag ñu alag ashadda minhum batsha ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom batsa ak japp, ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp, ñoo gën a tar doole sëndita yi. Ashadd minhum batsa bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwwatan min kuffari makka wa a'ta minhum wa atqa. ñoo ñaa leen gënoon na juba ji fuuf, gën leen dëng fuuf. waaye wa mada mathalu al awwalin, misaalum na ma daan àlla ca ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñu rek lay mujj ak moom. wa mada mathalu al awwalin, moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow, école la ci yow. soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njàng, ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge, ñoo lay jàngal, ñoo lay jubbanti. mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom, mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom. kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am, mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel, ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom.

yalla mën na la def nga mel ni moom, soo ko melut téeméer bu ne téeméerit wala ni ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam, te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaraka Allah ca na nga ko bëggewoon. Wa mada mathalul awwalin, kon koo gis ku ne ñee ko cig magam rek bi nga nekkee ndaw jéemala jaar ci ay tànkam, soo màggee rek mel ni moom. Suratu Zukhruf aya juróom ñett. Wala in saaltahum, boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi weddi yàllaak ñett, nga ne leen man xalaqa samawati wal ard, kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si, laajal laaj bi. Nee na foo ko laaj rek la yaquluna, dana ñu ne la xalaqahunna, bind na leen al azizu, ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al alimu, ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte, lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu, moom mooy al hunna, bind na leen al azizu al alimu. Waaw, ñaari tur, al azizu al alimu. Ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa, li muy yàq ëpp li muy defar. Bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa, li muy yàq ëpp li muy defar. Yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii. Léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daal ne azizun alim, léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu. Su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu. Dama da bëgg ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim, waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom. Wala in saaltahum, aaya jàng noonu suratu Zukhruf aaya juróom-ñeent. Kan mooy yàlla? Allazi, yàlla ki nga xam ne ja'ala lakumul arda, moo leen defal suuf si mahdan, muy lu ñu lal tàllal ko. Ja'ala lakum al arda mahdan, moo leen laral suuf si tàllal ko, mu mel ni ab lal, ñu mën di ci taxaw, di ci dox, di ci nelaw, di ci tabax, di ci gas ay teen, di ci def lépp. Yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam. Dafa ñu woon ay demaan, nekku ñu woon ca moom, dañoo ñëw rek fekk ko fi, kuy dem bàyyi ko fi. Bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër, bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër. Ahyaan wa amwaata, bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat, maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun. Tabarakallah, bi nit ñi tàmbalee génn adduna ak léegi armel yaag nii fiisagut, te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar. Waaw, la fa tëgg tabarakallah, boo ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi, boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu, kon bu keroogee mu gën a doy waar. Wa ja'ala lakum fiha, yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon. Bokk na ci kàttanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon. Soo jógee fii di jëm Thiès, nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès. Boo fa jógee jëm Louga, xam yoon wa ngay jaar. Boo fa jógee woon jëm booru Thielmacha, xam yoon wa ngay jaar. Boo bëggee Jalandar, xam yoon wa ngay jaar. Bu dee Kaolack, nga xam yoon wa ngay jaar. Loolu subulan ay yoon. Lu tax? La'allakum khayna tahtaduna, ngeen mën a jub ba fi ngeen jëm ngeen fay dem. Ndax ni ngay xàmmee yoon yi, su dañoon ca yoon ya dutoo ko xam. Ndax foo jaar fa ne rek dafa am loo fa xool, sa bët daal di koy jël, daal di koy def ci sam xel, sa xel mi daal di koy am enregistré, nga denc ko foofu. Moo tax ñaare, bu fekkoon doo ñëw Dakar lu bari, boo fi ñëwee delluwaat sa dëkk, boo dellusee, boo fekkee ñu étage koñ baag ñoom seen yooyu, nga daal tàmbalee jaaxle di laaj ca kër ñoom bàcc ndaw ak ñoom seen yooyu, doo mën naa am doo ko xam. Waaye su fekkee ne dara soppikuwu fa, boo ñëwee rek daal di xamaat yoon wi. Yàlla loolu ci ay kiimtaanam la bokk. Gis nga ñun ñu tàmmul géej, ku fi àndoon ak tey tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci tëngéej, dugg ci biir géej gi mu bàyyi la fa, doo xam fuy penk bi, doo xam fuy sowu bi, doo xam fa Dakar fiite, fan la gore nekk, yooyu yépp doo ko xam. Waaye moom mi tàmm loolu, mu duggee ci biir géej gi, sàllaaw bu julli jotoon bu ko neexee mu joxoñ ni fii la penk bi, loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk. Ñun ñu ci biir suuf nag, gis nga ko bu ma jógee ci kër gi di ñëw fii ci rajo bi, dinaa xam yoon wi fi mu jaar, danaa ne oto bi jaarul fi. Waaye bu fekkoon suuf si daa mel ni géej, nga xam ne léeg-léeg
état yi toxu be dem feri legui may ñew ci def.

0: far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce waat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin cik nat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga guddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarakallah ñu dal di diqi dal di nafa yoyu defar lool moy bi qadarin su fekkon doomu adama la doomu adama munta waccel doomu adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxlay kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi duy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa tag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togg añ ndawku nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol ndabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko lu tam dama dama danaka munuko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lol mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nek jog di nanas doxaka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lolou mom duggu ci fek mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama ya ngi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarakallah yep dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacc ko nga defene dafa wacc lu upp fekk ni nit ñi ñoo walbati wul seenu programme teureli manam yalla ay taw ci wèr wi di jéxal taw bi ci wèr wi té diko taw ci quantité bo xamné bi ni ko météo di naté dalay wax né daw li la tawon ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mëna taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mana dekul lamuy taw legi lam dan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé te muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
1: asaman sutu man ko taxal mudi yu ne ko tawak yoy wal arda mu bindu juroom ñaari suuf mu ñaar yef wa anzala mu wacce min as-samaa'i jogi asamaan ma'an taw mu ñett yef fa akhraja bihi mu génn ca tawba min ath-thamaraati ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum muy wërsëg mu njëm moom yalla bindu asaman bindu suuf wacce na ci asaman taw bi mu tawee ba tooy gantax gi sax loola mu génn ci am meñ nit meñ nit ma nekk rizqan wërsëg su lan am na meñ moom mën nga koo lekk noonu am na meñ moom da nga koy togg door koo lekk am na meñ moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo sokki mu nekk leneen jàll jalaalu ko wa azza kamal ci tambali ci ayi kon dafay wone walu mbay lim man ci defarum réew akum koom koom lu dudd mbay mën ko moo tax mu tambale njukki su nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jëli nit asaman suuf taw ñun nit wërsëg daal di am bu asaman tawee suuf jóg ko taw ba gàncax tàmbi la génn wërsëg tàmbi naa am asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ni suñ jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax suñu jubee nag asamaan lank suuf lank wala istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan qadaqa noonu la ko alquran waxe yàlla mu yem juróom kon yem ca yooye mu ñu defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wasaxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kaw ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puse sànni ci géej bi mu suux nga jëlu xeer sànni ci mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeru nit leen tege ca kawam mu déqi di ñëw yàlla ne na loola mi sa nuy muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarkal wa saxara lakum mu tàggatal lan al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant di ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa'i bayni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndëgam wóoru ma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daa'i bayni ba demee ci benn bindkat bu ñu wax Sayyid Qutb rahimahullah ci téere bu ñu wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi ni'ami llahi allati la tuhsa nee na fii yàlla di waxe dangaa mel ko tiib ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi bi ko ubbee tiim ko bind yi tàmbalee wax ak yow nag di leen li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala Sayyid Qutb ne alsamawat wal ard alchams wal qamar alleil wa nahar albihar wal anhar alamtar wa simar من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار ولكن البشر لا ينسون ولا يقرؤون من أسمان في أكسوس جنتي أكويري قنتي أكبتد جيجي أكدعي توي أدمن نبني من الليم ويطاشي لمن سوي نخم أدل الموقع يقارل نان خولين من وين بنديشي ننغو نيو خول ننغو نيو لير nanguwu ñoo xalaat nanguwu ñoo sant yàlla moo tax yàlla tegee ko ne innal insana la zalumun kafaar ni nga defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale ni nga defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bi nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk ñu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru Sayyid Qutb moo wax loolu ca Zilal kon yàlla mi ngi lim li mu ñu defal ci ay xéwal wa saxara lakum alchamsa jant bi mi ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem yore it nek ñom ñaar ñepp ñuy dem ak ñew waye ñom ñaar ñoo ñuy dem ak ñew nak sa bu jant bi ñewé du dem yobbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar sa bu yar ñewé du dem yobbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñu nek fay gan suba ci nek sa gan ngor rek gan yoyu nak jar ñu baye xel lol ndax jant bi loy yendo dina ko xini té du do jot ca kasset ba xana yamul khiyamati buñ koy tek kon nak wa sakhar lakum shamsa wal qamar da'ibay jant mi ni ñuy defal ndax mu ñuy tangoral li ñuy leralal yar it nonu waye amna yeneen liggey yi def yalla mu ne wa sakhar lakum mutaggatal lan al-layla guddigi mutaggatal lan guddigi wan nahara ak bi tegg su guddigi ne ñepp ag seen turukaay fa seeni noppal seen yaram su bëcc bi ñëwee ñépp jóg kenn ku nekk fa seeni am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg yar yi guddeeg bëccëg mu fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum mu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuhu ci lépp lu ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tekk la ne la yàlla yor moo ëpp suuf lépp ñu jox ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay gis ni ëpp lépp la jox waaw jox na ci la la waa ji jox lam des mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli ma saaltumuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lam leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag dilib ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam ne mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënul leen ko wa in ta'uddu ni'mat allahi la tuhsuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha 'adad min al-kullin ndax ñu fi ñu ñu yam moy dafa am fof bu fa say zero tolé nak wala say chiffre du to xamati ñaata la waaw ndax bu jëlum ben nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juroom ben téwër jëmi chiffre da nga xam ay yeen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñu mën ko bind ma indakum yanfadu wama inda llahi baq ñina sifre yàlla yor ñu sifre yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplier ci lañu yor ñu ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu su ko caa multiplier ndax sifre ya dafa am nu mu toll loolu doomaa dama ko bu ko inna l insaana nit nag ku yàlla def lay xewal yii la valo mun tooñkat la kafaar suulkatu jëf la waroon na dëkke fu mu toll alhamdulilahi rabbil alamin loolu la damaa dama war na dëkke waaye damaa dama du dëkke alhamdulilahi rabbil alamin lu tax ndax moom galoom la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom damaa dama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cëram yépp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko ni gaay mbaa nangam nangam mu ne ko tey daal dara ndoxul su boobaa sant yàlla daan ne jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aa kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka wa taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab machine ci biiru waa ji machine boobu di yëggee ba ndox moomoo ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mënu doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox bi yàlla nekk lee lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni ñu ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne luy xéewal moom nam fayee xéewal ya su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa ci dëgg ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen dib ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul is kera ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàll na nga def raasal balada dëkk bii muy Makka aaminan di ñu wóor ñu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabudal asnaam ci ñu jaamu xiram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xiram yi màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi demee ni ki yooyu mooy xiramu tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adalal na kasira sànk nañ ñu bari min an naas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bari yërma ni nga yàll nañu yàlla baal ca yërëm ñu kon ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bi mu bëgg a sañc sañcam bi mu bëgg a sañc muy Makka fas ko yéene jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay lu ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñant bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxee na rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri fi zarin amul mbay ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sañcam bii ndax dafa nekkoon ca yeti misra am fa soxnaam suñuy wax saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom bu ñu wax ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna siidi hajara yóbbu ko Makka ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk fa moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna sii ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu ca def ñëwuñu di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata Makk sax ci boppam tàlli jom tàlli ba mees koo bay defu ko lool mu ne ko xayri fi zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal ci sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajcal yàll na nga def afidatan min an naasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala liyuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajcal yàll na nga def ibnu abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon ibrahima ba mu ñaan def ne fajcal yàll na nga def ak idatan min naasi dindi ñin gi nee na su waxoon loolu dindi ñin gi lasdahamat alayhi farisun wa rum wa nnaasu kulluhum mune bu fekkon waxuton yalla minan nasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xana mune ak ilatan nasi xol nit ñi neena kon faris dana ñew rom dana ñew ñepp dana ñew neena kon makka dana fa gëna xumbu mune waye nak daf na minan nasi fuhumul muslimuna ba dama ci alqurtubi non la fa digge mune kon afidatan minan nasi ay xol ci nit ñi nan sourate ibrahim aya fanyar ak juroom ñaar faj'al yalna nga def afidatan minan nasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemme ma siyaar si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su ma see dem makka ba demaat jot ñu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp màkk lay nekk teyit su amee paas kenn ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan warsaquhum yàlla nga leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati ci meññit laallahum xayna soray wërsëgale ci meññit ñoom yashkuruuna ñu sant la duñ mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaarakallah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee màkka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko màkka laa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabaarakallah kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa tey ñu ngi yoo xam ne yi tabaarakallah yu yomb a yomb la yu jot a am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow lata'lamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy mubb ci suñu xol wa maa nu'lin ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ lépp lu ñuy mubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du mubbuti nag du mubb ala llahi ci yàlla min shay in ci dara lu dara tuuti tuuti du ump yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a ump yàlla ci asamaan amu fi lu ump yàlla ñu muy lim nag nit ñu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nekk yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahabani maynama alal kibari ca ba may màgga ismaila doom ñuy wax ismail wa ishaqa ak doom ñuy wax ishaq loolu mooy sant yàlla ibrahim na ñu jiitu muy am ismail am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe ñu jiitu muy am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zadul masir te jub ci bi ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca la ñu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla mii nga xam ne wahaba li mooma may may na ma alal kibari cig màggat ismaila doom ñu wax ismail wa ishaqa ak doom ñu wax ishaq ismail ci ay fëtam ci la salallahu alehi wa sallam génn ishaqa ci ay fëtam ci la yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn kon ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu l anbiya ibrahima mën ne tege ñaanam gi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar lox moom subhanahu wa taala foo soxlaa rek moo xam dangay wéet moo xam wéetoo moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam waxtu wu mën a nekk yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la kesaa sa léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muo gën mu jox la yi ngay ñaan jënd waaye ngi nii fu mu toll yalla may ma permis yalla may ma permis nek permis gënul ci mom bis diko yalla maye permis bañ am ba soko ci bis bobu la ko ci dal gënul ko ñu ñu ne ko am ci yalla mom xam na ni permis gënul ci mom mo koy xañ rek diko xañ rek waye loko ñaan ñaan ñaan nang lay defal leneen lo xamne su yugul lolé ke lay ñaan waye yalla yunus bi alayhi salallahu alayhi wasallam ñene ku dik sunna rek defal na la ca rabbi yasmu borom ibrahim mu nako rabbi yasmu borom ij'alni nang la ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli fu meena nek sourate ibrahim ay ñun fuk rabbi yasmu borom ij'alni nang la ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak yan ta sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñom ñep ñu taxawal julli ij'alni mimman hafaza 'ala as-salati waj'al min dhurriyyati man yuqimuha ayda ñaan gu am solo la go xamni gi jull bu nek war na ci baye xel waaw rabbana yasmi borom wa taqabbal ma lay ñaan yalla nga nangu du'a sama ñaan wa taqabbal du'ai ma lay ñaan yalla nga nangu sama ñaan rabbana yasmi borom li ñaan batay ixfir li ma lay ñaan nga deggal ma wa li walidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papa wa lil mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumu al-hisab bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis bu ñuy taxawal wañu ga bu kérogé bis ñuy taxawal wañu gi di ñaan moy juroom ñaar lu ñaan Ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye dëng suñ ko tege yawma yaqumu al-hisab yalla taxawal dama adamay gi sét ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngi tere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyo suñu borom tabaraku taala fay ko nit mufassirun nañ ne nañ jeglu ñu bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamutoon ni bayam aduwallahi nonu bi yalla la waye mo xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko dal di bayyi ku ñu wax al-khusairi nañ ne nak moom di déggé ñaan yi alquran wax ba nak dal di ciri ñaan nga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne moom ñu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen nga woon la ibrahim doon ñaan loolu ba dem ci tafsir bi wax al-qurtubi katun juroom ñaan katun ñet téme ak juroom ñaar fa juroom ci jukki juroom ñaan la ñu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima لأن الله ذكر عزاه في استغفاره لأبيه دون أمه يالله تبارك وتعالى دي إبراهيم من يعني نانا ولا تحسبن بلياكار مكنك الله يالله بلياكار مكن يالله نفنك غافلا لك صدني عما يعمل كلمة دفع الظالم من طوانك دي طوانك دي دي طوانك من برام تبارك وتعالى buñu yaakaar ne ñu buñu yaakaar ne yalla da sagane lañu def teede innama lifi nak yu akhiruhum daf leen di yeexi rek li yow ñu ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar ci la gis ya di genn ci la gis li mokeeku dama adamay di xol ndax ci dalil ñu teeb kon mo gisee dama adamay di toñ mu ne bul yaakaar ne yalla da sagane lool wala mu def lo xamne ni nak su doon la bu keral ye muhti'ina dañuy segal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu gestu yaqni ay ruusihim segal sen doxe bu yalla wote jog len yama yaqumun nas li rabbil alamin ñepp jog muhti'ina dañu gaaw kenn du gestu yaqni ay ruusihim segal sen doxe la yartaddu du jëllu si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xeex ya maanaam bu ñu xeex yowma xeyam bu ñu gisee ya fa nekk sawara na seen waaju ñu tàll aw lenn ñun ba mu jëmm ñu dagg ko na seen kuñ juutal di bënn diir doon na seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yoy lay tax nit ñi tibbe kenn dootu mëna delo sa kër wa afidatuhum sen xol ya nak hawa dilo ayat toy yete ni dar bi ci nek qulubuhum khaliyun min al-aqli li shiddatil hazab yalla yalla mësal ci tita ngel kërab lolé wa anzir an-nas min tibbi salawatu wassalamu alayhi sur ibrahim ay ñu ko ñent wa anzir an-nas waral nit ñi waral nit ñi xuppule yow ma yaati ci gis lu leen di dikkal al azab mu ngul na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw bala lola ñew ndax ñu man ko wajal fa yaqulu lana wax allazeena min khamna zalamu tu'minun nañ la ñu ne rabbana yusin bara akhirna ci ñu bay ila ajlin qarimin ba'tu bu jege yalla ne na leen lek malaaka yi di jël ci nit war ko jëlé aduna ñu ne dañ ma da bëgg ñu bayé ko ba ngoon am ko xamné dañ ko jël ci ngoon ñu ñu ko bayé ba suba am ko xamné ci bëssé ñu bayé ko ci ñett fan rabbana yasmi borom akhirna ci nga ñu yéxé ila ajlin qarimin ba ci app bu jëgé so nit bayé mu suba sax dé mu ci da'wataka dana ñu ñu dañ ñu wuyu sa wote bi wa nattabi ar-rusul yutaffu yuminki yalla ñu ñu dédé loolu du ma def afa lam takunu khana nikul lawon aqsamtum ngeen jinn min qabl bu ñeuk yen won ma lakum amul min zawal ci taqlibu aduna ana waxal won non di ngeen won di ngeen de wa sakantum khana dakul lawon fi masakin ci dekk way allazeena dakku ay ñi nga xamne zalamu anfusuhum toñu ñu seen bop ñeen ñu wuti len fa wa tabayyana lakum khaliyun wa kayfa fa'alna bihim min defona ñoña wa darabna lakum al-amsal misal mu nek jox nañu ko wa an makaru shatana ñu makaru ñu seen taxe wa inda llahi wa ya man fa yalla yalla yeb nak makaru ñu seen taxe wa in kana donja dafa nek makaru ñu seen taxe ay yitas mala min wul jibal ngir daj daj nit mu tey yalla yeb na taxe te man nako yoxal kon fala tahsabanna llah bul yaakar yalla bugg mukhlifa wa'dihi muy wute digg ba mu digon rusula fu yonentam ya inna llaha yalla azizun kutadla zuntiqam borom fayantona ci ñinga yow mu fayantom yow yawma tubaddalu al-ardu bis bañu wéccio suuf si ghayra al-ardu sulul suuf si bis bañu jël suuf si indi ci seneen suuf si bokkut ak suuf si was-samawati jël ci asamaan si indi ci seneen asamaan sulul asamaan si wa barazu ñu jël ñoom ñepp ñu faati won lillahi ngir yalla yalla man al-wahid yalla mi nga xamne kenn la al-qahhar yalla mi nga xamne mo not ngor ñepp nek ñu am ngorña muy al-amsar
0: yunentibi alayhi salatu wassalam daldi waj tak ay bagasam daldi ragna gaday daldi feñu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam don wacc makka legi diko fekk al-madinatu munawwara bu muy fukiyat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiyat ak ñett la wacc fele di jurom ñett fukki sar ak jurom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon duko waxe ni kon lola moy digënté asaman télé ak asamanu juroom ñaaral bi tabarkal inna anzalnahu fi laylatin mubarakah guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barké bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu lenge mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bo na ci mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub me rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka mu ko tak ni ci auto bu yag rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay ver tabarakallah ben dongo ngi ni nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barkelo ba ben way jël mbinduma dal di koy lek ba mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne ne ko
2: yow mi ya lek mbind mi mu ne ko waaw serigne bobu dal di koy barkelo ci mbinduma juroom benn fukki junni ak ñeenti bisu bassin ne ko mbind mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu dal di barkel deg ngeen ci al qudus yalla di wax naan alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc alquran ci guddi gogu dañoo nek munzirina ño xam dañoo bëgg waar nit ñi dañoo bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci guddi gogu laylatul qadr man ci suratu duhan ay ñent fi ha ci guddi gogu yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fi ha ci guddi laylatul qadr la yalla takale kullu amrin hakim ci guddi gogu ci lay takale wursag yi kenn ku nek ci guddi laylatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla ne won bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañu jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañu xiyat kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaka mi dana dem Mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que Mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor finance ñom ñaar ministère yoy la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawalé motax mu yoré ñaari ministère yoy bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génné aduna rek mu rudd aw rudd ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñewé ci lay dem nak xol sall ni legi wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def tari xol nak dunduga da ni dunduga yi day nangami at la def wala bu day wer mu ne nangami wer bu day fan mu ne nangami fan legi nak xet al wursug ni ak dundu gi num tollo su xamé ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gawa jeex bu ko defé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekké ne sa at yi ak su wursug wi liñ lay jox ci wursug dafa bari man na am at yi neew so gisé faatu gi bari legi wursug wi da bari wursug wi da bari legi ba waratu ñu fas wursug yu bari legi ba yegatuñ sareet wursug yu bari legi ba auto lañuy war juroom ñaari nit ne ca legi la so accident buñu ne ñeppa de yegal na juroom ñaar la wala fukki nit ak ñen wala fanwer nit bu dé avion ak ay témir lay doon manam kon nu wursug yu gëna bari rek di gën di tour rek bo moytul fan yu di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloy ndax malaka mi yor walu finance yor walu santé mom mo jema coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessum tabarakallah motax ku am wursabu tuti bul xeb santal yalla ku am wiyatu bul xeb santal yalla di ci def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi neena ñu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ni faatu ci at mi mom turum ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax dom waye teewul tabarakallah turum ndeysan ma nga ca nga xamne ñoy faatu te yegu ci dara innar rajula la yamsi fil aswaq wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa ismuhu fil mawtar asiyatu zada ala al baydawi jukib nyatel ndeysan turam gën laylatul qadr ñewna ñu jël turam jox ko Mikail ne ko nguur ci bu mu gën at ren lay faatu mom yegu ci dara mu dem tak soxna ndaysan daldi cietal daldi tabarakallah yoya soxna ci amna dom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon na mi kayel ne du genn ci am ci xamu ci dara lolu ab hadith la tabarakallah motax ñun suñu biir dañuy waxe dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nek di programme di def say projet nekete mom projet bi nga xamni mom la mikaay di jël ci am bo moytul bol na ci tabarakallah yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne laysa hakiman fofu jarna bayu xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man manhut man'ut modi amr ak hakim mepp mbir mo xamne hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lol nak bu gudd gogo du la yalla yeteul manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn lañuy maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddiga yoy ñun la ko bayé motax soko dé xaar ci yim la bayé nga diko ci xaar ñaari day war mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu né yalla baxna té yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayé ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure la ñu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañuy agn ndax agn nañ dem yoy nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka wa taala nona la koy bayek ni aya ji yatula suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir ñu indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm deewal waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yedle ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis guddigo ko fanane fecc fanane fo nekete malaka mi indil nako kayitam ba jox koko neko yow fiek le 30 ngay faat dadi dem mom xam ci dara mo lolo tax gudde gogu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak rem ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci gudde gogu la kenn ku nekk doon def li ñuy def legi su af mi jexé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jël tulye yi jëlaat ko yit ko mécanicien yi dem ca banque ba seeti la fa am sa law liitam mun lañ ko defé bu laylatul qadr jotee nga seet sa bopp sama ragal yàlla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yàlla num tollu dugg sa ruqu mën a kan ne ko soxna sa wante ti waawan di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mën a kan yàlla mu ne yónni ci may yónni yonent yi takale gi may takale mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermande gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak lim ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg gi wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su démé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yep wal ardi di borom suuf si asman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi moy bay ma yé nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax lim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wër yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ba nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yëri lele nga diir sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ mom asman ci wala suuf da nga nan ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarkalla lele nga mool tek ci naaj yu mu taw ca mool yépp da di yaqku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yaqki dal waye yalla jiblu wo ci yaqki dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way yumitu mom rek moy rañ yuhyi way yumitu yuhyi al amwat way yumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way yumitu mu ñëk ca dekkal ñi le mu jé ci ray ñi dund waaw yuhyi way yumitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufal bar ya allah ca taysib ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom way nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay ñaan auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci buru sa yirme ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom febar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkëli fofu nak tabarakallahu fa amsalallah yalla dal yu xiyi wuyu mitu ku dundu mama ku le mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami jëkëya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mam ya al awwalina mam yi nga xamne ñoo ñëkkoon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñoo ci suratu duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mam ya al awwalina mam njukya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay at bu ko ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom yi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal'abuna di fore yal'abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhum min al iman fi qawlihim allah khaliquna bal
0: hum fi sakkin min amril ba's ni sik sak rek ci mbirum dekk amna dekk amul di fo rek tabarakallah diko japp ay kaf motax fi bo dem ci serigne bu ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum nek damir joxane kagn ko joxagn ñu ko fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir ndax itam amna ko wurta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaa bim neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yoonte bi fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wasalam ñi ngi ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ya yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor jurum ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nangu na sa ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek med ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam du la gis ndax sagar su bari waye it ngay wax du la deg ndax ñaka am lu mu lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbirma yakhsan nasa yasmul kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nox xoj ca der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsan nasa hada azabun alim li khif la bu metti ni la tal sen loxo ñom ci sen bop rabbana yeyo suñu borom ak shif anna al azab muril ñu khif bi inna ñun soku muré mu'minun ñun ñepp lay gëm bobu ñangay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ni li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azaba inna mu'minun bo ñu dindilé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amut lim bëgg mu daldi grew lek ngeen tudé grew de faim bayyi lek ndax rek la ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra
2: anna lahum adh-dhikra naka lañuy jarignok warate naka lañuy waro wa qad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yununtu bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp nañ legi amna lenen lu tax nañ tax gem anna lahum adh-dhikra sama ginaaw ga bi len yununtu bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko dumoyu waqalu ñu tat ci ne yununtu bi

ahum dikkaloon na leen rasulun benn yonent karim bu tedd bu ñuy wax Moussa, yonent bu tedd bu ñuy wax Moussa, mu dikkaloon waa banu Israil doon leen woo. Waaw, nekkoon min akrami ibadillahi, te mooy Moussa al-Kalimu tabarkàlla. Bu mu dikkee ginnaaw Moussa yonent yi moo ci moom mission politique la yoroon, ba mu ñëwee ca Firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi, mu ne ko addu ilayya ibadallah, an addu ilayya ibadallah, jooxe leen ilayya jëme ci man ibadallahi jaami yàlla yi, libéré leen peuple bi bàyyi naag ñoom. Waaw, yooyu du ban Israil al tabarkàlla. Mu ne leen inni man Moussa rasulun yonent la aminun ku wóor la lakum ngir yéen, inni lakum rasulun amin, looloo ma tax ñu. Wa an la ta'lu ala allah, dama ñëw it ngir ngeen bañ a kowe kowelu ala allahi ci yàlla. La tatakabbaru ala allah wala tatarafau ala an taatihi, bu leen rëy réelu, bu leen jaay jom ci topp yàlla. Surtu duxaan aaya fukk ak juróom-ñeent. Inni aatiikum, man indil naa leen bi sultaani mubiin, ci lay woo xam ne wu leer la, yoo xam ne mi ngi ma yor, su fekkee gëmu leen ne yàllaa ma yónni, su ma leen génnee ku am xel ak xalaat da nga xam ne yàllaa ma yónni. Muy loxo baag, yed waag, yu demee ni ko yooyu yépp mooy sultaan mubiin. Ndax ku yàlla yónni, boo ñëwee mar ngaa am lu wane ne yàllaa la yónni. Looloo tax tabarkàlla ak police ak gendarme ak yu demee ni ko yooyu fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen tëni ak sufle, bu buñ leen gisee xam ne ñii dañ leen a yónni. Waaye tey sama technicien bi bu taxawoon ca tali ba di wax oto jaar ñu fii ak jaar leen fee, boo moytuwut léegi tey benn waaye daal di wàcc rek ne ko sëñ bi puusal tuuti. Yonent yi bu yàlla yónni noonu la, dalay jox sultaan mubiin bu ñuy xamee ne yow mii yàlla moo la yónni. Ñi am xel xam ko, ñi amul xel nag tabarkàlla. Moussa mu ne wa inni te man ustu bi rabbi, làqu naa ci sama borom, wa rabbikum tey seen borom, an tarjumuun ngir ngeen sànni may doj, ngir daw ku ma sànni doj, ngir daw ku ma sànni kaddu, ustu bi rabbi wa rabbikum, làqu naa ci yàlla mi moom moom te

0: ma yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila nnaasi kaafa, moo tax annaasu kulluhum ummatuhu, nit ñëpp aw xeetam lañ. Xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet, umma bu nangu ak umma bu gantu. Umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah. Hadis ba dikk ne kullu ummati yadkhuluna aljannata, xeet wi ñëppay dugg aljanna illa man aba. Ña aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwu ñoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim, lu tax li yaxuzuhu, ngir ñu jàpp ko, gàllankoor ko, rey ko. Ibnu Kathir mu ne xarisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu, nee na lépp lu jàppandi rek jëloon nañ ko xir ngir bëgg a rey seen yonent, ba am na sax ñu jot a rey seen yonent. Ba deme ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñetteel xatum 200 ak 50 wax jooju nanga ca te gën na faayaatu. Dana wajaadalu, ñu werante werante xëccoo bil baatili, ci ay caaxaan, jël ay caaxaan di ko werantee. Ay caaxaan lan yor, waaye ña ngi koy jéem a layal. Lu tax li yudhidu bihi alxaq, ngir man caa saqar ci dëgg teg ko fële. Nee na loolu lañ jublu woon. Yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mujj ak ñoom, mooy di ma àlak leen ihlaakan mari'a, ñoom ñëpp suñu borom tabaraka taala àlak leen. Waaw, jaadalo bil baatili li yudhidu bil xaq, yor ay caaxaan, fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga. Waaw, fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga. Ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut, ñi yor caaxaan buñ organisé man leen. Ñi yor dëgg buñ organisé wut, ñi yor caaxaan buñ organisé woo man leen. Te ñi yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti, ndax seeni mbir yaatu na, rëy na, bëri na, te siiw na lool. Li yudhidu bil xaq, yàlla mu ne fa axastuhum, ma jàppaleen. Fa kayfa kaana iqaab, cay naka la sama mbugal, mu ne cay naka la sama mbugal. Maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen di mbugal, nam leen mbugale. Mbugal mu metti la, yàlla ñu yàlla musal ci mbugalam. Suratu Ghafiri ay 5. Wa kadhalika, naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen. Xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika, sa baatu borom, ala alladhina kafaru, ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ. Yàlla mu ne waxuma sa xeet wi, waxuma sa mbokk yi, déedéet alladhina kafaru rek laa wax. Képp koo xam ne kii mënes naa atte alladhina kafaru ci sa kaw rek, kooka xaqat kalimatu rabbika alayhi, sa baatu borom yey na ci ñoom, te mooy annahum ashaabu nnaar, ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niki sawara la ñuy doon, wala fa la ñuy mujj. Yàlla ñu ci yàlla musal. Kon alladhina kafaru annahum ashaabu nnaar, ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla, ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg. Yàlla ñu yàlla musal ci sawara, musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw. Yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi. Malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba, nekk ca fa mu nekk, di yóbbu dossier yi, di ko jël si ci ñun, di ko yéegal ak a wàcce, di ko saytu, di bind not yi, di denc tabarkàlla ubbi registre yi, luwaay xëy, luwaay gonto, lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla. Duñu noppalu guddi, duñu noppalu bëccëg, amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko. Ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala. Laa yaxsuna allaha maa amarakum wa yafaluuna maa yumaru. Malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël, tabarkàlla. Duñu la mel nag ba ñëw jël ko tijjudut. am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooye. wa man xawlahu ak ñoo wër arsh, wa man xawlahu ak ñi wër arsh. yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da nga gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. waaye gis ko ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journalistes yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk. tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëg-rëg ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi daw ak a làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne da ngaa xamut ku yàlla rek. waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsh wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yu'minuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yu'minuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi ashamakhchari, mu ne aljawab ann dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. tafsirul kashaf jukki bi ñeenteel xatum téeméera fukk ak juróom-ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xàmmim la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. mooy ñoom seen iman da dul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. ama ñoom wa yu'minuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk. tabarkàlla muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seen i noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seen i xarit julit yi. tabarkàlla yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñooñi la malaaka yi di jégalul ndax suñu borom jéggal leen. loolu bokk na ci seen i melo. yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jégalul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom, mu ne waaw, waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam. Xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon. Julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdinaa boole ci ñëpp as-sirat al-mustaqim. Waaw bi nga ne ihdinaa boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek li la fi amunu ca la bokk boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee al-fatiha day tekkal ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladhina amanu alladhina amanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana ay yow suñu borom wasiata kulli cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fu ne wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey sa yërmande àgg na fu ne. Almufassiroon ñëwee yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu l ibad adaba suaali wa duaa fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. Ba demee ci tafsir ñu wax albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum ñen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulli cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag faxbir loolu fa xeetu ñaanin la nun la ñuy ñaane yàlla. Bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. Léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla musoo jànni nit musoo delloo nit ginnaaw kenn musoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen wax wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. Waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. Am na ñeen bu leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga. Looloo tax bu nit di bëgg a ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarkàlla jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëpp bëgg a jabutu yëpp daal jóg dem gis nga fatiha yi loolu noonu la mel. Alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tagg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata almustaqim malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kulli cheyin rahma léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lilladhina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam. Waaw al musiina al mudnibina taaibina an ashirk wal maasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla faghfir lilladhina taabu yàlla nañ ca dugg wattabacuu te ñu topp sabiilika sa yoon wi mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jëggal. Ñaan ngi it gi dégg nga ñoom it dañu yeewu ndax am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne jullee leen seenum néew jullee leen seenum néew sallu ala mawtaakum jullee leen wala ala axikum jullee leen seenum néew lutax ndax dafa am ñuñ ku leen di jéggulul sa borom jéppi la waaw am na ñuñ ku leen di jéggulul sa borom jéppi la ñoom nag kan lañu jég ñan lañu jéggulul li lasina taabu wattabau sabilak ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy teralal wattabau sabilaka topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yunit bi jàngale mu di assirat al mustaqim bi ñaan bu dégg bëccëg yàlla wa qihim yàll na nga leen fegal azab al jahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaaka yi ñaan yàlla na nga leen jéggal wa qihim azab al jahim te nga fegal leen mbugalam jahim mbugalam jahim suratu ghafiri aaya juróom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu ngi lay ñaan nga du yàlla na nga leen dugal jannati adun al janna adun al janna adun al janna allati joo xam ne wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñu la gëm wa'adtahum dig nga leen ko ñu képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon waaw wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñuy tuub ak ñoom ñi topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min abaihim dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa abaahum de déedéet ku baax wa man salaha min abaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéggulu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéggulul duma leen jéggul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min abaihim képp ku baax ca seeni bàyyi ak seeni maam ndax al abu day tecci bàyyi di tecci maam ndax ba demee ci miraas loolaa tax noonu lañ ko boolee wa azwajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim képp ko baax ci seeni soxna kooku it dégg nga ko malaaka bi ñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàttiwuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafidaatun lil xaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu xaanitaatun xaafisaatun lil xayb day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafisaatun lil xaybi waddu bu dëgër nag waddu bu dëgër xaafisaatun lil xaybi kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim mel ni ku ne wa min azwajihim wala boog wa man salaha min azwajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ju baax ja fee daloon na Lot daloon na Noah ku bon day jor soxna su baax a baax yàlla xajal leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram soxnaam parce que Firaw soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët naka noonu it bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne luñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jataay bu ne ña fay toog, waaw jataay bu ne ña fay toog, barabu liggéeyukaay bu ne ña fay liggéey. Léeg-léeg nga gis li leen di xàjjale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badis yu ñuy takk wala yu koy ngaab ak ñoom seen yooyu, loolu nit ñëpp koy def. Naka noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur, say doom kenn nekku ci docteur xam na nekk ay mécanicien ak atelier. Su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog, te jataayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu. Kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Kon ku baax ku ne da ngay baax, fexe baax, waaye baay ja baax, soxna ya baax, doom ya baax, sëj ya baax. Fi itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow, ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhim jannatin wa adxilhum jannati adun door nag wa man salaxa min abaayihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax, fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp, min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. Waaw, moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong, loolu yomb na. Liñ la sas mooy nga baax baaxalaate, nga baax baaxalaate. Baax baaxalaate mooy baax, fexe ba li la wër lépp baax, kër gi baax, soxna yi baax, abaa yi baax, tabarkal. Lu tax mu ne abaa yi baax, ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan, léeg-léeg doom ñëw ne ko papa nañ def nangam, nga dégg doom ji ne ayca, tabarkal. Noonu la alxuraan waxee. Moo tax doom it bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu, taxawaay boobu mu war a taxaw, te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu. Innaka yow yàlla antal azizu, yow yaa tedd ba sañ a def lu ne, al xakiimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, al xakiim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale, al aziz ak al xakiim. ñaar yëpp ay mat lañ, genn gu ci nekk di mattali sa morom, ñu ànd mat ñoom ñëpp. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakiimu, kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boole al azizu ak al xakiim tabarkàlla doo yàq, loolu yàlla boole. Suratu Ghafir aaya juróom ñett yàlla nen waqihim, ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñ borom di nettali, waqihim sayiat, yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira. Waqihim ak sayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi, na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna, min ficlil munkarat wal fawahish allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha, mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam, jural ko bàkkaar bari sax, jural ko bàkkaar ba buy jëgg siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan, ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon, yal na nga leen fegal lépp lu leen nar jural kiita nga ëllëg. waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm, malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. wa man taqi sayiaati, képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef, képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko, yow ma isin su keroogee faqad rahimta, yërëm nga ko, faqad rahimta, yërëm nga ko. Koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta, yërëm nga ko. wa zalika, yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzul azim, mooy tedd nga gu rëy gi, mooy tedd nga gu mag gi tabaraka. mu ne wa man taqi sayiat, koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko, mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko, yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu, yërëm nga ko. wa zalika, ki ñu yërëm nag, wa zalika, ki ñu fegal ay sayiat nag, wa zalika, ka mucc ci yoo nag, wa zalika lii huwa alfawzu, moo di ak pexe al azim, texe gu rëy. yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala. Suratu Ghafir aaya juróom-ñeent. tabarakallahu, ñu ngi ci suratu Ghafir aaya juróom-ñeent. wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzul azim, wa zalika huwa alfawzul azim. alfawzul azim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy,
1: ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve yaag ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné. Bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér, loolu mooy alfawzul azim yowal xiyaamati mu nit àggee àlaaxira, dugal tànkum ndeyjooram biir aljanna, dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir su boobaa nag léegi wa zalika huwa alfawzul azim, loolu mooy texe gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah. Tabarakallahu loolu la benn sëriñ maam borom tubaar radi allahu anhu di wax ni koo siin daal mu dugg àllaaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek buy boobañ ko weddi tabarakallah. yàlla nee na inna alladina kafaru ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp yunaadawna daañu leen woo benn par benn dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw la maqtullahi giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy mi maqtikum ci seenu mer anfusakum seen bopp. ba ñu demee ba mere seen bopp la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw nit dana dem yamal xëyam mere boppam ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. yàlla ne ko mere nga sa bopp waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp fuuf. waaw nit dana mere boppam jéeg dina sëy ndeysaan mere boppam ca sëy ba te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe dem ba yu baree bari rëcc ko ca wees ko ca léegi nag mu bëgg koo def libaatal yooyu la di koy weesu. waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp. bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp munta faj la won ca ginnaaw yàlla nit ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. waaw ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay yi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon foo ak doon ko négliger di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nangam ak nangam. mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi la professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum tabarakallah. is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla. is ba nga xamee ne yéen a ngi ci àdduna tudaawna ila al iman dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. xaaluu ñu daal di ñaan ne rabbana ay yow suñu borom amatta nafnatayni rey nga ñu ñaari yoon wa ahyayta nafnatayni nga dundal ñu ñaari yoon. amattana dafa am alif isnatayni alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ ko tudde ci tajwid amatta nafnatayni wa ahyayta nafnatayni loolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee niki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon dekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko. léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom. rabbana amatna snatayni wa ahyaytana snatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk néewul. yàlla lekkuñu naanuñu
2: tuuti kon banu israil jeex mu di alfasadayni amul fasadeyni moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca teerab suñu mam jeje mam cheikh alhaji malik wa waxtu nasara isniranuhu ghamadat faddu ma'adim tabarakallah di woné jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yag la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sir yalla neena kon mu yabal uli ba'sun shadid bañu ñëw fajjaasu ñu baagante xilaal ak diyaar ci biir kër ya baagante kër ya di ray di baagante kër ya di ray ci banu israël ci ji baray ci juróom ñaar fukki junne xam nga ne benn nga tabarkalla ci lañu yebal woon hitler di ñu ñëw ci kanam wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la suma ginnaaw ga radadna lakum delloosil nañ leen alkarata congu ga alayhim ci ñoom wa amdadnaakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ci sët wa jaalnaakum ñu defaat leen aktara nasiira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkal aksar adadan wa rijala min aduwikum yàlla def leen ñu gën faa bari ci ñun banu israël ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaar dom dong mu doyal duñu sakkan te ñàkk a sakkanu xeet day tax xeet yu jóg jafe leen tabarkalla te yàlla bëgg yëkkatiyu xeet day wax ne ci liiri laa jaare yëkkati leen tabarkalla yàlla mu ne banu israël in axsantum bu ngeen rafetale axsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkalla loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal inna al jamila wa in taala al zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum bu ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii dix mille yaa ngi fees dell ñoom ñëpp ñu ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waa ja dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi des xool walisu xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko teeñoo faqus ñu yeb bu paatee ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet ba ñu ko defee waa jane ca marché moom di jënd ceeb daal ne waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarkalla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas lépp daal di indi ñëw jub leen gars yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom nekk mu teg rek ñu xoolante rek yeg ja dal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkalla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarkalla olof yàgg na ko wëllee in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee waadul aaxirati waxtu yaqub ñaaral ba wala waxtu yaqub mujj ba su baba di yasu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadkhulu ñu dugg al masjida jakaja kama dakhluhu niñu ko duggé won awwala marrat yoonu ñëk ba wala yatabiru ajid ñu alak ma alaw tatbira ma alaw lepp lu ñu yef ñu alak ko tatbira ak alak ñu alaw ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarakallah bi maana ñaarelu fasad bi bu dikke ba jot sama wa bani israël ina am katan go xamni gi lepp lo xamni ghalaba alayhi dina ko meuna alak motax ci jamono yi Omar jamono ñoom Abul Ayyub Al Ansari jamono yi julit yi nekkon ay jambar nekkon ay mbagnu rus ñewi jasi dañoo xexon ba yilif al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yilif xana kenn ku nekk so julle ba nopi di ñaan yalla ne yalla delo silñu jakkaji ci suñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakk pexé mo tax joy yoy yu tabarakallah du delo ci al-bayt al-maqdis kullama mune liyasu wujuhakum wal yadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwala marra tabarakallah amne ben borom xam xam bu dañ wax ni julit yepp bu ko nek nga bu sa kurus ñu nga bu ko wuti banu israël bu demé jot baytul maqdis subhanahu wa ta'ala yalla ñeñ ñoñu day li ñu tadiru ma alaw tatbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamukum muyram yen yen banu israël wa in uttum sen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defon wa in uttum su ngeen dello utna ñu dello yaq ngeen yaqoon bañu dumale su ngeen yaqate ñu dum waat len bay musa ka ndey san mu deg wolof ma mu ne su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxé la ngeen waxoon ñu waxati lañu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaa'u shakuran ba tan lako yalla dolli ay yermane yalla mu ne kon wa in uttum su ngeen dello ca la ngeen defoon utna ñu dello ci duma ngeen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama kawar jahannama hasiran lil kafirin hasiran moy teju gay moy kasso lil kafirina ñi nga xamni ñoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna ala al-khuruj wa taqbadama ca tere ba zilal al-quran سيد قطب رضي الله عنه الشهيد منى ولقد عادوا الى الافساد فسلط الله عليهم المسلمين فاخرجوهم من الجزيره كلها ثم عادوا الى الافساد فسلط الله عليهم عبادا اخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم اثلاً ولقد عادوا اليوم الى الافساد في سوره اسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنه التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وان عدن وان غدا لناثره قريب لسان غورغو من تفسير غوغو ني واخ سيد قطب يالنا يالا يوكو يرمنده فمو نيك تبارك الله ñena ban israël yaq nañu yalla xirit ñom ñam xirit ñom ñu yaqaat mu xirit ñom la ñam xirit ñom ñu mu defu tay gi nak sa su nek dañuy yaq yalla yi xir ci seen kaw ñam yi xir ci ñom tay neena ñu ngi yaq ni fi nak waye yalla dana xiyaat ci seen kaw ñam yi xir ci ñom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu israël من إن هذا القرآن القرآن دي يهدي دي جبله للتي تك لك لنا خمني هي اللي أقوى مموغن جبل دلمم إن هذا القرآن القرآن دي يهدي دي جبله للتي جمل لكيان وغا خمني هي مم أقوى مموغن جبل lepp lo fi top ci dal qur'an ba alquran yewé indi la lu gëna djub lolé nga topon wayubashiru alquran day bëggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day bëggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm ñinga xamné ya'maluna dañuy dëcc di def as-salihati yu bax yi annalahum nilen am ngeen ajran kabira pay guray yalla ñu ko yalla defal wa an alladheena yi nga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gamuñu al akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñi gam yalla an lahum ajran kabira ñi wad yalla an lahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku wad yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbali naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarkallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexle mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim. Su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko, may ñu fanu gudd may leen ko, di leen ñaan ngeen di ñu may noppi insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fil aalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ginnaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil aalamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf, wax ñu ci lim bëgg ci ñun, wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun, dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira, dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Téere boobu ñu di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar, mu def ay saar yu xawataku. Saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya, muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladheena la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima, ñi nga xam ne gëmuñu alaxira mbugal mu metti ma nga leen fay xaar, ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal mu metti ma nga leen fay xaar, ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal, buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxe kese. Ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadacu al insaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula, yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Yàlla nee na wa yadacu day ñaan fu mu toll al insaanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu. Dama dama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas fooree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dayr bima la yuhibu an yustajaab lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa. Dama ci tafsir bu ñuy wax Alqurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom moo nettali wax jooju. Ibnu Abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yal naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee, wala doomam def dara mu ne ko yal na nga dee te fekk yoo bëggul mu dee, nee na loolu noonu la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. Waaye daal doomu aadama
1: da fay ñaan am musiba ñi nga xamne la ñaani aw yiw lu ko yobbe yalla mu ne wa kana dafa nek al insanu ajula diko yakamti ñaanal sa bop de mom yalla dina yakamti dong la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yow bu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay nipp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300 000 pour de wala 50 000 mbolam ñima gisagum ñu de gratuite lañuy de yoof je ñu leen di yobbu kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demé tabarakallah ak yaraxat yu demé nek ñom gratuite lañu fa yobbu kon nak ginaaw yow xam nga dang ko def di ñaan sa bop yalla na de du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga de du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw dong moko jitt te sax yiw bu xawé bari nga gis dom adama am ay jafagne jafagne fi ne taw yermande yalla la xewal la waye bu tambali taw nga gis ñepp samp seeni xey su taw bi xawé yag kenn ku nek naan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula li tax moy nit ku yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak beccëg bi ayatayni ñuy ñaané mandar gay woné né yalla amna wa ja'alna te dafnañu al layla guddigi mu lendem keurus ku nekk dem salal wan nahara beccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyu kay yalla mëna ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandar ga muy woné né maangi fi ndax guddeg beccëg ni ñuy doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci abbe ci ñu mu mel ni duñuy nguur am mbajj bam yag mu leen dem keur wus guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy neek tej ko teud nonu muy def suba becc bi ñewaat guddigi ñew becc bi ñewaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargala yoy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñew seen neek fekk sa lal ñu lal ko ba nepp nga te neewo ko la laat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baat ku ubbi buntu bi dalay tektal ne woor na la ne buntu bi ubbiwul boppam kaas bo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tektal ne kaas bi tujul boppam naka noonu yëfi nekk yépp loo fi gis dafay tektal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee na wa fi kulli shayin lahu aya tadullu ala annahu wahidu tabarakallah jalla jalaluhu waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayatee ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg a fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la allahu akbar ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àlla ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàlla tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñoo ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàlla booy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad ahqala al imlaqu mamshaha aswabuha rassatun wa rijlu xaafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi lqaddi aynaha ñu ne ko ndax lan mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wanshaqa athqalaha wanshaqa aclaha mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan waykat ba mu ne karrul jadidayni ni qad abla ibaataha wanshaqa asfalaha wanshaqa aclaha ndeysaan suñu oustaz boobi nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarakallah ku mu commencé jàngal nga jooy yal na ko yàlla fay kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarakallah kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi ma ñu far ko guddi dem waja'alna ñu def fa nak ci placeam ayatan nahari mandar gam beccug ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day set becc nga xamni ki di nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton amna ñu di ñu liggey motax yalla defal ñu guddi ak becc deug la amna ñuy liggey guddi waye liggey guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc motax ñay liggey guddi dafa am yeneen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom dafa leen bind ñoom dañuy liggey guddi am ci rab yo xamne ñoom dañuy liggey becc tabarakallah boole guddi ak becc di liggey nak mom da naka yombul lol ñi guddi ñi becc rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xewali guddi ak becc wa ñaarel ba li tax mu bind guddeek becc def becc mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddeek becc ci li ñuy xame limu ati motax do adam su fi ñewé ndaysan ku yeeramtalu koku da fi nek gan ñu ne dew day ñew na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem yag mu am fi semaine ñu alko tour tudde ko diw Suleyman wala Galay 24 heures yoy di répété wu bam yag ñuna mom de amna fi wër wowo di dem bam yag ndaysan ñuna mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñuna amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom leg leg ñuna amna fi sékkal waye ñaari sékkal danaka nit ñi amatuñ ko legi waxuma la ñaari sékkal waye legi ndaysan ben sékkal rek ndax yi ñi lek legi lan lu nek ñing koy lek ñukoy togbu tabarakallah motax am sékkal téméré at danak day amatuñ ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi lek yeneen lek yoy ñoom du fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg

0: awal la bok ashaddu qaswa gëna wax ashaddu gëna tar qaswatan ci wow wa inna min al hijar ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jalal al anhar way dakh amna ci dakh yi amna ci daji do ci yu tane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk te am na ñu wo xamne ndox la day balle kon daj wa tane wa inna min a amna ci lama yashaqahu day wi qara fayakhruj muy genn minhu ca daj wa al ma'u ndox amna ci daj daj xam day xaw ndox bi ci genné manam nit ñi di ci man bi jappaka na wa inna min a amna ci daj lama yahbitu daj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la ji bu ci nek ya tane yeewu daj wi ballal jeex daj wi ballal ndox daj wi daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu salatu ci def tan xam ngeen ne daj wi yalla waxon ni Musa dama am rendi wu ci yow yalla wax ko daj wi daj wi da moko rumbo waaw ba Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko do ma gis ndax fiira dekk amuñu fuñu fi kafé te fi ma dekk bo fi ñëwé dé kon do ma gis Musa nak daan na yalla doxalo démocratie te jamon yëm nga wax man bëgg la gis ngay may tejju doxalo démocratie mo tax ñu wax Musa kalimullah xëjum yalla mom lu ne sañ ko wax yalla yalla na fa legi nun na wax daj wi amna fi rendi wu mam Musa su mele ni mel mu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax yépp daj wa mel ni tund Musa xam Musa xam mam ximili ko daan na yàlla innaka ala kulli shayin qadir léegi ojaatu bi merci yàlla ne ko nag am naa démocratie mu ne ko piir piir waaye nañ ko yemale foofu tée mi ngi ci kanam insha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi gaafilin ci kuy sàggane am naa te amuloon li ngeen di def lépp lu nit def yàlla sàgganoo ci lenn ak lu loola tuuti tuuti ak loolu nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi gaafilin am naa te amaloon amul lenn lu yàlla sàggane ci jëfi damaa demee léeg-léeg yow gis benn waaye muy def benn mbir nda mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ah ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci muy wilaw yarte yaa xengalaw bu mën la bi xaafil na amaa ci amalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmem an yu'minu lakum nit ñu gëm leen afatatmauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yu'minu lakum nit ñu gëm leen waqad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaamallahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wahum yaalamuuna te xam nañ ko ñoo ko tey maanaam yahudi ak nasaraan ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye di ko weddi bëgg nit ñi gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk way saa ndax ko bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaaloo ñu ne aaman naa gëm nañ way saa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo ko nekk
1: ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yow ñi da ngeen ñuy fonto. Atu xabbi sunagum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bi ma fataxa allahu ci li leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi ndax ñu mën caa werantee yéen ëllëg inda rabbikum fi seen borom afala taaxiluna xanaa jëfandikoo leen seen xel maanaam aay ji yow ni dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jullit yi ndax xam ngeen ne yahoo ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj si leen ko am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahoo di ne leen yéen da ngeen a dof bu leen jullit di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu dell leen wax xam-xam bu leerut ah yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahood yi yàq ko xista daawud lañ ci gën a yàq ne la daawud daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji dégg ngeen xista boobu israiliyaa di ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam gis Zainab bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xista yi di ci alquran yëpp tabarkàlla bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na cee lépp fépp wax ko waaw fekkee naa waxtaan waxaan yi borom xam-xam loolu la wax kon banu Israël li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def wala chinois yi bi ñuy defar suñu sat bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñoo ñuy léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paa ne ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rek lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu nga koy bàyyi amul tolier loolu moo nekk naka jekk jikko yëwul lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñ waayi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana way saa laqu allazina aamano qaalu aamanna way saa xala baadum ila baadin qaalu atuxabisunahum bima fataxa allahu aleykum li xaajukum bihi inda rabbikum waa yéen afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon arrahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxé ci nañu ba ñu dajé wat ci neegum bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ñu yatt yu ngir lamp ñu ngi won dem ci suratu al-baqara dafa won ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ben ci ويسالق الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون نبرا سبحانه وتعالى بوهمي يهودي هندف مويس نيويتي نيوهن بغن نيوهن تأجل بي bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy weranteeg yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da nga leen di wax xam-xam bu lëngëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgoon yàlla nag di leen tantu daal ne leen awalaa yaclamuuna xanaa xamu ñu ne أن الله يلا يعلم موم خمنا ما يسرون لني نبو وما خمنا إذ لغا خمنا يعلمون من طيفين يلا لني نبو نيوم يهودي ديكون نبو بلدي لا لا لا خمنا لني فين يل تجبل تجاي جاي لا لا يلا خمنا ومنهم أمنا تنيوم ummiyuna ñoo xam ne jàngu bari na ci yéwoo yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaclamuuna xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbinkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëf leen teeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illa yazunnun ludul ñu jort njort rek la ñuy wéye moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam du sanko nga sanku te tubaab yëpp ñaar rek ñooy am al maxdubu alayhim wala daalun ñaari tubaab yi daw ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi tubaab yi sànq yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq waaw ba tax li ëpp ci ñii topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax mal loolu ay mbir bi mboolem ku bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax ngay gën a seetlu moo tax discours lay fees tel waaye daal mën a ci biir ñi topp tubaab rek ñoom duñu am benn xam-xam sax tabaarakallah fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif fa ma ginnaaw ga bu yàggee tuuti yaquluuna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa loxo daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téereem luk bind téereem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ni diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonent mu ci wax benn yonent ñëw na ko du dëgg legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du dëgg waye yeen di ñam yi taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu ñunt wax bu morom ñi ñëwé ci lay soxé ne ko wax da dëgg dé dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñi ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu yéwo nakarani suma yaquluna hadha min indillah faaw lu ci djiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mu ñu ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss mu jox téré joxé téré bi dédét top gi nit ñi top téré bi bayyi ci alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lol lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jaram li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalan jaar lañuy bind dana len arab waye qalbu ci amir wala daraja wala len lola it dana len arab kon nuñ man def arab waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosiya da nga xamne toskarign yalla nga xamne toskarign yalla ya sawu bi samanan qalila samanan qalila modi lañuy amé ci téré ba lum for for lo la ya tudé samanan qalila ay eta rek ay milliard lo meuna am ci amu ngeumal yalla tire bo be ko baabe sama nan khalila ndeg bu tuté wa qalu yahudi len lan tamassana duñu laal annar sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yiñu konté yow ñu ñaan man nañ sax bëgg sawa yaakaar nañ waye in sama lim ñaan sawa loolu yow di wax dinañ dugg sawa am ga xeyna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won seul won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan la ci genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculé xam ni limi ton juroom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañu wax waye sawara yuñu yalla benena ku ca yalla xoj ni ñuy xoj muru ci kaas buñ la génné loon mos na da nga mus ma mos ni ñuy xoj muru ci kaas ndaw ko ndaw ndik xoj bur mi ñu di rek sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawar buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musuma nos ñu bëkk sawara mi tek da nga nos aduna ba genn xol ne len yeen yahud attaqtum naqta ngeen na japp da ngeen na am indillahi fi yalla abdan ko leer bu ngeen sekk falam yukhlif Allah wa'ada yalla day du fi ko leer bu fekke ni yalla mo ne len in sama ngeen dem tor fa am ngeen sa falam yukhlif Allah wa'ada am wala bok taquluna 'ala Allah da ngeen di wax yalla ma la ta'lamun lu ngeen xam lol la dañuy wax yalla ma la ya'lamun lu ngeen xam waye nanda bi bis lay am sawara mom wala duma duggu sawara wala dana ko duggu wala ajan la jëm lolu mom ci xey bu la nek kenn xamul fo ci dem da ngay gor gor rek di am yaakar da ngay gor gor rek di am yaakar te yow sul ben way bonne fi sahaba yi dañu ki di am na yaakar ci mom ak ay avant ni cepp da ne fala tu sakku an tu sakku bu len fi sole ci kenn nan ci aljan ni falillahu yuzakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul ba na pré da ne yeen jannati fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma nga jann sul nit ba nak ila ne duggu na aljann te kam na legi la taw waye bu ñëk day xewutul de ndax ko seen muy yewu fajar ko seen muy xif ko rada sawatam ak bu gal jann ko xamone ne fa ngay dugg kay far dafa tek la setan man de mo xam yalla ne mo fa ngay dugg ah ngi xam yalla ne bala dañen dugg sa war de akay bañu dugg man kataba kep ko fa sayyi'atan ay bakka wa hada bihi murko qati'atuhu ay njumtem fulaika koku sudehe ni ashabu nar ñoñoy wa tawar ku say bakkar wur nga biale tawar rek dañu dugg am une semaine ni dede hum ñam khaliduna fiha jalani sax dalani sax dañ ca nek nek bu yag ma damat samawati wal ardh layal li dekk asman ngi nek asman suuf nek suuf ñu nek rek manam xolal ba aduna sa so ba legi ku dugg sawara am fa dir bu tol non fojeb te wenn xal kep buñ la ko joxon tay wenn xal mel dañ la bëgg fal premier ministre te nga ko xal wi 3000 do fal da nga kon mi jere fal ndax biñ koy bëgg tiyé mom bëgg nga fal waye bo na kon ni patte fal ga mala ko waxuma la ni duggal ak sawara nak mom nga xamne sawara wi saxar la dong ci mom dama jalla musal walazina li nga xamne amuno gem nañ wa amil salihat ti dekk def lu ba ba deja ulaika ñooñu ashabul jannat ñoy wa al janna mum ñamit khaliduna fi hajal ni sax tabarakallah nek ca yag ca lal abadan ba fawra amin jalla bole ca ñu jëg wa isaaza yalla ngi wey ba legi bi khas banu israël bi khas tuba bi di leen wax seen shik wa isaaza fatlikul karban xamé wala ba afasna fatlikul karban xamé ne jappon nañu mi taa banu israël kulur banu israël yalla jappante ak ñoom kulur gu deugur jaamu leen ma ñu ne ko dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acci lam len waxon daf len won la ta'buduna da ngeen di baña jaam illa allah akul yalla ñu ne nawu ne o bil walidayni ihsana ñen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nawu ne wa zil qurba ñen rafetal ci seen mbokk wal yatama rafetal ci jirmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santam ba musraay jaamu yalla dangu rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalla ankati masakin wa qulu lin nasi tegen di wax nit ñi husnan jek mu juroom ben wa aqimus salata tegen di julli mu juroom ñaar wa atuz zakat tegen di jota zakat mu juroom ñet yi la yalla santan banu israël ci program thumma tawallaytum thumma ginaaw ga tawallaytum ngeen wone ginaaw lank baña def yalla santan dan ne yalla mi le mel mbokk nak seen xel xalaatu ñukoy topato ñu yeewul wala ñu ko legi sax ba nga xamne fi ne ci kaat yi leen leen nga ñoo leen diw lay laacc ñu la numéro lan la ngay dama faati numéro bi ñu continuer seen waxta ci dey boy laacc nit day dekk fi nit dekk fi ngay laacc kërëm du la ko ndax ku ne yaa rek ci sa kër te du jëri ci jaxé ci ñu xamanté amna ño xamne jaxé ji xamagul leen amna ño xam jaxé ji xamagul leen té buñ amé morgo inshallah buñ faaté ñu ñëw ni lépp té am nañ am morgo buñ faago bu def fii lañ leen jëm. Wala yataama rafet na ci jirim yi, jirim mooy ku gaayam dee te mënulugul boppam, kooku mooy jirim des ko war a yërëm, kooku tam ñu rafetal ci. Waaye su nekk li ñuy rafetal ci jirim bariwul, da ngay fekk benn jirim bàyyam dee na ndeysaan bàyyee ko asiyo jet ak yaari kër wala kër yaayam nekka nga ñëw takk yaayam commencé noose alali jirim bi defla ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay jus balaa xale dee naa ko foo jëmee àll wala masakin miskin yi miskin yi mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat ñi ni leen réew mi sonalek nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek doo nga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu rek teneen leen bu leen yalwaan ci ne bu la fekk nga yalwaan ngay saraxa ku ñu yalwaan sax gaay daa ci sa kaw buub la waaw te nag tabarakalla ñëpp a ngi ci dëgg kon fokk ñu am ñu dem waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illa xalal minkum lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu Israil wa is axasna qatilkul ba nga xamee ne jàppoon nañu mii baaxatum seen kolëre lan bii kolëre la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deretu mbokk li benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bopp min diyaarikum seen kër loolu dama leen ba yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu Israil signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxuñ yéen yi nii haulaa yéen ñii taxtuluna tàmbali ngeen a rey taxtuluna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tuxrijuuna yéen di génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaar yéen ci seen i kër te la war naa leen rey yéen ngi rey te la war naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku jàpp ci atébul la moom foofa ngay dem année fan waaye nag doo fa am ñaari at ci atébul la wala ah déedéet mbaa weer mukk bis biñ la fa dugalee daal ba la nga fa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loox mbaa ñoo ca la ko def waaye duñ la fa denc di la jox ci yéen ngay lekk di la jox journaux ngay liir di la jox maal buro ngay dox di la pénc daal fa nga dëkk defal lal bu noy non waaw loolu nit laa xam da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekk tooñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegee kaso yi dafa niixut léegee ceeb ba niiru tëg soxla xorom loolu l'islam xam loolu kon wa tukhrijuuna fariqan minkum min diyaarihim ci seen i kër tadaharuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi ka teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mëni wa in yaatuukum usaara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jox leen woowu wate loolu nag muharramun alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génn gi daa xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen joxe xaalis pour jot leen yàlla mën la bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jóge ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal gën di baaxul kitaab ci lenn ci téere bi

moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنكو أنك كبير صعب نينك التنبي ما يصعب إلى التخو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤمن لن لن خمنا ما يمبغل بترجم لن دي دي بس لن خمنا bokki dañuy dejaw bokki xalé sax dejaw ndax ci guñu ci ca bis bobu di alakhir ginaaw ba sar dina waxtani mu juramel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotam bi ajitam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bu sar bi tej waxtani wat al wahy ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambuli ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutakh وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ترسى عبدنا اللي تخمج الشورى ما يوالو ديسو والو يهو والو وقتا نيرتري لول الإسلام خم ما تخبر كدنبو بما يجيخ المني سورة ديمقراسي جبل وانت نغني li l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loola lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba ya ñu ñëw seen biir ca bañu yoré gouvernement ya ak yoyé loola modi ab démocratie tabarakallah yalla yalla dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu jariñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay tere lepp yalla ma ñu xatanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf ya ngi nonu suñu borom doxan ci yëm ci doxan bu don ci mbindum gaangi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamne da ko teunk tabarakallah daal di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte yi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte yi bala dem yoonte yi bu xamone ne buñ ko xamul mu yok wañi ci ñam lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina leen ko xamal bala dem ndax ba muy lat dem daf leen na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mu ne leen ndax jotal na ñu ne ko balaqtu ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel daldi ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñila jitu yuhi ilayka lay wahyo ci yow wa ila alladhina min qablika at ñila jitu won kuy wahyo ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladhina min qablika nima wahyo won ñi la jitu la wahyo nama len tanne won ni nek yonent la la tanne nga nek yonent lama don wax ak ñom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxuton ak ñom kazalika nama don wahyo ñoña yuhi ilayka la lay wahyo allah yalla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jitu won kon wahyo yi dan la motax ku weddina yow do yonent rek yedd na yonent yep yonent bo ci yedde ben
te décret bi leen fal nekk benn décret su booba décret ba nga daal di fu nga daal di weddi su ko defee nag weddi nga ñëpp ndax kër gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé yim ca yonent ya alayhimu salatu wasalam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def yàlleen mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ko doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom yàlla al azizu al xakimu mooy ko xerante ba ni mu amee sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy xakim la mooy dafa xereñ ba lu mu def rekk noona la tabarakallah léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew ñu ne yaay gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone yi wala lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bàyyi gone yi yooyu yëpp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lu mu ci mën a defit yàlla baax na rek ngay dikk waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la xakim la moo tax def-defam ñaare doo gis mu jur gerew waaw doo gis mukk def-def yàlla jur gerew wala ñaatu doo ko gis yàlla daal al azizu al xakim yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it li la tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seef ñoo ñooy samawaati am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee bu yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëf leen ceeg ñi la seefu ak jëf leen ceeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax woo woon naxte yàlla al aliyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakallah garas ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verset kee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam kee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal kee moom nekk ab coxeur boote di taxawee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki gërëm mu def ci poosam ñoo ñun ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabarakallah moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg ruq boo mën a dem rek lahu maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk waxuwa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfarid bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe soo yëgee kaweem gi nag soo kawee aw gaa yi da nga leen di bàyyi xel soo yëgee kaweem gi buñ la kawee it nga bàyyi xel ki la kawe aaya ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafatarna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw a kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamati illahi wa jalaalihi wa min shanaaati maa yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad yaa salaam wa subhanallah walmalaaikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaaikatu te malaaka yëpp yu sabbixuuna ñu ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzihunahu amma la yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginaaw ñoom malaaka yi ñu nga ca wetam moom subhanahu wa taala
buñ fud ragal lo xamut malaka yeko wonna ñom ba ragal ko buñu gisee kuy wax ci yalla mi ngay wut ñom yasabihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi di jeggulul ni ci suuf di jeggulul liman fil ardi ni ci suuf fi nak gayne limu ñang buñu waxon ci rañu bi ne juroom ni gayne ngi biir Dakar mat ñi daw mat ñi xam ngay ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mat ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeen ak ñu bal ñu dira ne waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroom ni gayne yu joge fe ca fañ len denc ñi ci biir dekk di bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba tekk ba nopi tambali telephone fi ci defam nan legi gay ni yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bi lañ yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gay ni waye nak ñi xam gay ni ñom dañu dal di daw yalla ci nek ko gis mu ñëme ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñëme ko da ko xamul waye ko ma xam ragal ko malaaka ya ci wetam nak ñom nga xam ni ñing koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fuñu toll ñay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ard ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsil mom day wax ni ba muy firi lolu muni al aya umumun yuradu bihi al khusus muni aya ji dafa yaatu way ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha muni li anna al malaikata inna ma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard muni naxte malaika yi wasuf ni ci gem lañuy jéggulon moy way astaghfiruna lil ladina amanu ba dama ci at-tafsil li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca téré bobu mu ne ay jidi way astaghfiruna liman fil ard soko jangé moy dañuy jéggulon mbolem ñi ci kaw suuf waye mom mu ne umum la yurad bihi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi malaaka ñi jéggulul moy ñi nga xamni amuno gëm nañ ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñi bal te yërm ñu yalla ñi bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala te yërm surat ash-shura ay juroom ben yalla ne wal ladina mawlam ñi xamni taqfu dañu jël min dunihi leneen lu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen lu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen lu dul yalla def ko yalla wallazina ta'khudhu min dunihi awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla wo ko allahu hadithun 'alayhim yalla mi nek ko xamne ki مولين فغلو يالا مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل واي ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى نيغا خامني نيودي يودي نيودي جيل لنن نورد يالا يالا ووكو ياو داي ياو يونت بي عليه الصلاه والسلام دي سيني جيف لن لا وكيل لا لن دي كاب با بن بار بن انما انت منذر ياو دا ngay warati rek waxal li ngay wax نيكو جيغ بون نانغو hayu buñ ñu ngul nak yow sa jaan wacc na ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sar bi di surat ash-shura sa bu jeexale ben wax bay tammi war rek dal di indi wa kadhalika amon nga ci ben legi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu nattee nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika tabarakallah dina wan ni lépp dafa toggalo rek moom saar bi di surat ash-shura surat ash-shura ay juróom benn ci lañ toll wa kadhalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laa la waxyoo qur'aanan arabiya muy qur'aan ju arabe قرآن عربيا جعربه بلسان العرب لا لفت فيه ولا قمود لسانا عربيا من لم يعرب
motaxit xam ko lol jafé lol nak fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya motaxit lakko arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaroé non lañu warna def ba nga xamni fo dem na fay deug arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko défé nonu yenen lak yi ñu gëna tasaro lak wo wu mom ndax seeni borom xamna xeyna dañu amul ciowarté tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg dégg ñëpp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu ne ci arab tax yeek wala bëti yeek dugulante ge genn bi ñu xam ci bare bare bu ko defé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sottandiko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp dégg leen day mëna jappal lu tax ñu wax yi la li tun fi ra ngir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñiko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñiko wër makka lañ tuddé ummul qur'an ndey dëkk yi ñu tuddé fatiha ummul qur'an moy kefan motax al imam al faqr ben firikam la ñaw ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hadha al ism ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asla kulli shay'in umma حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. نون لكو شريكة با دواختا التفسير الكبير جيت بنيار فكت جيوم نيار قتم كيمير أك ينفك أك جيوم نيار من أم الخراء موي تسانو دكي تموي مكة من تدين ننكو ترووو نح مغلق نح تكلا كابغا نك تكلا مقام إبراهيم نك عربي يبلو قم نتسانو تندير daanañu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid khazaid fulan qasid ak diw gi moy ciosanu ay qasidam mbolem liggéeykat yi khazaid yi bo demee ci seeni qasida da nga gis nga xam ne

nigni nga fàttali leen yowmal jamci, yowmal jamci bisub dajale ba, laa rayba fiihi, sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am. Wa tunzira, nga waar leen xupp leen, fàttali leen yowmal jamci bisub dajale ba, laa rayba fiihi. Xoolal ñu xëy marché ñëpp tey, kenn ku ne dugg nit bi, ñu fa réer le lañ fa réer le. Ñu ne ci garage yi ñëpp tey, ñu fa jóge nit bi fa ñuy nit bi ak ñu fa réer le lañ fa réer le. Ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci. Jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk, te dootul gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamci. Jën waaye nii leb na xaalisub jàmbur ku dem, dem naa ak moom te bala ñu defee waat rek yowmal jamci. Jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor, tabarkàlla suñu inspecteur bii di joxaane ñu bare bari dina ko ciy indi, ndax nee na ñii raas jéem bokku ñoog ñooy gàmm ji. Su ko defee waaye ñii raas jéem ak ña ca gàmm gaag ñëpp daañu leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii. Ñii ak ñii nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dul xëy, ñuy xeyal seetaan yi, ñuy xeyal seen bopp, ñoom ñu nekk dama ñu leen dajale yowmal jamci. Yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk. Tey jii gis nga ay gaay yu ci jëm, tey jii gis nga ay gaay yu ci jëm. Am na ñaare ñoo xam ne tabarkàlla léegi ñëw fii ci plateau bi yim ci ay nit daal ne diw mu nga jëm yowmal jamci. Waaw diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, ñu ngi leen di yëgal ne diw mu nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii. Bëri na tabarkàlla loolu mooy tànge tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem, ma nga jëm yowmal jamci bisu dajal ba ma nga ñu jiitoole. Ñun ñi koy tàgg it ak di ko wax tabarkàlla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at at, ñu ne diw it dem na fu mu jëm, ñu ne ma nga jëm yowmal jamci. Li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu, di solu, di tàggoo, di waaj, di dem, kon bis ba am na. Ginnaaw nit ñaa ngi sangu, di solu, di waaj, di dem, kon bis ba am na. Ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira, say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set, sàng la yir yu set, yu rafet, yu bees tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp. Ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la, xeñal nag ko lañ, wax imaam na la tàggu, imaam daan lay tàggu, ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca, kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm. Yow mi daan tooñ waaji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daal di woote ne ah ku mu amee lam bor waxal, ku ko amee lam waxal, ndax moom kat mu ngi dem yowmal jamci. Te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamci, imaan dina ko fekki, maamum yeeg naayi bi yeeg ñëpp dinañu fekki waaji yowmal jamci laa ray ba fii. Moo tax isa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaasiba qaasidatu raafia isa rujjatil ardu rajja. Moo nga ca suñu kanam insha allah. Surtout Shura ay juróom ñaar ci laa nekk. Yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci laa ray ba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole. Wa fariqun ak groupe fi saciiri ñu nga jëm ñoom sawaraw saciir yàlla ca la musal. Ñaari groupe yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saciir, groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saciir. Tabarkàlla fariqun minhum fi jannati naim wa hum almu'minun wa fariqun minhum fi darakati aljahim wa hum alkafirun haythu yanqasimuna ba'da alhisabi ila ashqiya wa su'ada faminhum saqim wa sa'id. Noonu la ko alquran waxe woon, yan nañ bokk ca su'adaya te bañ a bokk ca ashqiya. Fariqun fi aljannati wa fariqun fi sa'ir, programme nag la. Fariqun fi aljannati programme wa fariqun fi sa'ir la sëriñ ba waxoon tabarkàlla ngóor sa ne ko dama bëgg dem aljanna. Mu ne ko ha, mu ne ko waaw. Mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara, mu ne ko waaw. Mu ne ko tari, mu tari ko ba ci inal abrar la fi naimin wa inal fujar la fi jahim. Mu ne ko soo déggee lay wax mën ngaa dem, ndax ñaar yi moom dama ci tànn dan rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi sa'ir. Walaw shaa allahu bu neexoon yàlla, walaw shaa bu neexoon allahu yàlla la ja'alahum

0: juroom ñi ci salatu sura ay fukk ak juroom allahu yajma'u baynana wa ilayhi al-masir loolu mooy si yàlla tijjee wax ju am solo bu ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bañ bu ma bañ sa xeet yi woote tax na fadaw woote ñaaral ba wastaxim na nga jub ñetteel ba wala tattabi ahwaahum bul topp seeni bànneex ñeenteel ba waxul aamantu bima anzalallahu min kitab bépp téere bu yàlla wàcc gëm naa ko juróomeel ba wa umirtu li aadila baynakum dañ maa digal ma maandu seen diggante juróom benneel ba nga wax leen ne yàlla mooy suñu borom di seen borom juróom ñaaral ba nga ne leen samay suñuy jëf ñoo ko moom ñu leen moom seeni jëf juróom ñetteel ba lay amul suñu diggante ak seen diggante juróom ñeenteel ba yàlla mooy at mooy dajal suñu diggante fukkeel ba wala masir ñun ñëpp ci moom lañ jëf loolu benn tëralin la benn programme la boo xam ne kenn ku ne war na cee bàyyi xel rawatina koo xam ne da nga bëgg a def ni yonente bi di daawa di woote di jëme ci suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne la wallazina ñi nga xam ne yuhajjuuna fi llah ñi nga xam ne yuhajjuuna fi llah dañuy xuloo dañuy coowaloo dañuy yorante ci diine yàlla bi ba nga gàllankoor ni ci iman ñooña min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmmalee nangul yàlla ñoo ñi day xujjatuhum lay wu ñu mën laye ba daaxibatun layu neen la ñu dégluwaat wallazina mboolem ñi nga xam ne yuhajjuuna fi llah dañuy xuloo wala dañuy werante ci diini yàlla bi ngir gàllankoor nit ñi ba duñu àgg ca diini min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi nga xamee ne am na ñu tàmbalee wuyu yàlla nga ne ha mu ne ñooñu xujjatuhum seenu lay lay wu ñu mën a lay daaxibatun layu neen la inda rabbihim fa seen borom lu ñu mën a wax rek du ñu jub lu ñu mën a wax rek du ñu yàlla nangu tabaraka wa taala te it wa alayhim ghadabun ñorom yàlla dina wàcc ci ñoom walahum adabun shadid te am nañu mbugal ñun ñëpp mu leen di xaar bu yowmal qiyamati kon lay wala wax wala ko coo ngir génn nit ci leneen loolu bi sotti sababu nusulam nag ibne abbas nee na nasalat fi taifatin min bani israil hammat biardi nnaasi an al islam wa idlalihim wa muhajatihim bil batil ba demee ci asul bi ñuy wax albahru lmuhim dukki juróom-ñaar xatum juróomi téeméeri ak fukk ak ñett ca lañ indi wax ibne abbas jooju radiallahu anhu waaye sababu nusul ñoom wàcc ca ñoom kenn lu bind seen tur ci alquran moo tax ku def lañ defoon rek aay ji yow lay waxal ku def lañ defoon aay ji yow rek lay waxal looloo tax alquran du tudd ay tur lu bàyyee bàyyi doonu ca am nañu mu tudd seen tur yàlla ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne anzala alkitaba moo wàcce téere bi bil xaq ci dëgg wal misan moo wàcce lu tolloo inente bi leen équilibre ba ñuy si sañuy leen ayatina waxoon nañ leen al misan ni mel misan it nag mu di maandute yàlla ma wàcce maandute mufassiruna yi yàlla yàlla fay leen ñu ne dañoo tuddee al adlu misana li ann al misana yaxsul bihi al adl wal insaaf tey soo demee ci bitig bi di jënd ceeb boo tegee kilo bi ci poids bi ñu sa ndeyjoor ci plate bi ñu sa ndeyjoor day wàcc ànd ak moom ngay def fii ceeb ba mu toll ni moom mu wan la ne rek ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay branche di def nga xam ne li nga teg fii dalay wan ne moo ñu ñoo tolloo ku ëpp mu jox la àtt lu yaa ëpp ku ñëwle moon la àttane la yaa ñëwle loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka wa taala loolu moo tax moo ci al misan te itam gis ngeen cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ndax cër yépp ñooy dege wutal ku lam lekk su lekkee ba noppi lan ca doon lekk moom la koy nekk garatak yooyu mu séddale ko cër lépp moom daal di toog moom biir yàlla alladhi moy gi nga xamni anzala alkitab mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanc yi ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñak manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral ci yow mi fekk ñu xolo fekki ñu xolo ba na layal ci yow ñi nga xam ne da ngaa am ñaar ñu ne ci yow nga faral kenn wa ma yudrika mu na xam nga laalla saata qaribun bis pinc qaribu nekk lu jege waaw qaribu nekk lu jege mën naa am nga joxe ak jàmbur tey ci ëllëg suba jinnaadul mën naa am nga joxe ak jàmbur tey ci ginnaaw ëllëg suba jinnaadul te soo xasee génn àdduna dab-dabaatal ak jàmbur la jafe la te dem yóbbu ak jàmbur moom ko xamam la ca nekk doo ko def ndax yow mel xiyaama ci ku amul loo fay ak jàmbur yi ñu ngay jël te nga baaxle woon di leen jox ba su yes jeexe ñu fab ca yoon yan baaxlewut di la jox ba sa ñu ñàkk a baax yi bañ ñu boolaat ñàkk daa baax yépp dugal ci këru càmmañ nga yàlla ci yàlla musal wa maa yudrika laalla saata qarib mun a xamul mu la ndax xam nga tañ bis bi ci taxaw xëy na balaa yàgg mu taxaw bis bi balaa yàgg mu taxaw ndax yéen ci yàlla mohammad alayhi salatu wasalaam nee na bi ñu ko yoon nii ak bis bi ci ñu ngi tane diggante ñaari baaram yi ñu si tontee baaram bi gën a gudd ci baaram yi ak baaram bi ñuy joxe ni boo tàllalee ñuy sutante nee na diggante nag alaxira noonu la toll moo tax ñuy jàng wal asri inna al insan la fi xusr tàkkusaan jot na gont nañu les ci jant bi moo des ci àdduna tukki noonu la ko yonente bi jàngalee woon salallahu alayhi wa sallam suratu shura ay fukk ak juróom ñaar yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira alladina la yuminuuna bihi ñi nga xam ne biha ñi nga xam ne gëmuñu ko yastaajilu dana yàkkamti biha ci alaxira alladina ñi nga xam ne la yuminuuna biha gëmuñu ko ñi gëmul alaxira ñoom dañoo yàkkam ci alaxira am waajiluñu ko mayiwuñ ko xel duñu ko dajaleel dara walladina aamanu ñu gëm nag ñoom mushriquuna minha ñu ngi tukkiñ xaaifuun wajiluuna min xiyaamiha ñaar la ñu yàkkam ci alaxira ndax gëmuñu ko yan la ci seen waxtaan sax dañuy kase alaxira naan ah yàlla du laka kenn mu yër mën na yàlla yaatu ma tooñ yàlla ba nga am jot nga ne ah dina ñu yër mu sant la nga lant mu tere la nga ne ca tereya daa ne ah dina ñu yër te olof wa xam ne wax nga ne ku ñuy yërëm mooy kuy yërëm ca mu kon yastaajilu biha alladina la yuminuun la yuminuuna biha ñi nga xam ne gëmuñu alaxira ñoom rekk ñoo koy yàkkam ci da nga dég ku ne ah sumay dund lu ma neex def suma faatoo lu neex yàlla def dangaa xamul lan mooy alaxira waa jaay yi ngir dem alaxira rek tabarkàllaa suñu benn sëriñ alhaaji Ndiaye Ndiaye ci Louga day wax ni moom di bu ko wóor ni aljanna lay jëlit waa jaay moom raglu gi mu raglu tax na sa wóor sa wóor ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la mbaraam mu weex sang la jëlee la gas am pax bu mu xóot suur la ci biir te bu ñu amaa ñaari yor ba ñetti yor bu ñu la wattuwaatee mën naa am lu nekk yow gën a yoon woowu daal te nga xam ne mooy yoon bi jëm aljanna mooy yoon bi jëm sa waral nee na yoon woowu daal rek la mu doy newaar te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane mi ngi bokkoon ci fukki yoon bi doon aljanna jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane su ma sànni romb ci ay xabru day daal di wàcc la mu waroon toog sa di jooy ba mu ñëw jël ko ne ko yàlla Ousmane xanaa gëmuloo ni annaka min al asharati al mubasharati bil janna xanaa gëmuloo ni fukk yi nga xam ne dañuy dañ leen a bégale aljanna xanaa gëmuloo ni ca nga bokk ñu ne akay yow xanaa déggul yoon ci wax ci yow cara ba nga defee sasarax bu rëy dafa am benn bis mu saraxe sarax bu rëy yoon ci ne ko mënutoo yàlla def mënutoo def yàlla lu ko naqal ndax fanaa ñu koo ñaaral da nga romb ci sa xeet juróom fukki junni yoo xam juróom yoo fukki junni yoo xam ne sawaraa yoon ci ñoom Ousmane xanaa gëmuloo ni mu ne akay waaw sa jooy yi ak sa tiib yi lu ko waral mu ne yoon wee yoon wee bis bañ ma dencee ci xabru ba baamoo jot ñuy àtte diggante boobu daal saa bu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla nee na والذين آمنوا يجب مسخون منها دموكي الأخرى ويعلمون يحمل أنها بالتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعني في أنها الحق ملكتك تلنجم من يتعني في شنك إحساس لنك وعلم عدم الأسماء كلها بني الله جانب لمنك بني أنك أدني لك إحساس تلنجم جم الأخرى كنت أنها الحق motax ñi ko gën su fajare bu ñu ne xaya ala sala foo dox ci medina ka seen ñoom ñu fa dal zakka yi jàpp sang lu lenn ngi ñu fii seen parisal yi nekk ci taw gi wuti zakka yi ñooñu yusfiquuna minha dañu jit alaxir ñi ko gëmoon nag noo leen xool mbaa nga gis leen mbaa nga xam leen mbaa nga wax ni ñoom ba gis ci seen yenn gis luy tekk ni jëmbi alaxir ala dama إن الذين يمارون في الصلاة نيغا خامي دا نيو يارانت نان الاخرة امنا ام لا في ضلال بعيد من تي سانك بو سوي سي واو الا دام إن الذين نيغا خامي يمارون في الصلاة دا نيو يارانت دا نيو يارانت تي نيوم مسكينت امنا ام تو يوي لفي ضلال بعيد من تي سانكو بصري غير من يالا من نيو ني ديو رير يالا ني يالا مسال تي نيوم سورة الشورى آية فوك اك جوم نيت يالا ني الله لطيف بعباده الله يالا لطيف كنيا وانتلا لطيف كلك لا بعباده الجامعين وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسود عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لتي جامي كل يوم كبار المويدة في الرسل لتي نعم بفض أيه أكبات دي تور تسين كو أكلم كوي موي موي أكلم كوي موي موي وقال نعم تكفسير بيه لسي دنال جيس كو خمي tabarka la toñ ne yalla tay ni jaron bu den nit mu yobbu ko police wala mu xex ak mom la toñ yalla la toñ non ak def ko ñu taaj la ci bu jeul nga lek ci bay sax lam daan sax ñu jox la ci nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la dox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax nek def la ñelaw mu neex nam daan neex te da nga yendo toñ te bo toñ nit ñu yow do def lool ndax nit yow mom boko toñ tabarka la doon la wut ñelaw yu xam الله لطيف بعباده مثل مخاطب لطيف بالبر والفاجر حيث لم يخلق جوعا بمعاصيه حتى البحر المحيط جبت الجرم نار قتل جرم كيلومتر افوكات نيان مخاطب من يلا دفا ليت تيكي باخ ليت تيكي سفان على قول تخيف يلا خمني نوكي مي اكلن كوي مي مي ñu fonk ci ñu leen sa doom toñ la ñu ko do wañ ciñu ko leen sa jabar toñ la ñu ne ko duma la jox dépense ciñu ko waye yalla mom tabarkalla mi ngi ñu baye rek akal rek yansiqu man yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yansiqu moy wërsegal man yasha'u ko ko neex waaw wa wal qawiyyu mom moy ko am katan ci al azizu mom moy ko tedd lolu ma tax ba yoy le tabarkal la ngi deg aw gaay ñoom tam jël la fi fu jere nan ko ya latif bëgg mu yok leen astur ya latif bëgg mu yok leen ay biir yoy la nga def ko jand yoon wa fa am ci ay jëfëñ jëfëñ tabarkal ndax bi ñu lay jox ya latif leen la bu la ko joxe ci ab yim yim dafa am ci misal ci ñu nekk ci ci defal sen radio ci 5e étape ñu bëgg faal so fi ñewon tay jëm ci ñu nga jaawal xamul fi nek nga bëss ka essentiel bi yeb ba ka da fay la ñu rëñu dal taxaw da di ubbe ko ñu ubbe ko bu fekkon fofu ay gay ni fa wax ci xif ni na seeni li nga dal song fa nga nek rek lu tax da nga jaawal da nga jaawal lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah fi fo ngi demi ci yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu yob na ca lu ko moy bo gisee ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nekk nekk mo xamni fa lu mujjé mo gën sa kër ga lu so ya nan man ya latif nako wadi def won tabarkallah bako mo wattu ma fekke fam dañ waxe ya latif kan moy yalla wa huwa yalla al-qawi yimi lewet lewet de moy ko am katanti al-aziz yimi lewet lewet de moy ko tedd ki nga xamni ki fanna def ni al-ghalib alladhi la yughalib wa la yudashu moy nga xamni moy nak ñepp kenn upp ko lolé tala kan melni kuy ñew kërëm ñu ngi na xari la fa ñi nak ñi yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rabb waaw ñu ci ngeen te ñu ana yaay legi ñen bal ma ñu na yaay legi dafa gañu dem yalla rek wala ñu na papa ay legi mo fi jëgë dem wala ñu leer gaay yaay wala ñu def papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb luñ ci wax dañu atanta yalla man na boole ke ñepp kon nak yalla mu al aziz ku jarral allah ko waxam rek ya ko ñepp suratu shura ay fuk ak juroom ñent yalla ñu man kaana kep ko nek yidu di xeye ka gont la bëgg harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fu mu xeye al akhirah ko tax xey fu mu gonté al akhirah ko tax xey fu mu jankay al akhirah ko tax xey yalla ñu ko ñu nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaaram fi harfi ci mayam mom Allah xara pay nga fa nek la yalla misale may ndax ay baykat la ñu waxal ci baykat ya ngi suul seen jiw ci suuf du ko bayyi and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag gerte ga ñor ñet ba ñor ndaw ku nda yeb de tabaarakallah li ci aji yeb su nekk ni ndaw ku nda yeb ñu neex dara ñu nga tan rek man fu ma ci seen ñor na xam ni yeuf ni ci tabarkal yal na ngi ci jam waye nonu baykat bi ni seen to mayam ak num tay fanni di xey dem ci tole di gonde dem ci tole di tawte non jabotam di lek ba reg di teela xey di gudde wacc yep dara taxul lu jul beug num ci ca def ci ba dara taxul lu jul lu def ci posam dara taxul lu mu takke ni ñaare lu soxna wala lu mu takke soxna su ndikal yoy yalla mu ne ñako yaakaari alakhir duma yam ci jox len lam yaakar waye nasil lahu fi harfi allahu akbar waaw wa man kana yurid harf ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna ni do nga taxu rekol tan lu tay yukti minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox len ko alakhir taxajjub la la taxajjub dama lay jox ba dal la ko aduna taxajjub dama lay masal kon ko am xel noy def dëg xëy ngi Allah xëré té ku aduna taxajju ba yalla masal ci wama lahu fil aakhirati min naseeb Allah xëré do fa am benn ci Allah xëré do fa am benn ci mo tax tabarakallah sëriñ bu baaxa baaxa baax bu ñu xëré Hadji Abdul Aziz jamono yëm ci xéñé won masal na neer ñu di dox ci télé de patam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal auto ba dem uuf ko duggal ci biir and ak mom yëb ko loolu moy yuri bi harf al-akhir de ñu ritt fani barka la ñu la ndam tegal waxtaanu señ fallu mbacke wa ragala anhu muy wax ni minkum wa minkum rek ñu ñun ñep ñoy xey ñam ci yalla waye minkum wa minkum rek la minkum man yuri dunya dafa am wa minkum man yuri al-akhir ñu ñu ñeen fexé yeen ba bok ci minkum gi du mujj minkum wa minkum man yuri al-akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur xam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag xaalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste facture ma dimbali len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste ba nopi bolé ci bopam ndax facture la Omar ibn Khattab bi jonne ko xaalis ci xaalis bi ñewé suñu tok mu sédélé ko ñu bind lu wat liste facture la gouverneur bindat bolé ci bopam Omar jox ko ñent ñu tan ñu ko joxon bi ñëk ba mu ñëw soxna su ne ci wañu togg mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaani di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël lu yëpp ñu jël mu ne ko dem ci bindu leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaani ci xaalif la bu fi ñëw na nga mi ñëw la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañu defaraat ci salon bi defarat ci ñu gi sel sama bañu tek bu ñu mëno suñu wañu ma ci Allah xere no tegg salon do amu gulli fa dew nek ba ci bopam xeddagul ko manam teratagul ko kon nak nagn ko ca dawal ni defal ñuko ci nak ni alakhira ay teran la ñu dag lolu am hadith wax nako qiyan ay teran la ñu dag nanaka ku jigi rek am nga teran ku ñak teran moy ku setan ñu ngi teran ku dem fekk sa teran te yobbu won fer yobbu sima yobbu arsitek yobbu ndox la ci ak yoy man nga and ni dekk nga dekk fo xamni ci day taw ci sa kaw ngay naaj lolu tax suñu borom ay gi ñu wax jara bayxe kon nak ku alakhirah taxjuk fexel bay def ak ak dem ci ci ñu bax ni lo xamne bu yomul khiyamati suñu borom tabaaraku ta'ala dina la fay ba yokk la kelam lay fay yalla nen man kan yuridu kep ko bëgg di xey la ban harfal akhirati mir mayum alakhirah nazil lahu daman ko dalil fi harfihi tamayam mu upp lam yaakar wa man kan kep ko nek yuridu di bëgg di xey ko gont mir harf ad-dunya pon ponoru aduna ñu dong ko taxaju pon ponoru aduna nu ihidan ko jox min ha ci aduna way ñu ko jox nek de ñu ko jox nek de lu way gor lu ñu jox aduna lepp ci upp la dakar ci su ko yoram lu mom ci ci gëna bari xaalif ci dakar su ko yoram lu mom wa lu bar la bar rek rombu lo mom tabarkal tay lu say porose mat boy gëna aduna am porose bu amul ñun ñepp nak kon nak ñu defar porose yele ci allah xel te nak yalla mu ne ko aduna taxajum nak bama masal ci lima lay masal wa ma lahu fil akhirati min nasibin al-akhirah do fa am ben ci mbok ñu ñu tax ñu tambalé ba légui tam leen seen baram ci ay ñaar fu ci suratu shura ñu ñaan suñu baram tabaaraku ta'ala mu may ni ci katanam ñu leen suwat ci ci aduna gi nga xamne mo nekk suñu kanam lolu mën nako te yom nako wax kay gi seen bokk ali sall and ak ci walu xarle wi seen bokk dam job ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir bi mu leen di andil aljuma jeet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ak ñaar ñu won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب يالا دي واخني كو خامني كي سو خي ادنا الله خيال تا غي لو ام لو ني دينا الله تا دليل نغا يوبو وايي كو خامني كي ادنا رك موكاي تاخ غي ا كين دو كو دليل تا لامي ام دارا دنجكاي مسال تي ادنا رك تسو الاخره دو ام تي yalla ñu yalla musal ci lepp julit waran dal tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adamay di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jeun ci bir wax ji di alquran di ay waxam yoyep mu def ko dina teewul day teural ñu bay fi teuralam di jaar ci yenen teuralin mu ne am wala bok nit ñi lahum dañu am shuraka yenen yalla yu bokku tak yalla shara'u lahum min ad-din yuraddal len ci diine ma rabb yo xamne lam ya'zam bihi Allah yalla joxewu ci ndegal yalla neena day laaj ñi nga xamne ñom ñoo ne ci aduna ci bëgg deggal yalla deggal leneen yalla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñoo ñu dañoo am yeneen yalla yu leen di reddal lu bokku tak li yalla redd nga xamne fu yalla ne fi la ñoo ñe ne waaw waye fi hi baxna su yalla ne ni la ñoo ñe na wasu dom jagi ni xalam lan xe fal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min qabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala bilyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf
1: ما فعلتم بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم الأعجى فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله منين ولو منين يلا لا ولو فالله يلا خير موغن حافظا توتكت وهو تيلا أرحم الراحمين موغن يرم كفك يرم سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نينت فكا دفع كون باكو ني دغلو ñu tax suñu baram ci sourate yusuf aya juroom ben fuk ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gi yaram ak gudd gi fan bañu dajé waat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
2: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah mokki ñuy deglu yi ngi won ci sourate yusuf muy fukelu sar ak ñaar ci alquranul karim ci ni ñu ko taftale ci kamil bi jangon ko ak yeen mbag ci juroom ben fukki aya ak ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di wone pexe yi nga xamne yusuf ak ñi doon liggey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la Yusuf fay def ba tiyarakam joj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamné mom lañu jëndé woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamné muñu lan la ndax Yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amantukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi ñëwé bëgg fexé ca pexé ma tabarakallah ni ngi ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yollu ngar len rek ba buñ dello marxisme lañ len sant ci seen rakaje buñu ñew ñu andiko rakaje nak ñewagut ñom nak depp nañu dello seen dekk alquran diñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi seen rakaje ak bu ñewé pexe mi nga xamne mom la yusufa da lal ngir tiyeko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana surtu yusuf kon aya juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won pep ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi tek saako yi sotti ci pep mi biñu setti pep mi rek am mbuss gu daanu ni rok seen mbuss ga lol ñu tekki ko fekk lañ jënde won pep dello nañ len ko mi ngi melni tay ku demon di jëndi juroomi toni ciep bi nga jëndé juroomi toni ciep ba nafi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé woon juroomi toni ciep bi ñu fa baat xaaliss bu yépp duwalatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu ëpp ko woor na la ñëgg li lako maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé woon nekk ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakkoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala ba qalu ya abana suñu ko seen lo ñew na juroom ben yoon ci saar wi yoy gone yi ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lu am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wana miru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wana hafazu dañu wattu it akhana suñu rakk ji wana sdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu dello la xaaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dundal sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bour ba mu doli lan la sefu gelem mu juroom yef yo xamne lenn lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashra ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lool nak ca bour ba kaylun yasir nat bu yomb la lolou yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lolou bur ba ngir def ko luko yomb la ndax mom ko tabe la lolou la xali wax xam ñu ne ñok bur bi ño bokk ben bay ya ko bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci tem lolou mom xamaguñu ko waye mom xam nako ah bañuy bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala bok buñ ñëw ci seen bay ngeen bal ma bay sakku seen bay abal len wala bok jox len benyamin ngeen ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rakk ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ra tontu xala mëne len lan ursilahu duma ko yebal duma ko bay ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tutuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gu jogé ci yalla da ngeen may waatal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne لتأتنني دغن ما انيل به تي خالي بي الا ان يحاط لودل ني راي بكم تي يين نيب دغن ماكو انديل دال سوغن ديغول يين نيب واي كين دو في نيو ديما لاي نان ما بابا سا خالي با نانغام نغن ما ديفون تي يوسف بوغن ما واتالي لولو دينا كو باي نغن يوب سوغن ما واتالوت نك دوما لين كو جوخ ميغي لي اي تي نييو لين سوغن ما ني وات نغن وات su ngeen muntawaat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam buñ leen nattalul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bëgguma mu dal jooji kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam bi ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy kolere la bat bi tekki qala mun len allah yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ni wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen wat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko adi wajal ko ne len talal len sen loxo ñu talal sen loxo goor gi xol len ciol giñ ciol rafet lol kala yi rafet lol ndax ciolin ci jamono yoyu kanaan ni ñuy solo bu ko tek yenn arab ni ñuy solo te yit ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu sen papa xol len ñu ma fukki nit ak ben ciol gi nek ben jala bi jot lol kala yi rafet aa mune li day yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bët hadis ba néna ñoom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bët gemmiñ ak bët dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajul al khabra wal jamal al khidra bët deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy bët bu ay motax sen bay waxaala mu ne leen yaa bani ye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu ba benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañ ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen daje mufassiruuna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxaluu mujtamiciina is kaanu ahla jamaalin wa xayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wama uxni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci àlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen wama uxni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci àlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bii duggee leen bunt bii bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen àgg misra faatu bu yàlla numut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax ma uxni ankum min allahi min shay in al xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp koog potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tuur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem ba mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wa maa uxni ankum min allahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaaqub tëje dafa ne leen alayhi tawakkaltu ci yàlla laa wéeru alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru wa alayhi ci yàlla it fal yatawakkali na ci wéeru al mutawakkiluna ku bëgg a wéeru ku bëgg a wéeru da ngay wéeru ci yàlla subhanahu wa taala amoon nañu mel ne maam mu ñuy wax Cheikh Al Khalifa danaan wax ne kuy wéeru day see ci gannaawu borom dayo ya manam ko kuy wëru da ngay fekk lu deugul keng nga wëru ci wëru ci Allah tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun mune ci Allah la wëru kuy wëru nak wërul ci Allah kon lam leen waxon mom waxu leen ne li mo leen di sowe waxu leen ne li mo leen di ar daf ne leen dama ne inil hukmu illa lillah teralin kenn mumuko ko dud yalla lum teral ci yeen sen bayyaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famulen ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom minallahi yalla min shay'in ci dara loolu yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bay ci xel falen sen bay waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bay waxon mo am de ma kana yughni anhum minallahi min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jariñ mu ne jariñu dara la len sen bay waxon jariñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima 'allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nurun nubuwa waye bokk na jaliñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku wa ta'ala ci saxaw walakin akthara an nas waye li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loli nga xamni mom la yalla daggal li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ci mom akhahu rakam ja biñu ñewé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot

ne ba nga xamne dess na kenn muy rak ji muné ko kon yow man nga ñew bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngam guñ la ganalé reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben neek qala munuku inni man mi ana akhuka may sa frère ba frère ban munuko yusuf yusuf man munako momé ñu sanni won wa man mi la ade ko way xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom jamonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yépp bam xamné ki moy mbokam mo ñu sanni won muneko fala tabta isbul nagu nak bima kanu cha lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man ma ak yow te dajé gi man na fi gëna yaatu waxtaan ak mom nak neku bu suba nak dinañu lal am pexé ñom ñoy ñibbi ñu fexé ba yow do ñibbi dinañu lal am pexé fexé ba ñom ñu ñibbi te yow do ñibbi ndax lamanti ko gi doylu guñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga len fi xaar ma tok fi ñu namanti ko mag yow te ñom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko lolu mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy jangale ci ay pexem gën pexem kudul mom moñu jangal pexem mo xamni mi dinañu ko def ba yow do dem ñaaj dari xey ñu wax jaay kat yi jaay len defaral len bam baax bur bi nak mi ngi am ben pot bu maga maga mag waxani bi or la koy tuddé soa wala siqaya mu daldi ñu daldi fa loola duggal ko ci saako seen rakk ji alquran neena falamma jahhatuhum bamulen wajale bi jahazihim ci seen wajga ja'ala duggal na asqayata potu burba fi rahli akhihi ci saako rakam ja leen wajal bu no pirat fa pot bi nak duggalale ko ci biir saako bi pep mi laq ko ñu daldi ko tay sul ci bir daldi tek seen saako bam jekk nak jox leen bayil leen ñu dem ñu war dem ba sori bu doon fi ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaaju gaay dam leen suma azzan mu daldi yuqu muazzinun ben yuqu kat comme sacc la bu dul sacc nak da ngay wax suma azzan mu dadi wote muazzinun ben wote kat ndax mu lañu jëfëndiko ci noddu ayyatu halir e yeen ñeug mi yeen borom gelem yi innakum nakata yeen la sariquna ay sacc ngeen ah ñoom yeguñu dara ndax jëluñu dara dañoo woorun ba nga xamne buñu daan dugg misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gemmi ñu gëlem yi ngir bañ ñuy lekk yeuf jabar loolu da nañ ko def ci réew mi mak ñi buñu daan sammi ay xar xar yi buñu jëgu ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tokor ngir bañ sam xar lekk toolu jambur da nga daan ñaw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gemmi ñi laxat ko ci bot bi bu xar mi génné du mëna lekk dara ba ba muy génn ba ci àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofé bu ñu delsi waati buy ngoon bala ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmb mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoomit tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu
aqbalu alayhim ñinga jakarlo.

نلن ماذا تقصدون لنجن بسيط لنجن ريرلي بديكو سيط نجدق نير نلن ساتش نجين نيوموخ نلن لن ساتش ديرت ماذا تفقدون بدل ماذا سارقنا إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب وعدم المجازفة بنسبة البريئين إلى تهمة السرقة ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم ما ستفقدون ني دوم يعقوبي دانيو بغا جوبنت ني نال نيت داي ام تيغي نقدب او ماك ني تول ني ني نلن ساتيه مان نين واخه لنين motax waxuñu len lan lañ sacc xana ne len lu ngeen di set wala lu ngeen reerle qalo ñu daan ne nafqidu de nga biñu len jubante o lieu ñu ne yeena sacc legi ñu ñu fekk len ci baat biñu jëfandiko ne len ma sa taf qalo ñu len nafqidu dañuy set swa'al maliki nabul burbi jëfandiko nañ siqaya jëfëndiko nañ swa ñaar yëpp benn la sa'un daa'a minna miqyalul malik al murassa bil jawahir waaw nafqilu dañuy seet swa'al malik potu bur bi waliman ñeel na nag waliman jaa'a ku indi bihi ci ndab li dina am himlu ba'ir sufu gileem képp ku ko feeñal dañu la jox sefu gilem wa ana bihi za'im munete man mi mako warlo wo man mi nga xamne ma jite xegni ku genne pot barek dinañ la jox ben sefu gilem ngien bolé ko sefu gilem yi ngien amone ndax fa ngien jëm sorina te it fofu amul pep waw bu kide bañ ko ko waxe mom lañ ko jiñon lepp nangu nako ben jigéen ñi ndeysaan dañuy xagn ko ku faatu bañu ñëwé wax ko waxin wi daan né ndaw si dey ci ko ray mom day jigéen ju jekk la teyit dafa mëna musooru teyit dafa am sàkkalu yàlla waxa wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko ray waaye ki ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla laqad alimtum xam ngeen ne ma jina dikku ñu misra li nufsida fi l ard ngir ñu yàqati suufu misra wa ma kunna saariqin lu jiitu tey musuñu nekk sàcc yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw tontu na lu am solo talle giñ nañ ci yàlla kuy giñit bëgg nañ ceew baat yooyu wallahi wala billahi wala tallay ñetti giñu kay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni ma jina dikkuñu li nufsida fi l ard ngir yàqati suufu misra wa ma kunna saariqin nikkuñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne nabul buur baa ngi ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñii xeeñ na leen fa ma jazaauhu lan mooy payuk càcc gi in kuntum kaazibina bu fekkee waxu leen dëgg a ñoomit ñu jaf ba tey ne yóoruñu fat bi xaalu ñu ne jazaauhu payuk sàcc gi man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi tib saakoom fekk nañ ca càcc ga fofuwa moom jazaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi

0: maa ngi ñaan nga jëggal sama rakk ji ay bakkaaram. Wa adkhil naa ñoo ngi lay ñaan nga dugal ñu ñoor ñaar yépp fii rahmatika ci sa biir yërmande. Wa ante te yow xam nañu ne arhamur rahimin yàgg na yërëm képp kuy yërëm jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Mboolem kuy yërëm yàlla tabaraka wa taala moo la ëpp yërmande. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mas naa seen benn jigéen bu namu doomam daa di koy jàpp teg lexam ci lexu doom ji fii teg ko ci lex bi fii yëkkati ba ca kaw cëppeel daa di teg gémmiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fii tegaat saaba yi di xoolaan mu ne leen ndax gis ngeen lii. Ñu ne ko waaw. Lu muy tekki saaba yi ne ko yërëmën rek. Mu ne yàlla tabaraka wa taala nim yërëmi ab jaamam moo ëpp nit jigéen gi yërëmee doomam ji tabarakàlla. Yàlla nu ñu yàlla yërëm. Inna alladhina gaa ya nga xam ne attaxasu dañoo jàppe al ijla sël wa def ko yàlla di ko jaam sa yanaaluhum dina àgg ci ñoom xadabun mer min rabbihim bu tukkiy seen borom wa zilla ak toroxte. Ñooñu nga xam ne ñoo doon jaam loolee yàlla tabaraka taala nee na merum yàlla li yàlla yu bëri bëri yërmande meram moom dana àgg ci gaañoo ñii li muy bëri bëri yërmande dina leen toroxal dina leen toroxal fi lxayaati dunia ci dundu adduna gii lay tàmbalee toroxal yowmal xiyaamati nag moom beneen waxal. Wa kazalika nii mu leen di toroxale yàlla najjisi nee na la ñuy faye al muftarina saskat yi saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan mooy yàlla saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan man na nàngam yooyee tabaraka wa taala nee na foofu lay jaar ak ñoom. Yàlla nee na walladina amilu sayiat ñi nga xam ne dañoo def ay bakkaar suma taabu ginnaaw ga ñu tuub min baadiha ginnaaw bañ xamee ni lii bakkaar la wa aamanu ñu gëm inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga ginnaaw bakkaar yaag tuub ga la xafuurun yàlla baalikat la rahim yàlla ko bëri yërmande la yàlla nañu baal ti yërmande. Yàlla ñi nga xam ne dañuy def ay bakkaar fi xamuñu ne lii bakkaar la ñu toog benn bis jégg benn waay di waaraate wax ne lii bakkaar la ñu daal di bàyyi loolee daal di tuub loolee day def ci ñoom yàlla nekk ci ñoom ghafour ak rahim. Waaye su fekkee ne dañuy déglu nit mu wax ba noppi ñu bàyyi ko ca noonee ne ca lañ nekkoon loolu day tax tabaraka wa taala du jéggale yooyee bakkaar. Nit nag it bu fekkee day déglu di déglu waxtaan di bàyyi ay tere di jëfe ay ndigal loola it nag olof day wax ne ku am fukk ñu lay laabiire alku da ngay am kenn koo xam ne kii fi mu jaar fi ngay jaar tabarkalla te it nag nga tànn ko ba xam ne kii fi muy jaar fi lay jaar ba demee ba gis ne yoon wii mu jaar bokkut ak ba mu jaaroon nga ne ko salaamualeykum yàlla ko mu ne baale la. Moo tax Abu Nawas benn waay la woon boo xam ne bii tabarkalla tax ko woon a jàmbaare lool waaye dafa waxoon wax joo xam ne ji ulama yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu jéggulóog yooyu dañu ne wax jii mu wax mooy wax ju gën a daw yaram ci waxi jéggulu yaa rabbi in azamat zunubi kathratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka azamu in kaana la yarjuuka illa muhsinun fa biman yaluusu wa yastajiiru lmujrimu ruhul maani xatum juróom ñaar fukk ci jukkib juróom ñeent ba. Mu ne yàlla moom Abu Nawas ee yow sama borom sama bakkaar day wóor na ma ne bakkaar yu mag la tëray waaye man xam naa ne sa njëggal moo gën rëy sama bakkaar yi. Mu ne ko yàlla bu fekkee ñii def lu rafet rek ñoo la yaakaar waaw ñu jubba di ñi mel ni man fu ñu jëm loolu la wax ndeysaan nee nañu ba ñuy fa ba muy faatu ñu ngi fekk mu jeganoo wax yi te moom Abu Nawas niñ koy nettalee tax ko woon a am solo dafa xawoon a sàggan ci wàllu diineem lool waaye xelam daal ak pas-pasam lii la ko ma yoon. Yaa rabbi in azumat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka azamu in kaana la yarjuuka illa muhsinun fa biman yaluusu wa yastajiiru lmujrimu ndeysaan. Waaye kon yàlla wax nañu fii ne la xafuurun baalekat la rahim ku bëri yërmande la yàlla ñu baal te yërmande. Walamma sakata ba mu giifee am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci shaytané te shaytané ñu ngi bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel dal di jul ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci genné nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku merte ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ca lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop dom wala ma saqata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwah fa na di jël aliwaya jël mbollem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economic li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoy moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri dafa am ben jokkolo bu muy am ak souf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak souf yalla si jokk sok asmanu yalla si jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir ya affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureulal sa bop su baba yow ya li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru feulé mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulinu yalla wi su baba 5 tu do am motax ngay deggal alquran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna danañu tit li rabbihim ngir seen borom ñinga xamne danañu tit li rabbihim ngir seen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sheytaan dana fexé momit ba lég lég lo wax kèn du tiit ñepp dañ nan ciocc rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi ñu wir né ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan jurum ñaar fukki goor limi qatina ngir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata ak suñu borom tabaraku taala lil waqti allazi wa'aduhu rabbuhu al-ityan fihi lil i'tizar an ibarat al-ajl biñu jamo selibi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jeglu mom ba balen ndax jamu ay nak taxuton mo bind len ah Musa da lay seet nak ci bir banu Israel ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yeb bañu nek juroom ñaar fuk bu ko defé lol nek yaakaru banu Israel modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan len kilifa yi diine yi ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yeb non la banu Israel defon tan kilifa yi nga xamne ñom ño wara fekke ji mbir ma ndax ñu jeglu seen borom tabaraku taala yalla balen ñu la di nangu ñu tan len Musa len kon nañu dem buñu deme ca khurwa ñu deeyante suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ci xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngut boo xam ne benn yëngutuk suuf, suuf ne raj raj raj ba ñoom ñëpp ñu yëg ni suuf yëngutu na. Fa lamma axasatuhum, ba mu leen jàppee nag ar rajfatu, yëngutuk suuf ga, xaala Muusa ne ko rabbi yow sama borom, law shi'ta, bu leen neexoon ahlaktahum nga alag leen min qablu, lu jiitu tey, wa iyaaya ak man. Waaw, maanaam yow yàlla yaa ngi ma wax ma tànn banu Israil juróom ñaar fukki nit, ma tànn leen nga ba indi leen fii nga bëgg leen rey ndaxte dañ doon jaamu aw sël, yow kon waroon nga leen mën a rey foofa ba rayaale ma ci sax, moo gën nga leen indi fii maa ngi ñoom ba noppi nga rey leen, ndax soo leen reyee fii man lan lay lay banu Israil. Bi maana soo ko dee seet ci misaal loolu lay tekki, moo di bu fekkee ne yàlla ne na ko tànnal juróom ñaar fukk, mu tànn li yaakaari banu Israil, ñu ñëw ñoom ñëpp yàlla tabaraka wa taala alak leen foofee, mu ne kon su ma demee lan lay wax banu Israil. Suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nekk ci li kon Muusa bi mu tànnee juróom ñaar fukk yooyu. Lamma axasatuhum, ba mu leen jàppee ar rajfatu, deg degig suuf, qaala Muusa ne ko rabbi yow sama borom, law shi'ta, bu leen neexoon ba nga nar leen alag, ahlaktahum nga alagoon leen min qablu, li juutu ñuy ñëw fii tànn juróom ñaar fukk di deyaal ak yow, wa iyaaya mayit, mënoon nga ma caa boole foofa su la neexoon yow sama borom. Atuhlikuna, ndax da nga ñuy alag, bi ma faala, ci loo xam ne daf koo def asufahaau minna, dof yi nga xam ne ñoo dof ci ñun, asufaha ñi nga xam ne ñoo dof ci ñun, ñoom ñooy jël aw sël di la jaamu, waaye man du ma jël aw sël di la jaamu, aaruna du ko def, ñi nga xam ne ñoo am xel ñun te tekki duñu ko def. In hiya illa fitnatu, lii nga ñuy teg du dara la dul say nat rek, tudillu biha, yaa cay sànke man tashaaw ku la neex, wa tahdi, ngay jubale man tashaaw ku la neex. Yàlla anta waliyuna, yowee suñu kilifa yàlla, faqfir lana, jéggal ñu yàlla, warxam naa te nga yërëm ñu yàlla, wa ante te yow xayrul xaafirina, yaa gën jéggalekat yi. Yàlla tabaraka wa taala di dégg, mu ne ko yàlla, waktub lana, te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu, fi haasi dunia, ci aduna gi, xasanatan, yiw wér gi yaram ak alal ak fanu gudd, wa fil axirati, yàlla bu dee alaxira nga defal ñu loolu tam xasana, inna hudna ilayka, dellu si nañ ci yow yàlla, tuubal nañ la. Loolu la Muusa tuubee alayhi salaam, moo tax ñaan bi it salallahu alayhi wa sallam am na bu mel noonu ci biir alquran, rabbana atina fi dunia xasana wa fil axirati xasana tabarakallah. Moo tax bari waa ne lu mu koy wax lool ci biir ay ñaanam, ndax ñaan gi daa am solo. Yàlla na yàlla may ñu xasana ci àdduna, may ñu xasana ci alaxira, loolu kenn amul lu toll noonu, yàlla nañu ko yàlla defal. Muusa bi mu tubee ba noppi nag xaala yàlla ne ko, azabi suma mbugal, usibu bihi, dama koy teg man achaaw ku ma neex, mbugalum yàlla moom daf koy tànn, ku ko neex mu teg ko ko. Mu ne ko nag, wa rahmati, sama yërmande, wasiat kulla cheyin, daj na fépp. Yërmande yàlla daj na fépp, waaye mbugalam day tànn ñam koy teg. Yërmandem daj na fépp, moo tax fi mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne bi woor bi ñëwee yàlla ne woor leen, ñoom wuuruñu, waaye fi ne bu ñu lekkee ceebu jën lam doon saf lay saf. Bu neexoon yàlla ku wuur boo lekkee ceeb day mel ni ku yëy ay xeeri suuf, waaye yàlla du def noonu, yërmandem moo tax. Te su ngoon jotee ba nit ñi di dog, doo xàmmee ñi yendoo woon a woor ak ñi wuurutoon, te ku génn àdduna sii nag ba say mbokk sàng la ba noppi suul la nga koor, te kenn xamul kañ ngay woy. Waaye yërmande yàlla moo tollu noonu, su ko neexoon ku wuur tey jii lool lekkati du neex, bu ko neexoon ku wuur tey jii boo tëddee ci sab lal doo nelaw tey, waaye ñàkk koo wooral moom yàlla du tax mu nanguy nelawam ci yow. Ginnaaw mooy nalay nelaw, dalay bàyyi rek di la topp, dala ko wuur ni dina am bis boo xam ne bii danga nelaw nelaw yu naqare yee. Waaye yërmande yàlla tabaraka wa taala toll na ci moom toll goo xam ne gii lépp la daj. Mi ngi yërëm fas yi, mi ngi yërëm xar yi, mi ngi yërëm nag yi, mi ngi yërëm bëy yi, lenn lu nekk, wasiat kulla cheyin, yëmul ci nit ñi rek, kulla chey, lépp lu nekk ci kaw suuf yërmande yàlla tabaraka wa taala ma nga ci. Doomu aadama yi nag ñoom saa bu ñu xëyee li ñuy njëkk def mooy dañuy tàmbali ci bis bi, tooñ yàlla ci suba gi, tooñ ko bu tusbaaree, bu ngoon nañu tooñ ko. Am ñoo xam ne far dan koy yendoo tooñ bis bi yépp ba tëdd jot nag ñu tëdd. Léegi li ngay tëdd sa bakkan bi naan la, yow lu tax ngay yendoo tooñ yàlla tey, bu ko defee nga daal di du mooyu dem fa leen naan café pour fàtte loola, wala nga dugg ci yeneen ndax nga fàtte li la sa bakkan bi wax. moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeuntem ak nafsul amara bisu yalla ci al musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubu hadana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu maytu sama téré tay jëf sama ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñooñu la koy dox wal ladina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla neena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhira ñu doyal ci suk suk tabaraka ndax yermane yalla alakhira du jatt ñep yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman su binde batu arrahmani nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don rd man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ram man nga ko wër nga dugul ko ci bir ndax awrd la rek ken xam fu mu yem waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xat du mom tabarakallah day yem kep yowmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yowmal qiyamé bam deug duggal ñi muy duggal sermandem day wax ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len nak duggulen sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamu yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasula yununti bi ma mujje yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci ben daara gennewul ci ben université sallallahu alaihi wasallam ali ummiyya amutan ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yonenti bobu allazi moy yonenti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fek yonenti bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ti lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum mulen di tere anil munkari ci njombuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan beug ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diine tere lepp kenn mënu ko bay lool ëpp nay wax lolu ëpp nay wax yunit bi neena suma leen digale def leen te la ngeen man waye suma leen téré bayi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alayhi salamu ali téré mi bari la lol tabarkal yunit bobbi way yuhillu lahum mulen di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alayhi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dana deppok saw yaram waye wayu harimu alayhi muy aramal ci ñom al qaba'itha yi nga xamne yu bon la yep lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret ju touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi salamu ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne sow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si sow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan telal ba ay mbokam wër ko meew la ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemmiñ gi ndax xamna ñu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yonenti bi alayhi salatu wasalam dafa andi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal say bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu leena ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mëna ray moy ab soccu rek waye shaytané jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarakallah ngay fa ben almet diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu sallahu alayhi shaytané tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yan yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu sallahu alayhi bimu ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa bamu ci joge wal akhlala ak gahi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mudik mom salawatu sallahu alayhi daal di koy teunk bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amon ci ay najasa ak ay qisas ak ay rayak tayak ray gu ñak tay yeb salawatu sallahu alayhi ñew daal di koy fecc nit ñi xam len lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gakh ya nga xamne kanada alayhim nekkon na ci sen kaw gakh nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gakh nga xamne day té nak bi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu dëgeeral ko taxaw ci wétam ba mu dëgeel wanasaruhu ñu dimbileku wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko ma andak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeural ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko mel rek yaay gem muneko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal muneko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamné buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullahi ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lir juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñu nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu dooro ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopu lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy noddu ci sa nopp dañuy bayyi shaytané mom noddu ci sa nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañu way ci xali tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tagon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexon noddu ci nopi goné yi bayyi ba shaytané mom waxi ci lam tay waxyu lolo koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddoté ca safa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopam ndeyjor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen dal ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi dor noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman momo yonu ci yeen wal ard momo momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu mute ku demol ray yalla tabaaraku ta'ala ku demol ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'alakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolu ben jaar jaar la bu jaar ci digënté bi ci biñi netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci din suwan mune wa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñoom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoñi muna nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu dagg len fuk ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñi ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk nak fukki bat ak fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyuko wahyu bi yalla moy dey dey yonenti bi ndey lu soufé ken du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko dan sandi muy nek jaan muna ko dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé ne dañuy dok té nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bol leen ñetti koop tabarakallah boko fekke mënu ñoo fexé ba jubo ci li nga xamne moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñepp ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñepp daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben teranga ak bu yadd muy ñaari teranga wa zallalna alayhim ñu kérale leen ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu teranga wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al man modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al man lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti yu ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegaleen leen ñu tay lek nak ba benn bëss ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: aram nga ni inna la la yastahi taqaw lu kenn du ko def lool moy yalla amul kess boy jangal quran da ngay xam di ngay taxaw de waye bitté bo taxaw fofu rek wax nga musul yalla amul kess kenn du ko wax fokk da ngay jall inna la la yastahi an yadrib masalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal ko ben signe ne la ci dagal na taxaw mo waye fe de bo fa taxaw won da ngay bokalé yalla rusuta sabb masalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama tawqa wonu lu uppu yo yewodi dañu ñew ci yoonu ci bi nako way fu yalla ji alquran ji manan yeñu wa jar ko nga picci ma xorondon nga way fu yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonu ci mooy len wax bu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jar goñ da ko laaj bamuy wax leñ da ko laaj bamuy wax xorondom da ko laaj bamuy wax yam bi da ko laaj mu ne kon ko yo laaje ma wax ko tey ñen baye xamna yo la ndax yalla ñu ko tuddu ci terem bi ci baye baye tuddugul kenn kana ci ñu tudde nak te waxugo ba saale ko tuddu yo mo fi jele nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu reey won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu goor du matte yalla yebal yowu goor yowu jigen wu ndaw ndax yowu goor du matte te yowu jigen buy matte soxora taxut dafa bëgg indisposé da bëgg gis ragal su matut nit du gis ragal kon fokk mu matta la boole si dara tan dara tam ndax bu ànd ak jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay rek xamal yo ba yo duggé ci nobba namrus di def ni rek ba gon nobba di yo muy def ni rek di soti ndox bu mir mais say nak wa señ la opéré mu ci nak ñu nako ñu dindu bop bi mu ni ah nako wa mu ne say len yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dag bopam dakal defal kele def operation bi mu len jir c'est na mourus ni ha ñu ko mi ni ndekat yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dag sa bop da ngay dé waye tay ji mum kiyam tan yalla def pour na mourus nang ko dag bop ba ne tan ndiyum ci yalla ci de tok gaay yu paga dag baat bi jël ko dag bi def bop ki fek mom salam aleikum mais loolu yalla ngoy jey rek yalla kon rusutal sadd misal ci yo wala lu upp yo fa amman la fi ni nga xamne amuno gem nañ yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rek ay dëkk min rabbihim sen borom la jëf wa amman la fi kafaru ñu weddi fa yaqulu ñom dañuy laaj ma sha aradallah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sadd misal Allah yalla djublu ci wax ay yo yalla mune xam nga yudil bihi kaseera da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi kaseera bi ci djubale ñu bari manam misal day sank ñu bari waye misal day djubal ñu bari loolu yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga deg dina ah ku mën di misal bo misalé gaay sank loolu la yalla wax يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل بسانكو به كمثال نك الا الفاسقين لودن ني ген كاب ناخ نيوم لا ني بغي ديك تي مثال موي تخ ني سانكو benn borom xam-xam bu baax doon misaal daal ne Kumba Gaaw la fekk journal bi daal koy génne muy fecc teb sëriñ la. mooy liñ bëgg a dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekk Imam Maodo Sëlé day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi-léeg ñoom it duñ nu ngo wax-wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne say diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana ah wala nga ne sëriñ diw tudd murit ñu ne xee le c'est un vrai murit waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ka nga fay bëgg a roo fi ñel du fi nga bëgg a wuti beneen birig birig boo ko def danaan sóllu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag kon yudulu bii kasiran wa yahdi bii kasira wa ma yudulu bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñëw ci jàdd ñan ñoo ci jàdde alladina ñi nga xam ne yanquduna dañuy firi ahdallahi kullëre yàlla dañuy firi kullëre yàlla min baadi misaqihi ginnaa buñ ko kullërantee ba ndëgër kullëre gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko wala kullëre gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko firi kullëre baax kullëre goo am sa digganteeg sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullëre ngay seqal say morom nag mooy kullëre sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ sàmmal kullëre bi bu ko firi mukk ndax firi kullëre bàkkaar la yonent bi alei satu salam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe ci bañ firi kullëre xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yépp dañu loolu ñëw waaw doo dugg màkka parce que dañuy signé ne doo fi dugg mu ne acca ñu signé Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi la ñuy fii ñuy signé ñuy part yéen itam ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustapha waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yéen itam bañ daa bañ a firi kullëre benn waaye mos na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yéen itam yàgg fa lool mu door ñëw nag ah yaa ngi fa ñu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kullëre dégg naa Cheikhul Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi kullëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bousuwa mooy indi bu xonk ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yàqata aw na ñuy dagg ma amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg mooy an mbokk dañuy jox dañuy dagg an mbokk bakkaar bi gënu ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dog mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokk mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seetee ñaari yoon seetaan ne la seetaan ne mbokk bi wax naa kéemul kër xam naa kéemul kër bu ko defee sa soxna di wu di def nii di roo di ko romb soxna si na ngeen def maa ngi fi seetaan muy bëgg a dugal mel ci yow ba bul ñëwul ci nga defee nga ne waa ji comme du ma seet du ma ko seet dagg nga ku ne toog loolu la seetaane bëgg bu fi benn waaye ne ci ko nga ne yarhamuka allah seetaan bi dégg mu ko si ne taalibeem la def koo gëmb bu ne ci soo rek mu ne ko yarhamuka allah pour su ëllëgee boo waxee ci soo doo wax dara seetaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon, waaye nag daganut. Naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar? Maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla. Su ko weddee nag léegi foog ñu laaj waa yow mu ne tax weddi yàlla. Mu ne ah mu ne ah wa kuntum amwaatan da ngeen a dee woon fa ahyaakum mu dekkal leen ngeen di waxu ni te suma ginnaaw ga yumiitukum dana leen layaat, suma ginnaaw ga yuhyikum dana leen dekkalaat, suma ginnaaw ga turjauna ilayhi ñu dellu leen ci moom.
2: Waaw ni ngeen koy weddee,
1: lu ngeen tig seen bët nan ngeen koy weddee? Waaw dama adama mi nekk góor ñi toog ci barab bi, dama adama góor saa bu toogee rek lekk na dara na ko wóor ne doomam ci moom, loola dana rees mu ne ci moom,
2: loolaa nga dee
1: suñu añ yee ci kër ga fi nekk nii ay doomam nga ci ay nit yu bari ndogul tey ay nit yu bari nga ci moom la suñu ab di wax naan góor góor seen muy waxu ak karam la woon mbaam nawe mbaam ñam bi yàlla ko yàlla yoon suñu ab di waa nga ko waxee mu ne góor waa jooy seen muy waxu di tiitoo ak karam la mu la woon mbaam nawe mbaam ñam bi mu ne kon tiitoo jëru ko yàlla ko yàlla yërëm. Kayfa takfuruna billah nu ngeen di weddee yàlla wa kuntum amwaatan te nekkoon ñu dee suma ginnaaw ga fa ahyaakum mu dekkal leen suma ginnaaw ga yumiitukum ne leen rey. Ñun ñaar xam nga fa ne ñu gis gaa yi dem tey ci am na ko dem suba dina am ñu dem tey ci ngoon dina am ñu dem waaw bu ubbee rajo rek dégg leen tabarkal ña ngay dem rek tey ñoo ñee dem suma ginnaaw ga yuhyikum ñu leen dekkal waaye ñun dañuy xaar bañ dem suma turjauna ilayhi ñu dara leen ci yàlla. Yàlla daal huwa allazi mooy nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal ma fi l'ardi li ci suuf jamian lépp li suuf lépp moo leen ko bindal moo tax doomu aadama li suuf lépp moo ko moom doomu aadama moom jent bi moom moom weer wi moom moom suuf si moom moom lépp ndax lépp ñu ko bind ci ngir moom moo tax yàlla joxoñ ko ne ko yam na aada xalaqtu l'ashiaa li ajlik lépp laa bind ngir yow wa xalaqtuka li ajli xalaqtu l'ashiaa li ajlika wa xalaqtuka li ajli la tastaqil lima huwa laka amman anta law bul toroxlul li nga moom bàyyi fikk la moom mu tax bu dama adama dagee ak bant def ko galan takk ko galat ci nigli yàlla jaaxle ne ko kii dana am moom ku moom ku ko moom dana am moom ku moom ku ko moom nga dem ba moom nga bëgg mu xeetle la huwa allazi xalaqa lakum ma fi l'ardi jamian lépp dama demee ko moom suma ginnaaw ga stawa mu yemoo ila samaai ca asamaan si mu yemoo ca asamaan si yemoo mooy toog mu toog ca asamaan si waaw nu fa yàlla toogee loolu la kenn xamut loolu la kenn xamut te imam mali nee na laaj ko bidaa la mu ne toog daal ku ne xam na toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj na nu mu toogee mu ne bidaa la daal ne waaye ko doon laaj génn leen waaye jàpp ji parce que loolu kenn du ko laaj dañuy gëm rek ne yàlla ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la toogee ma tax benn waaye mas na ne yàlla nga toog arab ni ma toogee sama sées waaw gars yi daal di koy sàkkal bi suma sawa yi la samaa yi fa sawaahun na mu yemale leen ba ñu nekk sabaa samaawaatin juróom-ñaari asamaan wa huwa yàlla nag bi kulli seen alim lépp la xam bu defe ne day nekk booba rek li fii réer ko ba tax ku nekk ku ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mbëkk cere tuuti génn di seret naan damaa woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala wa huwa bi kulli shay'in alim wa idh qala rabbuka wa atlikun kis kero ba nga xamé né qala rabbuka sa borom waxon na lil malaikati malaika yeb inni ja'ilun fil ard damay def ci souf si khalifatan kuko taxawé dama bëgg def souf ku taxawé souf sam ko ba sam fa njub ak jam lool la bëgg def soir la bu yagg lool yalla wote fekk na booba ay jinne fi nekkoon yalla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam jinne mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daal di bindaa yeneen jinne neneen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñ xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faabaab dal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax coow réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne oo affaire am na moo tax réunion bi keroog malaka yépp ñoo teew iblis mën nga teewaale moom nag du malaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fi mu tudd malaka yi tudd ko waaye du malaka yaay dem xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk muy mujj ndaw ah suñu ndab li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku cëri tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugalan ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boom xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka mënu ñu dugg ca waaye kaana meen jinne iblis jinne la sootu kat fi qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difa tóor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fi tooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a falu déedéet malaaka la yaxuna allaha duñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaal yàlla daal duyu ñu ne yàlla boo fi naree indi kuy yàq tee nga bàyyi ñu yow ko sàbbaal yi rek ñu yow ko sàbbaal yi wa naxam nu sàbbi xubbi xam dikk ñu yokkal la sàbbaal yi wa nu xaddisu làkk ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal dutee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwu ñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allaha ma amaruhum jaa tax mbir maam yàlla bind Adam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba tam fi jam jam ñu suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix. Tubaab bi moom boo amee réer ndéki nelaw fa moom am nga la paix. Islam nee na la paix day am juróom, juróom fu am kenn amu jàmm. Sa bakkan bii kenn du ko jël, sa alal ji kenn du ko sàcc mbaam ko njuuj njaaj, sa diine ji kenn du ko foye, sa xel mii kenn du ko walbati, sa der bii kenn du ko nag ngañ ngañee. Juróom yii bu amee jàmmaam na, bu amul kenn amul jàmm. Moo tax fi ne kenn amul jàmm, moo tax fi ne kenn amul jàmm. Oto boo dugg sax xamaa ne taxaw nangu li ngeen yoo ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw. Yàlla kon ngir moo wàccee aadama mu am fi jàm

loi yi tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raflé noy def ba sangu so takke jabar noy def ba mu duggu neew ñenti yi mom tam mom ngay assuré do ram jam motam ñi tuba bi jangal du len jangal ñent yi ndax bo gënne gënne diplôme métier da ngay am jamm mom dañu jangal lak lak je pense que je crois que wa yi la tuba bi jangal way ñu re balé motam su mo ñu ni fiwutal ni doon dundé ci la suñu ndigi daaka bi mu ko modernisé bam ko modernisé gu da ngay bay am gam sax bay am sa dugub am sa gerte ñom seen yoyu pulox ci tokor bi su ngon jote nga na ñoxé ci pep ma na ñoxé ci gerte gi lak deug def muy laahu nadir bu sax nga am sa japp tabad modernisé ko ko xey nga am ko sa mous dem marché dugu marché super dugu jimbo dugu ñom seen yoyu indi ci kër gi lolu yep mu ñu ko am motax dundu dina xari ñep bay yalla bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bu xox la fi plan la dañu na bari il faut ñen planifier fekk mu tagu ñu témir wa fekk yeex li nekk ci ay kër wa ñu dugg fi ñu bo xante nekk 30 000 ak nekk 15 000 parce que lolu lañu tomat mo moderniser suñu dundu dañu nangul ko ko وعلم آدم الأسماء كلها كون مول موي الأسماء موي توري يوي لاكو يالا جانال سبحانه وتعالى غاي لا نيوخ ديف نكو لي غراب لا لي نانغام لا ويسنا لولو باسكو لي غراب لا تاخول ما تود دوغ نياخ خامني غراب يي غراب لا نو دا ngay خام نان ngay بان غراب بي واو ثم جناو غراب بي يالا نابي تعالدهم على الملائكه لواي مو خامل كو ملائكه اي ملائكه مو نيام نك كو خيس ماي ديف ليك مون لوما سي خام مان داماي ليك omar may def na mo luma ci xam man damay nan ko rafa may def solo malaka mo man damay solo waaw ko tek soxna may def am deuk malaka ni mo yeen ñu dañu takay son motax bam ne len fa khalam lan anbi'uni khamal len ma bi asma'iha ulai tulwa'i in kuntum sarihina bu ñen waxe deuk ne man ngeena jere suuf qalu ñu ne ko subhanak sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lu li nga ñu xamal ñu li nga xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullilah do lu ñu xamal waaw motax sab jangale kat lu xam la rek ngay xam waru tayib sofé na yalla jappale ko waaji na ko tayib ndax xam nga xaanam li muy tekki munu ko déedé lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jaxpat qaalu malaakayna subhanak laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana ludul li nga ñu xamal innaka yow yàlla أنت العليم يا وي أجي خم جي با خم لب الحكيم يا وي خرن با لو ديف دو ام نيومتي ملائكه دا داكو قال آدم قال يالا يا آدم يا آدم آدم نيوم منو كو ام بيكم بي اسماي خمال لين لواي كوما ماي ديف بالك ها نوي ديف با نان adam dal ni bu fekke sd ramna dagay defu dara police dawon ma ñu xëcël la sa bir kër bo soxla ndox it dagay tijji rubu bi mu xel su fessé nga tej kon nga am ndox waye bu ubbi lu jox nan ubbi du ubbi loi la loi loi may ndox malaka ni allahu akbar ki wam xam

0: ci xam xam ñoom xam ñu ko def li muy yéen
1: loolu mooy sujjud yi.
0: allahu akbar kii moom xam-xam yàlla ne des na ku xiif na yee ko lekk adama daal ne ngay dem marché ndugg-ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàq daal di daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a sàngu nooy def mu ne dangay wut kawaru xaar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oh malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëgg nag ne ah bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir muy néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yomal xëyaamati loo fi def rek duggal ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daal yooyu ren gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daal yooyu gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yomal xëyaamati wa allama aadama al asmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yooyu boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Hadji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen njàbot daaw ñëw fii Sëñ Saliou kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex na boo xasee mutile si ñeent yi yor nga toog fu nga dëkk yor nga dem fenn man mi ko mu jëne si gis ne maa ngi Dakar di wax ñu falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko daf ko firiñ fànce lu gën a yàgg li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fàncee bi asmaaihim qaala yàlla ne mu ngo ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samaawaati kum fak asmaan wal ardi ak kum fak suuf wa aalamu te man rek maa xam maa tudduna la ngeen feeñaloon keroog wa maa kuntum taxtumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca jaraay wax ne kii bu ko demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne li ngeen di sàbbaal dama bëgg mu yokk lépp la ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi si jóota daal di koy taxawal
2: loolu baaxul de ñu dem de wallasina góor ñi nga xam ne nag ñu tawaffaw na dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xale moo tax waxul yemwutoo na ñu tawaffaw na minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari moo tax yàlla waxut fii yemootoo na lu am solo la alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey li sànnu usine bare ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ngay sànnu accident dee accidenté dee ngay sànn léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba ma bu mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c' est trop wallaay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa waaleykum salaam góor ñi dañu waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëw ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne reyal mi jiwe ci ma ko mu leen di góor gi ndey sàn ñu may Bilal mu dadd yàlla daal mooy karam rek mu ne wala wallasina yutawaffawna minkum ndeysaan waya daron ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarabasna da ñu tinj bi am fasihi na ci seen bop arba'atu ashhur ñenti wër wa ashra ak fukki fan ñenti wër ak fukki fan lan la ci di tinj kon tinj ñenti wër la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yang ko war tambalé bës bimu dé le gën moy nga défé ko fala sa taggi jëkër fekk yoonte bi néna bëpp jigéen bu sa taggi jëkër ñu fam la fekk nang fa tok ñenti wër ak fukki fan waye bul fa tuxo di dem fenn na nga tok fa motax julit yi bu fekkon jigéen dafa nekk fi soxna ci oustaz oustaz fatou ñakul yaa tax ñu bëgg genn jigéen ña l'islam day wax na ah yéene ko gaddu bu genné ngeen bakkar mu ne kon goor ñi nga xam ne dañuy faatu min kom te bokk ci yéen julit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tinji ñeenti weer ak fukki fan ba naa ko ñu yenn ci idda buñ la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootu iddawu da ngay tinji da ngay tinji boo doon tinji bëgg a tinji ñeenti weer ak fukki fan farine da nga am ah dala nga génn da nga am doom dana ko wax insha allah fa isa balaghna bu jegee ajalahunna seenu ab wala su matee fala junaha alaykum amulin bakkar fima faalna ca la jigéen ñi def fi anfusihinna ci seen bopp bil ma'ruf ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amulin ci benn bakkar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkar képp ko sa idda jeex sañ nga sangu ba set poudre lépp sa du jekk tabarakallah musoru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tinji am ñaari semaine far am doom ba ma ne doon nag mu toilette ba jëkk mag gi ne ko doo fi toilette woon ak mu ne ko toilette dëgg ñu coow ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda di la tinji ba jeexoon tabarakallah wallahu yàlla bi ma taamaloon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpa la mu ñëw nag ci jigéen juy tinji da nga xeeñ même ko waaw mi ngi tinji saxe saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la wala junaha alaykum amulin bakkar fima ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé ñun xijbatu nisa ci labat jigéen ñi te fekk ñu ngi ci tinj amuleen ci bakkar aw wala boog ak nantum da ngeen koo nëpp fi anfusikum amuleen ci bakkar nog ndaw si denc yàlla mu ne amul ci benn bakkar ñu wax wax njëkk mu ne amuleen ci benn bakkar waaw lii bakkar bi daal mooy ñëw naan bàyyi ma xel ah cent mille léegi nii ah déedéet yooyu bi yëpp ëpp na waaye daal defi nu rafet defi nu rafet nag yàlla waxul ne nii ngeen koy defee waaw nii ngeen koy def waxu ko gars yi daal bi ñu def baare bi ñu def seen film boobu am na ñaari ñu ci defoon yu am solo seen théatre bu ci nar am na ñaari ñu ci defoon yu am solo mooy ka ñëwoon ne ko samay daal lañ ci buntu kër gi wa salaam baax na boobu baax na waaw dencal ma sama kaala gi baax na façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp na boobu ëpp na yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko am na ko miir fa taskuruunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jóore ci tinj fokk góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na man da ngeen leen waxtaane walakin waaye laa tu bu len digi dara waxtan len rek way bu len digi dara wallahi laysan la tu'iduhun bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi nek la ñi ngi won ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigen ju ne ci teñ yi te ñu na ko labat mu am yum te maye am yum te tere te mom ku ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mu ne alima allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor yi satazkuruna hunna da ngeen leen tuddu di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama mom metim teñ yi jëkkeeram genn aduna fop goor ñu waxtaane ko leg leg wa biro ba le garam place mune walakin waye su ngeen leen di waxtaane la tuwa'iduhunna bu leen digënté ak ñoom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mëna dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqnatan nikahi bëgg tak sey bi bu len yakam di bu len tak muk hatta yabluqa ludul dafa ag alkitabu na kenji ga ajalahu ab apam li fek kenji ga agul ci apam bu ken tak bayi len don am fukki wer ak ñenti wer ak fukki fan su xey genn ci kenji ga bu baba bis ba ku bëgg tak bu la nexé tak ci mes ba kum neex nga nekk ba ci ëlëk sa ya xam way dal na kenji ga ag kenji nak jigen ñi ñaare dañu ci bari ay serigne té jigen ñi ñoom ñay nekk ay serigne ci loola mo tax kenn xamatu lu ñuy teñje légui xam ngeen ni Dakar ñun ñi joggi ci Alba ñoko fess bal bal yi salum salum yi jalab jalab yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk li fi yeen yeboy legui ku fi teñju ku nek jigen ju la jale ci joge bawal nañ doon teñju bawal la lay wax jigen ju joge kadior wax la kadior na boole la bawal ak la kadior ak yoon Dakar jigen ju joge Saloum wax la Saloum nga boole kadior ak bawal ak Saloum yeb bu ko defé jigen ju teñju boko gisé da ngay defé daf bu joge fal la wallahi ndeysan sagar ina joxorum du nango sal lu julus lu set du nango da sangu nena ñako bu su bank say tank ni lay def ni sam bu toge talal tank yi waaw ku mëna dekk al ñeent wër ak fukki fan nga sal ko su tank yi do tok ci bilal ah ku jaxal ko sa jëkër bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bu sangu bu genn kër gi bu wax nal nga bu bantu salam bu la lay bi sori del nga bu paka bayu fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu na ko gis dé bu digi mi genn ñu na ko gis dé yow ko gis dé tay mu dé wallahi ndeysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeex bul toilette ba ken dila xam dila tak ci biir teñigi jeexna waye bu sol waw sol sangul bu fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan teñji lolu bax ak defene teñji da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci teñji sa jëkkeer ko mom ba leg leg ñëkkay ñew naan la dang ko añaan mom momu tinji gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mune wa alamu xam len ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum li nek sen xel way way fahdaruhu maytu len ko maytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñom sen yoy ndax ku sa teñji jeexul kula tak tak nga lu haram tak nga jabar jambur ku ne ci idde ken du ko tak ku ne ci teñji ken du ko tak lolu tagal wala mo xamne nak ne allah ya la ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yereme la ku labir la yalla ñu yeeram la junaa aleikum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu yeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla neul lu amul ben bakar leg leg goor gu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar ne san ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jawaji dal yi reene ko deug la nopuy nopuy ri ha dara xewugo waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nga lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar awal bok tafridu lahu nafaida ngeen rëddel leen cyan ci joxewu leen lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd cyan te ñu lay may jabar nga ne si soxna si ne la danga may may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fësoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50,000 la ñaan nga ne ko dina la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñoo ñu ko jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxul na nga fas yéene fay te weeru jot na nga dugal dara baa muy mag loolu yi ñu yónni ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20,000 waaye mooy ko ji indi na ci 1,500 defal na ko nangam ñu xam ne loolu alal la jëm ko war a jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50,000 nga lamb sa poche woni ne 50,000 ngi desselo ko dara mu dess legi rek yori nu waat ci taaju waye mu ne nak jigen jigen fa tay tak tay fa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe wamatti'uhunna na ngeen leen jox yóbbal ay bagage yu ñu yóbbu paas bu ko yóbbu ñetti complet ñaari peeri dàll ak wax ju neex dati laal fii Ousseynou ba mu fasee jabar ja wala Hassan Bok ba mu fasee jabar ja fase ko ba noppi may ko ñaar fukki jaam ak ñun fukki junni ne ko nag alquran moo ne ku fase ba àgg fii ñu àgg munti leen ànd waaye doy la ma ci yow daa di jooy soxna si daa di jooy ne ko gis naa ci yàlla su ma xamoon ne na ma doon def su ma ko dee def fii leen jëm si du ma ko def man mii doy la ma ci yow noonu lañ bëgg ku fase jabar toll fii nga def ko tey nga takk fase tey wa matiuhunna na yeen leen jox yóbbal borom xam-xam yi fuqaha yi ñoom maalik ak yooyu wamatiuhunna dañ ko war lawal ne jëpp jigéen juñ fase rek am nga àq boobu yóbbal li jox leen leen yóbbal nga ne waaw léegi ñaata laay joxe mu ne alal muusii qadaruhu kiyaatule na joxe nim mané manam borom million yi bu fi joxe ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa ala al muqtir qadruhu ki yalla xom force nga nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay bu ñu tak fi jabar yi jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme way yi amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dedet comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna على الموسع قدره وعلى المقتر قدره نيل بو نكو ديف نيي فام جابا واو كون سما غاي نيي تاك بو نون كو تي جي ني امنا جي نيامت نيل يالا واخي رك امنا تي نين فيني اي نيو لاني بغ باسكو اي ماتيرياليست لاي واي امنا تي نيو خامني بغ نيو لولو دي رك لاني بغ اك بو نخي امنا لك ko am dom ju tekki su magge awla ko am dom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musiji qadruhu wa ala al muqtari qadruhu lol nak mata'un bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko janniko tasare bagagam yalla mu ne lul baax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi weer ak ni ma lay tere li mëno ko bayyi war naa la bayyi woo jedd naa la ci laal bayyi woo duma la duma nag léegi wol sa papa wacc naa la wala boog wacc naa la toogal tij yi da bu sa yedd jeex nga ñibbi mu toog di edda soo xëy jox ko défense mu toog bu tuubee nga fay li tiye sa jabar bu tubul bay day jeex salamu alayk nga ñaaral ko gaare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gaare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi bi sa haqqan neena li droit la bu ñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi di ko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len fasé min qabl an tamassuhunna lu jitu ñeen di jebal am nga jabar jebal guñ lako wacc gako wa qad faradtum fek rendolal ngeen len lehunna ci ñoom faridatan cyan nuy def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rendol waaw da nga nekk Italy yone ñu takal la jabar faatu ñu takk faatu nga togg bam yàgg say mbokk téléphone yi suukale leen nga wacc ko allo diw ñu ne allo sa jabar ji du toog ngaay mi xale yi dem léeg-léeg mu dem puur nangam nangam ba nga wacc ci ñàkk fay da fekk rëddoon nga da nga jox 50000 yàlla mu ne wacc nga 25000 na nga jox ndaw si 25000 100000 nga waxoon 50000 1000000 nga waxoon 500000 lépp li nga rëddoon ci faratu daal xaaj ba na nga ko jox bu ko defee booba kenn du fooy jigéen ñi xaaj moom ndaw see ko moom mu fajee soxla te it fase naa la day tiital jigéen defee nga dampe ko loolu ndax xel mi dala illa an yaafuuna lu dul ñu baale lu dul ñu baale ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafuwa wala mu baale allazi waaja nga xam ne biyadihi ci loxoom la nekk uqdatun nikah takum sayba takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi baale manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy bayele mba bayam ci wopam ko ka su baale nir ma wacc la la ba tax koku kenn may jigen te amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te ne ko rucca sayba wel waaw jigen bu fekkee ma sësëy su ma sësëy nag ba ci bàyyam d' accord ku ko may baax waaye bu mu sësëy kuko mana maye ku dul bayam sey dur la nikaha illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi nañ dem rap sangam ñu maye ñu wëru de parce que ñooñu momu ñu ndaw ci momu ñu kilifteew gi te loola day fi ba tax legi ku ma gëse yi bo gisee passé glay rek ñu mën mën rek ñuy jël bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox ci mbé dina ah man ñu may ma bu yag waaw man ñu may fi la may ñu no passé glay ñoo may ah waaw ana ci bu ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu ñu wax la ay ñu saw ñoo may jatté fekk ñun tiru yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn papaam joxe ndigalu may ko wala mom papaam may ko waye deganul kenn wa joge fa rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah madam de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol da lay wacc ay sunu baalu nak fokk nga joxe genn walu da nga digge won wa anta aqwa ngeen baale aqrabu li taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotee guñu war ko jox genn walu lam ko digoon nga far baal ko ko yalla lan lol mo gëna jëgë ak ragal yalla ndax da nga baña lek yi fi jangoro tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jamour waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram ki jëli dagal lepp nak mo lay tamay dugg ci lu haram motax do ma armi war nañu xamé lu dagal nak lu war leg la ñu ciow ci ndax plan familial dagal na suñu né waaw ndax war nañ ko def dëd parce que fiq da am nak li dagal na wala dagal nak li warna wala wor am na lo xamne kenn du set ci fiq ndax dagal na dagal dañuy wax ndax warna wala wor waye lepp boko xéne ci dagal na dagal am na yu bari yo xamne ngi koy bayyi tawarkalla mune yeen ñi fa fe wala tansaw way way bu len fatte al fadl mba ga doxon baynakum seen digënté ak seen jabar ha yami wacc yalla mune bul fatte mbax ga doxone sen digënté amna jamono yum neexal lol lay so ñëw ñu ko do la jaay ñëw nga ni sokk ne waaw lay tajal ci yëm jëen bu neex ji la wax yu neex la ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbax nga xey ben bis wacc di wax di bon yalla mune na bu len def noon julitu def noon wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasala bu tang taxaw ci jukkir gi nan ko waaw yag na fi set nangam nangam fa bo buri mu ni diet am na fum nexe won deug la ba muy romb buntu keur yeb ñew ba sa buntu keur di la tak fasala tay ngeen di xasan ci taxutul kon nak bu xass kan bu la kan xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'maluna ci li ngeen def dim ba tay basir ko gis la taxam ko kon na xasante bi jeer ko wallahi ndeysat suma borom rek kay kare madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jabar da ngay wal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu leen la ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli ni julli waré maîtrise sa kër yomb la so julli ni julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli li julli waré say yomb la waye so julli li julli waré da di xam ak yina ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis-sabr wa sa'a dimbali ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite te ak njulite day tax ngeen sam ak ko sey li ci nek julli gu wer day dindi reeri dama dem bo gis mu reeri ñaar la julli julli gu wer waye bo ñew ci jakk ji lolou day xoss sa reeri waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou day dibi ak reeri hafi su ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi deesal de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati na nak julli takusan de len julli nga ne ha mu ne rawati na nak julli takusan wassalati alwusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am na ño xam na li fekk ñu sétan match am na li fekk terrain am na li fekk ci entraînement ba am na li fekk classe wallahi mbessa takusan do na jema am ño xam na ñu ci gitt ga jema yow xariya wassalatil wusta waaw julli takusan mam li wax julli digg wa qumu juglan qat qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi na ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw naga xal seenu yaram xamna ci kanam ku ri ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azza ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen di wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum bu ngeen ragale ñu leen di dakk ñen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli da ñaan dakk ni ngeen daw mu ne amu ne de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla wallay ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm li ni allahu akbar yokk saw tank di wax bi jang bu ko joté té nga xamné ñu ndaru ko ndaru ko ci gitchu ko ci jot jox taw wéji waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok sa waxi ndaw bu baax bu ko joté ndaru ko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gisam pa sa waxi bu sel ma jot bu ma né tok sel ma xair mboko mo nga daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jum ñu moy sa tan waye yalla lim bay fi moy bay julli awmu jotna bay munade
1: bagn def te mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraka taala nena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bagn ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara azalikum lepp lu nekk ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabarak wa taala neena jigen jojé dagan na antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi am walikum ci seni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janak waxu ñu la ne fokk mu tay nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fam yam lu tut tut amul fam yam waye dal am walikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yara bandaw sene ko heyta lak muneko ma asallah yalla mu ci yalla musal ngane lan tabarakallah ndax mom xamone lan lako ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci luddul ngeen koy jappé njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen ba ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jot ak mom famastamta'tum bihi lu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faata ji ñewna lenen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fuk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci min barba wax ko ben sahaba deluul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teural ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du dégg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du dégg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goñi an yanki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na sét jigen jo xamné wa koñ bi xamul ñu ko baat bu rafetut mënu ñu ko xass xass bay laal say doom koka ku goré la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku koy denc ku nek ca nga wara dem di ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatullahi wassalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gëm yow mi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gëm waye na nga xamne man xamna seenu gëm bu fekke ne yow nekko ku gëm di tan ku gëm day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jam yi min fatiyatikumul mu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bokh jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen joxlen ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal ko lolu dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فاذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër legi fa in atayna buñu ëndeté nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhinna warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma 'ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor téméré ya mo fekkene amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fuk nisf ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal ala anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñoñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara lu du leralal len rek so xare wuma len añane wuma len xatuluma len waye dama leen bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu wërdal rëdd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci biir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko ngana nak legui nim ko waxe duma ko defé non bi mune moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alcorane non lañ mel yi alcorane teural suñu ko jëlé rek dal di am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral la len wayahdiyakum dafa bëgg yit orienter len tek len sunanal ladina cakaw yoonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryama nek ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour tété jigéen ñi omat leen tek leen fo xane buñ ca tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax ga ñaara du joggé ca bayja ma ngay joggé ca yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gaañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wallahu yalla alimun ku xamla hakim ku xereñ la te mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal waye daf la bëgg jéggal ak ma xama tax murdal la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu fekke ben ñini kar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mini kar bi moy yow da nga fusil dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bool nit ñu gëmut ne mini karu yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yubbu dagana nit ñoo xamne gëmuñu ko ñu ni mini karu yalla bi mo jëm dagana Allahu akbar mën ta sati da ngay gëm ne mini kar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga dugg ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garas ba nangu wo dug ci car bi nangu wo fay pass tena da nga dem dagana ah lolou du fati ñing ñok alcorane batay nun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba wayuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen am top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ni banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu demanté ñu gisaat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit yaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen lepp jar lañ ko way nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro ka solo nangam ja mu na la waw parce que ñoom ñepp ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lamba ji waye lu fi waye man dañu massa yebal benn bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi daldi roppi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahid muy shahwatul milk shahwa mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu wut lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfalan len wa khuliqa al insanu tibinn nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewee doole nag te faraluma leen man yàlla mu ne su boobaa kon fu ngeen bëreeg iblis mu gañe leen waaw dama dama ko néew doole la suy bëreeg iblis yàlla nekk arbitre lamb ji ci misaal mi nga xam ne léegi yow su rëppee ay loxoom rek mun la daan nga soo góorgóorlu rek daan waaye nag su la jàppalewul doo ko daan fi mu lay jàppale nag mooy di la wax jaaral fii soo ko defee daan soo nungu te def nag fi mu lay jaaroo moom tabaraka taala doo daan te nag masinil du am kon dañ lay daan ya ayyuha allazina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bu len lek mukk amwalakum seeni alal baynakum seen diggante bu len lekkante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan ndax sa morom ba lek alam bu len ko def illa an takuna tijara ludun mu nekk commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di ca jubo nak moy am paradin moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 dina dem ci mom waye su boba comme am paradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan te nak sank alu jambur bam gañ la ja su boba nak legi ya xaru yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam ku de ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisee mu len di tere ray sen bop kana bikum rahima daf leena yeeram yalla ku len yeeram la waman yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman ak ak togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaw yalla neena dam lay dugal sawar yonenti bi neena bo duggé sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posan nga nanon ngay nan posan bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk na manam li nga dajon ba de bang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne

0: jeulenanti ku ñu wax mujahid mu ne ummu salamata dafa ma wax yoonanti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawm yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su miras jotté fuñu amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla dal di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim ولا تتمنوا بلند مبتدي ما فضل الله ليلا أبلي به تلالا بعضكم لنتين على بعض تلن ليلا دفل نت تدفل لكو يو لولا بمتخ نيكو تلم نكموم نخ نيتاني دي السبب مبنيل مبنيل دي سبب كنان كون كن كنك نيم تلك تبارك وتعالى دفل نخ للرجال نصيب مما اكتسبوا غورني امنا ني وال تي لي ني فغبو وللنساء نصيب مما اكتسبن جيجن ني امنا ني وال تي لي ني فغبو مودي سوكو جمالي تي وال ميراث مودي غور لاكو يالا ردل موكو موم جيجن لاكو يالا ردل موكو موم soko weso moji gor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekk ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñum motax mu jigen xolé li gor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé mo ñe na ko mo ñe mo xamné kudul mom mënoo lim muqarrinina wala muqarrinina ñangal lim kele fil asfari ca takkiya ca bal ya sara diilu hum seen tubay ya min qatiranin mu ngi joge ci godorong bu tang yepp ñu soral leen ay tubay yu godorong yu tang jër wa taxya muy muur wujuhahum sen kanam yi annaru sawara waaw lu waral na ci digi dara lu dul rek yajzi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagu won ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la surat ibrahim ay ji ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklare la balaxun ak yeglal lin nas ngir nit ñep walinzaru ajib ñu war len bin ci alquran wal ya'lamu ajib ñu xamne annama huwa naka ki ilahun wahidun ben yalla rek rek rek la wal yadhakkara ajib ñu waru ulul albabi ñi nga xamne ño am xel lolu kon mbokk yi moy surat ibrahim fofu la yam ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala waj bi makka nek juroom ñeen fukki aya ak juroom ñeen ala riwayati fas suratul hijri bin suwar al makkiya nga xamne djiblu wayam modi al maqasid al asasiya lil aqidati al islamiyya modi tegandaay yu pass pass ci l'islam ki nga xamne fi lay tege fi la suratul hijri jeme aw waxtanam akum jangalem te modi al wahdaniya yeter yalla an nubuwa ak nunint al ba'th dekki wal jaza ak tay nga xamne mom la yalla fay nit ñi buñu joge yama fi am ñent yoy so len bolé mom la suratul hijri fas yene waxtane fas yene tekki na xam ngeen aduna bi yep ay taxla jalla jalaluhu yabal sallallahu alaihi wasallam ngir mu tekki tax yoy lu melni al wahdaniya yetal yalla an nubuwa al ba'th wal jaza ben buti nek bu al qur'an nu ton wax ni ko duñ xam sax lolu moy lan wako mala di jema xam lu muy tekki waxtan wi manam sar bi ñi ngi wone lu kon ci li nga xamne moy jëm bi nga xamne daanu nako atugaatu te moy ñu daw
1: المكذبين برسول الله اك نيغا خامن نيو يوب دي يونتي عليه الصلاه والسلام تي جامونو بو مانا دون اك وقتو بو مانا دون لولا تخ سار دي تاملي خوباتي تاملي تيتلاتي tambule ene lo xamne bi mako waxe ku deglu ku nek ya xam waxim alquran xam waxim sunu borom tabaaraku ta'ala da nga xamne li kat ñu ngi xuppe mune rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin fa dar'u ya'kunu wa yatamatta'u wa yunhi'u al-amal fa sawfa ya'lamun dinañ ci ñew ci bir sal bi tabi dadi indi da'watu rusul دعوة الأنبياء من واتب يونتي من ليرال تقواي ميغا خامني نيو اهل الشقاوة تمون ني تخيلي تي ميغا خامني نيو ني ريل ني تقواي بيغا خامني موم ني تخاو تي ويتو يونتي عليه الصلاة والسلام تي ود لين امول بن يونتي بو يالا ما سيوني لودول او نيتام دالي كوي ريتان ñi nga xamni ñu dëng ci ñoom la tambulé ca cheikhul anbiya nuh alayhi salam ba ci khatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam jaar bi leral na ne neenu nak moy terelimu mukazzibin sunnatul mukazzibin yeddikati yunti alayhi salatu wassalam ci jamono ju nek noonu mooy nu ñu mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett li ci saar bii wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci alawalin wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun mu ngi ci biir saar bi insha allah saar bi gaaral na wane bu baax mandarga yi nga xam ni mandarga yu leer la mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati ngeen ko wax yéen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si te kenn mu fi koo gise fenn kenn mu fi ko xamee fenn loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabir tambalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyahi lawaqi wala lawaqi bu ca jógee indi mashadu lhayaati walmaut muy dund ak dee bu ci jógee mashhadul xasri wal nashr moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lan ñu du loo xam ne dafa mel ni lan ñu doomu aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am nu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxula ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision dalay wax ne dekki am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax yi tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waye teewul nga jakkar la mum ci télévision muy dox di waxu demokratie kon yoy yeb shahid bi wahdaniyatihi lan lu ci nek day tektale benn ko yalla gi tabaaraku ta'ala wa qudratihi ak katanam wa laqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyanaaha lin naadhirin wa hafiznaaha min kulli shaytaanir rajiim dina ñew ayoy ci bir sar bi inshallah bi mu ci jogé ñu ñew mom sar bi netti xissa bo xamne moy al bashiriyatul kubra li xissa bo xamne bëre la woon bu am digënté al huda wa dalal ñup ak ko sankuté bu bëre ba amé mbir mi nga xamne mo fassiyene bëre ci lan ngut ñup modi adama alayhi salam mbir mi nga xamne mo fassiyene bëre ci lan ngut chaahan modi iblis al la'in al aduw al ladud lola sar dina ko nek ni ak yef fi nek ni ana ñan moy supporter yi mbeur mu leen bari ci langu ñub ak ana ñan moy supporter yi mbeur mi nga xamne moy bari ci langu chaxan danañ ko xam ak ana ñan ñoy manam jeri mbeur mi bari ci langu chaxan ak manam jeri mbeur mi bari ci langu ñub dama ne sar bi dina ko andi ci bir inshallah subhanahu wa ta'ala ajid la nga xamne mo dox ca su jot ba yalla sam ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam ak reereel bi nga xamne iblisul la'in reereel nako won nemon bi su jot ak du moy nga xamne du moy nako ndigal yalla tabaaraku wa ta'ala ak lako yalla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te moy bami aadam wa is qala rabbuka lil malaa'ikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun dina ñew ci bir sar bi inshallah kon juroomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci bi saar bi juróomeelu tomb bi moo ji bi saar bi jóge ci kissatu aadam dafa daal di tuqu nag dem ci kisasu baadil ambiya nett li lenn ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam daa di koy seenale dalale ko xelum salallahu alai wa sallam mi nga xam ne la yonentee nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma bet ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xissatu Lut tudd xissatu Shuaib tudd xissatu Salih alayhimu salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seen mbokk mu di almukazibin juróom benneel tam di saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi ca mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa ta'ala te mooy wàcc gi màcc ci moom alkitabul majid al mu'jiz téere bo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf ak itam daa di koy digal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi mu nga ko mën na nga xam ne nag ñi di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne noo la gëm wa laqad aataynaaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim wal qur'an al azim ila aakhir sura al karima saar bi nag ñu ngi ko tuddee al hijr ndax tabaraka wa ta'ala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ma nga dëkkoon ca al hijr hijr nag ma nga nekk diggante al madinatul munawwar ak Sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daan yett dañ ñi di dëkk ca biir mel ni ñoom muxalladuuna fi haadhihi al hayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar mu fa jóg mu daal leen dëkkal yooxu mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yooxu leen ndax toon guñ doon toon yàlla fa akasadhum as sayxatu muslixin fama aghna anhum ma kanu yaksibun ja'alna Allah min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan kon ñu fasiyene dugg ci sar bi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq bolet ñu ci ñinga xamne buñu déggé wax top lu ci gëna rafet la ci ay ñun te nité ko fele sar bi ñu wessu nak bañ koy ubbi dañu waxon alif lam mim kenn soxna su baax woon ñu téléphone wala bok sol dalam ba kërëm ni ñu alif lam ra suñu lam mim moomu reccoon ñu koy gërëm diko sant bu baax ci yitt joju ndax xam nañu ne ñu ngi top tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin te mom soxna su baaxa baax بسم الله الرحمن الرحيم يالا نانا الف لام را حروف الإلهية يوي مودي الف اك لام اك را داي واني لوتال بو القران دي لوتال يننتيري ناخ داماي واخ ني كو تاخولم نيت ني باني تاخاو نغا بڬ واخ نيون تامبلي باد يوي بو نيتو ني بايلا فا واي بوكو يالا تبارك وتعالى تامبلي موم day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da mun wàññi sa diine xam ko dal du mu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante xam gi it nag bu fekkoon day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamale ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñépp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka wa taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jib mujjin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab amul benn jàdd jàdd amul benn dëng amul lenn duñ wax naan su dugul ko nag nangam yàlla nee na rubama yawaddu rubama xëy na yawaddu dana mas a bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njeeju njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njeeju allazina kafaru ñe weddi woon yàlla ci aduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimi benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaar loo xee yowmal xiyaama ci ak mbugal ya jàkkaar loo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroonge yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxe biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel kon di nga gisee kuu ku mel noonu fii ci àdduna fexee la mel ni moom bala ngay dem turuti àllaaxira loolu la gëm alquran bi jëli alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru wedd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaan wa zalika inda muayanati ahwali alaaxira kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mëlut noonu te it bu boobaa la yàlla lay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo geeg yooya suñu borom tabaraka wa taala di ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool yàlla nag zahum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakuloo nii lekk rek wa yatamattaru nii bànneeku rek wa yunhihim di len galan koor nak ci def lu baax al amru ay nibin fa sawfa ya'lamun dañu ma sa xam. Allahu akbar. Suratul Hijr ay ñett yalla ni nazarhum baylan ñoom ñu wedd ya'kulu ni lek rek baylan rek ñuy lek ak banexu ni baye may di lek ak banexu ndax bayima aduna nako fi ñu fi def mom moy lek naan tek soxna nelaw loolu la bayima nek doom adama bo xamne sa mbir ci aduna mu rek la ton lo lek lo naan lo ko denc wala ku la denc rek yi rek nga fi nekke su boba kuku mo bayima dañu dañu bëgg yam motax ne zarum ya'kulu lek badam na nan dagan na banexu dagan na waye lek indi ñu fi dañuy lek ngir man fe tok ñu ñu fi ngir lek dañuy lek ngir man fe tok ci lek ngir man fe tok nak saabu biiram joge rek mu am lu mu taxawal daal fi mëna nek ki nga xamne da def ne lek ko fi indi mom lu ko jégué mu lek lu mu seen lek ñu bayyi may lekke lay lek te bayima amna bayima buñ wax nak nak bu lek day ñot di lam ñi rek la walé mbolam ñax go xamni gi nek na fa ñax go mu ñot di bu toy mu ñot di xobu ngeer mu ñot di xobu leneen mu ñot di mom mu lay def mako buñ wax xinar dama dama wuru lu ngi gis lek amna yo xamni wuri su ko lek amna yo xamni mënes na ko lek amna yo xamni bañ ko lek gën lek ko tabarakallah ak yeen yeneen mune zarhum ya'kulu wa yatamatta'u baylan rek ñu lek rek ak banexu rek banexu muy mu jëm ci walu banexu aduna ji nga xamne day jeex dunyahum faniya wa yulhim mu len di galan koor al amalu mudet nek di lek nek di naan programme bi nga xamne nak moy lay baxal al akhirah mom nga nek ci rek di mudet mudet moy defo dara ba nopi naan suma amon dara dafa am ben surga bu ma sa dem salum di baye mu jël ko mu surga waanu surga nak aljuma salam lay dem altine man na ca dem nak altine duñ ko bay ngon ji moko mom legi nak bay na ñenti hectare waye bu ñu ci tol bi day taxaw daal ne bu suba ci ngon fe lay bay bu ginaaw suba moy alarba fe lay bay alakhna sama bay fi aljuma mu xey jekaliko rek da di wacc dem nit bu fet mu lay def du bay day ñew rek taxaw ne du sangam ruq bi lay bay du sangam ruq bi lay bay du sangam ruq bi lay bay du aljuma nak mu ñew jekaliko mbokk yu konku tolam dañ lay fet moy tol bu du fet muk mu ngi melni maison bo joxon pourel jox ko fit ke tel ak yeen tabax yeb mu ñew fet tabax bi na way suñu xeye magay dañ mu ne yëkëti ñur bi bu suba ñëkëti ñur bi bu gënaa suba ñëkëti ñur bi su ko defé kon su vendredi normalement dañ mëna yëkëti ñur bi dañu koulé waye nak bu yëkëti dañu day wax lu rek légui ku ko tabaxam bobu kañ lay noti du noti mu dama dañu da am ño xamné fofu la ñu sétane jaar moy lepp lu baax ñukoy gis duñ ca bok waye dañu wax ni dañ ci mësa bok ah suñu yéso bar sang bok ca yalla néna fa taw fa ya'lamu dañ na fa dem ba xamné ndekiti yu li duñ ci bok ndekiti yu sétane mo leen doon wax aqibatu amrihim idha ra'u al-qiyama wa zaqu wa bala ma sana'u wa huwa wa'id wa tahdid yalla nen wa kam ahlak wa ma ahlakna mithlu alak min qaryatin ci ben dekk illa ludut wa laha dekk ba amna kitabun ma'lum ak bun xam yalla mustu alak nen mbolo ñi nga xamni ñoy toñ yonenti alayhi salatu wassalam di len weddi di wedd yalla subhanahu wa ta'ala yalla musja al yenn xet ni do dafa am kitabun ak bo xamne ma'lum ak bu xam la mais fi la bu fa agge ñu dal di alku ñom ñoñe ma tax bu ko musta jitt nak min ummatin ci yenn xet ajalaha ak bako yalla ak lu yalla mere mere aw xet lu malaaka yi mere mere aw xet xet wowe yalla du ko ray xéb wo yalla du ko alak fagandal ko mudum app ba nga xamne mom la ko appalon nu wama yastakhiruna duñ ko yexé itna app ba du ñew ñu bayi len fa waye duñ len day app bu ñewut motax ابن كثير ننا وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من العناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. بدمتي مختصر ابن كثير جكب نار الباء فتم يبتمر الجرم نبت لولا جواح منه يريد أن يالله فرن بايل وخي ومكات يمل من يوم ببايا من خيامته الجبن تلين wan len muy tax musmuku ci fitir lu nga xamne ci lañu nekkon ak deugur bopuga nga xamne mo waral ndugulum yalla yeyon ci mom yeyon ci ñom kon yalla tabaraku taala neena ma tasbiqu dujitu min ummatin ci wenn xeer ajalaha ab ab wama yastakhiruna bimu ko yexit mom dal xeer wu yalla ne décembre ñun ka nangam te ngeen di jéxal su xeer su ab ba do jotté ci lañu jéxal bu mu jéxal nak ci ñu mukk waye du ñew nak ñu ñaka jéxal suratul hijr ay juroom la wax di nekk waxalu ñu ne ñom wedd kat yalla yi mu kufar quraysh ñu waxon yoon ci neko ya ayyuhal ladhi e yow ki nga xam ko jégué ya ayyuhal ladhi ايو سنجا خم نزل عليه واتشين انتمام اذكر القرآن ايو سنجا خم واتشين انتيو واتشين انتمام القرآن من غاو منكو انك لمجنون ايو ابدفنا الله اكبر يا ايها الذي نزل عليه ذكر انك لمجنون ايو سنجا خم واتشين انتمام القرآن yow la majnun abdahna degg wax jëm ñu wax ñun ci bi sallallahu alayhi wasallam bok ci baat yi nga xamne mom lañu ko daan wax wax nañ ko taquran kan nga wax nañ ko bukhada la wax nañ ko njabar kan nga degg na te ñu ne ko la majnun abdahna lan moy def def moy ko xamne bokk leen programme dama dama bu nek ci bu ko programme koku moy ab daf ci mom daf yi ci mbedd ni suñu ko sol ñu yere ñun ñi sol ay yere ñoy ay daf ci ñom ñom ñun dañ leena jappé ay daf ñom daf yi ñu japp ñu ñun ay daf ndax yow mi nga xamne da nga ñew ci aduna ci ak yaramu neen nga dem bam yag ngi wut lo sol diko muure sa yaram ba daf neena yow da nga daf mun ndax sun ko wutul da ngay baye sa bop ni nit ñew won rek bo fi joge ibn al nona non la daf yi wax ñun ñina daf yi ñeen da ngay na daf ndax bu ngeen ñewé aduna ci ñi baye seen yaram yi ni ñepp gi seen awré ñeen da ngay na daf la manki ci daf ya bañu jappé len ñun ay daf mom la daf yi gis ci ñun ba jappé ñu ñun ay daf fi nak bu benn bis xewé ñepp nak ci benn programme ku ci nekkul rek gaay na la yow da nga def masalan bu dimanche bi nek ku setanul fi nek ni final bi ñepp dina na yow da nga def waye amna gaay yoy ñu fekk ñom mu setan final ba ñoo ñu lañuy wax ñeen da ngay na def motax arab ba dal ni al junun funurun def yi dañu wuté waye ñu ñepp ay def lañ amul ñu ben def ndaysan ca mbacke da lañ wax ne defal ci ñeen def bu yegu yoon defal ci ñeen def di yegu yoon do aju masana de day joge mbacke di jumu ji aljuma touba waye bu de ba ci woni boko dabe ne ko yegal mu yebal mu ni doxal dama yakam te yow otanga yor kon ni wax jeni ne yonki bi innaka lamajnun du xel ni mo manki du sallallahu alaihi wasallam da manki am xel ñak jum ñak bop ak ñom programme lolal lañu ne ko innaka lamajnun da nga dof ndax banne yi nga xamne nangu nga ñu ko wacce neex tu aduna yi nga ñu nango wacce yiw aduna li nga ñu nango wacce bo tekko ni nit nga da ngay ñew diko boxante ak ñun ñom wa quraysh lolo tax ñu naan yoonte bi innaka lamajnun waye du won xel mu manki waye du won yaram mu manki waye du won bay ay aduna waye lañ ko gisse won moy ni ñu bëpp te mom programme mo tax ñu ne ko yow innaka lamajnun da nga def bu ko defé kon def non la tedde da ngay gis tam ci walu jigen ñi jigen go xamne aw yaramum kenn te gis len mudul xarkanam bi ak ñaar kenn bi day sol jot sol fat sol yaatu tabarakallah da gis dañu jigen bo xamni bi aw yaramum dara du ci sangu danaka danaka dara du ci sangu bopum neen lokoy lokoy gis man nga gis ni tambule ci ko ñi jëm ci tanki leg leg sax mu gën ko ko yépp nga diko gis lam sol khat lam sol yarax lam sol gatt waye ci sol li jot li ba xar kanam di feñ ak tanki da nan ci da dof mom ñu sol yu gatt yi ci xat ci fat te ni ñap ci ko mom tam mu nan ci da dof nan ko yow da nga dof ndax tangor yi nga xamni ci nga nek sa yaram ñu muure ko ni yow da nga dof mom tam mu nan ko yow da nga dof ndax suñu gatt yi te bo faatu ñu muur la duggal la ci jurum pak fofu gëna tan yow da nga dof ñom ñaar ñepp kenn ku nepp japp sa muram ab dof man mbokk ji war nañu seet bu baax lan bo li ak ndof ak lutax ñi ne yunus bi alayhi salatu wassalam innaka la majnun da nga dof te buñu mas di denkale denk ko ko luñu mas di atelo atelo wako ko salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla ne law ma ta'tina bil malaikati min ne yunus bi law ma ta'tina lutewon nga andil ni bil malaikati ti malaikati in kunta min as-sadiqina bu fekke bok nga ci ñi wax deug ne yalla la ñu da nga waron bi ngay ñew nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi ray ko wala ku la weddi malaaka yi ne an kay wax ni deug yalla ko yoon yalla ne lan lool mom mala ci tontu ma nu nazzilu bi ñu wacce al malaaikata malaaka yi illa bil haqqi lu du ci deug ful lay tax ñu wacce malaaka ñu ci ful loolu du ful malaaka yi am nañu leneen lu tax lu ñu liggéey mu dul di ñew di and ak ki ndax yeen seen wax yi ngeen di wax wala seen profession bi dina ana abdullah da rasul ko dinde mu jël di tambaku na
0: yalla daal di dekk mun nak wala in kafartum bu ngeen wedd bu ngeen wañi sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant ah inna azabi sumu mbugal de la shadid lu tar la yalla ma lu dem ak mbaxam motax newul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon suné la in shakartum la azidannakum kon day wax ni wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma santé ma dolli len su ngeen suule jëf ma duma len kon num lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaraku taala yermal ngeen juroy jit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma santé la azidannakum wat naane dana len dolli ñinako waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jëf nak bañ ma sant ñinako noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumu mbugal la sadidun lu metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu qol rek su dafa yegle nak ni mbugal metti na waye waxul nak na len mbugal yalla jalaluhu wa qala musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñepp yen ñepp su ngeen addan wedd yalla yeen wa suuf yeb fa inna allah li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu go xamne ji mutulakh la amut lu manki ni mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurum ñenti manke mi ngi ci mom wala jurum ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi dañ mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañuy am def jurum ben motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'min fi tawaddudihim julit yi ci seenu bëggante dañoo wara melni ben yaram yaram buñu xajjaliko duutu ñu man dara waye buñu ande duutu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel
2: ben way day nek ko xamni ku bax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la waye dafa yembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoy ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabarak wa taala yoy mankete amu ci ben la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def limi def nan xaram abdu diwle mbani yalla tabarak wa taala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku omal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukk junen mune nak dotul julli mukk tabarakallah waye lola mom moko yek mom moko yek yalla nena alam ya'tikum khana dikalulen naba'u allatheena khibaru ñi nga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla nena te ngeen ma baña weddi te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalulen won naba'u allatheena khibaru ñi nga xamne min qablikum ñoleen jitu yeen ñu ne ko ñan mu ne qawmi nuuhin niti nuuhya mbokki nuuhya xana deggu len xibaari mbokki nuuhya bañu yeddo nuuh yalla daf nako defaral gal mu defar gal nuuhum duggu ci at ñako gem ñu jël ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy yeddi xana deggu len xibaar bobu wa aadin ak aad bañu yedde seen yoonent ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañoo daal wa samud xana xibaaru samud dikru len won samud ñoy nitu salih ni balen yalla yonni gëlem bu ñu yeddi ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw dëj yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu yeddi alam ya'tikum xana dikru len naba'u allatheena khibaaru ñi nga xamni min qablikum jitu won nañ leen qawmi nuuhin mbokki nuuhya wa aadin ak aad muy mbokki hoodya wa thamud ak thamud muy mbokki saalihya wallatheena min ba'dihim ak ñi ñëw seen ginnaaw ñooñu day laa ya'lamuhum du leen xam illaahu kurd yàlla yàlla rekk moo leen xam ni ñu tollu ak ni ñu bëree te ku ci masa weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow ñooñu ñépp nag niti saalis ña niti xóot ña niti noox ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñépp ku ci masa ñëw jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinaati ci lu leer yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujaji al waadixa wa dalaa'il al baahiraat waaye ba ñu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydihum seen loxo ya fii afwaahihim ci seeni gémmiñ fii afwaahihim ci seen gémmiñ wa demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëkkoo weddi léeg-léeg benn waaye day wax ñekk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii wan ko ne li nga wax dara la ci ëmb wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmal ñooñu daal bu yonent masaana ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yi kafar naa ànd nañu weddi bima ursultum bii ci lii ñu leen yónni seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursultum bii ci lii ñu leen yónni ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku da lay daal di yomb wa inna te ñun ñom ñoy wax mu ñom bokk yoonenti batay la fi shakkin ñangi ci sikki sakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xey murib ñong ci deng dengi manam dal leeruñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wa ittiab min dinikum yeen yoonenti dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut tay ñi ngi sikki sax sax waaw ndax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet wala daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonentiya afillahi shakkun ndax yalla def ñu sikki sax naan am nak amut lool la leen yonentiya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lool la mu fasirul di wax ne استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي من النبي واو أفي الله شك نخي يلا بيخن سك سك تنان أمنا كمون برون خل مقات موي سك سك نان يلا أمنا كمون يلا مم ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku laal suuf si géej gi nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka dal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé lim bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind bi ak yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñog képp ci biir mboolami ku rëy daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yellu yii nga jëñ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah waaje laf mbir ne moom moomit daal di ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yàlla gis ñu sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawaati moo bind asamaan faatiri samawaati moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol kengaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allasi fatartuhu saa bay ni allahu akbar kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisu ko fenn wala ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gise toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gise ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg ci sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it fer bu nu danga ko ci def ciment bu nu danga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka wa taala mi ngi leen dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yonent yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla yaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuakhirkum mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seeni lal wala accident ak yu demee ni yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñi topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu. Xaaloo mbokk yonent ya daan ne yonent ya in antum yéen nekkuleen illa basharun lu dul mbindeef mifalu naa mel ni ñoom mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéen a yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turi doon a yéen daal yonent yi yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek anta fudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna suñuy bàyyi yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñoom suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñ maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuuna indil leen ñu bi sultaani mubin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mithlukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonent ñi ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun mithluna yonent ñi ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mithlukum nee ngeen nit la ni leen waaw nit la ni leen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadama ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun kon ñun ñëpp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def na walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñu ci gën a góorgóorlu la yàlla yu tànn takkal leen ay ndombay tànk yum dul takkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaanee li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñun duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bim ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ñete jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risala moo tax chamax chari benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko fii mu ne xoolama rek yonent ya alayhi salatu wasalaam ak seeni tamit lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum وسلموا لقولهم وأنهم بشر مثلهم في البشرية وحدة فأما ما وراء ذلك فما كانوا مثلهم الكشاف جكب نيار البا قطم جرون تيمير أك ننفك أك ننت وعمونة يوم يننتي تبني سين جنل جن جل سين نكني نحو قويف يلن دال نيوغي نيوين نك أين بمير waye la ca ginnaaw ga tuddalu ñeen ko ndax seen ko yef ñoom yonent yi alayhi salatu wassalam yonent yi continue di tonk seen mbokk yi ne wa ma kana lana jadul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu andil leen bi sultanin ci benn mu'jiza illa bi idhnillah ludul ci coobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul benn yonent bu meuna indi mu'jiza kim ta nak yoy lu du ci ciobar yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm kep ko xamne da nga gëm yalla na nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way li wama lana lutax lan moñu jot sax alla natawakkal ba bañu bañu wëru allahi yalla mu ñun li ñuy tey wëru ci yalla waqad hadana tamoni jubal subulana sun yoni ñun yonenti waaw baba ñu ngi layal ñum yonenti yoyu ñu wëru ci yalla ñu ne ñun luñu tey wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa 'ala allahi falyatawakkal almu'minun legi wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wëru allahi ci yalla waqad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yonenti ya alim salatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna ginnen ne dañu mun ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibn al-jawzina wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina li yaqtadi biman qablahu fi sabr wa li ya'lama ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel khatub ñet timir ak juroom fuk ibn al-jawzina li tax ñu netti li yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam netti li ak yu mel ni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñi koy moy di agne képp koy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni da ñu muñ lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla nda ngay jëfël yalla nda ngay wutal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door ak xafat tutal ak leen leen sax mën nañu jël awyet ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyuba la mu am sabru muy muñ moma yon yusuf la mu am muñ moma yon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li leen may li ñu am sabro leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek umar ibn khattab radhiyallahu anhu bu lor ma saane tege ci nit nga ñew di jambat muñ la muñal bepp lor bu la dal ci delul ci sa diine rek muñ na muñe man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wër waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa inma ma'na althabat ala altawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala altawakkuli alayhi wahda modi nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi وقال وخ الذين كفروا نيوغي نيوغي سوره ابراهيم باتي اي فوك اك نيت وقال وخ الذين كفروا نيوغي لرسلهم سين يونتيا يوني يونتيا لن نخرجنكم وات نين دانيو لن جيني يين يونتي كين بار كين من ارضنا دي سيني ريوي وا يين يونتي ييب لا نيو جيني من ارضنا دي سيني ريوي lolu lañu waxon seen yonent aw wala boog la leen di may jàmm la tacuudunna da ngeen dellu si fii millatina ci suñu diine ji. Loolu la ñuy wax wallahi la nutridannakum min diyaarina aw la tarjicunna ila diinina. Ñaar daal mooy manaam ngeen génn réew yi ba si rek ci yéen yonent yi maa ngeen dellusiwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji. Loolu la ñu waxoon yonent yi coono daal tàmbalee dugg nag fa awxaa mu daal di wax yu

0: nangaleen ñu fi yoonu ci alayhi salatu wassalam bay teyit ñoo ñoy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala ind ci suñu kanam. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu Ibrahim. Ñu ngi déglu doomi soxna ñi déglu tabarakallah di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk yàlla na yàlla def tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. يالنا يال دفر اي مبرم تدفر سني مبر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: والتي لم تمد في منامها كوك موي نوتيرو موي نوتيرو حمباتي بكان باغا خامن دا فا تد وران نلاو لا ني روتي تا موم بام نلا ويت يال نانا مان ميلا كون نياري افير لا دا فام لول بون كو روتي مودي اك لول بون كو روتي مو نلاو حين موتها اك في منامها tey jiitu guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am fii manaamiha dana am waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk wala boog dañuy dem arache ruu yëpp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi fi ko defee bilaal yi daal di yeewu noddi ilimaan yi yeewu yeesal seen njàpp tabarkàlla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi tabarkàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt ruu gam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye wa yursilu l'oxra mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma waaye ba beneen app nag beneen yoon إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون لي داي كيم تان نجي خا خني كييب كوي خلات وار لا ياب باخا باخ دي نتي ديل سوات ان شاء الله سي درس بي دي نييو تي كارتن سي برام تبارك وتعالى تك لين سين بارام تي آي نين فوك اك نيار تي سوره الزمر ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي دونك ني دغلو الصلاه والسلام على من انزل عليه القران Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu santé yàlla subhanahu wa ta'ala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu yàlla nañu ko maya may leen ko yéen ñi deglu ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Zumar mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee mu la fi wan ñaari dee deegu ndaw ak deegu mag alwafaatul kubra ak alwafaatu sugra alwafaatu sugra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko bëccëg léeg-léeg ñu def ko ku sonn def ko loolu mooy alwafaatu assugra alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba sàng ko jullee ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd mel ni buñ la dóoree mel ni buñ waxee wax ju kowe ndax nopp da dul dee moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi alwafaatu sugra mooy liy tax nit gëm alwafaatul kubra ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci salal mu am lum ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar. Kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne tey cam xab cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam dilloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi it bu dilloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. Kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lale. Yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deehut yàlla moo koy faat fii manaamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. Ibnu Kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa alanfusa alwafata alkubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام. مختصر ابن كثير تجوك ابن يتلبا ختم نياري تمير اتنيار فك اتنيار ابن كثير من اللي داي وانا نيالا مري موتي دخل نوكو نيخ دي رتشي يمي رتشي تنيت موي نلو muy am yamu rocc ca moom muy faat. Waaye ñaar ñëpp yàlla. Maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc, wala boog la muy rocc muy rawxaane wala namuy tudd day rocc yépp, yépp dajee ca moom, yépp dajee ca moom. Ñi ko yendoo tooñ, ñi yendu woon ci li ko neex, ñi yenlu woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaamur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njooj njaaj nit ba lekk lam yor, ñooñ ñëpp seen ruyaa ngay fanaane ca suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu demee mu xool leen, ñoom ñëpp ruu yëpp suñu borom gis leen. Ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it al xafasa muy malaayika yaag, ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen. Te ñi yendoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruuya demee ñu xàmmee leen. Waaw day gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk, bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu. Ñu ne ah, ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu, ginnaaw faatu nañ fi ba yeewu xëy na ñu jànge ci dara. Ñu doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jàmbur. Ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy kàttkat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruuyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk. Jigéen ñële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruuy yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yum siku yàlla tiyee àlla tiy ruu goo xam ne qadaa aleyha almawta dogal na ca dee. Biruu yi demee kum soxlaa rey foofa lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne geede mooy ruu sàng, mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw, ndax foofu tuur yee du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitaabu marxuumun yashhadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yum siku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qadaa aleyha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna, li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. Moo tax boo nelawee yow ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi, nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkkaja te génnuloo fi àdduna, yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar, def ñaar rakkay suba, te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont, te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat, te bu ko neexee boole ko ca ruuya muy tiyee, te kenn du ko mënal dara, say mbokk duñ ci mën dara. wayursilu neen mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen royam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen royam dugulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga ne kon te genn ru du jaawale sa yaram man suma nelew bay yew sama ru du dem ci yaramu pak joxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sa ru nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra nun la koy jappé rek ba kañ ila ajalim musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko butay bi moy sumu jëntal yon allah akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni muy tollu su jeexé du tonelaw ludul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut ñi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax waya tajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ko nar dem sa war ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne am ittaghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ci kër gi dina lañ xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna kuy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek muuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore nu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalen lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñani wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi kokku may suñu borom tabarak wa ta'ala. yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suf nguru asaman moko mom nguru suf moko mom al baydawi mune huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukim ñarel xatum temet ak jurum fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom nguru kenn momu ko kudul mom kenn señ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñepp masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñepp lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayela la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginaaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukirallahu buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong dong dong nga daal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu nakale tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bobu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bobu baat luñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati al-karaha qulubul haula'i al-mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem be ko ënni tabarakallah bi bu mu duggé ci xam ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lo am solo la suratu zumar aya ñu fukk ak juroom yalla neen qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatir as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël ci mbir mo defar leneen wala nit genn xalaatam xalaat boobe nit jël ko xalaat boobe nit jël ko ñuy jëlante xalaat yi suñu borom day wone ni asamaan ak suuf du lum roye fenn asamaan ak suuf du lum roye fenn ñun nag suñu néeg yi ñu dëkke dañ néeg boo ci dem rek ñu jëm caa toppandoo asamaan ak suuf asamaan si di terrasse bi suuf si di perron bi ñun néeg boo dem noonu la waaye suñu koy def dañ ciy sonn ngir yéegal suuf si ci kaw ci terrasse bi dañ ciy sonn lool yàlla faatir assamawaati wal ard mu ne ko neel ee yow yàlla ee yow mi bind asamaan ak suuf aalimal ghaybi ee yow mi xam kumpa wa shahaada boole ci xam lu teew anta yow yàlla taxkumu da nga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuni fiihi donte wuute alaaxira mboolem lu nit ñi noonu wuute suñu borom tabaraka wa taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaaxira maanaam loolu nga xam ne mooy alaaxira su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu isma'azat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun loolu ak wuute la ñii di bëgcalee ñii di bëgcalele suñu borom tabaraka taala ne su alaaxira mu atti leen kenn ku ne mu jox ko ak xam kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fiihi yaxtalifun wuute nag bu jóg ci kaw suuf mukk waaye nañuy demee alaaxira dalay wan ne benn mooy am wuute moom du jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund dañuy wuute ñii sol lii ñii sollee ñii nangu lii ñii nangu lee ñii gëm lii ñii weddi ñii ànd ñii bañ a ànd noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun waaye nit ñi demee alaaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay barile barile barile lu waay néewle néewle doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom ñetti rakkaat doo ko gis wala diw mii oustaas la woon ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom ñaari rakka loolu doo ko gis mukk ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek te rakka yi du am ay rukoo du am sujjóot kàbbar dong ci sa kanam bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli yàlla kon wane na xaat ne alaaxira moom benn ngeen doon fii nag moom mën nañoo daqalikoo du ñu jig na gaa dana métti waaye alaaxira moom mu ne yéen ñëpp ay nekk benn tabarkàll col gi yëpp benn la bi ma dam li tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tali bu bula tali bu weex rek laay gis kon bu nit ñi jógee tani yu weexee dana bari lool xam naa mooy gën a raw arafaat moo koy gën a xumb ndax ay tani yu weex tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tani bu weex tal ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf ku ci dekki nag te jógaale sa tani laa wax ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tani waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tani dañu jóg rek ak yaramu neen waaye su boobaay yaramu neen yi yépp benn la ñu doon surat zumar aaya ñeen fukk ak juróom benn yàlla neen walaw ann wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñi tooñ am nañu walaw ann wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaaxira maa fil ardi li ci suuf lépp maa fil ardi li ci suuf jamiaan lépp wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaaxira gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suuil azabi ngir ngit métti mbugal ga yowmal qiyamati bisab taxawaay ba allahu akbar yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ ñi sunnay digal ñuy lànk ñi yonente bi di digal ñuy lànk ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk di leen tere ñuy lànk yàlla nee na suñ taxawee yowmal qiyam ñu nekk ay tooñkat nga jox leen adduna ak li ci biir lépp dolli laatal leen ca leneen lu tal ni adduna ak li ci biir lépp da nga gis ko nangoo joxe loolal lépp ngir bañ yendu sawara walaw anna lilazina zalamu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil azabi yowm al qiyama allahu akbar yimul ci suma man li ci Dakar ak li ci biram de te lool koko mo man fi nek am nga lu bari waxul bo mo man li ci Afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'a ñi joge fi di wuti Amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem Italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem Espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena beug mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azabi yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawm alqiyamati wa badalahum ndaxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandi ko yaakar waaw yu xod dafa jep fuñ ko feegewul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaram togn min allah baye ko len ci yalla ñan jege won baxu yalla ñan jege won lewetuk yalla nañ djegge won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal dess len ko tek mota abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'di fala ta'lamu an-nafsu ma akhfiya nena ay ji dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben digge fete wo ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow non la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit sagan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit sagan rek bo la teñu la ku bax la mo xam na ngul yalla santane mo xam na nguloko mo xam na ngul yu ndib di santane mo xam na nguloko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxal motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da leen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni yu bare nit ñi dañ koy xépp wa bakkar yu bari bakkaru di café lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xépp yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajalé nak mu bari lool nax bakkar yu bari rek nekup jël motax Aisha dan wax ni yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñoom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudal yey ci ñoom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñett yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun ñakare ci dina du at meek yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle nak election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa masal insana durrun bulale nit lor neena daana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena daana mu woñu mu daldi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla daldi koy yomb isa masal insana durr da'ana mu daldi ñi wo mune suma ginaaw ga

dangaaragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee njaqaral dañu nag nga door tàmbale julli. waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu. moo tax kuy dukki mbaa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay nañ la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taaxir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas yi wala ci mbaam yi di julli takusaan bu fekkee na ragal. kon su boobaa fu mu jublu foofay sa xib la boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a war a fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudd ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yun ci alam Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salati min yawmi aljumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli ga kon fii fazkurullah mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale ma lam takunu ba nga xamee di ngeen nekkoon nekku leen woon te alamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaag yooyee wala si na góor ñi nga xam ne yu taw a faw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi mil kum te bokk ci yéen góor ñi julli ji waya garoo nañu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba mirage amagut balaa kenn dee booba da ngay bind aw këyit ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yóbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar ba mu génn kër gi mu laaj ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon yu mirage ñëwee nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag tubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu mirage ko ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wëy xawma passion xawma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee bañ mirage la ba noppi sa jabar kiñ ji la ba noppi amut ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay jullit ngeen fa in xaraj na buñ génnle seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu tooge mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amu leen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihin na ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fi tooge fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënoon ci moom mooy mu toog tabarkàlla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yolle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen bisa yi su jëkkër faatu nga yënu say bagage ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay atte la waaw kotam bii tabarkàlla ñëpp la arrangé code de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddl nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa bay loolu mooy aziz waaye du ko def
ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yin durwala bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am alal yalla kep ko am alal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaaté bo démé ñu joxal la ndawsi ndawsi boy bëggaat muy ñëwaat way amna fiqéti fasé yo xane boko défé so bëggaaté do jël dara wallahi ndaysan kazalika nina bi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qilun ngeen jëfëndiko seen xel té xamni li mo baax ci yeen leen lu teur wudul li yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy wone nak ña nga xamné dañu wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ila allazeena ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wa hum ka ñoom bañuy genn seen kër ulufun ay junni lañu bañuy genn seen kër waaw li lañ tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seen ñu xewé légui wallahi dess ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne muto de len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi dess di daw di far yalla ne de len acu ñu de ñom ñep wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko ko lu nit def de am na ko ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san diiw ma ngi ñuy fajj bo moy do lu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi re yok wi def ya koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaja daf ne daf ne jibril yóbbuma masiyati weer wi jibril la ko moom sama borom joxe ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waa ji ne ko cëpp foofee malakal mawtu daa ne ko waaw kii du suleyman mu ne ah kay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay ree te tey laa la war a rey te xamoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne jibril duñ dellu jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal seetéet ndeysaan mu ne ko man tegguma woon ay da sax mu ne ah yaaram de yàlla nee na kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu nee suma ahyaahu mu dekkalaat leen inna allaha yalla la soo fadlin borom ak mbaax la ala nnaas ci nit ñi walakin akthar nnaas waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa qaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamoo te ngeen xam ne anna allaha yàlla samiihun aji xam aji dégg la
aji deugul waye alim aji xam la lu xex bu bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bu bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop ha alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan bar hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar duñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna wajale soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal la fi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar fa fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox ad'afan katira fulandel ko bari manam waji lebal yalla ben deureum mu fay ko jurom ñent Ousmane da dem keureum da defay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu la ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tégal na la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal na la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ may am mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tégal ñu ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wasalam ne ko ñu téwé bi lim yépp lebal na ko yalla ci limu leb ni allahu akbar yu di lay reer be fa ñappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu qayman an-nawm mu ko usman mu ñu mu ne ko usman mu na mu ne ko dama la fanane ñaanal mu no do def yalla lu ko naxari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko naxari tay la il ayalul mawdawan ha mu ne ko mu no do def yalla lu ko naxari ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te teewul usman bu gisee ay xabar day joy dafa bok ci al asharatul mubashara bil janna yun ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabar joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wayabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad moo tax boo ne yëpp sutu baax na boo ne yëpp sutu baax na su wala su boo ci wax baax na way li yëpp turjaaw na yéen ñëpp ci yàlla ñeen delloo ñi bari le ci yàlla la ñuy dellu ñi néew le ci yàlla la ñuy dellu te ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla waaw bu ñu xasee sàng ba dëgër xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan bu ñu xasee tëral moom te kenn waxu la kii gumba même dara wax goor lam jigen neew bi goor lam jigen ñu ne ñu ne goor la nga ne allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jigen ñu jigen nga ne allahumma ighfir laha waaye bu la ko doo ko xam goor lam jigen ñu ne suñu osaas bi la ndeysaan rek yàlla yéex yalla mune alam tara ila al malai min bani israil nun la de lolu moy geru goliath ak david mom la yalla netli david ak goliath diko netel nak ci ne ci ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu naqari rew mi di bani israil ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jog pour bëgg ko fañ lolu yalla ilal alam tara khana giso ilal malai ci assemblée ba al malau ci alquran moy mbolo mi saña wax
te tay ji mbolo mi say wax ci mu ndon moy assemblée nationale ba qala al malaw rek lay dekk alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci dom yaqub ya min ba'di musa ginaw ba musa demé te isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kera dañu wax né li nabi yin lahum seen yonentu ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ku jité xex bi xamay général ngeen do xawma ab général wutul ñu ko mu na lu ngeen koy dé ñu nu khati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fe assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank jikki jikki jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah قال داود الحي هل حسيتم من غيا كارو لين ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجند بني خيخ ين نير من نخم سد نير من كلمة سر نير من الاتخال قالوا قايلوك ايه وما لنا لا وما لنا لن مو ني جوت الا نقاتل في سبيل الله بني بني خير في يوم الله واو كيسون بو دوي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ دي خير تي نين ني ديف لو يار خير لي لين ديف من وقت اخرجنا من ديارنا خاج نين ني سون كري وابنائنا كان يسمي دومي باي وار نيو خيخ كاي داولنا با لي دمو جوم دغلا لي دي جوم دغلا دغ يالا دال كونيو خاج سا دك واي خاج لا ساي دوم اك وار نجا جوم جون لا ولاي ديسان شيتت ميغي بن تاي ديسان ها جوم جون dali ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko nek wi yi waxan ma li wax nañ mala yalla mum xam na lay ñew suba mu ne ba mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoon dibal ñew ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yalla li nefli falamma kutiba alayhim buñu faratalé ci ñoom al-qital xex ba nga xamné légui jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ci ñoom légui nak na nga bank sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu dé juroom ñaari million kañ lañu wax tuuté ci dess wala juroom ñetti million xam nga bu fekke ñent ya daw kenn do wax tuuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million yi ñoom daw na juroom ñetti million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalime ci togn kat yi di ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawa ci mu alag la yalla bu yoni yoni lay wax ni gem leen ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan wala ay yet wala ay jaan gisene bi ma ci logique bo wedde yeen ñu fay de
motax mu ne ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yonent ba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan lalen taluta taluta malikan mu nek sen general waaw gaay daw def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions xalu ñu nako daw la wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulki te ñun ñoko gëna yeyo yalla daf ñu warna tag bu ñu tanal suñu bop mais bu ñu tanal daw dañu sété tét yeen yeen compliqué ba ñu waxon daw légui du ñone ko ñu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu warna bayyi ñu wutal suñu bop ah la akbar mi ne wa nahnu ahaqqu bil mulki ñoko ci gëna yeey minhu ci mom ñu ne ben walam yu'ta te ken duxul talut mi sa'atan min al maliyat way ci aral mom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sinon waro nek njit balay ndeysan motax fi ne buñu fi amone ilimanu doomu serigne jatta ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke mba nga ne ko si day fess rek te kenn bu dekone comme ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysan waye fi ne iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk bi lo xam li kenn du ko mësa gis wallahi ndeysan ci dede ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ay ci fi ci bir sampa la jirawan mom ca tal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu ma tan nak afetan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali leg leg ngeen julé iman jo ñu jëlé fa lé indi ko samp ko fi nek ni jakay dina deg kenn ñu fa wax di deko ne mais su jakay leg leg dañu japp ni iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ulien non motax ñu doy waag ni té lo am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilm ci xam xam wal jism ak fisik nyaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciawarte ak jitu waye alal alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess le ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek c'est

kan ni ñu mëne lekk alalu jàll nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca izabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu l'istisaila mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shari'u shamaa bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu nappee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabaraka àlla amoon ci jéego bu rëy.

0: mu daanu fii ci Turquie tawakkal na yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fa la lay si te juddoo réew ya nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faatu munoo fexe ba am 20 sur 20 yowm al qiyamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon naa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am Omar Fuji ne damay dee baa du fi am ba nañu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw ci saar bu taxale na ci sharia atte koor muy li ñu nag atte aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñi bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen ju gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci fami ndax yàlla xam na ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étatee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yun di la ko waxe sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxa ko jii riba te banque yépp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp nuy suñu kanam bés bi yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgg rek daal di sóol ñuy dem rek yàlla ni bés boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fa gën na ko ci sësale pour bàyyi la la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba bi ndax bu ci riba bi fi lu sax noos neex neex neex bés bu yeeg bés bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa afu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawm alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara cëkk saar bi nag li tax ñu bind ko na mooy ci biir dafa am histoire bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu israil ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki bañ ko defee waa ji dékki ñuf de saar wi saaru nag yunt bi nee na salallah sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum qubura wala maqaadir inna cheytaana yanfiru min albayt allazi tuqraw fihi suratu lbaqara yonent bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàppte ay xabru dee leen ca jàng suratu baqara ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seetaan la ko dugg ñetti fan ñetti bëccëg boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan la ko dugg kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran la tajalu buyutakum maqabira bu len jappé seen kër yi ay qabru dé len fi jangal quran wax joju ku dégg hadith da nga yegg né kon qabru kenn du fa jangal quran waye nak sa boko waxé mu jur ciow ndax liñ ko min ñun ñun lool lañ min ak len suuf ñag suuf ñu yow jangal tabaraka yow jangal yasin yow jangal nangam bi bir khabru ya hadith bi def né la taj'alu buyutakum maqabira mafhum bi mantuq bi du ben ci hadith mafhum bi moy dañ ko wax rek nga deg ko mantuq bi mafhum bi nak moy limi ci dekkon mo na on sa fam tambu buñu ne delal lek gudi moy kon buñu lek beccuk mo war wo yeenti bi neena iqra'u surata baqara fa inna aqtaha qara'a wa tarkaha hadara wa la yastati'u al qara'a rawahu muslim mu ne dina jang baqara ndax japp baqara barke la bayyi baqara ak rëccu la te lu waay mën a mën a jabar munu jabar ku jang baqara lu waay mën a mën a jabar munu jabar ku jang baqara kon nag jang baqara am na solo jang baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te mu ruxu jëna ko di lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu liggéey ko ku mu tas ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi lu doose yi jigéen ñu bari dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sëyi garab ba jóg fa mbaa duñ sëyi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara jàng leen sóor du baqara jàng leen sóor du baqara bismillahi rahmani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara yalla neena bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam kenn xamul lu ci yalla nam mom ñuko adressé rek mom moko xam mom ñuko teunk ndax ak alif amul lu muy tekki lam non mim non lutax ndax mu ne la mëna tekki a l m jeexna saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay yor waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala soit wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul ñu ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wànd zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loon ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii lu yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fiihi amul sikki sàkk ne hudan lilmuttaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne dangaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex déglu ma nga déglu ko mu ne la zalika alkitabu téere booba nga ma doon laaj kero mu ngi nii laa rayba fiihi hudan lilmuttaqin moo tax njubug yàlla programme la yàlla du wàcc ci kaw suuf si jël ay yet naan gaa yi jub leen du fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen kenn munti jubbi alquran jubalu la Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxe te du julli nangu nangu ku baax te du julli ay diw ni mu baaxe te du musoo diw ni mu baaxe te biskel la diw ni mu baaxe te faax maan la léegi li baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadd doo musooru baaxu góor gu nekk faax maan baaxu waaw kuy addu kalte di jël
1: takal ci jaamu yi baaxu, ku gëm yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Mi ngi ci biir saabu ci garab. Julit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte, ndax mi ngi péyemi ah mi ngi péyemi kay jubut jubut jubut kër. Ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar waaw jubut. Ma wax la ko léegi jubut. Ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp. Zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ñan ñoo ñu ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li muy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak digle ci la ñuy nag suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu takkoon lañ wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi. Allazina yu'minuna bil ghayb, ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa, wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale. Mi ngi wax ñi gëm wala siina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla. Wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm. Waaye bul gëm ne tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee wetti nga yàlla, ndax yunus bi ko wax alquran sedd na ko. Inna diina inda llahi lislam, injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xawma wit. Ancien testament, nouveau testament, injil Matta, injil Luc, injil Yoha, Bonaparte, xam nga lan bëri na. Xam nga ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn. Wallahi waaye nag ma nga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran. Wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun, dañ koy wuul, dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am. Kon ñoo ñoo ñu gëm yàlla, dañuy gëm xëy di taxawal julli, di joxe alal, gëm alquran, gëm ne ay téere wàccoon na fi, gëm alaakhira mu juróom-benn yëpp. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub. Min rabbihim, njub ku jóge seen borom. Wa oulaika ñii doom humul muflihuuna, ñoom doom nay sowe, ñoom doom nay sowe. Wa ulaika hum al muflihun, yàlla ne nag ñu doon ngay sooy. Ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy àggat wala yeneen, gëm alquran, gëm ne yàlla waccoon na ay téere, gëm alaakhira, yàlla ne nag ñu doon mu jub. Ku ci tegg lenn juboo. Boo weetee lii nag nekk yéefér, soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jox tag. Boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla, soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk. Moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fekk lu yaatu na ciy wax, waaye jul moom da koo tënk rek. Yàlla ñu daal def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi ñu weddi juróom-benn yi ma waxoon. Inna allazina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom-benn yee sawaun alayhim, moo yem ci ñoom. Ahdartahum, ndax waar nga leen, am laa tumtiruhum wala waaroo leen, laa yu'minuun,
0: tole waru la yu'minu biñ dum ko ñi wéti juro ngani lolé mu war war war duñ gëm ko lutax lu di ñu gëm moy li nga leen di war na leen baax buñ ko bayyi bo ne kat baax lu tax ñu bayyi ko bo ne tax baax lu tax ñu bayyi ko lo waxtu lu baax lu tax ñu bayyi ko loloy la yu'minu waye waxtar mo dina gëm na mo taxul yalla yox ñoo xatamallahu yalla tejna ala qulubihim seeni xol yalla ñu jallu musal benn feebar ngoo feebar xol plus ñaari feebar yu nekk faat al qadabu muy mer feebar la moo tax nga wax xeyru maxdubi alayhi ak dalala muy sankute feebar la moo tax nga wax wala toalib benn feebar yi muy xatamallahu yalla tecc xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doom mu am garab gi benn ordonnance doom la docteur bi mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la ختم الله على قلوبهم يلا تجن سين خلي وعلى سمعهم تسن نقيا وامنخ يلا لا يبل بين ملا مو نيو تج ديد اك تاي تاي مو تج خول اك تاي تاي مو تج خول سو ما تي ديغلو بن كاسيت تي ميوزيك am na lum tëj ci sa xol di loo xam ne boo ca tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj ba xaar lu ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéen day tey nga fekk ñu misi nga roppi kaset ba roop ci Abdul Bar ma boo yemee ci aw saaga doon lu sant yàlla ngéen jël tey lu tax li ëpp ci ñenn ci ngént la xatamala wa ala qulubi wa ala sam'ihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demul ci ngéen dem tey moom nga roof kasetu misib moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatamallahu wa ala qulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkale mu war jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu ci yàlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg màgg màgg màgg li leen ko yëbbe mooy tabaraka allah ak jubajeeko dajja yàlla nopp na ci yéefar yi jaru yàgg nopp na ci ñi gëm yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal nafiq yi ñu ko gën a jàpp nafiq yi yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi wa min annaasi bëri na ci nit ñi man yaqulu kuy wax ne aamanna billahi gëm nañ yàlla foofu la nafiq ñi tàmbalee xanaa moom mën na ne aamantu billahi gëm naa yàlla waaye nafiq ko wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la nafiq di wax boo leen fekkee ñoom nafiq ñuy fo nga bëgg leen waa nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye nafiq du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw. bo tekkon say gaay def kole dara nga ñëna bokk ya salaamaleekum ci kole dara bëgg wara bu ñu ray bu ñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu
1: amanna rek bo ñu ne nañu man yaqulu amanna
0: amanna billahi gëm nañu yalla mi yeen
1: wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al akhirah yalla ngay ko ci yalla
0: wama hum bimu'minin du ñoom ñoo gëm
1: wama hum bimu'minin du ñoom ñoo gëm
0: yalla mi xam gëm man ko la xam na ñoom gëm
1: xam na ñoom gëm
0: wa lu ñu def ni waaw kay loolu mu jar naa laaj nax ñoom mu ci
1: gis nga naa fexe
0: yuqadi'una allah dañuy nax yalla
1: dañuy nax yalla
0: walladheena aamanu naqali ni gam
1: nafiq
0: kiyu mun allah day nax yalla naqali ni gam ndax nafiq ni julli solo lay solo fani dam lay dem buñ woré mu wo du julli mu julli bu tamat ke mu tax ci xam ngam na waaw yo kursam ni ñepp kaar ñu tok ci mu ko xam waaw munu ko xam yunus mo tax lu la jangal na ko ñu xam ni len mune ayatul munafiqa sala ba ngeen xam nafiq muna am ne ñett kum nekk ci mom mom la ko xam ni su waxtane da ko xam ni lu mu dige wax ko xam ni buñ ko denké mu lek muna mune jappale nga nafiq ngo
1: nafiq yu goor yeug yu jigen
0: waye wama yakhda'una nahnu illa anfusuhum lum sanba wama yashuruna dun ko yeug nafiq bopam lay nax ci du ko yeug ndax jema nak yalla fala bi khayyam jab sen bop lañuy nax ci dun ko yeug lutax ñu leen yobeli mu ne fi qulubihim marad dañu febar seen xol mo def febar ndekete an nafiq ak febar la jappal benen febar muy juroomi febar juroomi febar mu ñu yalla digal fi qulubihim dafa nek seen xol marad febar ndax mbokk yu kuur kuur do wone ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamne kon ku baba li ngay def yalla ni japp diko xol ha fa zadahum allah yalla doli len maradan febar dañu febar yalla tibbu febar doli ca febar ba aw yalla tibbu febar doli ca febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jamba bo cay cayé mu ñok la cay cay fa zadahum allah maradan walahum amnu azabun alim mbugal mu metti du len ko yobbe bima kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya awas nak bima kanu yukazibun ci lañ dan fen ken yina ci ko di tan motax mu am azabun alim lan moy ken ñew ne gaay gëm na yalla nekk fi yo motax ci su isa jaadu mu nabi ko na bu nabi ko ñew ne ashhadu an la ilaha illa allah wa rasulullah la ne lu ko leen dum leen léegi nag yàlla moo toogul ci nafiq yi parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti nafiq yi wa isa qila lahum bi leen waxee la tufsidu fi l ardi bu leen yaxusoo si xaaloo ñu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu taxlu bul yaa ñun ñun rek kay defar waji bongal de iraq ki ne pour mom lay defal ndax neena ngal may yim yor la bañ mu tal ko ci kaw nit ñi neena lay defal ko mom muy talati lolu ding na def wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun defal ñu dal ala damane bu len ñu nax innahum ñom dong ku musidu nga yaq dali walakin la yash'urun wa ayyuhum nafiq wa in gaafee la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamanan naa fu ni nit ñi gëmee lu naa fi xëy wax xaaral ñu am na mu ne ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana su baax ñu def ci gëmee ñun du ñu def gëmu intégrité waaw naka gëmal ni nit ñi gëmee ñu ne déedéet naa jot ba peut être day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaatu yi non je suis pas ibaat boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu naa les barbes gis nga sama borom kenn du ma nit di gëm nit diine nangoo ko gëmee gëm yàlla gëm yonent bi seey ci ñoom ñaar maam rasul allah daama sa toog jéggu koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngor ba ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jibru rasulullahi moom comme moom a jëlee gi rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégrer si nga danga ëppal loolu la gars yi di wax way saafir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana naasu ñun ñi gëme xaalu ñu naa anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu def ñuy gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom doomu asubaahu mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuuna waaye xamuñu ne dox lañ xam nga dox ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci lam dof tàmbalee xool danaay ne ko dof la fa lam dof yëpp walakin laa yaalamuun naa fi xëy ba de yàlla na féegul si ñoom way saala xoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fiqi bu ñu dajeeg ñu gëm xaalo ñun leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm bu leer way saa xalaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay nafiq xaalo ñu la déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd farama ko nun lay def yée ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii farama ko parce que bokk ñoo ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci boolam nii moom nit ñuy bokk lépp tabarkàllaa

0: lu ñu buxante xëccante bam yagg ma tax mu ne summa ginaaw ga istakhrajaha jinni nako min wi'ahi akhihi ci saako rakkaja mugo baatu istakhrajaha moy ñom ñoko fa defoon xam nañ ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne bam ko génne rek ñom ñep ñu daal di arrière da delu ginaaw ub seen gemmi kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko indi fi mu fatti buñ ko indi yalla ne kazalika nun nak kidna lañu fexale li yusuf ak yusuf ma kana munutun li aqza akhahu ngirti rakam ja fi dinil maliki ca nguru burba illa an yasha allah lu jur mu neex yalla pexe mi mu lal dal jangal la goko yalla jangal ilham la goko yalla ilham lolo tax mu man ko yalla mu ne narfa'u ñoy yekati darajatim ay daraja man nashaw ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nek na ci kaw bepp borom xam xam alim ku ko gëna xam wa fawqa kulli fi ilmin alim kep ko xam amna ku lu gëna xam lu way man amna ku lu ko dakk lu way xam amna ku bëgg ku lu ko gëna xam wa fawqa kulli fi ilmin alim waye bu ñu ci joxalante won ak ba agge ci tabaraku taala nak fofu la ray bi teene waaw mom mo gëna xam ñepp jalla jalaluhu wa azza kamalu qalu khale dal ni in yasrikh bu fekke ci satti na day kon day seen ne nday ñoo ne ci satti faqad saraqa masna satti akhun mbokam mu mbokal nday lahu manam akhun lahu mbokam min qablu bu yagg ta ci gi day da top seen ne nday xali wax lu ndax seen mag day mas naa jëlee fi daabul ñu ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu doo jóg dul ko andi ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji yuusuf yuusuf fii nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mun lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fii toog léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen papa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko ëndil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi mu nekk nii buura ko moom ci seen waxi buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir maa ngi ci sourate Yusuf aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar xaaloon ñu ne ya ayuha al azizu ee yow ku tedd ci ee yow buur bi azizu misra ndeysaan xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi daf laa tànn suñ kaw xoolatee liñ ko woowee ya ayuha al azizu tey ndomba tànk jii la am alquran it bokk na ci yéemeem defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi déggoo fi benn yoon mu ne firaawna ndax booba isit ci histoire wàllu faraana xewagu fa beneen téir bu la koy nekk ni day tuddee kii ànd ak yusuf firaawn waaye alquran moom aziz la koy tuddee ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul isit ji jamono yi Moussa aziz xel yi firaaw na xew bi Aziz xewee Fir'aawn xew ci la Moussa ñëw, bi Yusuf ñëw Aziz moo xew Fir'aawn xewugul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Fir'aawn ci diggante Yusuf ak Aziz Misra. Ku fa fal rek tudd Aziz ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misra. Soxnaam sa tudd Imra'atul Aziz. Tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk Aziz Misra. Ñe ko sànni woon ca kenn ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayyuhal Aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek a jar a jox sa bopp, moom rek a jar a àndal, moom rek a jar a wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarkal. Inna lahu ñu ne Aziz Misra muy Yusuf, inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la kabiiral màggat muy mu kumur dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis te it am luñ fiqoon ak moom bañ fay jóge loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal, ñu mu ne leen lu ndal ñu ne fa faqus jëlal ahadana kenn ci ñun koo jël rek makaanahu mu ñëw place am. Maanaam dañoo jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey min al muhsinina yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbali ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yu baale xale bi, ñun juróom-ñeenti ñibbi te yu baale xale bi. Xaale bor bi ne maasa allah yàlla na yàlla mosul ci loolu, ñu ngi muslu ci yàlla an na aqusa ñuy tiye illa man wajat naa lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataa ana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuup leen sañ a tiye waaye sañu ñu tiye keneen. Inna su fekkee ñun tiye nañ keneen izan la zalimun kon ay tooñkat lañ. Waaw léegi daal dem leen ngeen ñibbi te bàyyi ko fi. Ah fa lamastay asu bañu naagoo jalog muta fa lamastay asu bañu naagoo minhu ci Yusuf ne du duñu jot xalasu beru nañu najiyaa di déyante fa lamastay asu min ijaabati talabihim yasan taam wa arafu an laa jadwa min alraja ictazalu janiban an innas yatanaajawna wa yatashaawaru. Waaw wax la ju am solo ci tënkinu alquran xalasu najiya ba ñu naagoo ñoom ñëpp dañoo daal di beru fee daal def asréñoo soo xam ne si su doy waar la. Alqaadi Iyad ci tiram bu ñuy wax alshafa nee na benn arab yi dafa dégg benn waaye muy jàng aaya ji fa lamma istayasu minhu qalasu najiya moom mu daal ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeefuku ko, mu ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeef jegu waxu ko. Mu ne ndaxte aaya ji ni mu tuddee beru gaañi ak wéetu bi ñuy wéetu xalaat yi ñuy joxante walbati gi ñuy walbati ak xalaat bi ñu tëral ak ni ñu ñeewantee leen lu nekk ëmb na ko ci wàllu xissa ba dem tëri ñu wax kitaabu shafa baxsu ijaasi alquran daal di fekk wax jooju alqaadi Iyad wax ko. Mu ne fa lamastay asu ba ñu naago minhu ci xale ba xam ne mun caa jot xalasu wéet nañu na jiyaa di déeyante maanaam di réunion kenn ku ne jox sa xalaat. Ba ñuy waxtaan foofu nag qaala wax kabiruhum seen mag bi mag ja nga xam ne moom moo jiite woon yoon wa te moo laajoon Benyamin ban jox ko ko. Qaale kabiruhum seen mag ja ne yéen alam taalamu xanaa fàttalikuwu leen ne xanaa xamu leen ne ann abaakum seen bàyyi qad axasa aleykum jëloon na ci yéen mawsiqan ak waat min allahi gu jukkee ci yàlla. waaw xanaa yéen fàttalikuwu leen da ngeen a waatoon ci seen kanam papa ne ko danañ la indi Yusufa mbaa ñun ñëpp dee keneen yëkkati loxoom ca reñoo ko ne leen wa min qablu ca bu yàggit ma farattum amul leen rëccoon njuumte fi Yusufa ci Yusuf. seen mag ne leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha du ma jóge mukk mukk al arda misra misra mii falan ufaariqa arda misra xata yasmax li abi bil xuruj minha wallaay falan abraha du ma taqalikook al arda misra xata yasana li abi lu jël sama bàyyi daf maa jox ndégalu mën ngaa ñëw waaye du ma fi jóge mukk ndax bët bu rasul tëj loolu la olof di wax. laajoon nañ ko Yusufa dem mu des ci àll ba ne laaj ci Benyamin tey mu nar des ci àll bi mu ne moom duñu bi fii lay dee ku am jëm la aw yaxkuma allahu wala yàlla atte aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma wowwati yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàq atte xam ngeen lu xew ne ko ha mu ne irjiu ila abikum dellu leen ca seen waay seen bàyyi fa quulu ngeen ne ko yaa abaanaa yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom diñ ñu buwoon saraqa sàcc na bëttiyee nan ko bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abaanaa yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon neb sàcc la waaye saraqa sàcc na wa maa shahid naa séedewuñu nag illaa bi maa alimna lu jur li ñu xam lii ñu la wax lu ñu xam la wa maa shahidna illaa bi maa alimna loolu lu am solo la ci seede ñoo ko xam ilm al yaqin tiim gaañe ñu dindee pot bi ci biir ab saakom wa maa kunna nekkuñu nag xaafisina lil xaybi di wattu kumpa ndax suñ xamoon kumpa daa ñu xam ne bu demee misra dina sàcc ke comme su boobaa bi mu ko jële ci yow ndax ñu ñàkk ñoo nattal pepp moo ñu gën a yóbbu ko mu sàcc fa bañ téye ko wa maa kunna nekkuñu xaafisina lil xaybi di wattu kumpa xamuñu woon ne moos day jël yëf jàmbur nekkoon foofee lan koy bàyyi. léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata laajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon waaw wasalil qaryata foofu tam ci alquran wasal ahla al xaryati maanaam wasal ahla misra an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne arsil ila ahliha wasalhum an al qissati tafsir albaydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom waaw laajal waa dëkk ba mu ne wasal al xaryata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg. fii day bokk tag kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw ku naa saadiqi ne même suñu waxuñ dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jële ci biir ab saakom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët. xaala seen bàyyi tontu leen tontu lu keroogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccut de waaye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir keroog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ gu rafet lay muñ asa allahu xëy na yàlla an yatiya nii mu indil ma bihim ca ñoom jamian ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamian moo di Yusufa ma nga fa, Benyamin ma nga fa, xale bu mag ba ma nga fa, moo tax mu ne bihim jamian, ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp zuriyatihim jamian asa an yajma allahu shamli bihim yuqirra ayni biru'yatihim jami'an. Innahu yalla huwa al-alim moy aji xam ji ba ni mu teural moko teural al-hakim moy aji xereñ ji nga xam ne du joom wa tawalla muddu moy xalé muddu moy nak anhum ci xalé dal len di won ginaaw adi mer ndax am aji njabot ñu roñ fa doom yi ndank ndank juroñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la metti am sa doom it jub jub gi nga jub mu juba doom yi ku ko am ku nekk dina la metti moo tax mu fasiru ne yi am du ñuy wax ne doomi benn doomi yaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñeneen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànni fitteen te ñu yóbbu ki ñoo ak loxoy neen seen bay xol bi tang jër wata walla anhum mu dumoo yowan leen ginnaaw wa qala mu ne yaa asafa ala yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lahfi wa yaa hasrati wa husni ala yusuf waay maa namm yusuf waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min shiddati al bukaayi husnan ala waladayhi mufassirune nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooy ya rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartabda basira ñu ne yaquub faqada basarahu min shiddati husnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin hatta kashafa allahu anhu ad-durra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bare ci walu wow waye alquran mom fim yem rek moy wa biyaddat mu wex aynahu ñaari betam min alhusni ci merma wa huwa kazim waye teewul ma nga neub merma nga degg alquran wa biyabdal aynahu min alhusni ba nopi ni fa huwa kazim kon su nubuton mer mi ñu day war lool qala qalu ñu ne ko tallah yow gin nañ ci yalla taftahu do dañ mukk mukk mukk tazkuru yusufa di fatliku yusuf di fatliku yusufa hatta takuna ba nga bok ba nga nekk haradan ci sukura aw takuna min alhalikina halikina ba nga fatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu taf ak si nañ ci aya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu Yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk tafsir bi te ma togal leen fi juróom ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko léeg-léegi benn mag tabarakallah xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarakallah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko
1: والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مباكي ني دغلو ني وان تي سورة يوسف تي وارا نيك سون جوروم بنيلو داجي تخاوان تي جوروميل داجي بي تي آيات جوروم نيت فوك اك جوروم تي سونو بروم تبارك وتعالى دي نيتلي واخي دومي يعقوب يتا sen bay qalu tallahi tafta tazkur yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ni sen bay yow dal do bayyi mukk di fateliku yusufa fo nek rek ba ba ngay sukura mba nga fatu ni sen ngay dund dal ngay fateliku yusuf fofu lañu nekkon nax ñom dañu bëggoon sen bay ban yusuf sen bay yusufa sori nako waaye yëpp ne ne faatuwagul ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee Yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna qawman salihin wala min baadi qawman salihin. Yusufa sànk nañ ko ba noppi, bàyyam gisatu ko, waaye teewul xel ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf, yaa asafa ala yusufa ji nag daal di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhaalikin. Ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci. Nit munta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca, ay dóor mënu koo dindi, ay lenn mënu koo dindi. La ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka taala na ko laxasoon. Yàlla moo laxas Yusufa ci xolu bàyyam, takkale leen li mu koy sori sori, ñii ci wetam wër ko, nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn, roñ nañu Yusufa yóbbu, roñaat Benyamin mu nar a sànku nii. Tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka taala mi laxas Yusufa ci xolu bàyyam, bàyyam continue rek di ko bëgg. Seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ bindub tey bii tàmbalee muy aay juróom ñett fukk ak juróom benn. Yàlla dañuy nettali la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyi Yusufa bi ngay fàttaliku. Xoolal mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmmat bas ci samak njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla. Baatu innama nag mooy sama njàqareek sama mer sama tiitaange yépp duma ko wéer fenn, duma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala. innama adaatu xasra la, mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer. Ndax njàqareel doomu aadama, doomu aadama attanu ko, tiitaangeel doomu aadama, doomu aadama attanu ko, ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan. Moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye ne nit tas nga sama yaakaar. Waaw, mooy bu tegee nit loo xam ne attanu ko, bu onkee yow yaa ko def, yow ma fab la nga xam ne attanu nga teg ko ko. Waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom lépp la attan, lépp la mën, lépp la xam, loolu tax Yaqub ne ko na doom yi innama ashku bassi wa xusni ila allah. Mu ne leen wa aalamu te xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuna lu ngeen xamut ci yàlla. Mu ne doom yi man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla. Xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen mage moo tax. Xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may. Waaye xam naa ci yàlla loo xam ne yonent gi ma nekk moo ma ko may. Moo tax mag mu dund juróom ñaar fukki at nee nañu mën naa waxtaan ak xale bu jàng juróom ñaari téere ba mu jeex. Ndax mag li muy xam ci adduna du sax ne njàng moo ko koy xamal, waaye al adduniya madrasatun la tantahi ulumuha. Adduna xam-xam la, koo dundal ku nekk, koo dëkkal ku nekk, ay jaar-jaaram ak i doxalinam ay leçon la ci yow yu la yàlla tabaraka taala di jox ak koo mën a doon. Mu ne leen kon wa aalamu te xam naa ne xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamun loo xam ne yéen xamuleen ko ci yàlla. loola nag mu junj leen ko. Xam naa ci yàlla lu ngeen xamul ci yàlla mooy kon moom xam na ne Yusufa ngi dund, xam na ne Benyamin ngi dund sàccutit, xam na ne seen frère ba ma nga fa moom it. Mu ne leen yaa baniya yéen sama doom yi izhabu dem leen Misra, izhabu dem leen Misra fa taxassasu ngeen xeyntu min Yusufa ci Yusufa wa axyihi ak rakam ja, dem leen dellu leen ngeen tem delluwaat foofa fal tamisu Yusuf fa taarafu ala xabarihi wa xabari axihi bi xawaasikum. Taxassus danañ wax tajassus di wax taxassus. Tajassus mooy li ngay seet doo ko yëgal nit ñi, taxassus mooy li ngay seet nit ñi mën nañoo yëg ne nangam ngay seet. waa ji xeñtu fasam muñ sàcc, fu mu ñëw day wax ne gisuleen fii fasam, ñu ngi def taxassus. waaye waa ji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen, moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg day ñëw ci seen biir rek ba jële fa lam fay jële yóbbul ko ñële. yaa bani yasxabu dem leen Misra fa taxassasu ngeen xeñtu min Yusufa ci Yusufa wa axihi ak rakam ja wala tayxasu bu leen naagu nag min rawxillahi ci yërmande yàlla laa taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfisihi. Bu leen naagu mukk min rawxillahi ci yërmande yàlla. innahu li ma wóor mooy laa yay asu du naagu min rawxillahi ci yërmande yàlla illa alqawmul kafirun ludul nit ñi nga xamne dañoy wedd yalla dama dem bu mëna bu mukk ci yërmande yalla ndax rahmatullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambalé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci wara ta dugg lolu doom adama mënu ko xam doom adama mënu taxol doom adama ne ko yow ñi yalla dula yërem lolu kenn duko wax kenn mënu ko xam ndax nekk nañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam daldi wutu sawara di daw xel yo xamni kenn mësu ko gis malaaka yi daldi degg seen digal borom te daf na leen kar leen ko japp ko laaj ko fu mu jëm malaaka yi kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne digal lañ ma jox ne na dem sawara waaw ñu ne ko sa borom neena xana yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xam naa ko de ñu ne ko sa xel yi melni ku jëm fu neex nag mu ne waaw ndax aduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola mooma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara ma bañ nag la ma daloon aduna dal ma fii ma bëgg léegi buñ ma digale rek ma gaaw def ko mooma tax ma samp sama xel wi fas yéene dem sawara yàlla tabaraka taala ne yërëm na ko allahu akbar keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara mu ne demut taxaw fi mu taxaw ñu wax wax mu ne du dem fen malaakay ne waa yow lu la tee dem sa war xanaa yëgu ne sa borom moo digle mu ne axakay mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp te awma ci benn cër su ko defee nag nga dem sa war léegi damay xaar rek danaa dem sa war waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex daal di koy yërëm mu dem aljan kon nag laa yayxasu min rawhillahi illa alqawmul kafirun yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabaraka taala xam ni moom rek man ku dul moom mënul moom rek am ku dul am amul ku dul moom amul moom rek mooy alxay moom rek mooy ay alqayum mooy alimul xayb wa shahada mooy arrahmanu rahim loolee suñu boroom tabaraka taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kafirun wax wax yunent la nag muy yonent yàlla yaqub alayhi salaam mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen liñ ko yen muy niru ab masque benn sifre wala boog zéro ci tubaab looloo tax liif googu dee su ko jàngaale waaye yëpp su day ca saan li liifak xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sëf kii ne ko yow mën ngaa noppalu moom nga jàng ci wala ana doo wax wala ana abidu ma abatum da nga wax wala ana mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàllu woowu suñu borom tabaraka taala mooy di ñu nett yi falamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yusufa àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa te xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg falamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaalu ñu ne

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غنابن سانتا يالا سبحانه وتعالى جليتو نتم محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابه ياك برام خام خام ياك ني رايانتي نيوم تتابك نيوم نيب يالا يالا دافالين توفيق اك جامي ادنا اك جامي الاخره جلسي نيو تي كاتنو سونو بروم تي سورتو سورا بني دالون اك يين نيوون نيو با ام تي نين فوكي آية اك نيات ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور سونو بروم بني واخني نيت داي توغ بن كو تول نو ريري sumu ñëw jëggale loola moo di njàmbaar lu tooñ rëyoyooy waaye nag nee na fayu dagan na innama sabilu ala alladina yaslimuna annas wa yabquna fi lardi bi gayri alxaq waaye nag lu tooñ rëy muñ te jëggale mooy la nga xam ne mooy la gën foofu la ñu taxawoon ci suratu shura war a doore tey insha allah ci ay ñeen fukk ak ñeent wa man yudlillahu fa maa lahu min waliyin min baadihi yalla neena wa man yudlillahu ku yalla dengal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu deung ku tan yoon wu deung di deung deung lu ba deung fama lahu koku dootu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndengate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala koo xam ne ci yii dangaa tànn njubadi jaar ca di njubadi bam bàyyi la ci njubadi di la ca seetaan ba ca xasee dugg doomu aadama yi kenn mun laa fekk ca njubadi ga jëlee la ca ëndi la ci njub bu si yàlla tabaraka taala ànd moo tax sàkku ci moom ak njub moo tax ñuy wax ihdina siraata al mustaqim ci julli gu nekk waxtu yu juróom di ko def muy fukki yoon ak juróom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nekk ak ñeent wa tara zalimina da nga gis nag tooñkat yi lamma ra'awul azaba ba ñu gisee mbugal ga yowmal xiyam yaquluna ña ngay wax ñoom ña daan tooñ hal ila maraddin min sabil ndax ngir dellu adduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'awul azab yaquluna hal ila maraddin min sabil ndax dellu adduna am na aw yoon wu fa jëm salaaw ndigganti siñu teg nekk li fi yàlla joxoñ ci tooñkat yi ni mu toll bari na lool aaya ñin fukk innahu laa yuhibu zalimin lañ ca waxoon aaya ñin fukk ak benn waliman tasara baada zulmihi lañ ca waxoon aaya ju ñu toll wa tara zalimina lamma ra'aw al'azab toñkat yi nit benn mu tooñ boppam mbaa mu tooñ moroomam mbaa mu tooñ boroomam te ñetti tooñ yooyu benn baaxut tooñ sa bopp baaxut tooñ sa morom baaxut tooñ sa borom baaxut bu alaxira nag tooñkat yooyu bu ñu gisee alazaabu mbugal gañu nara faye tooñkat yi lañuy daal di wëndeel nag di dugg ci mbir nit ñi di leen laaj ay laaj naa leen waaw ndax am na yoon wu jëm ak àdduna waaw lu ñu wut si dañoo bëgg bu ñu ñëwee mën a jéggulu seen i bàkkaar bàyyi ak tooñ parafitoo fi def fi lu baax delluwaat wa arghabu al asiyaa'i lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfauhum in qafalu tabaraka allahu loolu la borom masaalikul jinaan wax tooñ kon ci àdduna baaxut tooñ sa morom tooñ sa borom tooñ sa bopp te tooñ mooy rek dugg ci yëfi jaambur yum la duggloowul mbaa def ca lum la deflowut loolu moo di tooñ aka bari nag aka bari dugg ci yëfi jaambur yum la duggloowut moo xam ay wax la moo xam ay jëf la loolu moo di tooñ mooy tasarufuka fi xaqi gayrika bidouni ridahu dugg ci yëfi jaambur benn nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dugg ci njabootu jaambur wala yu demee niki yooyu loolu yooyu lañ tuddee ay tooñ suratu shura la ñu nekk ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom mbeut bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci walé waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zull ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci chat beut bu laqatu chat beut bu laqatu manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol boko xol doko ñeñ jox sey beut ne ko jak xor ko dul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabil zalil dañuy xolé beut bo xani bi neysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëme xol sawara ne ko jak ndax ragal ko qatada ak suday ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jak xam nga suñu amna ben rab bu ñu tuddé gayde gayde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti sey beut commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayde rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom da nekk fi sorewu len te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiyin yalla ñene ñana ra dem sawar buñ len di yobbu sawara di len fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat beut lañ koy xolé waxala kërab nak lay wax kërogé lay wax allazina amanu ñegam luñuy wax ñu ne innal khasirina ñe perte deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa hiyum yawmal khiyamati ñak sa njabot yawmal khiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tay wax nañu deug innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal khiyam ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal khiyamati manam nekete kon ci mbugalu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte bop nak leg leg ay aada da nga ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culture yoy yep dem ci walu luñ la don xamé legi nek to ko yow nekete lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lele ndekete perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim perte it seeni njabot yawmal qiyamati ala damane inna zalimina tuñ kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ngay nek go xamne mbugal gu sax lay don suratu shura ay min fuk ak juroom yalla ne wa ma kana lahum amun ngay dug sawar mu metti ci ñom ñu perte seen bop ak seen njabot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wa ma kana lahum teet amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi fuñu mucc ci li len yalla tek amul yalla nena kumu japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolu do am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillahi
1: manam lolu lu neex di misal lay doon dina koy wax leg leg ci dar suñu am mo di suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon ni yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla man nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon u muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon u muy jaar ba jup ibn kasir mu ne man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank duto mucc tafsir ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank degat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek degi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy maye dole njub ba nit di jub dole ji muy maye nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba dëng e ko la ñi di ubbi sa doom mëna ñëw na la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar na la fan wër nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wër dessal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet dadi ñew tal neegi neeg bi doole jiko may mu tal neeg bi papaam la mom moko may xaaliss bi waye may sa doom ñin fuk mu tal lam tal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lo tax doole ju mel noon la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deung mako duggal mako deungal dafa may doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tekku ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tekku ci fo xamni fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi ma wax yépp su ngeen déggé li lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci leen seen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamni bu ñewé la maradda lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom yalla ngi wote yekati kaddom ci kaddu yunus bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom ñam wo ñep dañu nekkul ci rëdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nek ci rdo xamne sheytaane lañ di def lo lañuy xey ca lañuy xey lañuy gontu ca lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaan ti ñew ci man min qabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xane bu ñewé la maradda lahu min allah kenn mu ñu ko fam mu ne kon jébal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yéne teggul ñu tag fi ba nopi daal ni jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal te ma jébal sa bop bala ñu mala jibbal te nga ma jibbal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah te jibbal la yalla fekk da nga ñak pexé jibbalun ko ko ba ngay am pexé mo gënal nga jibbal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refu nek ni ya nga sa fekk ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min allah wa waltafati saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci lal bo xane bu fekkon ay pexe ko delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la marad lahu min allah kenn munta fam lolu waw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu waqi mbax bu mu ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lool dal na la am saxari ñu waqi def ci mbax sul nga ñew tok ni sétal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërëm ñu waqi mbax bu mu ko def ko ci biir suuf sa dal ñu ci kër ga tok su fekkone ne la maradalahu min allah ji amna ko meuna wal ba ci ba fam ko kon su baba lolu bu beugé xew ci koku lañu dem nako diw kat mi ngi bëgg dem ñu bëgg nga fam ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti dagi xëc ci téléphone am ne suñu borom diw mi kat nangam ak nangam waye yalla dafa samp ndëni mu ne la maradalahu min allah malakum ta'mulen min malja'in ci fu ngeen di rawé yowma isin bu kéro ngeen amul fenn fu nit meuna laqatu su kéro ge ngir raw malakum min malja'in yawmaisin bis bi rudi genn ci nit ci aduna ci mu wara dem fanani qabru mba mu yambu ji fak bis bobu malakum min malja'in yawmaisin amul fu nit ci meuna laqatu yambu ji fa mba mu fanani fa mba mu dem fa ba tax bis bobu mu recc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf ko soxla le 6 octobre ci waxtu sangam ñu ne ko deug la nit waye dafa dem ties ñu ne kon bu ñewé ngeen nako boromam neena dafa yoni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sallaw boy dem ca yoon wala la kalay jël ci dabé mom malaaka mi ñewni ci yow ndax dafa am fulle mbolam ñi sak yalla mom la ci may fulle ju dal jim ko may te kenn du gis ak bëtt malakum min malja'in yawmaisin motax yalla neena istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawm la marad lahu min allah nagn defarat jikuy bala ñuy jébal yalla nagn defarat and bi bala ñuy jébal yalla nagn balon ci aqi bala ñuy jébal yalla kenn ku nek na wëlbeuti ko wat xet ay manké mankem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikom mu jëm ko matli ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ci du ngeen am min nakir lu ngeen di man min wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di min suratu shura ay ñun fuk giom ñaar abu sa'ud mune malakum in kaum lima qtaraftumuhu li annahu mudawwanun fi sa'ihi a'malikum wa tashhadu alayhi jawarihukum tafsir abu sa'ud dukib jurum khatum fanwer ak giom ñaar kenn du min neena munu len min ndax li ngeen naram min bin reñ ko ci kay ba noppi nokay mimé dem ba suñu borom la ya def nangam nga nako man ni da tambulé wa ñu la becc téré bañ ko bind né la mi ngi nga na wali da mana ya ma wa ma lakum min nakir kenn du manam mim aduna ci nak mom mim fi yomb na ndax fi ngay laqatu jëf man na am ñu duñ la gis waye suñu borom fo ne ki jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in a'radu solan waray li lepp fa in a'radu suñu du moyo nga ne len ku yalla sank ke mu la jubalati moy ji len ni yalla jebal ku sen bop ba ñu ko jebal nak su dem jote ken mu leena fomal su dem jote amu len fu ngeen di laqku su ngeen deme munu leena min fa in a'radu so len waxe li lepp nak nit moy ah fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yoni wumala alayhim ci ñoom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yoni wumala yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam nga gaddu saw yedd len wër amul gogu jot in alayka illa al balaq dara wëru la lu dul jotale rek so jotale rek yow wacc nga ñew ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radila anhu daan wax ni ومن أتى غير مسنون فقربته مردودة شر رد حيثما علنا مني يالا دي يوني ونيو يوني ولي يوني تبشي نيو نغير موي غاد او يدي وور

damay am rek sama borom tabaraku taala laaj ko motax waxtu woy day fekk mikail wala bok malaak mi yor walu wursug wi misri bi yor walu finance ci yalla tabaraku taala mom day ñew momit yor wursug yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaan nañu xamne bu ñewé daf leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi lu wax ni yaayam dencalal diw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoy def len di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey def len di jafé lutax parce que waxtu yi nga xamne ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi def len di fekk nelaw te ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé ku régler sa problème déféna dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuur koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wasna wax fatima muna amnu ko jogal muneko ha muneko fatima kana xamni waxtu wi ci li yalla seddel wursugi waxtu wo ñu seddel wursugi mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki seddel wursugi nek malaka mo xamni la ya'sunu allah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew nan sa yaay tiel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppe ne nelaw motax yalla nge yunus bi nga wax kon rak'at fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha ñaan rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppe ne nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëgg nek ñu ommatul tabaaraku ta'ala nek ñu joxe seen alal guddé bëcëk waye nek ñoo xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañu jilisu ba barab yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gëna reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi jitt ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dara digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu wone bu baax ummatu gi ummatul yalla dara ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari foore ci foore sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek dali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu dal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yow muhammad mu ne len waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne len waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne so ñuko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mu gëna mag gëna ruy ci xéde yi ci tire bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne len shahida allah annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñepp ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxa wacc ba dem ci tafsirul qurtubi ca sax bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dem ci tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena شهد الله يلا خيدنا يلا ليرالنا يلا خملنا انه لوور موي لا اله امول بن يلا الا هو كدول كوكو يلا نانا لا اله الا هو امول بن يلا كدول كوكو والملائكه ملائكه خيدنا ان لا اله الا هو واولو العلم برم خم خم خيدنا ان لا اله الا هو كون نياتغو يلا خيدنا ان امول بن يلا كدول موم malaak yep sédd nañ ne amul benn yalla ko dul mom waye borom xam xam yi sédd nañ ne amul benn yalla ko dul mom yalla nak qa'imun bil qist bim koy sédd mi ngi taxaw ci maanu yalla ko mandu la bepp anam yalla ko mandu la ni muy séddelé ak nit ñi ak wërse gi nit ñi ku dul won mom do ko mëna séddelé nonu mu koy séddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wer wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla spot rek dina lamay auto.
yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayul ci ben nit dina def ci sa force luy meuna faax ci dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal ci lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jooni 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooni ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jooni yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbub mu bex te man awmako waye mom mi am mbub mu bex amna yow lo am leneen lo xamné waji li nga am moko gënal mbub mu bex mom yalla nun lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qisti ku mandu na borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamné moy taxaragal yalla ان الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو افنى الفنون نانا كيغا خامني راغلو دي يالا دو بروم خام خام دونت جيخال نديي جيب متا امام قرطبي مي واخ سي تفسيرام موني في داي يالا وانا نفي غنيلي خام خام وانا في تيد غا علماء نخ يالا نينا سو امون لينن تي كاو سوف ولا قرطبينا سو امون لينن تي كاو سوف لو غن ري خام خام بي يالا واخي شهد الله la ilaha illa huwa wutlum ca tek mu ne wal malaika wutlum ca tek mu ne bu amone lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lool la cey tek mu gis ne kon al ulama lool mo gëna tedd fi mu dali fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala wax ci alquran waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla doli xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma doli lako ba mu dess al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bune ان العلماء ورثه الانبياء برام خام خامي نيو ووت يونتي علي مصطفى صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه موميت نون لاكو واخا تا ادنا تا نتلم با موتاخ ديك نتي برام خام خامي بن لطيفه بو خامني دافنا العلم ولا علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرص الصرف فالعلم قال انا احصت غايته والحقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف مو خم خم اك خي نيو دانو يرنتي في خم خم نيكو من لما ام اموكو xel ne ko man ci man lañuy xalaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xamne man la yalla lay melawo ñene biñu waxé li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu la tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha mul ban yalla illa huwa kulul kuku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ nako def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine inda llahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina inda llahi al islam ay jid ni ko yalla tegg teggnu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni inda llahi muy benen taarif mu dora nak al islam inna ad-dina 'inda allah al islam dine fa yalla moy al islam motax mag ni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xeyfa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xeyfa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena 'inna ad-dina bank bi yalla banku bi yalla moy diine compte bankam nak moy al islam moy boko beugé yene xaliss kon néna nang ko yobul fofé sama do ñëw xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrek té ko ci comptoir bu ñëw encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax né wa man yebta ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu
وهو في الاخره من القاسرين موي كوي بايت بو يوتو تول يالا من غا نياك واي من غا نياك جيرني باسكو في نداي باي مودي اك موي اك موي كين فا باي كوي باي دا غاي دم تي تول كغا بغا بايل نكو فماي باي مول لا في نغا خيفا واتش بو كو ديفه دا نمانا جوخ لاغا خامني موم لا جوخ سولا دي خيوال من لا فا خيوال واي نا dem rek fula neex ngi nako bayel fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna ad-din 'indallahi al-islam dine fa yalla moy islam wama ikhtalafa mustawud nak mustawud alladhina utul kitaba nin jox tere yahud ak nasaran illa ludut kagn lañ moy tambale wute min ba'di ma ja'ahum al-'ilm ginaaw balen xam xam dikale ginaaw biñu xole muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xamne lu leen jang yalla jangal lolou lañu gisone seen téré la leen dikkel ala wuté gi door leen tam leen dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digënté waye salawatullahi wassalamu alayhi ay mbirëm leer na nañi waye ahlul kitab musuñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamne salawatullahi wassalamu alayhi dikna xam xam bu leer dikkel ci ñoom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw regle la bala yag mu regle la yalla ku gaaw regle la nax ñun ño gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba mo di fi dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay la yag fa yalla am yagut ci mom fa in hajjuka buñu werante ak yow buñu wérante ak yow boone inna dina indal islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel neleen fa xol na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi man jibal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy jibal sa jëm nak moy dooma dama jëm moy yi tambalé ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yépp moy jëm soko xasse djibbal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nek afsan tan nak nit su jaye mbam du sañne waji dama lay jaye mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexe jaay bu ko nexe mu roti diko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaye auto nit nak jaye ko auto ba nopi nako bu la kalof sele dedet lul du meuna nek yalla bo nako djibbal na la sama djimmu ji momi moy mom legi moy mom sa djimmu ji leg nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla beug nga def ko sa djimmu ci so de gona go xamni gi gona ko gor nga di lettu sa bob bi yalla di wax ni det yow xana djibbal mo sa djimmu ji xana djibbal mo sa djimmu ji kom nak ma djibbal sa djimmu ji do ko sañu lettu nak mo muto ko legi bo de gona ko jigen djibbal sa djimmu ji yalla tabaaraku ta'ala di wax ni ad del tek sa bob bi musor bo ci tegu musor mo ni xana djibbal mo sa djimmu ji bo de def yiri yu gattum la xana djibbal mo sa djimmu ji kon ku djibbal djimum yalla ni mi mel moy day fa leppam jox ko tabaaraku ta'ala ben mak neena neena won suñu borom tabaaraku ta'ala lakamal basi munako muné wayara'ati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal ma'kalu yalla ya mom sama tawdi muné waw lakamal basi wayara'ati ya mom bindukay gi mi bindé mal awliya njabut gi yep yalla mom walakal midadu daaji may bindé sax ya ko mom wa mashrabi sama pat bi may nané ya ko mom wal ma'kalu fi may taaj lek bu may lek sax ya ko mom ko dama dama day djibbal djimum djep tabaaraku ta'ala nangou nak neko nak lek kum djibbal na la djimu ji omatal fo beug ma jaar ma jaar waye nak djibbal yalla sa djimu ji li la ci def nga mom ko det lol mom du meuna soti muk udkhulu fi silmi kafa wala tatabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def dedet nak lol desu ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top mu djibbalé sa djëm yalla nga ne kuma top ku nekk di djëmbal djëfam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci diiné yalla ji tabaaraku ta'ala omatu gumal fukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga sétan cinéma bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gaay di xex bu mu yag am ko gelé fekkal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñ tire islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp jëmele kaw ne ko nak légui jibal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako laal sa poche mot bu nako bu xassana sax du xassam jibal ku leppam non nga jibalé sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam
kon nak bula tabaraku taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran ak wasani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sajan waccina buñu wone ginnaw sajan waccina wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka warna la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla yi dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyina ñuy ray yuñunti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tanuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digel manu weddi ay yalla yi ray yuñunti ray ñi nga xamne dañuy digel manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati dine yi neena ñi leen di ñi weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len beugal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño baye xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam desu len ray ibn kasir neena banu israël amna ben bes ñu ray ñetti téméré yunus lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunus قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمير يون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاوال سين مارش بيغا خاني تي لا ني جايي نيبي لو جيتو مي دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيو رن ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla tayray yonenti tayray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladina moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal qiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal lool nga xamné mom la tabaraku taala namu ci ñom habita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama dama mën ni defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku lool tam lu jar moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ngoy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jégué won fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muy tul bo agge ties li ngay dess ci mburu du mat juroomi mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobu mburu ties mo ci doma dama man nay defal yalla tabarakallah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom na ta ashka dem mak way ya nga def yenen yo xamne day sipp ci jëf yoyé lolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey di wuti lu bax yalla def li muy liggey biye yi muy am dafa bes xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci bank bi daf koy denc neegam waye fi ngi koy denc amna jenax juug ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax di liggey di kecc kara bi nga xamni ñibbi su jot na mu set fam dencion fi ko fa dara
lolu moy doom adam buy def ci li ngay defal yalla tabaaraku ta'ala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba def ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habitat a'maluhum sir def ci beku yalla jall musal yalla neena alam tara khana giso ila alladhina ci ñi nga xamne utu nasiban min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginnaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak group minhum ci ñom wa hum ñom de mu'riduna ñinga wone ginnaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci sallallahu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré luddut atté bo xamni dal moy atté son la waji sallallahu alayhi wa sallam dem len ngeen indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu daldi mer mer mum mo tax nak ya tawallaw nañ nga du moyu ko defé kon wa hum mu'ridun ñanga wone ginaaw lank yalla ne xana giso ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fa la alquran tibé boole téré bobu ba nak ñu wolen ci téré bëggal na atté ñewone ginaaw zalika li taxna ñu am fi dibi bi annahum ñom dañu ne falu dañu ne ñom lan tamassana an-naru sawara duñu lal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu niw rek nenañ dal sawara dañ len lal ga waye fan yu niw lay don moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihim lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ len lal waye 40 jours rek la len di lal waye sawaraw al-akhiratum kum lal 40 jours dana day war lol lol ndax sawaraw aduna wi kula fi digon legi 13 millions nela nak legi dagay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko nako ni jël sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leen war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may lal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka sawara wolé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak moy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba amna ñu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan amna ño xamne leg lañ leen rob amna ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaaraku ta'ala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yuxu di joy melni affaire ba fañ jëm dañ fa sawru il fa sawru wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour bañ dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawra ci dem nga fo xamni fi kenn sawru fa mbokk yi loolu jar na bay xal lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefun la lay fay bu mu sekk amul toñ yalla do dem yamul xiyam nan la dang may muñal ba la 15 ak dang may muñal ba la fet dedet yalla kulli salamu alaykum ramul jefang ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fek la nga fa jef mir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñam nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fek la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiru jël islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbalé len deugëral len
ndax mbir yépp ñu ngi ci loxo yalla tabaraku taala moy yëkëti ku moy suufel ku suufu ku torox ku nekk moma ku tedd ku nekk moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nuzulam moy liko taxa wacc moone bi yunit bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakalla ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rum dañ ko jotté nun munafiquni ak yahuda ne hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rum ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di kulen tabarakalla waye yalla tabaraku taala di len tontu ne len xul waxal yow yunit allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindiko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor man tasaw kula neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulka ngor mim man tasaw jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man tasaw kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tasaw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa loxla nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ayti bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxla nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñoo gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tontu muniko hal min masjidin ndax luñ may doli dafay nek allahu akbar ndax feex nga muniko ndax luñ may doli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinni it dañu dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urid biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax sharr ñi mu ñu wax rabbuhum kon ñoñu lool la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax nan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddi fi nahar ci becc wa tuluju nahara muneko yaay duggal becc fi layli ci bir guddi ak becc di dugante wa tukhriju al hayya yaay genne luy dundu min al mayyiti ci bir luy de wa tukhriju al mayyita yaay genne lu de min al hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genne tepp wo waw

0: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yoonte mo ngena gaday limu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bokku na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fini doot ñu nek bisket inshallah ba ñuy dé lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki cene ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermes yi gaday nañ lolu gaday yoonte bi neena al hijratu manha al muhajiru man hajara mana alla wa alu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ha ulaiika ñoñu day yarjawna sañ nañ yarjuna sañ ñoy yaakar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu dal teeram yalla ñu wacc ben laati muy carte sangara am mbolo ci walam sar dañu tok tok Omar no khatab Omar dane dem ci yoonte bala nek way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yubbu xel di yubbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay ji ko arabal ndax boga ñi la nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci benn niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayé ko wa kuy ayé lu bari ñu ngay def kuy ayé lu bon ñu ngay def ñu kon ayé sangara mu ne wala bam mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maysiri akart fi nak da nga fi jange balagha qur'an manam kimtanu waxin yalla yalla di wax ni yasalunaka ñi nga lay laaj an ber ha kon ku nan joni wala kër mu dagal aw wala yasalunaka dañu laaj an bi do nonu yalla yi do wax wal maysir bi do wax wo pimi kon joni joni dagam bay wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr lepp luy mur am xel rek xam maysa bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xalissu gaay yit la carte la mu jax tak bamu demé nak ba ca karam mu indi wat ci dara bamu demé ba maida nak ah innamal khabr waye fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil khamr ci sangara wal maysir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam lolu lañu taxa bayyi bakar bu reuy rek ñu bayyi ndok yi xol leen mi yalla reuy lu reuy reuy reuy ba yalla ni ak reuy yalla neen xamu leen yalla deug deug wal ardu jami'an qabdatuhu susi yeb ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu semene was samawati matwiyatun bi yaminihi aw xolen ko xamne aduna si yep ab dank la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mo tol ni afrique ko taxaw mom yamal xati
1: motax amna saaba yi ko xamni kër lañ bayyi wallahi kër lañ bayyi ni shay'un kabeerun 'inda Allah lan nu mara tal dadi bayyi ñam jarna bayyi ñun dañ koy xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tal ni xobbu bi do mo uppna uppna xobbu bi waaw ki rek uppna waxuma la nak bakkar bu tal ni jakk ci waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay ñeñ linnas bakkar bi mo upp ñeñ li bes bu fay joté mo xamna def sun dara waaji da dem gamu ci waawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci waaw ñepp di jaye ay 125 yoy muy jaye 90 nit ñi ran ko mu naan waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jote mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay ak ñiy kàtt noonu rek la mel yaa ngi mel jaaykat bi da ngaa jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seen i bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min yima ci seen njëriñ bakkaar bi moo gën a ngande njëriñ li ndeysaan saaba ye ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqun dañoo bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa des def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du tuma ragge daf ne ku desal joxel mbokk yi da nga gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla li déedéet des woo wala bëgg nga jox ko wala boo joxe joxel gaaw ca desa lu bare bari qulil afwa lu des joxel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jóge àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des qulil afwa kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñe leen al ayaati luwaay al ayaati mandarga yi laalakum xayna tatafakkaruuna ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axirati ak lu defal àllaaxi walaay wa yasalunaka daani la laajati boobu saa bay seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi dal leen ay rëdd fan jaaja tabarkàlla wa yasalunaka daañu la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daañu la laaj anil yataama ci jërim yi mooy saabay jamono yi yim yàkkam ci mooy loi ñëw bañ applique ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi loor dilsuwaat xul sant leen neral islaahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seen i mbokk la waaw ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum seen i mbokk la maanaam nit daan yor jërim am alal jërim bi am alal nga ragal a boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk dërëmu jërim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak alal jërim pour yàq min al muslihi ci kii jaxase alalam ak alal jërim pour defar yàlla xàmmee na leen moo tax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki boole ba par dina la duma
0: wala sha Allah bu neexon yalla la a'tanak la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna Allah ya la azizul kutadl hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar boy tan jigen ñi ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroome majusiyatun juroome jigen a min lay ay jenn tay ngeen deglu ji moy ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nani jam bu jigen mu'minatun bëggam yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dant dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihun bu len may jabar muko muko al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fof min mushrikin ci jëkër ju bokale yalla walaw a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am am ci jut wax jango te dakar ko seen leen jang ci manan sama tabab bi sama tabab bangi bëgg tej dakar am mur sama tabab bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabaram walay ndaysan bindan mo xamne du sonn du tay du faal waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legui mi dal mi gën ko legui mi dal mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxé du tok du julli fum tolli do rek ka xasté surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamne dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila an-nar jam sawara bu len wo rek ñu ne ko ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al-jannati jami al-janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jema ci ñeegal bisnihi ci jabarem wayubayyinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atemi lin nasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti waxta genn wal rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dina bañ sante yalla julli ci runtibi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jéxalé ko ci ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ورا دورتي سي آيا ñaar témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نون لا دي الصحابة الكرام ñu tollon ci jamono jot ñu yitté wo li nga xamné moy li moy def interfaction dañu tollal jamono jëj dañu don laaj yoonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamné moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu way gis mu koy te julli diko te wor lolou mu koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wayasalunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen bu ñu ne al hayd moy baax bi ci bopam bu ñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps yalla ne len qul wa khal ya yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare duko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale liir di lekk ci walu soow moo tax weenu jigéen moo koy gis bu toogee ba gis ko nag jamono yooyu yàlla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yooyu yépp bu wuree nag fay koor gi waaye julli gi moom comme daa bari du ko fay fa'tazilu na ngeen sori an-nisaa jigen ñi fil mahid ci buñu gisee baaxu jigen buñu gisee rek na ngeen sori gi nak tekkiwul nga dem bersa neeg mu ber neegam tekkiwul nga bersa lal mu ber lalam mën ngeen bokk benn lal li la xaraam ci moom daal mooy li tàmbulee jumbaxam ba ci ñaari bëti omam da la xaraam daleen lu dul loolu ci luñ araamalutoon araamalu la ma tax suñu fa tollee mu ne fa'tasilu an-nisaa fi al-mahyid wala taqrabuhunna bu len len jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda ma tax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yat horna moy su baba bu fete même bu sangul mo def na jotté ak mom rawati na bu ndox ñaké fa iza tatahharna bu ñu sété fa tuhunna su baba man ngeen ñëwaat jotté ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla diglewut ba tax fofa ku fa jotté jigen